0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Vedno raje sem zunaj, mesto lepše se zdi. Sonce greje, zbuja se, narava mlada, ceste polne so ljudi. Tisti v plaščih so odšli, barve se prelivajo, svetloba vlada.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami in ta noč iz torka na sredo se že počasi bliža koncu. Še ponovitev kulturnih utrinkov je na sporedu, v katerih smo se včeraj odpravili v Piran. Lepo vabljeni, da prisluhnete in da preživite tudi ostanek te noči v družbi Radia Ognjišče.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Ob ponovni umestitvi slike Vittoria Carpaccia Marija z detetom, ki zdaj nosi tudi naslov Mati upanja, je vodstvo samostana skupaj z ohranjevalko pesemskega izročila in ljudske glasbe Ljubo Jenče prišlo na idejo, da bi obnovili tudi glasbeno dediščino posvečeno Mariji. In tako je naša današnja gostja izbrskala izmed mnogo motivov o Mariji 13 pesmi za koncert, ki bo v spremstvu lutnje Izidorja Erasma Grafenauerja zazvenel v nedeljo 31. maja ob 11. uri v minoritskem samostanu svetega Frančiška v Piranu. Naj povem, da ob tem poteka tudi delavnica starih legendarnih pesmi in meditacije za glas in z nami je seveda Ljuba Jenče, ki je svoje poslanstvo našla v ohranjanju ljudske glasbe. Najprej dober dan.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Seveda nas zanima, kako je sploh prišlo do te povezave med Carpaccom in ljudsko glasbo. Tu ste morali biti vi tisti, ki ste prišli, pogledali sliko in potem se vam je odprla ideja.
3: Ja, bom kar iskrena, da so to pot verjetno napletli angeli že kakšno leto prej, ker me je v samostan pripeljala pot po gostovanju z mističnimi pesmimi v Franciji in sem šla v Piran si malo odpočiti in me je takrat gvardijan samostana, pater Janez Šampar, nagovoril, če bi morda iz teh starih legendnih pesmi izbrskala melodijo hvalnici stvarstva pesmi brata Sonca Frančiška Asiškega, ki je praznovala lansko leto 800-letnico. Tako sem se lotila te, bi rekla, velike, globoke naloge in sem našla melodijo pravzaprav legendne pesmi o Jezusu in Mariji Magdaleni iz Krasa, tudi zgodnega obdobja. In seveda sporedno s tem se je vrnila čudežno ta slika nazaj Marija z detetom v samostan in sem pravzaprav sama razmišljala, če ima samostan tako naklonjenost seveda do ljudskega izročila, sploh do izročila Marijinih pesmi, sem rekla, morda pa bi v teh prostorih, ki imajo možnost petja, premišljevanja, meditacije, lahko izvedli tudi malo širši dogodek, ne samo koncert, temveč, da bi te stare pesmi tudi učila ljudi pet, kaj ti ljudske pesmi potrebujejo drugačen pristop kot zborovske ali umetne. Torej, pri ljudski je vedno zgodba pomembna. Ne? In ko greš nazaj v srednji vek, najdeš še vedno danes živeče pesmi, ki so nastale v 12. in 13. stoletju. Meni se zdi to strašno velika vrednost kulturna, da imamo pesmi še žive, se pa ljudje ne zavedajo njihove starosti.
2: Tako torej povezava, ampak potem pa seveda ta slika tudi nagovarja. Vi ste tam našli dva angela z glasbili, recimo, ne? Potem pa so seveda te marijanske pesmi tudi v tradiciji recimo cerkve, tiste, ki najbolj kažejo navezanost človeka na Marijo.
3: Slovenskemu človeku je bilo evangeljsko poročilo preskromno, kajti tam se Marija malokrat omenja v primerjavi s tem, kako pa je ona tista, ki zmore priti k ljudem v najhujših stiskah, v različnih situacijah. Naprimer, po vsem svetu poznana uvera je, da se po smrti tehta naše srce, naša dobra oziroma slaba dela. In naprimer, ko je Kvartopirčeva duša že skoraj obsojena na peklenski ogen, se Marija spomni, da je mati, ko je nosila dušo tega Kvartopirca, da je otroka priporočila njej in se v najhujši stiski ona spomni in potoči tri solzice in odreši dušo večnega pogubljenja. Torej se v ljudskem izročilu pokažejo zgodbe, seveda tudi iz apokrifov, iz legende Orea iz 13. stoletja in seveda tudi še starejše plasti, naprimer o drevesu, ki se v Marijinih sanjah pokaže, kot da raste iz njenega srca, da je pravzaprav tista, ki sanja, kako bi odmaknila Jezusu njegovo trpljenje, vendar ji poveda, da je to nemogoče, sicer bi on ne mogel odrešiti sveta. Gradivo legendnih pesmi o Mariji sem našla tako pri ljudeh, ko sem zbirala izročilo na Notranjskem v Rezi in seveda po drugih krajih. Glavnina pa je seveda iz objavljenega gradiva Glasbeno-narodopisnega inštituta v Ljubljani. Pri tem pa bi izpostavila, da je srednjeveški izvor naših legendnih pesmi raziskoval dr. Ivan Grafenauer, jezikoslovec, etnolog, katerega pravnuk pa bo sodeloval pri projektu, to je Izidor Erazm Grafenauer, lutnist in kitarist, ki pa bo predstavil glasbo sodobnikov Vittoria Carpaccia, torej 16. stoletja, ki so ustvarjali v Benetkah in v Trstu. In tako bo nekako povezal to visoko umetnost renesančne dobe, svajal bo tudi svojo lastno glasbo, obenem pa spremljal naše stare legendne Marijine pesmi na lutnjo in bomo imeli nekako spoj, preplet, v bistvu premišljevanje in nagovor v sodobnem času, kako lahko to vredno staro, ki še vedno živi, interpretiramo v sodobni čas, da morda zopet začnemo obdelovati ta ljudski vrt naše skupne duše, ki potrebuje naše glasove, potrebuje tišino, potrebuje zaupanje, da je ob nas nekaj višjega in naši ljudje, predniki so verjeli, da to višje, da je Marija v tronu, v kateri se lahko vedno zatekamo in da v njenem naročju prebiva dete, Jezus, seveda kot tisto najčistejše, ki je tudi nam vsajeno v našo dušo, da se prenovimo, da premislimo naš jezik, naše izročilo tudi za nove rodove.
2: Ob tem ste si zamislili tudi seminar petja in pa večerno petje v znamenitem križnem hodniku samostana. Tudi to je nekaj, kar gre skupaj s tem koncertom oziroma pripravo na koncert verjetno, ki bo v nedeljo ob 11. uri.
3: Ja, na seminarju bomo odstirali pomen teh pesmi, torej nek arhetip, neko zgodbo, obenem pa glas, ki od nas pričakuje neko pripovedno držo na neki melodični osnovi, da se izpove to notranje sporočilo pesmi. Bomo pa seveda predvečer koncerta te pesmi prepevali nekako v smislu bedenja oziroma tiste navade, ko so ljudje ohranili te pesmi ob varovanju mrliča oziroma na procesijah, tako da to ne bo neko petje za nastop, temveč kot meditativna hoja pod oboki križnega hodnika, ki ima čudovito akustiko.
2: No, zdaj pa še k koncertu teh 13 pesmi, ki ste jih izbrali za nedeljo 31. maja ob 11. uri bo to v Minoritskem samostanu svetega Frančiška v Piranu, verjetno povezano tudi z bogoslužjem, ki bo pred tem.
3: Ja, maša je pri njih ob 8. uri, v stolnici v Piranu pa ob 10. uri, tako da smo nekako prilagodili, da bi se tudi iz stolnice ljudje ustavili potem v cerkvi, v Minoritski cerkvi svetega Frančiška Asiškega, a ne v okviru samostana. Ja, te pesmi bomo nanizali teh 13 kot 12 apostolov in 13 Jezus, ki prebiva med nami. Vključili bomo tudi publiko, nagovorili publiko, da kaj zapoje z nami, predvsem pa bodo zapeli tudi seminaristi, ki se bodo te pesmi učili tale dva dneva z nami.
2: Je vstop prost?
3: Za koncert je zaželjen prostovoljni prispevek, kajti pripravljamo knjižnico, pesmarico z notami, tako da bodo odnesli te pesmi lahko domov. Naj pa povem in se obenem zahvalim Ministrstvu za kulturo, ki podpira ta projekt, ki predstavlja pravzaprav tretji del kot trilogije najinih projektov, kajti v prvem projektu so zbrala skupaj balade, legendne pesmi in Mine Zang iz najzgodnejšega slovenskega izročila, lansko leto mistične pesmi in letos pa legendne pesmi o Mariji.
2: Hvala lepa za obisk v našem studiu, ohranjevalka ljudske glasbe Ljuba Jenče. Želim vse dobro pri koncertu.
3: Hvala lepa za povabilo in dobrodošli vsi v Piran, minoritski samostan Frančiška Siškega.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Prisluhnili bomo začetku povzetka prve okrožnice Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas ter urednikovi besedi Andreja Tornelija ob izidu okrožnice Ostati človek v dobi algoritmu. Med sveto mašo v Dravljah pater Marjan Kokalj prevzel službo vodenja slovenskih jezuitov od patra Mirana Žvanuta. Ob 135. letnici Rerum Novarum papež o svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas razmišlja o družbenem nauku cerkve v času umetne inteligence. Klic k varovanju veličastnega človeštva, v katerem prebiva Bog, spodbujanjem resnice, dostojanstva dela, družbene pravičnosti in miru. V digitalni dobi je potrebno razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne s ponovnim začetkom dialoga in multilateralizma. Veličastno človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo bivata skupaj. Začetek prve okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence povzema njene temeljne razloge in namen. Objavljeno v ponedeljek 25. maja je papež podpisal preteklega 15. maja ob 135. letnici razglasitve Rerum Novarum Leona 13. Papež Leon 14. je od svojega predhodnika prevzel dediščino in napisal socialno okrožnico, ki se loteva enega od temeljnih izzivov sodobnega časa – umetne inteligence. Magnifica Humanitas, ki je razdeljena v 5 poglavij ter uvod in zaključek, izhaja iz trditve. Tehnologija ni nasprotna sila v odnosu do osebe, niti sama po sebi zlo, kljub temu pa ni neutralna, ker dobi obraz tistih, ki si jo zamišljajo, jo financirajo, urejejo, uporabljajo. Od tod papežev poziv, da gradimo v dobrem in ostajamo ljudje, sledeč logiki pogumne soodgovornosti, subsidiarnosti občestva, da bo svet mogel spoznati v človekovem srcu kraj, kjer želi prebivati Bog. Naslov poglavja, družbeni nauk cerkve in teologija občestva. Prvo poglavje, dinamična misel zvesta evangeliju, prehodi družbeni nauk cerkve v nedavnem učiteljstvu in v drugem vatikanskem koncilu ter osvetli njegov dinamičen značaj. Daleč od tega, da bi bila priročnik načel in norm, ki jih je treba uveljavljati, je družbeni nauk cerkve prej kot pot skupnega razločevanja, teologija občestva v zgodovini, ki usmerja branje dogodkov v luči evangelija. Leon 14. omenja misel svojih predhodnikov. Od Pija 12. prvega, ki je uporabil izraz družbeni nauk cerkve, v apostolski spodbudi Menti Nostre leta 1950 do papeža Frančiška, pri čemer gre seveda skozi Rerum Novarum iz leta 1891, ki je opredeljena kot mejnik v razvoju socialnega učiteljstva. V svojem obdobju je vsak Petrov naslednik pokazal različne vidike ene same dediščine, dostojanstvo osebe, vrednoto dela, univerzalna namembnost dobrin, solidarnost in subsidiarnost, skrb za stvarstvo, središčnost miru in bratstva. Naslov poglavja, varovanje človekovega dostojanstva. Človek ni vir za izkoriščanje. V drugem poglavju Leon 14. našteje temelje in načela družbenega nauka cerkve. Med prve prišteva dostojanstvo osebe, ustvarjene po božji podobi in podobnosti. Na to je nujno potrebno spomniti, saj pritisk novih tehnologij in odločilni zelo močnih interesov lahko človeka skrči na vir za uporabo in izkoriščanje ali na to, kar doseže ali proizvede. Nasprotno, temeljno dostojanstvo vsakega človeka se ne pridobi in ne zasluži, niti ga ni treba dokazovati. Drugi temelj družbenega nauka cerkve je nedotakljivost človekovih pravic, med katerimi je prva pravica do življenja, od spočetja do naravnega konca. V zvezi s tem Leon 14. opredeli nameren splav, ubijanje nedolžnih in eutanazijo, kot zelo nedopustne odločitve. Tretje temelj je priznanje pravic manjšin, posebno pozornostjo do žensk. O njihov prid pape zahteva konkretne odločitve v zakonih, v delu, v izobraževanju, v socialnih in političnih odgovornostih, da bi jih zares slišali in cenili. Naslov poglavja, Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti se nek narod. Kar zadeva načela družbenega nauka cerkve, jih Leon 14. Navede 5. Prvi je skupno dobro. Družbena oblika dostojanstva, ki je priznana vsakemu. Na neke točki je papež posebej odločen. Spodbojanje skupnega dobrega ne more biti nikoli ločeno od spoštovanja ljudstev do obstoja, varovanja lastne identitete in svojo izvirnostjo prispevati k družini narodov. Posledično je kakršenkoli poskus ali načrt za odstranitev ali podreditev nekega naroda skrajno nemoralen in zato nesprejemljiv. Naslov poglavja, tehnologija, naj ne bo zbrana v rokah peščice. Drugo načelo zadeva univerzalno namembnost dobrin. Tukaj in v drugih točkah okrožnice Leon 14. Vztraja na tem, naj znanje in tehnologija ne bodo skoncentrirani v rokah peščice, kar bi povečalo razliko med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije. Iz tega sledita tretje in četrto načelo, oziroma subsidiarnost, ki zahteva preseganje paternalizma in asistencializma, oprit soodgovornosti. In solidarnost, načelo in krepost, ki se zoprstavi brezbrižnosti in upošteva ljudstva in prihodnje rodove. Naslov poglavja, družbena pravičnost in preizkusni kamen migrantov. Peto načelo, ki ga je pokazal papež, je družbena pravičnost. V digitalnem času mora vsem zagotoviti enak dostop do priložnosti, zaščititi najbolj krhke, boriti se proti sovraštvu in dezinformacijam, uporabo podatkov in tehnologij podvreči javnemu nadzoru, tako da načelo ne bo več samo dobiček, ampak dostojanstvo vsakega človeka in dobro ljudstev. Odločilni preizkusni kamen na tem področju Leon 14. Pokaže o migrantih, beguncih in razseljenih osebah. Način, kako družba ravna z njimi, dokazuje, če idejo pravičnosti vodi strah ali bratstvo. Od tot opomin, tako k varovanju pravice do upanja za tiste, ki so prisiljeni oditi, da se jim zagotovijo varne in zakonite poti, dostojen sprejem in integracija, kot tudi spodbujanje pravice, da ostane vsak na svoji zemlji v miru in varnosti, spopadanjem z globokimi vzroki migracij. Naslov poglavja, zlorabe in spraševanje vesti za cerkev. Papež ima namen teh petih načel nasloviti ne samo na družbo, ampak tudi na cerkev, ki je poklicana k spraševanju vesti. Papež nas spodbuja, naj odnose in cerkvene strukture očistimo tistih izkrivljanj, ki povzročajo neenakost, nepreglednost in poneverbe. Povabi nas, da prisluhnemo žrtvam duhovnih, ekonomskih, institucionalnih, spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, ukolikor je to sestavni del poti pravičnosti, ki vključuje priznanje škode, pravično povračilo in preprečevanje.
2: Sveti oče v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas izpostavlja, da razvoj tehnologije ne sme povzročati nazadovanja srca. Zapiše glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli v svojem komentarju z naslovom Ostati človek v dobi algoritmov. Prisluhnimo urednikovi besedi. V dobi umetne inteligence, ko je človeško dostojanstvo v nevarnosti, da ga bodo zasenčile ogromne koncentracije tehnološke moči, ki so izven vsakršnega nadzora in nove oblike dehumanizacije, nas

mednarodne politike nas Petro naslednik poziva naj vlagamo v napredek tehnologije, a ne da bi pri tem povzročali nazadovanje srca. Vabi nas, da sprejmemo omejitve in krhkost človeštva, ne da bi jih, kot to počne tehnokratska ideologija, imeli za napako, ki jo je treba popraviti. Poziva nas naj na svet ne gledamo skozi lečo pomembnežev, temveč od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, začenši z najmanjšimi. Torej z očmi Boga, ki je prevzel našo šibkost in jo spremenil v vir odrešenja, kajti tudi ko stroji blestijo v učinkovitosti, središče zgodovine ostaja človeški obraz, ki prosi, naj ga vidimo. Magnifica Humanitas, prva okrožnica Leona 14. ni v prvi vrsti analitično besedilo o umetni inteligenci, se ne obravnava podrobnosti procesov, ki se nenehno razvijajo. Gre bolj za povzetek, ki načela družbenega nauka prinaša v naš čas, ki je čas umetne inteligence, ter s tem utrjuje in aktualizira ključne točke nauka. Je besedilo, ki tudi naredi konec dvoumnostim tistih, ki zaupajo v popolno svobodo trgov in novih tehnologij, ter so zato nagnjeni k temu, da kot sporno označijo papeško učenje o zahtevi po skupnem človeškem upravljanju umetne inteligence, o celostni ekologiji, o ekonomskih strukturah, ki postajajo strukture greha, o zavračanju vojne. Papež v času digitalne revolucije vsakega od nas poziva naj prevzame aktivno vlogo, saj se gradnja civilizacije ljubezni uresničuje zahvaljujoč vsoti majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki so sposobna zaustaviti razčlovečenje. To je torej naloga, ki nas vse zadeva in to zelo neposredno. Leon 14. nas opominja, da nepravičnosti ne izhajajo le iz napačnih odločitev posameznikov, ampak tudi iz struktur, mehanizmov, gospodarskih in kulturnih ureditev, ki povzročajo neenakost, in da ni človeški razvoj tisti, ki povečuje porabo nekaterih, stroške in rane pa prelaga na druge, ali ki celotne regije potiska v podrejene vloge, kot se žal danes dogaja tudi na področju novih tehnologij in virov. V okrožnici je zapisano, da je socialna funkcija zasebne lastnine gotova doktrina cerkve. Danes pa moramo med dobrine, ki so splošno namenjene vsem, šteti tudi nove oblike lastnine – patente, algoritme, digitalne platforme, tehnološko infrastrukturo, podatke, da bi preprečili nastanek ali utrjevanje novih oblik izključenosti in zanikanja svobode. Tehnika namreč ni le preprosto orodje, ko postane merilo, na koncu določi, kaj je pomembno in kaj se lahko zavrže, s čimer ljudi zreducira na zobnike sistema, ki ga je treba narediti vedno bolj učinkovitega. Danes nadzor nad platformami, infrastrukturo, podatki in računalniško zmogljivostjo ni v rokah držav, ampak velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev, ki določajo pogoje dostopa, pravila vidnosti in same možnosti sodelovanja. Ko se takšna moč skoncentrira v rokah peščice ljudi, pride do tendence, da postane neprosojna in se izogne javnemu nadzoru, s čimer prinaša tveganje izkrivljenega razvoja, ki ustvarja nove odvisnosti, izključitve, manipulacije in neenakosti. Papež, ki ponovno poudarja, da je treba preseči teorijo pravične vojne, zahteva, da se uporaba umetne inteligence na vojnem področju podvrže najstrožjim etičnim omejitvam, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo. Poleg tega je umetna inteligenca postala odločilni dejavnik pri usmerjanju javnega mnenja prek manipulacije s slikami in vsebinami, zaradi česar je vedno težje razlikovati med resničnim in lažnim. Veliko je tudi neznank, ki zahtevajo trg dela. Okrožnica v zvezi s tem opozarja, da se ni več mogoče zanašati le na nevidno roko trga. Naloga politike je usmerjati gospodarsko-tehnološke dinamike v smeri skupnega dobrega, spodbujati dostojno delo, socialno vključenost in pravično porazdelitev koristi inovacij. Ostati človeški, obvladovati procese, izogibati se tudi na tem področju monopolom, ki na koncu povečajo moč peščice na račun življenja mnogih,

0: pot, ki jo nakazuje papež. Ne postavlja ovir in niti a priori ne zavrača uporabe umetne inteligence. Nasprotno, poudarja njene številne pozitivne vidike in koristne načine uporabe, hkrati pa pojasnjuje, da ni dovolj, da si zastavimo etično vprašanje o dobrem ali slabem namenu, za katerega jo uporabljamo. Dejansko je nujno ukrepati že prej in se vprašati tudi, kako je zasnovan sistem in kakšna predstava o človeku in družbi je vpisana v podatke in modele, ki ga vodijo. Zato so potrebni ustrezni pravni okviri, neodvisni nadzor, izobraževanje uporabnikov in predvsem še enkrat politika, ki se ne odpove svoji nalogi. V nasprotnem primeru bo spremembo vodila le tehnokratska logika, ki bo predstavljena kot potrebna in neizogibna, s čimer bo na koncu usilila pravila, ki jih diktirajo tisti, ki imajo podatke, infrastrukturo in računske zmogljivosti. Zato je treba umetno inteligenco razorožiti. To pomeni prekiniti to enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, ne zato, da bi se odpovedali tehnologiji, ampak da bi preprečili, da bi prevladala nad človekom. Postati mora predmet razprav, treba jo je izpodbijati in torej narediti za sprejemljivo. In to prav zato, da se ne bi odpovedali naši človečnosti, ki je tako krhka in tako magnifika, torej veličastna.
1: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Soza, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja jezuita za novega provinciala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provinciala je nastopil na binkošnji ponedeljek, praznik Marije v poti, zavetnice jezuitov, 25. maja. Nasledil je sedanjega provinciala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja, ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov, ter somaševanju sobratov iz njihovi skupnosti v Sloveniji. Pridigal je patr Žvanut. Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, patr Marjan Kokalj. Za njim njegov rodni brat Tone Kokalj. Slovesnost je izbrano povzdignil pevski zbor Stopinje pod vodstvom Marjete Rastresen. Psalm med berile in pesem Vzemi me, Gospod, je zapel patr Damjan Ristič. Po maši pa je bila priložnost za prijateljski klepet ob pregrizkih. Ob tem naj dodamo, da se slovensko uredništvo Radia Vatikan zahvaljuje dosedanjemu provincialu, patru Miranu Žvanutu, za njegovo 6-letno služenje vodenja slovenske province družbe Jezusove in kliče obilo blagoslova na patra Marjana Kokalja za vodenje slovenske province družbe Jezusove v naslednjih 6 letih. Prisluhnemo odlomku pridige patra Mirana Žvanuta.
2: Tebi, dragi Marjan, pa tudi sobratom in vsem navzočim pa želim, da bi sejali življenje in iskali vso človeku Božje obličje. Bodimo graditelji mostov, ljudje poslušanja in iskanja skupnih poti, tako v družbi Jezusovi kot v cerkvi, in naj nas pri tem spremlja Marino varstvo.
1: Prisluhnemo zahvali novega provinciala, patra Marjana Kokalja, patru Miranu Žvanutu, za preteklo sodelovanje in vodenje v težkih in viharnih časih.
3: Vsekakor pa bi se rad zahvalil patru Miranu na poseben način. Skupaj smo bila na čovnu, smo bili na viharnem morju in videl sem, kaj to pomeni. Od blizu sem to doživel in videl sem tudi Miranove stiske, pa videl sem njegove želje in tudi trpljenje, pa veselje. Zmerom sem doživel, da imaš rad vsakega patra in da čutiš z vsakim. In sem tudi čutil, kakšna bolečina te preveva, kadar kakšne stvari niso bile v redu. Pa vendar zaradi Božje slave in časti si včasih naredil odločitve, ki niso bile vsakemu prijetne, pa vendarle v zadnjem smislu dobre za vsakega, za obe strani, kakorkoli se je že tisto končalo. Mislim, da si bil vedno človek želje po povezovanju, to se spomni, da si rekel začetka, ko si nastopil provinciala, pa nisi še vedel, kaj te čaka in si se odpravil na morje, v mirno morje, tako. In potem se je vse sorte dogajalo, najprej COVID, potem pa še ostale stvari. In mislim, da si pripeljal bolj mirne vode, naš jezuitski čovn, in tega sem izredno vesel, da si to naredil. In doživljal sem te kot pravega človeka na pravem mestu. ker si človek dobrih živcev, pa športnik, tudi telesno si močan, da si in mislim, da si nekako uspel zdržati po velikem zaupanju v Boga, no pa tudi v posamezne ljudi, ki so pomagali, pa bili blizu.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Spremljate program Radija Ognjišče, čas je za molitev. Danes bomo molili častitljivi del rožnega venca. Skupaj z molivci pobude, molitev in post za domovino.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verjem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Ki je od mrtvih vstal. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas z ognjenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Ki je v nebesa šel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas preklinskega ognja,
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Ki je Svetega Duha poslal? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam

0: prečeliši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelji nas v kušnjavo, da rešiš nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vecah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
0: in večna luč naj jim sveti,
4: naj počivajo v miru.
0: Amen.
4: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Ura je 35 minut, z vami Radio Ognjišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krik. Dobro jutro. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o predlogu o nedopustnosti oziroma dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, tako je včeraj sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede, v novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Predstavnici Svobode in SDS, Nataša Avšič-Bogovič in Jelka Godec.
1: Gre torej za potezo izmaščevalnosti in za povračilni ukrep, ker so se sindikati drznili nasprotovati predlogu zakona in zbirati podpise v podporo referendumu.
2: Članarino naj plačuje tisti, ki jo želi, tistemu v sindikatu, ki jo želi. Nihče ne pravi, da ne sme biti član sindikata, nihče ne pravi, da ne plača člen, nihče ne pravi, da ne sme stavkati, nihče ne pravi, da ne sme podpisati, zbirati teh podpisov za proti katerem koli zakonu. Nihče. Vi ste pa črno na belem omejili stavko.
0: Poslanci so včeraj potrdili tudi zakon o parlamentarni preiskavi. Ta med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi takšne preiskave pred ustavnim sodiščem. Družba za avtoceste opozarja, da junija veljavnost poteče več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih, ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakupa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Lani, ko je vlada z interventnim zakonom veljavnost letnih vinjet podaljšala za štiri mesece, jih je Dars sicer skupno prodal več kot 656 tisoč. Trg zavarovanj je v letu 2025, v katerem so se zgodile nekatere pomembne strukturne spremembe, posloval dobro. Zasluga gre predvsem ugodnemu škodnemu dogajanju, saj je bila narava prizanesljiva. Sektor posluje dobičkonosno in z močno kapitalsko osnovo, je povedal direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej.
3: Slovenski zavarovalniški trg, lahko rečemo tudi, da je v lanskem letu imel rekordno rast. Zavarovalnice so skupaj obračunale kar za 3,5 milijarde evrov bruto premije. Rast je znašala 36%, to pa prvenstveno prav zaradi vstopa zavarovalnice Triglav na italijanski trg. Sicer bi bila ta rast okoli 12%.
0: Še športna novica, Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandruja Firifrica, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, sicer finalista olimpijskih iger v Parizu in četrtega na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi. Zdaj pa k vremenu. Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, še bo vroče, jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Obeti v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 5. uri. Najtopleje med škofijskimi mesti je v Kopru, tam je oblačno in 20 stopinj Celzija. Ljubljana in Maribor ter tudi Celje 18 stopinj, v Ljubljani in Celju jasno, v Mariboru delno jasno. Novo mesto in Murska Sobota pa 15 stopinj Celzija. Še nekaj drugih podatkov, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno jasno 16 stopinj, potem pa Izola oblačno 21, Mežica delno jasno 18, tudi Hrastnik in Gornji Grad jasno in 18 stopinj, Velenje, Kran, Metlika jasno 17, Bohinjska Češnjica delno jasno 16, Slovenj Gradec jasno 14, na Kredarici pa 8 stopinj Celzija. na naših cestah brez večjih posebnosti razen cestnih del. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Danes med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Toliko v poročilih, 5:35 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

85 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Sreda 27. maj je in Radio Ognjišče tudi danes z vami na sredo 8. tedna med letom. Naj vas pozdravim v imenu ekipe, ki jo sestavljamo. Marcel Krek, Boštjan Smole in Jože Bartol. Na zelo zanimiv dan, 27. maj, god blaženega mučenca, pesnika Alojzija Grozdeta. Rojen je bil na današnji dan leta 1923. 27. maja pa se spominjamo tudi Srečka Kosovela, še enega mladega pesnika, ki pa je na današnji dan leta 1926 komaj 22 leten umrl. Naj vas povabim k spremljanju našega jutranjega programa. Obeh pesnikov, mladeničev se bomo spomnili tudi v tem jutru.

Ure 45 minut na današnji dan pred natanko 100 leti je v Tomaju umrl Srečko Kosovel, pesnik našega kraja. Kljub mladosti je umetniško že dozorel in njegove pesmi razodevajo duhovno globino. Pa čeprav je umrl mlad, je v teh kratkih letih ogromno napisal. Tudi iz njegovih pesmi se vidi, da je imel verski čut, je dejala o njem njegova sestra Tončka. Njegova lirika, nekaj njegove lirike je prav religiozne. In Srečkovo misel postavljamo danes tudi na začetek novega dne. Takole je zapisal: če nismo sonce, hočemo biti lučka ob cesti. Bomo bolj topli in prijazni za to. Dobro jutro.

Še 11 minut je ostalo do 6. V cerkvi na Slovenskem se danes posebej spominjamo Lojzeta Grozdeta, prvega slovenskega blaženega mučenca. No, v vesoljni cerkvi pa bodo danes obeležili predvsem god Avguština Kantemberskega. In o njem nam bo spregovoril Jure Sešek po besedilu

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemindvajseti maj, Avguštin Kenterburijski, apostol Anglije, ki je umrl na začetku 7. stoletja. Gospod je izbral neuke oznanjevalce, ki jih je poslal v svet, da je pokazal, sveta ne spreobrača človeška modrost, temveč Božja moč. Prav tako je ravnal pri blagovestnikih v Angliji, saj po slabotnih ljudeh dosegel velike reči. Tako je papež Gregor Veliki pisal apostolu Anglije, nekdanjemu rimskemu menihu Avguštinu, ki ga je spomladi leta 596 poslal oznanjati evangelij na Britanske otoke. Gregor je nekega dne na rimski tržnici videl angleškega sužnja in od takrat je želel iti na angleško kot misionar. Ko je leta 590 postal papež,

je poslal v Anglijo meniha Avguština, predstojnika benediktinskega samostana v Rimu. Proti takrat daljni Angliji se je Avguštin odpravil spomladi leta 596, spremljalo ga je 40 sodelavcev. Pot je bila težka in naleteli so na številne ovire, tako da so mnogi izgubljali pogum. Avguštin pa jih je spodbujal, naj ustrajajo. Že na poti čez francosko ozemlje je bil opat Avguštin posvečeno škofa, da je v zboru misionarjev imel veljavnejšo besedo. V začetku leta 597 so pristali na otoku Tanet pred vzhodno obalo Kenta. Avguštin je zaprosil za sprejem pri kralju Ethelbertu, ki jih je sprejel na gozdni jasi tega otoka. Avguštinov govor je napravil na kralja dober vtis in dovolil jim je med njegovimi podložniki oznanjati novo vero. Avguštin se je svojimi menihi naselil v Canterburyju, ljudem pa so se priljubili in kmalu so jih mnogo spreobrnili. Zgodaj poleti se je dal krstiti sam kralj. O Božiču pa je prejelo krst več kot 100 000 spreobrnjencev. Avguštin je poslal dva tovariša v Rim, da sta papežu Gregorju poročala o uspehu njihovega poslanstva. Ko sta se vrnila, sta pripeljala s seboj nove misionarje, Avguštinu pa sta prinesla nadškofovski pali. Misionarjem je zelo olajšalo delo papeževo navodilo, naj starih poganskih templjev ne podirajo, uničijo naj le podobe malikov. Nadškof Avguštin naj templje blagoslovi in jih spremeni v krščanska svetišča. Papež je Avguštinu tudi priporočil, naj med verniki čim bolj ohrani njihove stare običaje, le krščanskega duha naj jim vdihne. Avguštinovo delo je bilo podobno delu apostola Pavla, kjer je on sejal, so drugi želi. Njegova naloga je bila postaviti temelje cerkvi na angleškem in to nalogo je odlično izpolnil. Zato ga po pravici imenujemo apostol Anglije. Njegova apostolska pot se je končala 26. maja leta 605. Njegov spomin pa obhajamo danes, 27. maja.

Mi pa smo zdaj že pri napovedniku našega radijskega sporeda za današnjo sredo 27. maja. V svetovalnici ob 8. nas bo zanimalo, kaj je permakultura, zakaj je koristna, kako vpliva na zatiranje škodljivcev in podobno. Na vprašanja bo odgovarjal Slavko Turšič, zdražice pri borovnici, ljubiteljski sadjar in biodinamik. Uporaba aplikacije Veška Jež omogoča skeniranje številnih prehranskih izdelkov, pokaže pa vsebnost nasičenih maščob, sladkorja in soli. Gostja ob 9.20 v rubriki Življenje išče pot bo doktorica Anita Kušar. Začenjajo se 33. šentviški dnevi, katerih rdeča nit je letos stoletnica hrama kulture Ljudskega doma v Šentvidu. Več o tem v današnjih kulturnih utrinkih ob 10:15. Ob 14.30 ne zamudite komentarja spletnega portala domovina.je. V oddaji Pogovor o ob 17:00 pa bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, o kanalu C0. Kako daleč je zdaj projekt, katere nepravilnosti in odprta vprašanja spremljajo njegovo gradnjo? Gosta oddaje bosta mestni svetnik Aleš Primc in pa odvetnik Klemen Golob. Začetek oddaje ob 17:00. Prenos svete maše danes bo iz Mariborske stolnice, to bo sveta maša ob 30-letnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, pri maši pa bo prepeval študentski zbor Vdih. V igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe se bosta danes v medgeneracijskem kvizu pomerila upokojenka, ki je zdaj tudi zeliščarka in čebelarka Bernarda Korošec iz Mozirja in pa mladi amaterski fotograf Domen Merslavič iz Šentjurja pri Celju. Oddaja bo še zadnja pred poletjem, saj se potem odpravlja na počitnice, seveda bomo začeli spet jeseni, vmesni čas pa zapolnili z bolj glasbenimi notami. Torej danes medgeneracijski kviz od 20. ure naprej. Danes mineva natanko 100 let od smrti Srečka Kosovela, ki je za seboj pustil osupljiv opus. Nekaterim njegovim pesmim boste lahko prisluhnili danes v pesniški oddaji Otok z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom ob 21:30. Toliko v našem napovedniku, vabljeni k poslušanju. Še na uro poglejmo, 3 minute čez 6:00.

Ura je 6:06 minut, danes je sreda 27. maj, 147. dan tega leta. Do konca jih je še 218, sicer sreda 8. tedna med letom. Sonce je ušlo že davno, 5:18. Zašlo bo ob 20:41, dan traja 15:23. Noč le še 8:37, v tednu dni se je dan podaljšal še za 15 minut in lahko rečemo, da smo pravzaprav zdaj že v tistem času, ko lahko rečemo, da je dan najdaljši, noč pa najkrajša. To se bo še nekoliko daljšalo oziroma krajšalo tja do enakonočja, približno čez slab mesec. Potem pa seveda bomo že odšli proti jeseni, ampak vreme nas opozarja seveda, da smo pa že v poletju. Takole pravijo vremenoslovci, sprva bo danes povsod jasno, popoldne v notranjosti možne krajevne nevihte, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetozahodne Slovenije, sicer pa bo večinoma jasno. Kar se tiče temperatur, pred eno uro v Kopru oblačno 19 stopinj, Ljubljana, Maribor in Celje povsod jasno in 18, Novo mesto in Murska Sobota 15 stopinj Celzija, v Novem mestu megla. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt tudi vozni pas. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim v smeri proti Jesenicam. Predmet leži na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru ter na glavni cesti Ljubljana-Kočevje med Malim Lučnikom in Gradiščem. Vozite previdno.

6:11 minut je, danes je 27. maj, prav poseben dan v naši zgodovini. Saj se spominjamo dveh izjemnih mladih ljudi, dveh pesnikov, ki sta v kratkih letih na svetu izkazala silno moč življenja. Srečko Kosovel je umrl pred 100 leti pri 22 letih ravno na današnji dan. Lojze Grozde je še mlajši, še ne 20-leten, je bil tragično ubit in sicer se je rodil na današnji dan. Eden je skozi poezijo iskal resnico in prihodnost človeka, drugi jo je živel v globoki veri in zvestobi do konca. In čeprav sta oba odšla zgodaj, sta oba postala simbol duha, poguma in notranje moči, ki še danes nagovarja Slovence. In obema bomo posvetili tudi del našega jutra.

0: Pela je Ingrid Miller, pesem o Lojzetu Grozdetu na besedilo Ivana Malavašiča je bila tole. Sicer smrt blaženega Lojzeta Grozdeta je dolgo ostajala boleča rana slovenskega naroda in pa simbol revolucionarnega nasilja med vojno. Zakaj je bil mlad študent in pesnik pri 19 letih zajet, mučen in ubit? Kaj bi mu lahko očitali? O tem je v prispevku spregovorila novinarka Petra Stopar, del zgodovinskega ozadja, pa osvetljuje tudi postulator Grozdetovega postopka za prištetje k blaženim, Igor Luzar. Prisluhnimo.
1: Kot je znano, je 20-letnega Grozdeta na poti do Mirne na prvi petek leta 1943 prijela partizanska straža in ga po urah zasliševanja umorila, ker so ga imeli za vojnega obveščevalca. Pod Mirenskim gradom so dober mesec zatem našli njegovo nestrohnjeno truplo. V zvezi z interpretacijami, da ne bi imel Grozde v rokah politične dokumente, je postulator postopka za beatifikacijo Igor Luzar dejal.
2: To je bila ena izmed interpretacij, ki jo se žele nekateri morda izpostaviti noter, da ne bili kakšni drugi nagibi. Pri njemu je, kot je bilo v postopku ugotovljeno, da je imel pri sebi samo latinski misal, potem knjigo Tomaža Kemčana Hoja za Kristusom in malo knjižico, ki govori o Fatimski Mariji.
0: Tako postulator njegovega postopka, Igor Luzar. Tudi v nadaljevanju našega programa bomo spregovorili nekaj o Grozdetu, nekaj tudi o Srečku Kosovelu. Povabili pa vas bomo tudi na filmsko projekcijo. Ostanite z nami.

26 minut, no ko že govorimo o mučencih, naj povem, da bo danes ob 20. uri na Teološki fakulteti premiera nove epizode serije Živi v Kristusu s naslovom Mučenci cerkve, apostolska gorečnost, tokrat o svetem Jakobu in svetem Tomažu. Serija odpira vprašanja vere, poguma in pričevanja v času preizkušen ter skozi zgodbe mučencev razkriva moč zvestobe evangeliju. Dogodek želi posebej nagovoriti mlade in vse, ki iščejo globi razmislek o smislu krščanskega pričevanja v sodobnem svetu. Film so pripravili v studiu Sipoš, ki je pred leti pred nas postavil tudi zgodbo blaženega Lojzeta Grozdeta z naslovom Srce se ne boji. Vabljeni torej nocoj, po projekciji bo sledila še okrogla miza, ki bo ponudila globi uvid vsebino epizode in odkrila, kako pristopiti k evangelizaciji danes. Na njej bodo sodelovali duhovnik Blaž Franko, aktivni član skupnosti Emanuel Primož Lisjak ter mama in raziskovalka Maja Bitenc. Vljudno vabljeni.

0: Pesem Lepi mesec maj je bila napisana z besedilom oziroma jo je napisal blaženi današnji godovnjak Lojze Grozde.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: 6:24 minut je ura, pri vremenu smo, dežurni prognostik Timotej Kozel je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj pa nam obetate, kar se vremena tiče?
2: Torej, trenutno po Sloveniji še kar jasno, no, nekaj več oblačnosti trenutno na zahodu, ampak bo tudi, to tudi šlo še preko Slovenije, tako da dopoldne bo še dokaj jasno, potem pa se bo sred dneva spremljivo poblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu države. Vmes pa lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Trenutno kaže, da je proti zahodu Slovenije oziroma proti zahodu Slovenije bolj verjeten kakšen pojav toče, če se že pojavi, proti vzhodu pa bo bolj verjeten kakšen nevihtni piš, če gledamo te nevihtne pojave, katere so bolj verjetni. Bo pa danes še kar vroče, temperature bodo od 28 pa do 33, se bo pa potem popoldne ob prehodu teh neviht od severa ohladila, tako da bo potem jutri pa v petek nekaj stopin manj čez dan, kot pa recimo danes. Potem pa jutri kaže, oziroma po noči se bo potem za temi nevihtami razjasnila, tako da jutri zjutraj kar precej jasno, bo pa potem čez dan nastajalo nekaj spremljivo oblačnosti in predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo popoldne možne še posamezne plohe in pa kakšne nevihta. Bo pa tudi jutri zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Zjutraj bodo temperature nekje od 11 do 17, na Primorskem seveda topleje, tam bodo okoli 19, čez dan pa od 25 pa do 28, na Primorskem pa do okoli 32 stopinj Celzija. V petek in po soboto pa kaže na večinoma jasno vreme, s tem, da bo soboto verjetno nekaj več kot prinesto oblačnosti, ampak bo vseeno sončno, s tem, ob tem pa bo v soboto tudi spet bolj vroče in bodo verjetno temperature v notranjosti spet blizu 30.
0: Skratka, vtis poletja že v maju.
2: Že kar zgodaj začelo, ja bi rekel.
0: Hvala lepa, Timotej Kozel, za vremensko napoved. Želim lepo sredo, lepo se imejte.
2: Veseljem, tudi vi. Na svidenje.
0: Še 3 minute in ura bo 6:30.

0: Mariborski oktet je bil tole, katrca na besedilo oziroma pisem je pripravil Pavel Kernjak. Čas je za druga jutranja poročila na Radiu Ognjišče, ki jih je pripravil Marcel Krek. 17. maj bo od prihodnjega leta spet dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, je včeraj zakonom odločil državni zbor. Novela zakona o prikritih vojnih grobiščih predvideva tudi pieteten in trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Iva Dimic, poslanska skupina NSI SLS Fokus.
1: Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije ni samo upravno središče države, temveč tudi simbolni prostor skupnega narodnega spomina, mesto živih in mrtvih. Žale so prostor, kjer narod izraža spoštovanje do svojih pokojnih, ne glede na njihove življenjske poti ali zgodovinske okoliščine. Prav zato je primerno, da država tam zagotovi dostojen pokop žrtvam, ki desetletja niso imele groba, imena ali miru.
0: 17. maj je za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, sicer že leta 2022 razglasila tretja vlada Janeza Janše, a ga je naslednja Roberta Goloba ukinila. Pokopu na Žalah medtem še naprej glasno nasprotuje župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je ob tem že napovedal proučitev vseh možnosti za preprečitev pokopa žrtev revolucije na Žalah, ker tam po njegovem mnenju zanje ni dovolj prostora. Samire Šilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Okrožno sodišče v Novem mestu mu je včeraj izreklo kazen 6 let in 3 mesecev zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, a ker bodo Šiliču ob tem preklicali tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni za rešetkami preživeti skupaj 6 let in 9 mesecev.
2: Pomembno se mi zdi tudi vedeti, da gre tu za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe po drugem odstavku in ne za katero drugo, kjer je zagrožena sankcija od 3 let do 15 let zapora in smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
0: Tako tožilka Nada Črnugelj. Še šport. Krka in Cedevita Olimpija bosta drevi ob 18. uri v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu začeli finalno serijo slovenskega košarkarskega prvenstva. Pred prvo tekmo finala trener Krke Dejan Jakara in organizator igre Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
3: Želja je definitivno usvojiti enkrat slovensko ligo, ne. Sem pa že večkrat povdaril, da je težko najdete na tako skupino fantov, ki je tako povezana, kot je letošnja, tako da zakaj pa ne, letos?
4: Ne glede na vse, mislim, da smo skozi sezono držali neko formo in v bistvu še ta zadnji del, da se odigra na visoki ravni, kar je naš cilj. Definitivno pa nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, ki je v zadnjih dveh mesecih, bi rekel, tudi v ABA ligi, vsekako tudi v slovenski ligi pokazal, da so v dobrem ritmu, tako da veselimo se te finalne serije.
0: Naslov slovenskega prvaka bo osvojila ekipa, ki bo zbrala 3 zmage. Druga tekma finala bo tako v Stožicah v soboto, 3. v Novem mestu 1. junija, morebitni 4. in 5. pa bosta na sporedu 3. in 5. junija. V vlogi izrazite favoritinje je Olimpija. Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, še bo vroče. Tudi jutri vroče in nekaj več neviht in ploh, mogoče v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Obeti za petek in soboto, večinoma jasno bo, v soboto bo spet bolj vroče. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. Maribor, Koper in Celje, povsod 19 stopinj Celzija, v Celju in Mariboru jasno, v Kopru pa oblačno. Ljubljana jasno 18, Murska Sobota delno oblačno 16, Novo mesto jasno 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 16 stopinj, Izola oblačno 22, Mežica, Velenje in Gornji Grad povsod jasno 18, Vrhnika, Kran, Metlika, Rateče povsod 17 stopinj, Jezersko delno jasno 16, Kočevje jasno 13, na Krederici pa delno oblačno in 8 stopinj Celzija. Zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na gorenski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim v smeri proti Jesenicam. To je bilo vse v poročilih, ura je 6:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
7: Slušni aparati Videx.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

6:41, 19 minut do sedmih, danes je torej got Lojzeta Grozdeta in na Zaplazu bo ob 10:00 sveta maša ob njegovem godu, torej godu našega prvega blaženega mučenca. No, njegov god pa bodo obeležili tudi pri svetem Jožefu v Celju, kjer poleg Slomškovih hranijo tudi njegove relikvije. Ob 9:00 bodo pripravili tako Ob 19:00, se oproščam, bodo pripravili tako imenovani Grozdetov recital. Ta je svojim sporočilom in pesmimi na poseben način zaznamoval tamkajšnje mlade, ki so zdaj že odrasli, so pa pred leti pripravili poseben recital petih oziroma interpretiranih Grozdetovih pesmi oziroma pesmi o njem, kar potem vsako leto dopolnjujejo in ponavljajo. To pot bodo recital oblikovali nekoliko drugače, na novo. Vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba pa Jožefinke ter kulturni ustvarjalci župnije Celje Sveti Jožef torej vabijo, da se jim pridružite danes ob 19:00 pri Svetem Jožefu v Celju. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Vsem skupaj, dobro jutro na ta poseben dan.

0: teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.

Jon Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

Še 11 minut in ura bo 7. Ljuba mi je jutranja zarja, ko tiho razgrne beli prt novega dne. Ljube so mi cvetlice, ki kakor molitev odpirajo obraze soncu. Ljube so mi ptice, ko v večerni tihoti prepevajo pesem srca. Rad imam tudi dež, ki polzi po listih v naročje žejne zemlje. Rad objamem otroka in z dlanjo potujem skozi njegove lase. Rad prisluhnem pesmim, ki dišijo po poljih, rekah in domači zemlji. In rad imam življenje, tisto, ki kar diha, raste, ljubi in upa. Ljub si mi tudi ti, ki v tem trenutku poslušaš in z odprtim srcem stopaš v nov dan. Zdaj le bomo prisluhnili Juliji Klanšček, potem pa duhovni miseli na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 27. maj. Gospod me je rešil, ker me ljubi.
2: Naj polje v tvojem varstvu, mati, spi in oče, mama, bratje, vas domača. Moj glas z zvonjenjem zliva se v prošnjo. Kraljica, čuvaj nas in to zemljo, obvaruj nas noči grozečih dni. Ne daj, da kri to zemljo pognoji. Ne daj, da belih cerkvic več ne bo. Naj rod moj ne umrje, naj živi. Stihi blaženega Lojzeta Grozdeta so preroško napovedali njegovo mučeništvo, ki je na nek način skupno vsem svetnikom. Pravzaprav, prav vsako življenje, naj bo navzven še tako lepo, vsebuje tudi bolečino in trpljenje. Kdor rajši trpi preganjanje, kakor da bi se hotel ločiti od svojih bratov, resnično ustraja v popolni pokorščini –

sejdaje svoje življenje za svoje brate. Je bodril svoje brate sveti Frančišek in s tem pokazal na ljubezen, ki je po Gospodu navzoča celo v trpljenju. Bog je ljubezen. V njej in po njej smo rešeni.

0: skupina Dlan, 7 in 8 minut. Sreda 8. tedna med letom je 27. maj, goduje blaženi Lojze Grozde, danes je obletnica njegovega rojstva. Se pa spominjamo tudi smrti, stoletnice smrti pesnika Srečka Kosovila. Dva mlada fanta sta torej s svojim življenjem obeležila 27. maj. Tudi v nadaljevanju našega sporeda, seveda nekaj na to temo. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes prva jasno, popoldne bodo v notranjosti možne krajevne nevihte, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Kar se temperatur tiče, poglejmo škofijska mesta, Maribor in Celje, delno jasno 20 stopinj, Koper delno oblačno 19, Ljubljana delno jasno 18, Murska Sobota delno oblačno 17, Novo mesto jasno in 16 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam in pa na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na štajerski avtocesti pa še ena okvara vozila, in sicer med Vranskim in Ločico v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Ni komar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Mami, poslušaj, knjiga govori.
6: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
7: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
5: O, Noetova barka!
8: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
9: Bistrici na 102,4 MHz.

0: 7:14 minut je ura, danes 27. maja goduje blaženi mučenec Lojze Grozde, mlad fant vere, pesnik in pričevalec upanja. Njegova življenjska pot se je tragično končala med drugo svetovno vojno, ko so ga partizani po brutalnem zasliševanju umorili na Mirni. Leta 2010 je spomin na tiste dni z nami delila Marija Strmole, ki je bila med otroki, ki so v gozdu našli njegovo truplo. Takole nam je povedala.
1: Tisti dan smo bili v šoli in smo se iz šole vračali po bližnici ob potoku Vejer. Nato smo prišli do Brvi, ki je čez potok, in smo zapazili, da so na oni strani potoka lepši zvončki kot druge, ne? In je nas tista privlačnost vlekla na drugo stran in smo šli čez tisto brv na on stran potoka, je bila taka ravninca, in kakor smo se bližali tisti skali, lepši so bili. In tako smo se približali do skale, pod kateri je ta prvi fant, ki je pritekel, da tam zagledal truplo. No, na hiter smo pogledali, otrok se vstraš, mrlič pač, ne. In takrat nismo pač ne vedeli, kdo in kaj. Pa smo šli domov, doma staršem povedali, sta šla takoj ata moj pa od fanta, ki je bil zraven na Brožič, ko ga je ta prvi zagledal, sta šla očeta gledati dol in sta prišla nazaj, nista mogla tako natančno videti, kaj je, sta se dogovorila, da je ta šla, ker je že padal mrak, to je bilo popoldne, februarja je že zgodaj, ne. Na to sta šla pa drug dan zjutraj videti, ko je, in pol so že javili gospodu Širaju tudi v župnišče. In ko so se vrnili, smo seveda radoveden sprašvali, kaj, kdo in kako je. Na to je pa drug dan prišla pa teta Ivanka, pa njegova sestrična. Sam govorice so bile pa takoj, da je to en poseben fant, da je bil v šolah, da je hotel postati duhovnik. In to je za ljudi bilo eno poseben strašilo, da tacega človeka umorijo tako. Tega se živo človek spomne pač iz otroštva, sej takrat smo otroci doživeli vse mogoče. In so pa take stvari, ki se ti zazmeraj vtisnejo v spomin.
0: Tako Marija Strmole, posnetek je iz leta 2010. No, blaženi Lojze Grozde ni bil le mučenec, ampak tudi tenkočuten pesnik, ki je v svojih verzih iskal lepoto, resnico in Boga. Njegove pesmi nosijo moč mladostnega hrepenenja, globoke vere, ki je ni mogla zlomiti niti smrt. In ob njegovem godu bomo zdaj le prisluhnili eni izmed njegovih pesmi v interpretaciji velike slovenske igralke Mile Kačič, katere glas besedam daje posebno toplino in notranjo moč. Prisluhnimo.
2: Ko sladkimi zvoki se noč prepoji, ko zadnja nam prošla v pokoj izveni, tedaj se odprejo potihoma vrata. Izstopi Marija, sa lepa in zlata, naročju nebogledno dete drži. Pristopi in vsem nam naročje ga da, in Jezuček nas blagoslovi, obriše solze in vzame skrbi. Sladkosti neskončni nam srca bijo, ko znova za njima se vrata zapro.
0: Tako dramska igralka pokojna, zdaj že Mila Kačič v interpretaciji pesmi Lojzeta Grozdeta. O Lojzetu Grozdetu pa zdaj le tudi pesem, ki jo je zapisal pesnik Ivan Malavašič, v glasbi Franc Juvan, Beli zvončki, 7:18.

27 minut, tako smo se spomnili blaženega Lojzeta Grozdeta, ki danes zgoduje. Še enega pesnika danes slavimo, in sicer mineva natanko 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela, ki je kljub kratkemu življenju pustil izjemen pečat slovenski književnosti. Umrl je star komaj 22 let, a njegove pesmi še danes presunejo z občutljivostjo, uporom in vizijo. Kosovel ni bil le pesnik krasa, ampak glas nemirnega časa in iskalec resnice, ki je znal v nekaj verzih ujeti bolečino sveta in hrepenenje po lepšem jutri.

Še 4 minute je ostalo do 7:30, no omenili smo tudi Srečka Kosovela. Naj povem še to, da bo v Sežani drevi osrednja prireditev ob Kosovelovem letu, posvečena spominu na tega velikega slovenskega pesnika. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar, dogodek pa želi poudariti pomen Kosovela za slovensko kulturo, njegovo presenetljivo aktualnost tudi stoletje po smrti, njegove misli o človeku, družbi in prihodnosti, pa tudi o trdnem zaupanju Boga, kajti Kosovel je zapisal tudi nekaj izjemnih religioznih pesmi, pa ostajajo žive tudi v današnjem času. Vsem skupaj, dobro jutro.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Poslanci so včeraj potrdili zakon o parlamentarni preiskavi, ta med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi takšne preiskave pred ustavnim sodiščem. Ta po mnenju nove leve opozicije med drugim omejuje pravice, med drugim dostop do ustavne kontrole. Predlagatelji so očitke zavračali. Zoran Mojškrc, SDS, je pojasnil.
3: Ta novela ne pomeni radikalnega odmika, ne pomeni zmanjševanja pravic in ne pomeni odmika od pravne države. Nasprotno, pomeni prizadevanje za bolj uravnotežen, učinkovitejši in enostavno bolj zdržen sistem parlamentarnih preiskav.
2: Poslanci so sicer včeraj v svoji sredi pozdravili tudi Marušo Babnik, ki je v poslanski skupini SDS nadomestila novo izvoljenega predsednika vlade Janeza Janšo. V desno-sredinskih strankah bi lahko v naslednjih dneh prišlo še do kar nekaj poslanskih menjav, saj bi številni poslanci teh strank lahko dobili ministerske funkcije. Koalicijske stranke SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je v ponedeljek vložila stranka Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti opozicijski SD. Bolj zadržani pa so v Levici in Vesni. Poslanci Svobode se do predloga še niso opredelili. Na kmetijskih gospodarstvih so lani priredili več perutninskega in prašičega mesa, prireja govejega pa je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc se je zmanjšala. Po povprečni predlanski letini se je pridelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton. To je največja letna pridelava doslej. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal, da smo na omenjenih področjih kar dobri, problem pa nastane pri rastlinskem delu pridelave.
4: Žita smo nekje okoli 80% samooskrbni, pri kruških žitih dobrih 50%, ker tudi nimamo najboljših pogojev za pridelavo najbolj kvalitetne pšenice z dobrimi lastnostmi naprej za samo pekovsko industrijo. Zelo pa smo slabi na delu sadja in zelenjave, kjer verjetno smo nekje blizu 35% samooskrbe, odvisno tudi od leta. Torej naša samooskrba zlasti na rastlinskem delu, če pogledamo zadnjih 10 let ali 5 let, izrazito niha in je zelo odvisna od naravnih pogojev.
2: Še šport. V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurni prognostik Timotej Kozel.
5: Trenutno po Sloveniji še kar jasno, no, nekaj več oblačnosti trenutno na zahodu, ampak bo to tudi šlo še preko Slovenije, tako da dopoldne bo še dokaj jasno, potem pa se bo sred dneva spremljivo poblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu države. Vmes pa lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Trenutno kaže, da je proti zahodu Slovenije proti zahodu Slovenije, bolj verjeten kakšen pojav toče, če se že pojavi, proti vzhodu pa bo bolj verjeten kakšen nevihtni piš, če gledamo te nevihtne pojave, katere so bolj verjetni. Bo pa danes še kar vroče, temperature bodo od 28 pa do 33, se bo pa potem popoldne ob prehodu teh neviht od severa ohladila, tako da bo potem jutri pa v petek nekaj stopinj manj čez dan, kot pa recimo danes.
2: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, škofijska mesta. Celje jasno 22 stopinj Celzija, Maribor delno jasno 21, Koper oblačno 20, Ljubljana delno jasno 19 in Novo mesto ter Murska Sobota delno jasno in 18 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Tolmin delno oblačno 22 stopinj, Mežica jasno 21, Gornji Grad delno jasno 21, Jezersko in Metlika jasno 20, Trebnje, Litija in letališče Jožeta Pučnika Brnik delno jasno 19 stopinj Celzija, Slovenj Gradec, Kočevje in Babno Polje jasno 18, na Kredarici pa delno jasno 8 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Promet je upovečano upočasnjen še vedno proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so med drugim na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam, oviran promet pa na Štajerske avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Zaradi živali je potrebna previdnost na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivarico v obe smeri. Zaprt je izvoz Šentilj na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Mariboru zaradi delu, v četrtek in petek ponoči med 21. in pol peto pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
2: To je bilo vse v poročilih, 7 in 36 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: In še obvestilo oziroma povabilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranjska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka in sicer jutri v četrtek 28. maja ob 20. uri v dvorano muzeja Bloški smučar v Novi vasi. Lepo vabljeni.

Spremljate program Radija Ognjišče, 7 in 39 minut je ura. V Mariboru bodo danes večer obudili spomin na pomemben zgodovinski trenutek, in sicer na 30-letnico obiska Janeza Pavla II. V mestu ob Dravi. Tako bo ob 19. uri v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika slovesna sveta maša, ki jo bomo prenašali tudi na Radiu Ognjišče. Uro pozneje pa bo sledil še letni koncert študentskega zbora Vdih z naslovom Eno v duhu in pesmi. Več kot 50 pevcev in glasbenikov bo skozi glasbo in duhovna besedila predstavilo sadove celoletnega ustvarjanja ter poslušalcem ponudilo večer lepote, vere in skupnosti. Lepo vabljeni.

0: Укруг нас поживели люди, объема желния се нихче их не дотакне.
1: Andrej Šifrer, 16 minut do 8. V današnji svetovalnici nas bo zanimalo, kaj je permakultura, zakaj je koristna, kako vpliva na zatiranje škodljivcev, na boj s podnebnimi spremembami in ali permakultura zahteva tudi veliko sprememb v načinu razmišljanja in dela. Na vprašanja bo danes odgovarjal Slavko Turšič iz Dražice pri Borovnici, ljubiteljski sadjar, strasten biodinamik, ki svoje znanje in izkušnje pogosto deli z drugimi. Prisluhnite in tudi sodelujte, oddaja bo potekala v živo med 8 in pol 9 uro.

Če ste se morda kdaj vprašali, kako so nastajale viže bratov Avsenik, vam spominčice danes odgovarjajo. Slavko je ponavadi zaigral osnovni motiv, Vilko ga je pozorno poslušal, potem sta se pogovarjala o priredbi. Pri svojih skladbah je imel Slavko v mislih eno varianto. Vilko pa mu je predstavil po tri različice aranžmaja na isto kompozicijo. Po preizkušnjah vseh treh različic sta ponavadi končala pri Slavkovi prvotni zamisli. Slavko je imel vedno znova preprosto zamisel. Veliko krat mu ni bilo jasno, zakaj drugim ni jasno. Njemu je bilo vse. Kako in zakaj, tega pa ni znal razložiti. Slavko in Vilko sta bila dva različna pola, oziroma bila sta prava protipola, lahko rečemo. Sicer pa sta brata povezovali neizmerna ustvarjalna sila in stroga disciplina pri glasbenem poklicu. Danes bomo slišali Avsenikovo Pod vitrencem. Išla je na vinilni plošči Otoček sredi jezera, leta 1969.

0: Miška Kvic?
1: Zdravnik maje z glavo.
2: Ja, gospod vodopivec, vaša bolezen mi ni prav nič všeč.
3: Jah, žal mi je, gospod doktor, ampak druge nimam.

0: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Na 96,5 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju današnje svetovalnice, v kateri nas bo zanimalo, kaj je permakultura, zakaj je koristna, katera področja vključuje in ali zahteva veliko spremembo v načinu življenja in razmišljanja ter dela na vrtovih. Na vprašanja bo danes odgovarjal Slavko Turšič z Dražice pri Borovnici. Je ljubiteljski sadjar, strastni biodinamik, svoje znanje in izkušnje pogosto deli z drugimi. Na službeni poti se je sicer ukvarjal stroj za lesarstvo, s pneumatiko, hidravliko in vakumsko tehniko. Torej nekaj povsem nasprotnega od tega, kar pa sicer počne že skoraj da celo življenje. Rad se ukvarja s sadjarstvom in vrtnarstvom na svoji mali kmetiji. Gospod Slavko Turšič, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče in tudi voditeljici.
4: Hvala lepa. Začniva, kar nekaterim poslušalcem je sicer pojem permakultura znan, morda pa kdo še za ta pojem ni slišal. Pa predstavite, kaj je permakultura in morda zakaj je koristna?
5: No, permakultura je v bistvu sestavljenka iz dveh besed in sicer permanentna agrikultura. Ta naziv permakulturo je nekako začel uporabljati gospod Bill Mollison iz Avstralije, ko je v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja ugotovil, da narava kaže znake umiranja. Opazoval je, kako konvencionalno kmetijstvo izčrpava in uničuje zemljo, kako energetska požrešnost tega sodobnega zahodnega sveta pušča za seboj ekološke katastrofe. Naravni sistemi so zaradi onesnaževanja z ogljikovim dioksidom in z odpadki industrije vse bolj ogroženi. Vidimo, kako v bistvu toplotne obremenitve dajajo odraz temu našemu življenju in kako v bistvu vplivajo na rastline. Vročina se začela že v aprilu mesecu in sedaj se še nadaljuje. No, v knjigi, ki jo je izdal Uvod v permakulturo, je zapisal, da se z naravo ni treba boriti, ampak če hočemo preživeti, se je treba z njo naučiti sodelovati. Zato je priročnik, recimo ta Uvod v permakulturo, ki bi ga moral vsak nekako prebrati, da bi poskušal razumeti, zakaj se ne boriti proti naravi, ampak kako z njo dejansko sodelovati, da bo dala dobre rezultate.
4: No, ampak permakultura je pravzaprav zaobsega kar veliko področji, sega pravzaprav na različna področja, kaj vse vključuje.
5: No, pod permakulturo ne razumemo samo obdelovanje zemlje oziroma pridelava lastne hrane, ampak je cel kup področij, ki spadajo pod ta izraz. Recimo, permakultura podpira agrarne skupnosti, to pomeni, da so prebivalci nekega lokalnega okolja lahko lastniki zemlje, podpira zadruge, razne ekovasi in rodovne skupnosti, kjer vsi skupaj skrbijo za pridelavo, za lastno prehrano in potem za čuvanje in predelavo lastnih semen. Vidimo, kako dejansko kapital poskuša privatizirati vsa semena, kako poskušajo z raznimi genskimi tehnikami, kar je sedaj najbolj aktualno, vstaviti v rastline določene gene in jih spremeniti, s tem, da niti ne vemo, kakšne bodo posledice. Potem permakultura podpira ekološko in seveda tudi biodinamično kmetovanje, to pomeni brez sintetičnih zaščitnih sredstev, brez mineralnih gnojil, samo s tem, kar nam narava sama daje in kar se potem vrača nazaj. Potem spodbuja nabiranje zdravilnih zelišč in tudi plodov, seveda samo skrbo, tudi izgradnje rodovitne zemlje, recimo je en od področji permakulture, kjer lahko iz nerodovitne ilovice ali pa slaborodovitne s pomočjo dodatkov v parih letih pridobimo zemljo, ki je rodovitna in ki je lažje obdelovati. Potem je permakultura tudi gradnja zavetišč iz naravnih materialov. Že včasih so uporabljali ilovico, apno, seveda les, tudi konoplja in kamen za gradnjo svojih bivališč. In vsi ti materiali v bistvu ne potrebujejo dodatne porabe energije, kakor beton ali steklo ali seveda železo. Potem, kako čistimo fekalne in sive vode, to pomeni fekalne iz sanitarij, sive vode pa iz gospodinstva, kako zgradimo sisteme za čiščenje z rastlinami, ki ne porabljajo nobene energije in to vodo potem ponovno uporabimo za zalivanje naših rastlin. Potem zajema tudi področje orodja in tehnologij, recimo uporaba ročnega bakrenega orodja ali pa orodji, ki so pobakrena, zato da vnašajo v zemljo drugačne ione, kakor pa železova orodja. Potem, kako lahko uporabimo kurišča namesto sedanjih štedilnikov na drva, ki so v bistvu veliki onesnaževalci z emisijami CO-ja in CO2-ja. Uporabimo tako imenovani raketni gorilnik, kjer pri višji temperaturi drva popolnosti zgorivajo, daje več energije in manj onesnažujejo okolje. Potem so še tu področje vodnih in vetrnih elektrarn, tudi fotovoltaika, solarni grelniki vode in toplotne črpalke. Torej izkoristimo vse energetske danosti, ki nam jih neka lokacija, kjer živimo, kjer imamo svojo hišo, nudi. Potem še dve področji in sicer izobraževanje kultura, domače šolanje, valdorfska šola recimo zelo spodbuja ta pristop permakulturni. Potem imamo tu še izdelke ročne obrti, umetniško ustvarjanje ter jasno prenos znanja med generacijami, se pravi, da dedki in babice prenašajo znanje preko otrok na vnuke, kar je bilo v bistvu v zadnjih desetletjih prekinjeno. In še zadnje področje, to je zdravljenje. Se pravi, celostno zdravo življenje, če ne uporabljamo nobenih zaščitnih sredstev, kemičnih, potem tudi ne more priti do onesnaževanja lastnega telesa. Uporabljamo zdravilna zelišča, tradicionalne metode, pa tudi sem spada tradicionalno običaji, verovanja in tako naprej. Na koncu pa še finance in ekonomija, kar je pomembno za vse. Se pravi, poštena trgovina, da nekdo, ki nekaj pridela, po pošteni ceni to lahko proda, s tem preživi in skrbi tudi za druge prebivalce tega svojega okolja ali skupnosti.
4: Ja, zdaj tole je bilo slišati sicer tako morda zelo znanstveno, za koga tudi oddaljeno, ampak nekateri principi izmed teh, ki ste jih omenili, te agrarne skupnosti in zadruge in tako naprej, zdaj to tega čez noč ne moremo spreminjati, ampak verjetno bi bilo tukaj za izpostaviti povezovanje v lokalnih skupnostih samih, to pomeni, da se spodbuja to pridelovanje domače hrane in ohranjanje semen in potem nekakšne izmenjave. Vse to pravzaprav na terenu je zaznati v okviru različnih društev, naprimer društvo biodinamike Ajda. In tudi med sosedi, včasih so si gospodinje to zelo dobro delile, se pravi, so že v preteklosti ljudje živeli bolj povezano z naravo, kot se nam to dogaja danes. Potem omenili ste gradnjo bivališč in različni naravni materiali, tudi tukaj se zdaj spodbuja ta trajnostna, tako imenovana trajnostna gradnja. To pomeni, da bi rekli nekako na področju širše skupnosti, morda države ali ne vem, se sicer pojavljajo te spodbude, se nekaj dogaja, je pa verjetno to, kar pomeni, da smo prepoznali, da je potrebno nekaj s to naravo narediti, ne? Je pa seveda za tem veliko dela in ustrajnosti. Ampak da midva ne bi zdaj preveč v te podrobnosti zašla, midva sva danes tukaj predvsem zato, da bi se pogovarjala o naših vrtovih in seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, prav lepo ste povabljeni, da se vključite v to svetovalnico s kakšnim vprašanjem, morda s kakšno izkušnjo, kako pri vas obdelujete vrtove, se držite katerega od teh načel, že to, da seveda ne uporabljamo umetnih gnojil in tako naprej in ne vem, da ne zatiramo s kakšnimi škodljivimi strupi, škodljivcev in podobno, že to je veliko. No, skratka, narava kot celota pa se preseliva kar na vrt, morda za začetek na zelenjavni vrt ali pa pogledava kar v vaš vrt, kako ste se vi lotili obdelovati, izboljšati zemljo in ob tem dava kakšen nasvet našim poslušalcem. Zemlja ni rodovitna, kaj vem, je morda trda, ni peščena ali pa je peščena, skratka, kako izboljšati zemljo, o tem ste nekaj že omenili, skratka, kako pojdiva na vrt?
5: Torej, na mojem domačem vrtu se z kmetijstvom ukvarjam praktično celo življenje, odrastel sem na kmetiji, tako da mi to nekako ni tuje. Sem na hribu, kjer, recimo, ko sem hotel posaditi jablano, sem vedno naletel na kamen. In jasno, v kamene se jablane da posaditi. Potem sem začel zidati škarpe, navažati material iz potoka, ki ga je nanesel iz gozda, to je mešanica apnenca, laporja, organskih snovi, no in potem posadil jablane. In te jablane sedaj uspešno rastejo. To se pravi, če zemlje ni, potem se z lokalnimi viri, ki jih dobiš nekje za vasjo ali ob potoku ali kjerkoli, da zemljo narediti. Če je ta zemlja ilonata, recimo v praznih izkopih, potem je v bistvu v tej ilonati zemlji izredno nizek procent humusa, ki je edina snov, ki v bistvu zagotavlja rast rastlin. Torej je treba ta humus procent povečati na tja do 6%, če ga je že 2, potem je to dovolj, da rastline že rastejo in rodijo. No, za izboljšanje, če je ilonate zemlje, potem sem začel navažati oglje. In to ni oglje, ki je uporabljeno za, recimo, pridobljeno v kopah za žar, ampak je to oglje iz piroliznih naprav, kjer lesne sekance pri visoki temperaturi 600 stopinj v bistvu plinjajo, v motorjih z notranjim izgorevanjem pridobivajo električno energijo, no, odpadek pa je oglje in recimo tega oglja sem na ilonato zemljo napeljal približno 15 cm na debelino, po debelini in še kar precej kubičnih metrov zdrobljenega peska iz apnenca, dodal še nekaj kislih kamnin, se pravi silicijevo mivko ali pa bazalt, no in potem sledi kar par letna predelava s pomočjo freze, vrtavkaste freze z oranjem in s pomočjo zime ter sonca, kjer te kepe ilovice potem počasi razpadajo, ko se zmešajo z mivko, peskom in ogljem, se ne sprimejo več skupaj in potem smo dobili v bistvu tako zemljo, da je lahko tudi z rokami praskamo po njej. To je en način, potem sem ker sem se ukvarjal že skozi sadjarstvom, sem na na poševnini, v bistvu izdelal terase, no in te terase zagotavljajo, da je lažji dostop. Na robovih potem rastejo sadna drevesa, na notranjih straneh se nalaga odpadni organski material in mikroorganizmi ga spreminjajo v humus in ta humus potem omogoča lepšo rast sadnega drevja.
4: Če se vrne malo na vprašanje izboljšave zemlje, kako izboljšati glineno zemljo, zdaj, vi imate kar velike površine, veliko tega dela je bilo vključenega, da ste tako izboljšali svojo prst, ampak poslušalci, ki imajo manjše površine, ki imajo vrtičke, kako, mislim, kje dobiti te sestavine in na kakšen način, kaj je torej pomembno, ilovnata zemlja, kako naj se lotijo tega, se da kaj od tega dobiti tudi po trgovinah?
5: No, permakultura kot taka govori o tem, da ne kupujemo in ne zapravljamo denarja za materiale, ki jih lahko najdemo v okolici. Aha. Se pravi, vedno so vir materiala vodotoki, ki nanašajo material iz hribov, ali je to zelo droben pesek, je to mivka, so to organski ostanki, no in vse to je v bistvu že osnova za izboljšavo ilovnate zemlje. To se pravi, dodajanje približno ene tretjine peska in mivke, pri peska govorimo o primerih delcev tam nekje do 6 mm, in nam že močno izboljšajo. Zdaj pa, da ilovica je v bistvu odpadni produkt, končni produkt razpada apnenca, zato ima bazično reakcijo. Če jo dodamo samo apnenčast pesek, potem je, imamo še vedno bazično, dodamo pa potem še silici in bazalt, ki sta pa nosilca kisle reakcije. To pomeni, da nekako dobimo nevtralno zemljo. Oglje je tako ali tako nevtralno in značilnost oglja je to, da ima veliko notranjo površino, to je tako, kakor da si predstavljamo neko spužvo ali pa gobo za pomivanje posode. Ko se napije vode, potem to in hranilnih snovi, jasno, to počasi oddaja v času suš in v njem lahko živijo mikroorganizmi, ki jih delajo hrano za rastline. Rastline potem iz teh delčkov črpajo hrano za svojo rast. Tako nekako izgleda to izboljševanje. Jasno, dodamo lahko tudi šoto ali pa kakšna druga vlakna, v glavnem veliko organske snovi. Sam uporabljam tudi odpadno silažo od soseda, ker se recimo bala silaže pokvari. To je potem običajno konča nekje v nekem grmovju, vendar po mojih izkušnjah je to krasna zadeva. Pred 3 leti sem v rastlinjak, preden sem posadil paradižnik, napeljal kar enih 20 cm te silaže, malo me skrbelo, ker je v bistvu kisla reakcija tega, če bo kaj škodovalo paradižniku, vendar izkazalo se je, da popolnoma nič ne škodi. No, v to silažo potem izkopljem luknjo, posadim sadiko paradižnika v njega za strem in preko celega leta je plevel ne more rasti, ker je pokrit, vendar mikroorganizmi do jeseni praktično celotno plast teh 20 cm silaže popolnoma razgradijo in dobimo eno plast humusa.
4: Ja, zdaj pa pogled na škodljivce mogoče v vrtovih. Kako bi to v ta celoten način obdelovanja, skratka, permakulture
5: vključili? Škodljivci, jasno, so prisotni že od vekoma in verjetno bodo tudi, dokler bo človeštvo pridelovalo hrano, bodo obstajali. Zdaj, kako se narava bori proti škodljivce, moramo najprej pogledati ta vanjo. Torej, v naravi nikjer ni monokulture, to pomeni, da so velike grede istih rastlin, ampak recimo, če pogledam letos, jaz imam česen nasajen na enih 6 lokacijah, ki so med seboj oddaljene, nekatere blizu, nekatere tudi 50 metrov stran, glavno več mehnih vrtičkov z česnom, no in na ene lokaciji je v bistvu že rja napadla česen, tako da bo malo propadel, vendar na drugih lokacijah je še vedno lep. Torej smo omejili izbruh bolezni na več lokacij, če bi imeli samo eno gredo, potem bi bila ta v bistvu v kratkem času lahko žrtev napada plesni. Potem pa, jasno, permakulturna greda, mogoče na prvi pogled, ni lepa. Recimo, en tak zanimiv dogodek se je zgodil, ko je moja teta prišla na obisk tega mojega vrta in sredi vrta je zagledala meter in pol visoke koprive. Jaz si razlagam, kaj se raste, da je to vse pomešano, neki rastlin tu, neki tam, ampak ko je zagledala to koprivo, je bila popolnoma iz sebe, namreč ona je bila vajna reda, vse v vrsti, nobenega plevela, nič zaščite, nič. In ko enkrat pogledam, kje je, je ni bilo več in je odvihrala z vrta. Torej, permakulturni vrt, mogoče na prvi pogled, ni nek primer vzornega vrtnarja, ker ni vse počiščeno, nasprotno, zemlja je vedno pokrita z zastirko, z pleveli in v bistvu permakulturniki ne govorimo o plevelih, ampak ko vidimo, da nekaj zraslo, se razveselimo in rečemo, o, krasno, zrasla nova zastirka, jo dvignemo iz te plasti, ki je v bistvu taka rahla, samo toliko, da dvignemo korenine in položimo na vrh. In zastirka spet opravlja funkcijo naprej. Jasno pa je, da na ta način se lahko rešimo samo enoletnih plevelov, ker vsi enoletni pleveli so svetlokaličnice in kalijo na svetlobi. Recimo že z prekopavanjem, že 5 sekund sončne svetlobe je dovolj, da se v tleh shranjeno seme aktivira in zraste nov plevel. Drugi problem pa so trajni pleveli, ko so razni slaki, potem petoprst, pa preslice in še nekateri, no, za te pa je treba poskrbeti z vilami in jih izkopati ter popolnoma očistiti, da nam ne prerastejo naše kulture. Ali pa se igrati v bistvu igro izčrpavanja, to pomeni par let, ampak res vsake 14 dni, ko rastlina pogleda iz zastirke, jih prikrajšati za čim globje, iztrgati korenino, no in čez par let potem rešimo ta problem.
4: Ste omenili ne prekopavati, ampak potegnemo plevele.
5: No, jaz se zdaj trenutno borim z slakom na njivi. Zdaj, kako prvi slak pride ven, ker ga freza razseka na drobne koščke, no in to je v bistvu še najlažje rešljiv, ker takoj, ko pride ven, ga z eno železno palico rahlo pridvignemo, potegnemo ven in shranimo v neko posodo, kjer potem razpade. Ko pridejo potem rastline ven iz niže plasti, to je niže od globine pluga, no, tam je treba uporabiti ene vile, kjer spet privzdignemo to plast zemlje in potegnemo poganjek recimo 20 cm globoko, ker potem bo spet rabil en mesec, da bo prišel ven. No in način, na ta način rastlino izčrpavamo. Potem obstaja pa še ena metoda, to bom pa sedaj preizkusil, ko imam nabrane približno 3 kar lepe posode korenin. Iz tega bom naredil gnojnico, pomeni v 3 mesecih bodo popolnoma razpadli. Ta produkt sicer ni blago dišečega, vonja, ne? Ima kar neprijeten, ampak potem ga bom poškropil po delu njive, kjer pa slak še vedno raste in da vidim, ali res učinkuje, ne. Po nekaterih informacijah se to tako naredi. Bomo videli.
4: Ja, saj zdaj omenili ste kar nekaj, se pravi že sam način teh mešanih posevkov je nekaj, kar rešuje situacijo v vrtovih oziroma pomaga reševati pa tudi zastirke. Kako pa je mogoče z zalivanjem?
5: Z zalivanjem je pa tako, jaz imam na vseh površinah v bistvu pod zastirko na vsaki 60 cm položeno tako imenovano T-cev ali mehko cev z kapličnim namakanjem in na srečo imamo zaloge vode dovolj velike in na razpolago, tako da lahko zalivamo. No, leto sem začel zalivanjem že 20. aprila, ko je bila suša in ko sem posadil čebulo posejano iz semena, ni nikakor začela rast, no, šele potem, ko sem namestil ta zalivalni sistem, potem pa se je opomogla in nadaljevala z rastjo. Kako zalivati? Jasno, vsakodnevno zalivanje po vrhu, malo z to cevjo, praktično naredimo več škode kot koristi, razširjamo bolezni. Poleg tega se korenine, namesto da bi šle v globino, razširjajo pod površino in v bistvu rastlini bolj škodimo. Zalivalni sistem deluje recimo 24 ur, potem ga zapremo za nekje en teden do 10 dni, ko spet rastline kažejo znake, da se je zemlja izsušila, potem ga ponovno odpremo. In to ponavljamo vedno v sušnih razmerah.
4: Pogledava malce še v sadovnjake, morda, kako pa je tam, kako je organiziran ta sadovnjak pri vas?
5: Sadovnjak po permakulturi je organiziran tako, da pridelujemo to sadje v petih nivojih. Kaj zdaj to pomeni pet nivojev? Pomeni, da recimo na severno stran posadimo drevesa, ki bodo zrasla velika, recimo da so to jablane cepljene na sejancu, ki bodo v nekih 20 letih dosegle višino enih 6 metrov, potem še malo več, živele 80 let. Potem je južneje od njih so lahko jablane na šipkejši podlage, ki imajo višino 4,5 metra ali pa še šipkejše na podlagi M9 ali M27, ki doseže višino 2 metra. Taka razporeditev nam omogoča, da sonce, ki je na južni strani, ne senči rastlin, ne, in imajo vse dostop do sonca. No, pred to najnižjo jablano posadimo pa še maline in na koncu jagode. Če damo na kakšno drevo še trto, potem nam sicer malo preraste, ampak to je teh pet nivojev po permakulturi, kakor v naravi. Vse se prepleta, vse raste, vse veselo živi. In na mesto bora, kakor je sedaj moderno pri modernih hišah, ne, ali pa rastlin, katerih plodov se ne da jesti, potem je ta permakulturni, tako imenovani gost, poln raznih plodov, od poletja pa tja do pozne jeseni.
4: Kaj pa žuželke v tem vrtu?
5: Žuželke v tem vrtu so prisotne, jasno. Recimo jabolčni zavijač bo zdaj najbolj aktualen, bolj ko bo vroče, več jih bo. Kako loviti zavijače? Če ne gremo v trgovino kupiti feromonske vabe, pa obesimo teh kot nekih štorčkov, zalojene metuljčkov, potem imamo doma na razpolago svoje lastne netopirje, ki jih lovijo po noči, ali pa še ena metoda je, za katero potrebujemo eno mehno lučko vrtno z akumulator oziroma z tem sončno celico ali brljivko, ki jo vgradimo na eno plastenko, recimo pol litrsko, z velikim pokrovčkom. Vanjo zvrtamo 20 mm velike luknje, ene 4 po obodu, not damo vodo in od plodove, ki zdaj odpadajo, tisti, ki niso bili oplojeni, in po noči ta lučka brli in vanjo priletijo metuljčki jabolčnega zavijača, ter jih na ta način lovimo.
4: Zdaj pa imava na telefonski zvezi poslušalko Marijo iz Ljubljane. Dobro jutro.
6: Dobro jutro obima, lepo pozdravljanja.
5: Dobro jutro.
6: Jaz sem pa en problem, zdaj sem se lotila ledine, nisem jesen to preščihala, ampak sem spomlad. In sem usijala najprej solato, pa je lepo prišla ven. In čim je prišla ven, je bilo vse požrto. Pa sem posejala še enkrat redkvico, pa korenje zraven in se je zgodilo isto. Kaj bi to bilo, čim je skrbi, da vse požre ena stvar?
5: No, naravo si delimo tudi z drugimi biti, ne? In vsi bi želeli jesti. Da ne boste mislili, da jaz teh težav nimam. Zdaj, kako to rešujem? Najprej vstanem malo bolj zgodaj, poleti tudi ob 5, vzamem v roke eno tako bolj ošiljeno orodje in se sprehodim mimo mojih gredic solat. In če vidim kakšne plazeče polže, ne, potem jih nekako odstranim te solate.
4: Se pravi, to so polži, čeprav jih ne vidimo.
5: To so polži, če jih ne vidite, ker oni to delajo po noči. Potem imate druge, Recimo deževniki v vrtni zemlji, če je živa, je veliko deževnikov in tudi oni imajo radi recimo solato, če nimajo drugega za jest. Če imajo zastirko, potem se solate ne lotijo. Recimo dovolj je že, da potresete travo, ki jo kosite po tej gredici in lahko potem opazujete, kako te posamezne bilke potegnejo v luknjo in iz luknje ven štrlijo samo delčki te trave. To, zdaj, kako preprečiti to, je pa edini način. Jaz posejem solato najprej v te plošče kalilne, jo presadim v večje celice, tako da zraste že ene 5 cm velika in jo šele potem posadim na vrt. Kajti ugotovil sem, jaz imam enih 6, v bistvu še več 8 vrst solat, no in ene gredice, v bistvu so samo 2 ostali, vse ostale so zgonile tako kot pri vas. Torej sem še enkrat posadil v plošče, no in ko bo to solata velika, ne 5 cm, bi mu posadil. Potem bi moral biti pa res en velik tropski polž, da bi lahko celo solato pojedel ob enkrat. Tako da, take zgodbe, ki jih imate vi, so v bistvu zelo zanimive, ampak rešujem jih na tak način. Zahteva pa jasno kmetovanje, stalno prisotnost, spravo vsakodnevni obhod in preko celega leta. No, kako potem še polže, recimo v jesen, nastavite jim neke deske, pod to desko oni zležejo svoje jajčeca, tam nekje septembra meseca. V oktobru desko dvignete, izpostavite ta jajčeca soncu, da jih posuši, pticam, da jih pojedo in vam povem, da naslednjem letu je teh polžev precej manj. Če pa imate v okolici te gredice, ste rekla travnik, potem je pa to neizčrpna zaloga novih in novih slinarjev, ki bodo hodili v vašo salato. Tako da vam želim veliko sreče pri borbi s tem.
6: Ja, najlepša hvala. Ja,
4: hvala tudi vam za klic. Ja, midva sva pa tako rekoč pri koncu današnje svetovalnice. Zdaj ugotovila sva veliko dela, veliko prisotnosti na vrtu. Zagotovo to vpliva na sam način življenja. Tako pravzaprav tudi spreminja ta permakultura in to razmišljanje, naš način življenja. Prišli ste do številnih spoznanj in izdali tudi knjige, morda na koncu samo še nakratko poveva, da ste izdali, kaj ste izdali in da je te knjige mogoče kupiti tudi.
5: No, teh 40 let ali še malo več mojega kmetijstva sem nekako povzel v edi knjigi, ki ima naslov Biodinamično in permakulturno sadjarstvo v oklepaju brez kemikalij. In ker je to kar obsežno delo, skoraj 600 strani, 1450 fotografij, je knjiga razdeljena fizično na 3 dele in sicer v prvi knjigi je predstavitev biodinamike in permakulture kot metode, potem je v njej biodinamični sadjarski koledar, pomeni vse postopke preko celega leta pri vzgoji sadnega drevja po obeh metodah, ki sta nekako kombinirani, ter vzgoja sadnega drevja. V drugi knjigi so opisane bolezni in zaščita sadnega drevja, koristni in škodljivi organizmi, uporabo žveplenopnene brozge, uporabo bakra in uporabo sode bikarbone za zaščito rastlin. Vse to so naravna sredstva in niso produkt sintetske kemije. No, te dve knjigi sta že na tržišču, dobite jih pri meni osebno ali pa v knjigarnah. Tretja knjiga je pa praktično postavljena, to pomeni, da sledi še pregled lektorja, pregled mene, odpravljena napak. V njej pa bo opis postopkov predelave sadja, od soka, sušenja, kisa, vina, marmelad oziroma shrankov, brez kuhanja, brez sladkorja. Potem opis 153 sort in vrst sadnega drevja v mojem sadovnjaku, sem ga zbral v teh letih ukvarjanja s tem, ter opisane metode ugotavljanja kakovosti biodinamične predelane hrane znamke Demeter.
4: Veliko zapisanega, veliko znanja, veliko izkušenj. Midva bi seveda lahko še kar govorila. Vidim, da so se tudi telefoni začeli oglašati. Žal sva res že čez zna in čas, ampak hvala lepa, gospod Slavko Turšič z Dražice pri Borovnici je bil pri nas ljubiteljski sadjar, strastni biodinamik in ki se ukvarja s permakulturo. Mislim, da zdaj že zelo dober poznavalec in kot ste slišali, knjige so izdane, lepo vabljeni, če bi se rad kdo poglobil v to vrsten način kmetovanja in obdelave zemlje. Zelo nam bo zemlja zato hvaležna. Vam pa tudi hvala, vse dobro, tudi v prihodnosti in nasvidenje.
5: Hvala lepa in lep pozdrav v mojem imenu.
7: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

8 min 37 minút je ura, spremljate program Rádia Ognišče. Nagodovni dan bláženega Alojzija Grozdeta in tudi na stoletnico smrti Srečka Kosovela. V nadaljevanju bo z nami tudi postulator za beatifikacijo Lojzeta Grozdeta Igor Luzar, ki bo spregovoril kako besedo o tem, kaj je pomen tega mučenca, kakšen je njegov zgled v današnjem času. Torej, ostanite z nami in prisluhnite. Kar pa se vremena tiče, danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti možne krajevne nevihte, še bo vroče in sicer bodo najvišje dnevne temperature do 28 oziroma na Primorskem tudi tja do 33 stopinj Celzija, no popoldne naj bi se od severa ohladilo. Kako je s temperaturami ob 8? Celje najtopleje med škofijskimi mesti jasno 24 stopinj, Maribor jasno 23, Koper oblačno 22, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota pa delno jasno in 21 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu. Zastoje na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, zastoj pa tudi na cestah proti večjim mestom in pa na mestnih obvoznicah, še vedno smo v času jutranje prometne konice. Beležimo tudi okvare vozil na gorenjski avtocesti med Kranjem, Zahod in Naklom proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas, na gorenjski avtocesti pa tudi med Podutikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju okvarjeno vozilo.

0: 8:43 minut, tudi desetletja po smrti, ostaja Lojze Grozde močan zgled pokončnega mladeniča, ki svoje vere ni skrival niti v času nasilja in strahu. Njegovo življenje danes nagovarja predvsem mlade, pa tudi vse, ki iščejo pogum za zvestobo resnici in lastni vesti. Kakšen je pomen blaženega Lojzeta Grozdeta za današnji čas? To je na enem od brezjanskih pogovorov povedal postulator postopka za njegovo beatifikacijo, Igor Luzar, pa mu prisluhnimo.
1: K življenju svetnikov ne spada zgolj njihov zemeljski življenjepis, marveč njihovo življenje in delovanje z Boga po njihovi smrti. Kdor gre k Bogu, ne gre proč od ljudi, marveč jim je šele resnično blizu. Lojze Grozde se v našem času na nek način vrača nazaj. Tokrat ne več s trnovo krono, ampak sijajem svetništva. Kot prvi izmed blaženih mučencev novejše slovenske zgodovine, zaznamovane z brezni in jamami, kot malo kateri košček zemlje stare celine. Njegovo duhovno sporočilo nam vsem, ki želimo oblikovati življenje, v zvesti hoji za Kristusom je: jaz sem svet premagal. Premagal ga je Lojze Grozde v moči Evharistije, kruha močnih. In v moči Evharistije smo povezani z vsemi, ki tvorijo komunijo sanktorum. S Kristusovim darovanjem se zedinjajo ne le udje, ki so še na tem svetu, marveč tudi tisti, ki so že v nebeški slavi.
0: Tako postulator Igor Luzar, mislim, da komentar ni potreben. Neža in Damjan Pančur pa zdaj le z našimi brati in sestrami na naši glasbeni lestvici 15 minut pred deveto.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor. Ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Pridružila se nam je dnevna urednica Petra Stopar.
1: Dobar dan. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojne in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Več Marta Jerebič.
2: Novelo zakona so pripravili v koaliciji SDS, Demokratih ter NSI, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi poslanci Resnice in oba poslanca narodnih skupnosti. Vodja Resnice Zoran Stevanovič je v obrazložitvi glasu povedal, da imajo pomisleke pri določitvi spominskega dneva, saj da ni treba še bolj deliti narod, a da bodo zakon podprli izključno, ker cenijo dostojen pokop vseh žrtev bistveno bolj kot vse ostalo. Večina poslanske razprave se je sicer vrtela okoli tega, kdo je in kdo ni bil na pravi strani zgodovine in kateri kraj je primernejši za prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev. Koalicijski poslanci so vztrajali pri Ljubljani, opozicijski so izpostavljali spominski park Teharje, ki je osrednji park državnega pomena posvečen žrtvam povojnih izvensodnih pobojev.
1: V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo včeraj ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska je naznanila, da širi svoje kopenske operacije in je včeraj izdala opozorilo o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona. V enem od napadov je bila močno poškodovana tudi javna bolnišnica. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je teroristično gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo ubitih več kot 3100 ljudi. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev leta Srečka Kosovela. Danes se namreč spominjamo 100. obletnice njegove smrti. V Sežanskem kulturnem domu, ki nosi njegovo ime, bodo premierno predstavili glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Gre za nekakšno umetniško doživetje, ki njegovo poezijo približa sodobnosti. Kosovela se bodo na današnjo obletnico spomnili tudi v Novi Gorici, kjer je založba Mladinska knjiga pripravila predstavitev knjige Ali vi še kaj pišete?
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V petek je bil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljen javni razpis za intervencijo naložbe v primarno predelavo lesa za letošnje leto. Razpisanih je 3,5 milijona sredstev, od tega je polovica namenjena za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, polovica pa za gospodarske družbe, za druge ter samostojne podjetnike. Stopnja sofinanciranja je 40% upravičenih stroškov. Vloge se bodo lahko dale od 1. junija do vključno 3. avgusta do 14. ure. Najmanjši zaprošen znesek podpore pa je 1000 evrov. Prednost v sistemu točkovanja imajo mlajši vlagatelji na z gozdom bolj bogatih območjih, na področju gospodarskih družb pa razpis daje prednost manjšim subjektom s stabilnim poslovanjem. Več in podrobneje najdete zapisano na spletni strani Kmetijskega ministrstva.
0: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti mogoče krajevne nevihte, še bo vroče in sicer bodo temperature od 28 do 33 stopinj Celzija, popoldne se bo od severa ohladilo, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Obeti v petek in soboto, večinoma jasno, v soboto spet bolj vroče. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 8. uri. Celje jasno 25 stopinj Celzija, Maribor in Koper 23 stopinj, Murska Sobota delno jasno tudi 23, Ljubljana in Novo mesto pa delno jasno in 22 stopinj Celzija. Rogaška Slatina 24, Slovenj Gradec, Litija, Ptuj, Mežica 23 stopinj, Babno Polje, Bohinjska Češnica, Kočevje, Trebnje in letališče Jožeta Pučnika Brnik 22 stopinj Celzija, na Kredarici pa delno jasno 9 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, promet je povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas, na gorenjski avtocesti pa med Podutikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, ura je 9:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Gospod je poklical k sebi sestro Notrdamko, Petro Likar. Gospod je poklical k sebi sestro Notrdamko, Petro Likar. Daritev svojega življenja je sklenila v 85. letu starosti in 61. letu redovnega življenja. Slovo od pokojne sestre bo danes v sredo 27. maja v Ilirski Bistrici, kjer bo 10. ure naprej ležala v tamkajšnjem samostanu. Pogrebna slovesnost bo 15.30, sveto mašo v cerkvi svetega Petra v Trnovem, sledil bo pogreb. K Bogu v večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič, z Kocijančičeve ulice 15 v Sadini vasi pri Ljubljani. K Bogu v večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič, z Kocijančičeve ulice 15 v Sadini vasi pri Ljubljani. Pogreb sveto mašo bo jutri v četrtek 28. maja ob 13.30 na pokopališču v Sostrem, kjer bo pokojnica od 7. ure naprej ležala v poslovilni vežici. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo in vabijo, da darujete za svete maše, potrebe župnije ali v dobrodelne namene. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar s Podrečja pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar s Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo jutri v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Keršmanc, Zbevk 102. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Keršmanc, iz Bevk 102. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču Bevke. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 9:09 minut je še obvestilo, pravzaprav posebno obvestilo Radija Ognjišče, namreč za radijske počitnice. Od 2. do 11. junija v južni Španiji se je sprostilo nekaj mest. Če bi kdo odšel z nami, naj takoj pokliče agencijo Sonček oziroma obišče eno izmed njihovih poslovalnic. Telefonska številka je znana, 02-220-80-44. Program počitnic je seveda objavljen na naši spletni strani. Naj še enkrat ponovim telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče v južni Španiji. 02-220-80-44.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
4: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
5: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
4: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
5: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
4: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Senicah na 89,8 MHz.
7: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na grozdeto recital, ki bo ob 19. v cerkvi svetega Jožefa Celje. Pripravljajo ga vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba ter Jožefinke in kulturni ustvarjalci župnije Celje sveti Jožef. Vstop je prost. Celjski godalni orkester vabi na koncert, ki bo ob 19.30 v Narodnem domu Celje. Solista bosta Matej Zupan na flavti in Urška Križnik Zupan na harfi, dirigent Nenad Firšt. V avli doma 2. slovenskega tabora Žalec bo ob 18. predstavitev otroške slikanice Irene Vačkovnik Medo Uri te vabi na glasbeni potep.
8: Sreda je dan za kmečki glas.
9: Na ekološki kmetiji Kukenberger v Trebnjem že 4 generacije živijo od zemlje in za njo. Toni je kmetijo prevzel od svojega starega očeta in jo usmeril v ekološko prirejo ter predelavo senenega A2 mleka v sire, jogurte, masto in druge mlečne izdelke. Toda za temi kakovostnimi izdelki se skriva precej širša zgodba. Med drugim tudi zgodba slovenskega ekološkega mlekarstva, ki se danes sooča z neurejenim odkupom mleka, visokimi stroški pridelave in prireje, pomanjkanjem povezovanja med kmeti ter vprašanjem, koliko prostora pri nas sploh še ostaja za manjše družinske kmetije. Toni o tem govori neposredno, brez olepševanja, hkrati pa ostaja prepričan, da ima ekološko kmetijstvo pri nas prihodnost. Po dolgi, mrzli zimi brez sonca smo si vsi želeli lepega, toplega vremena, a dobili sušo. Toda suha zemlja je v bistvu rešila nekatere rastline, da ni bilo še hujših posledic pozeb, ki so nas čakale v aprilu. Čeprav smo letos po dolgem času celo imeli nekaj snega, je popolnoma suh in predvsem zelo vetroven april zemljo povsem izsušil. Zato nas čaka dolgo in naporno poletje. Čeprav so padavine v drugem tednu maja deloma omilile posledice suše, niso rešile nevarnosti. Namakanje vrtnin bo letos zagotovo nujno, brez tega pridelka praktično ne bo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
8: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

19 minut je. Uporaba aplikacije Veš, kaj ješ omogoča skeniranje številnih prehranskih izdelkov in pokaže vsebnost nasičenih maščob, sladkorja in soli. Olajša nam odločitev, kaj kupiti in kaj raje pustiti v trgovini, pravi doktorica Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko. Več pa v rubriki Življenje išče pot prav kmalu.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Sodobni ljudje uživamo vedno več predelanih in pripravljenih jedi. Ko nakupujemo hrano, na etiketah najdemo zelo veliko podatkov, ki jih ali ne beremo ali ne razumemo dovolj dobro. Zato se bomo danes posvetili označevanju živil na etiketah in aplikaciji Veš, kaj ješ, ki nam pomaga videti, kakšna je sestava prehrambenega izdelka, ki smo ga kupili. Naša gostja bo doktorica Anita Kušar, ki s svojim raziskovalnim delom posega na področje prehrane in javnega zdravja, označevanja živil in promocije uživanja živil. Posebej je specializirana za področje označevanja živil ter preučevanje snovi rastlinskega izvora.
2: Slovenci sicer beremo označbe, bi jih pa lahko bolj pogosto prebirali. Označbe so namreč namenjene prav nam potrošnikom. So običajno sicer tiste najbolj pomembne obvezne oznake na hrbtni strani izdelka, tako da je treba včasih izdelek obrniti. Na sprednji strani so namreč bolj marketinške informacije, da nas proizvajalci, ponudniki pritegnejo našo pozornost, da se opazimo izdelek. Torej tiste informacije, ki so pa najbolj pomembne, so pa na hrbtni strani. Dejstvo je, da kljub temu, da zakonodaja predpisuje neko minimalno velikost črk, so te informacije včasih precej namajhno napisane in je mogoče tudi to ovira, da se nekateri enostavno ne poslužujejo označb, sicer pa vsekakor predlagam, da izdelke, ki jih pogosteje kupujemo, da preverimo, kakšne sestave so in vse ostale obvezne informacije, če ne drugače doma s pomočjo lupe ali pa večina živilskih izdelkov je na voljo tudi v spletni prodaji in tam, ko vidimo izdelek na monitorju, tam si zagotovimo lahko povečamo pisavo, da lažje preberemo, namreč tudi pri spletni prodaji morajo biti vse informacije obvezne na voljo v času nakupa, kar pomeni, da v spletnih trgovinah imamo vse te informacije, izjema je samo rok uporabe, pa potem na izdelku, ko ga nekdo dobavi. Ime izdelka. In to ni ta brand, ki ga vidimo, kot sem prej omenila, na sprednji strani izdelka. Ja bomo recimo kar izpostavila brezalkoholno pijačo ledeni čaj, a ne na sprednji strani imamo napisano recimo ledeni čaj, medtem ko je tisto prodajno pravo ime izdelka, ki je nekje zapisano na stranski ali zadnji ploskvi, je pa to bolj detaljno, se pravi opisno, piše brezalkoholna pijača z okusom breskve, tam je tudi informacija o prodajnem imenu, če izdelek vsebuje sladila, kar je za nekatere pač aktualna informacija. No, podatek o sladilih je tudi na seznamu sestavin. Seznam sestavin je tudi obvezna informacija in sicer najdemo tam vse sestavine, ki so bile vključene v izdelek, med drugim tudi zelo pomembne informacije o alergenih, ki so za nekatere skupine potrošnikov posebej pomembne, potem o aditivih za tiste, ki jih to zanima. Se pravi, celoten seznam je tam na voljo. Obvezen podatek, ki je od leta 2016 tudi označba hranilne vrednosti, potem je obvezen podatek rok uporabe, neto količina.
3: Hranilna vrednost je obvezna, kje pa najdemo podatek o maščobah, o sladkorju?
2: Ja, prav v okviru hranilne vrednosti in sicer je hranilna vrednost najpogosteje predstavljena v obliki tabelice in znotraj imamo podatek o energijski vrednosti, vsebnosti maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, tudi prehranske vlaknine, če je ta vsebovana oziroma izpostavljena vsebnost soli. Je pa res, da so ti podatki, te vrednosti za nas običajne potrošnike težko razumljive.
3: Res je, da nimo konkretno pri sladkorjih oglikovih hidrati od tega sladkorja.
2: Ja, tako je navedeno v tabeli. Tukaj bi izpostavila aplikacijo Veš kaj ješ, ki vam pri tem lahko pomaga. In sicer je aplikacija brezplačna, financirajo Ministrstvo za zdravje in pri tem projektu sodeluje več institucij, ki skrbi tako za zbiranje podatkov kot za samo delovanje aplikacije. Inštitut Jožef Štefan skrbi za to, da tehnično stvari tečejo, Zveza potrošnikov Slovenije pa je to aplikacijo osnovala že pred leti, mi pa skrbimo za zbiranje podatkov. No, kako aplikacija deluje, se pravi brezplačno si jo lahko naložite na mobilni telefon, ko poskenirate EAN kodo, to je ta črtna koda na živilu, se vam prikažejo nekateri podatki hranilne vrednosti, to so maščobe, nasičene maščobe, sladkori in pa sol v barvah prehranskega semaforja. To so pa barve, ki smo jih vajeni tudi na semaforju na prehodu za pešce ali pa ko smo v avtomobilu, se pravi rdeča luč zasveti, ko je določenega hranila preveč. Hkrati vam aplikacija še omogoča, da recimo primerjate različne izdelke med seboj. Če gremo v trgovino in izbiramo recimo sadni jogurt, potem poskeniramo več sadnih jogurtov in nam na seznamu prikaže količine sladkorjev, hkrati pa zraven so tudi lučke, se pravi rdeča, oranžna, zelena in na podlagi tega lahko izberemo prehransko bolj ugoden izdelek, se pravi tak, ki ima manj sladkorjev, ali pa kosmiči za zajtrk so tudi taki, da pogosto dodajo proizvajalci lahko kar veliko sladkorja, sploh v tiste, ki so namenjeni našim najmlajšim in s pomočjo aplikacije potem lahko primerjamo kosmiče in izberemo take, ki imajo čim manj sladkorjev.
3: Čisto konkretno vprašanje morda za tiste, ki se ne znajdejo toliko s telefoni, aplikacijami, torej poskeniramo s pomočjo te aplikacije kar s telefonom.
2: Tako, tako. Aplikacijo v trgovini Google Play ali pa v iOS trgovini poiščemo, jo naložimo in potem jo odpremo, poskeniramo na izdelku črtno kodo. In potem se nam ti podatki prikažejo.
3: Je torej uporabna tudi, ko stojimo, kot smo prej rekla v uvodu, pred trgovsko polico in želimo takrat, še preden izdelek kupimo, se prepričati, kaj vsebuje?
2: Je zelo uporabna, preko 55,000 uporabnikov jo redno uporablja. Želimo si seveda, da bi bilo uporabnikov še več in prav zato jo na nek način izpostavljam, ker se mi zdi zelo koristno orodje. Poleg teh osnovnih hranil, ki sem jih omenila, aplikacija ponuja še podatek o če vsebuje živilo kofein, če vsebuje živilo sladila. V planu je nadgradnja aplikacije, se pravi v prihodnjih dveh letih tudi z podatkom o vsebnosti prehranske vlaknine v živilih. Namreč uporabniki aplikacije nam lahko pošiljate sporočila, kaj bi želeli v aplikaciji in kar je tehnično izvedljivo in za kar imamo podatke, se trudimo, da s časoma pač aplikacijo izboljšujemo, nadgrajujemo in prav prehranska vlaknina je bila ena od tako imenovanih želja potrošnikov in bomo pač v prihodnje ta podatek vključili v aplikacijo.
3: Na enak način, torej semaforjem ima veliko ali malo ali samo podatek?
2: Če nismo tako daleč, nekako bomo vrednotili, da si bodo potrošniki čim lažje predstavljali, kaj ta količina prehranske vlaknine pomeni. Prehranska vlaknina je zelo pomemben del naše prehrane, kot vemo, no, pač prehranski strokovnjaki svetujejo čim več zelenjave, sadja, polno vrednih, se pravi polnozrnatih žit, polnozrnatega kruha, testenin, vse to so dobri viri prehranske vlaknine, ki jih je potrebno vključevati v našo vsakodnevno prehrano. Raziskave namreč kažejo, da Slovenci zaužijemo precej premalo prehranske vlaknine.
3: Je pač očitno več te predelane hrane, kjer je vlaknin manj, ne?
2: Prehranske vlaknine, kot sem omenila, njihov vir je zelenjava, sadje, predvsem pa polnozrnata žita. Če se vrnem mogoče korak nazaj k aplikaciji in k uporabnikom in njihovim priporočilom, spremljamo skeniranje, se pravi, kateri izdelki so najbolj pogosto skenirani, in zanimivo nam je, da še danes so med najpogosteje skeniranimi izdelki tudi alkoholne pijače. Zdaj, razlog za to je mogoče v tem, da je označevanje alkoholnih pijač malce manj strogo oziroma nabor podatkov, ki so označeni.
3: Je bolj skop, ne?
2: Je bolj skop, ja. In kar smo naredili, smo v preteklosti nadgradili aplikacijo s tem, da je možno skenirati tudi alkoholne pijače, tam dobite podatek o vsebnosti alkohola, volumskem odstotku alkohola, pa energijski vrednosti. Včasih si ne predstavljamo, da alkohol predstavlja tudi precejšno energijsko vrednost, ko ga zaužijemo, smo pa izkoristili seveda tudi aplikacijo, da opozarjamo na tveganja, ki so povezana s pitjem alkohola, tako da s tem se ukvarjamo v okviru programa Veš, kaj piješ. Torej, če boste poskenirali alkoholno pijačo, vas bo aplikacija opozorila tudi na tveganje.
1: Lo pogovora o hrani, označevanju živil in aplikaciji Veš, kaj ješ, smo slišali doktorico Anito Kušar z Inštituta za nutricionistiko. Z njo se je pogovarjal Blaž Lesnik v eni od majskih svetovalnic. Bodimo pozorni na to, kaj jemo, kdaj jemo in predvsem, kje kupujemo, in skušajmo kupovati čim več hrane lokalnega izvora pri naših kmetih in proizvajalcih. Vse dobro vam želim, sestra Meta Potočnik, na svidenje.
0: Življenje išče pot.

0: Natanko pred 100 leti je v Tomaju umrl pesnik Srečko Kosovel. Kot pesnik je slikal impresije z krasa, nadaljeval z ekspresionizmom in se ustavil v konstruktivizmu. Med njegovimi pesmimi so najbolj znane Jesen, Slutnja, Bori, Pesem z krasa, Ekstaza smrti, Tragedija na oceanu, Molitev, Rdeči atom, Pesniški cikl Integrali. No, naša gostja pred leti je bila Dragica Sosič, ki je bila oskrbnica domačije Kosovelovih v Tomaju. Takole je spregovorila o Srečku kot kristjanu.
1: Zanimivo, to so bili soprijateljevali z župnikom monsignorjem Kjudrom, ki je bil tudi ta apostolski administrator za Koper. Ne? To so bili prav veliki prijatelji. In takrat, ko je Srečko bil težko bolan, ga je prišel obiskat in Srečko se je želel spovedati in je rekel, veš, nimam obhajila, ne bom ti prinesel jutri. In ko je naslednji dan prišel, mu je prinesel to popotnico, se je želel še enkrat spovedati Srečko. Sej to pokaže vse, ne?
0: Tako Dragica Sosič, pred leti naša gostja, sicer je bila oskrbnica domačije Kosovelovih v Tomaju.

Še 10 minut je ostalo do 10. Čas je, da se od vas poslovim, jutranji voditelj Jože Bartol. Z mislijo, da vsak dan pravzaprav začnemo enako, zjutraj vstanemo iz iste postelje, stopimo v isti prostor, srečamo iste obraze in zvečer znova položimo glavo na isto blazino. Pa vendar noben dan ni povsem enak prejšnjemu. Med jutrom in večerom se skrivajo drobni pogledi, besede, tišine in trenutki, ki neopazno spreminjajo naše življenje. Morda prava veličina dneva ni v velikih dogodkih, ampak v tem, da znamo v navidezni vsakdanjosti vedno znova odkrivati nekaj novega in lepega. Naj bo tako tudi danes. Bog z vami.

0: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z Radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
0: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
2: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
3: Dobar dan. Ali je referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije dopusten ali ne? Državni zbor bo o tem odločal na današnji izredni seji. Predlagatelji zakona menijo, da referendum ni dopusten, ker zakon vsebuje tudi davčne določbe. Prinaša namreč nižji DDV na osnovna živila in del energentov, pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in normirancev. Poleg tega odpravlja protiustavnost na področju omejitev dela zdravstvenih delavcev in razpolaganja z dobičkom. Glede na razmerja v državnem zboru je pričakovati podporo sklepu, da je referendum nedopusten. Sindikati pa v tem primeru že napovedujejo pobudo za ustavno presojo sklepa. V sklopu priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bo popoldne v kinu Šiška strokovno razpravni dogodek o sežigalnicah. Po napovedih ljubljanskega župana Zorana Jankoviča bo občina po posvetu sprejela tudi dokončno odločitev o morebitnem razpisu mestnega posvetovalnega referenduma o sežigalnici. Da v primeru današnjega posveta v organizaciji občin ne moremo govoriti o javnem dogodku, pa je opozoril eden od predstavnikov civilnih iniciativ, ki nasprotujejo gradnji sežigalnice v Ljubljani, Arne Vehovar. Po njegovih besedah se netransparentnost vseh večjih projektih v Ljubljani kaže tudi pri sežigalnici.
4: Predvideni so trije možni načini financiranja in v tistem, ki ga mestna občina oziroma pripravljavc dokumentacije predvideva kot optimalnega, bo cena sežiga odpadkov v ljubljanski sežigalnici približno enaka, kot je cena sežiga zdaj, ko se odpadki vozijo na sežig v tujino.
3: Civilna iniciativa Kakšno mesto hočemo bo tako ob 14. na ločenem dogodku pred kinom Šiška predstavila alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Slovenija je od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost leta 2021 do danes prejela skoraj 1,8 milijarde evrov sredstev iz temu namenjenega mehanizma, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega jih je 81% nepovratnih. Država lahko preostala razpoložljiva sredstva prejme v celoti le, če bo izpolnila vse preostale odprte mejnike in cilje. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je potrdil, da so izraelske sile včeraj ubile novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi, Mohameda Odeha. Tako Katz kot premije Benjamin Netanjahu sta Odeha opisala kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra 2023 in navedla, da je odgovoren za umore, ugrabitve in napade na številne Izraelce. Thank you.
5: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za Birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
6: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
5: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32. Opozorilo, danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojave toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Še obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. In še temperature po Sloveniji danes ob 9. uri, Maribor in Velenje 26. Koper, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina ter Pohorje 25, Logatec in Hrastnik 24, Murska Sobota, Idrija in Bohinjska Češnica 23, Ljubljana, Novo mesto, Celje in pa Kranj 22, Ilirska Bistrica in Kočevje 21, Rateče 20, Postojna 19, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je oviran promet v Kranju na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko cesto. Ni mogoče zaviti proti centru mesta. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, ter med Polskavo in Slovensko Bistrico prav tako proti Ljubljani. In še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani, okvare vozil pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico v smeri proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Podutikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju in na cesti Koper-Sermin pred Brtoki in Serminom prav tako v smeri proti Ljubljani. Predmet pa še ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru. Previdno in srečno. Ura je 10:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Še obvestilo. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na predavanje z naslovom Bitka za otroštvo. Kako ideologija ugrablja nedolžnost otrok, ki bo danes ob 20. preko Zuma. Predavala bo priznana zagrebška molekularna biologinja doktorica Josipa Nemet. Informacije in povezavo pa najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Radio
0: Ognjišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Sreda, 27. maj je danes, z vami Radio Ognjišče. Lep pozdrav vsem, ki ste z nami. Boštjan in Štefan tukaj neposredno z vami, no kolikor nam ta naša medsebojna razdalja to dopušča. Današnje dopoldne bomo popestrili še z novicami iz življenja cerkve, povabili na potovanja in seveda kot dopoldnevu pritiče obilo glasbe. In ja, ne pozabimo še na utrip iz sveta kulture čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih bomo spregovorili o 33. šentviških dnevih, ki letos opadajo tudi s praznovanjem stoletnice Ljudskega doma Šentvid. Ob tej priložnosti sta z menoj v studiu predsednica društva Blaž Potočnikova čitalnica Andreja Bečan in podpredsednik društva Franci Velkavrh. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
1: Gospod Velkavrh, kako pomembna je ta obletnica za kraj in kaj sporoča današnji skupnosti?
3: 100. obletnica postavitve izgradnje Ljudskega doma, torej kulturnega centra Šentvida, je pomembna predvsem zaradi tega, ker je bil, to je bila nadgradnja kulturnega udejstovanja v tem delu Ljubljane. Začetek je bil nedvomno s ustanovitvijo Narodne čitalnice leta 1866, ko je takratni župnik Blaž Potočnik ustanovil to čitalnico. Že takrat so začeli s uprizarjanjem nekaterih dramskih del, predvsem pa petjem, pogovori in seveda z ustanovitvijo knjižnice. Vse to so ustvarjali v gostilni, pri kraljiču so rekli takrat, ampak so potem predstavili to aktivnost v dvorano Cebav. To je bila pa ena dvorana, v kateri so lahko tudi imeli sedišča, predstave, ampak med Prvo svetovno vojno so vojaki seveda to demolirali, uničili. In jasno, leta 22 so ugotovili, da se tam ne da več ustvarjati, predstavljati razne igre in so se odločili, da bodo postavili prosvetni dom. Temu se reče Ljudski dom, kasneje imenovan. Ustanovili so pripravljalni odbor, izvolili so 9 predstavnikov po krajih fare in potem seveda takoj začeli z zbiranjem denarja. Odločili so se, da morajo pripraviti zahteve za arhitekta. Iskali so arhitekta Vurnika, celo do Plečnika so šli. Plečnik je seveda predstavil eno vizijo, zahtevno, in so se odločili, da je to preveč denarja. Na koncu so to vlogo prepustili kar gradbeniku Sršeni iz Domžal, ki je na koncu tudi gradil. Predvsem je pomembno to, da je ta stavbni odbor bil izjemno aktiven, določili so predstavnike, ki so koordinirali delo, vsi so bili aktivni od najmlajših predstavniki orlov, ki so kopali jamo, zbiranje denarja. Vsi so bili toliko zagnani, tako goreči, da so z nesebičnim delom, prostovoljnim delom praktično zgradili ta dom. Dejstvo je, da je hranilnica in posojilnica v Šentvidu pomagala z denarjem, vendar na koncu je bilo premalo in je bila dobra ideja. Gospod Markeš, ekonom iz Zavoda svetega Stanislava, je predlagal, da napravijo loterijo. Glavni dobitek je bila hiša in denarja je bilo dovolj. Najbolj pomembno seveda, to je, so začeli koncem leta 22, končali pa še niso leta 25 popolnoma, ker je bilo potrebno še polno finih del. Medtem so pa že začeli z uprizarjanjem nekaterih dramskih del. Največja aktivnost kulturne dejavnosti v tem delu, v tem Ljudskem domu, je bila absolutno dramska, dramatski oddelek, so mu rekli, ki je nekako 100 predstav v obdobju med Prvo in Drugo svetovno vojno. Seveda, med Prvo svetovno vojno je zadeva totalno mirovala, enako pa med Drugo svetovno vojno. Po vojni, seveda drugi svetovni, leta 45-46, je bil pa povsem drug program, bili so politični shodi in tako dalje in tako dalje. Seveda, kasneje je bil to kino, sem pa tja so bili razni plesi maturantski ali pa kakšne igre osnovnih šol. Kaj bolj pomembnega takrat ni bilo. Otvoritev tega doma je bila 16. maja 1926, z mogočnim programom, dvodnevni program je bil, s jeseniško godbo, seveda maše za pokojnega Blaža Potočnika, potem bila je predstavljena igra Finžgarjeva Naša kri, ples, pesmi in govori seveda.
1: Gospa Bečan, program letošnjih šentviških dni je zelo raznolik, od koncertov, gledališča, razstav, folklornih večerov, pa do zdravstvenih in medgeneracijskih dogodkov. Kaj ste želeli z letošnjim programom posebej poudariti?
2: Letošnji program nas navdušuje z udeležbo. Veliko inštitucij se je odzvalo in kar nas še posebej veseli je, da se med seboj tudi v dogodkih povezujejo. Seveda naše društvo nekako ohranja lokalno kulturo in seveda tudi vse te inštitucije, posledično tudi njihove člane in pa recimo v šolah otroke, dijake, učence, tudi informira o pomembnih obletnicah in kulturi našega kraja. Tako da letos smo še posebej zadovoljni z udeležbo. Povabili bi vas najprej to nedeljo, 31.5. ob 18. popovdne na ploščad pred Ljudski dom, kjer bo koncert Big Benda Orkestra Slovenske vojske in po koncertu podelitev nagrad na tečaja na temo stoletnice Ljudskega doma. Šentviški dnevi pa se zaključijo 21.6. popovdne oziroma zvečer o 20:30 pa v Ljudskem domu, kjer se bo odvil pozdrav domovini in odprtje stalne razstave ob 100. obletnici Ljudskega doma, ki bo tam tudi za prihodne rodove. V času 33. šentviških dnevov se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov. Glasbene šole iz Šentvida bodo imele svoje zaključne koncerte. Zdravstveni dom Šentvid bo imel preventivne akcije. Potem se bo odvil tudi koncert oziroma plesni večer folklorne skupine Emona. Vključila se je tudi župnija Ljubljana Šentvid, ki posebej vabiš za konce jubilante praznovanju in pa tudi gledališke igre, tako osnovnošolska gledališka igra, kot pa tudi igra gimnazije Želimlje z naslovom Vaja zbora. Še prav posebej pa bi tudi radi poudarili sodelovanje s četrtno skupnostjo Šentvid, ki pa bo skupaj s Slovensko veteransko avtomoto zvezo otvorila razstavo starodobnikov.
1: Med dogodki pa posebej izstopa tudi odprtje te stalne razstave ob stoletnici Ljudskega doma. Gospod Velkavrh, kaj vse bo razstava prikazala in zakaj je pomembno ohranjati spomin na lokalno kulturno dediščino?
3: Ta stalna razstava bo v Ljudskem domu, v avli pri vhodu. S to predstavitvijo želimo prikazati dejavnosti od začetka, to pomeni od ustanovitve narodne čitalnice, akterje takratne tega gibanja, potem dogajanje ob izgradnji tega Ljudskega doma, potem pa tudi vse ves program, ki je bil v letih po izgradnji. Namreč tudi dogajanje do sedaj. Nam v tem delu po vojni, drugi svetovni vojni, so bili seveda tudi naše, predvsem pa šentviški dnevi, ki so seveda aktivno vključevali tudi vse akterje in tudi občasno, seveda pa ne toliko, kot so bili aktivni naši predniki, tudi dramske predstavitve.
1: Gospa Bečan, velik poudarek je namenjen mladim, glasbenemu ustvarjanju ter sodelovanju šol, to ste nekaj že omenili, župnije, društev. Kako pomembno je, da se v današnjem času skupno še vedno povezuje prek kulture, vere in prostovoljstva?
2: Zelo pomembno. Predvsem gre tukaj za ustvarjanje neke skupnosti in pa ohranjanje lokalne kulture, lokalne identitete. Zato vedno poskrbimo tudi, da je kakšen dogodek tudi na to temo in v letošnjih šentviških dnevih bo gospod Marko Bradač predstavil v bistvu razvoj Šentvida s pomembno osebnostjo, to je Antonom Belcem, ki je bil tudi šentviški župan.
1: Šentvid velja za naselje z močno identiteto in bogato zgodovino. Kaj po vašem najbolj zaznamuje ta del Ljubljane in kakšno sporočilo letošnji šentviški dnevi prinašajo obiskovalcem, gospod Velkavrh?
3: Kot ste rekli, absolutno je Šentvid nekaj posebnega. Ne? Dolg časa smo uspevali, ampak tudi želeli imeti svojo občino. Ravno zaradi te podlage, te zgodovine, kulturne dejavnosti in seveda tega intelektualnega potencijala, ki je bil z ustanovitvijo Zavoda svetega Stanislava. Namreč iz našega predela, naše fare, je bilo zaradi dostopnosti veliko, veliko dijakov, seveda potem tudi intelektualcev. Zato je ta odtis še vedno živ.
2: Ta del Ljubljane zaznamuje še kako bi rekla, živa aktivnost naš domačinov, ki tukaj živimo, in pa želja po povezovanju. Namreč, če si tako blizu centra Ljubljane, so druge stvari lahko bolj privlačne, vseeno pa mi ustrajamo in konec koncev tudi uživamo v naših lokalnih posebnostih.
1: Tako, vabljeni na šentviške dneve. Predsednica društva Blaž Potočnikova čitalnica Andreja Bečan in podpredsednik društva Franci Velkavrh, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji in ta pogovor.
3: Hvala za vabilo.
2: Hvala.
1: Za vse, ki vas zanima kaj več in podrobnejši program, se najdete na spletni strani društva Blaž Potočnikova čitalnica in pa tudi na njihovi Facebook strani. Hvala za pozornost tokrat in lep pozdrav do prihodnjič.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: V Pivki na 89,1 MHz.

Rafko Irgolič zopet jaha v Kolorado, sicer so tisti časi že dolgo časa za nami, pa je dobro, da se vrnemo v ta trenutek in se naprej v dan odpravimo še z eno narodno zabavno vižo, Vitezi celski in slovenska beseda. Lep pozdrav na Radiu Ognišče.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči, pa tudi med podcasti.

0: Danes nas čaka še pester dan, verjamem, da marsikoga seveda v službah. Šolari tudi niso še končali, potem pa nas čakajo še tiste življenjske, zemeljske zadeve, ki nam tako rade kakšno zagodejo. Upam, da ste športni nesrečniki, ki ste se pripeljali v službe s kolesom, seboj vzeli tudi pelerino, danes nas čaka namreč deževna streznitev. Upam pa, da bo na vaših dopustih bolje. Če pa še ne veste, kam vas bodo odnesle pete, pa imamo za vas še nekaj povabil. Kmalu na Radiu Ognjišče.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Turistična agencija Aritus.
3: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Za začetek vas vabijo, da se jim od 3. do 6. junija pridružite na romanju v Andaluzijo, deželo sonca, flamenka in globokih duhovnih korenin. Doživite edinstveno vzdušje čarobnih mest Sevilje, Kordobe in Granade, kjer se prepletajo krščanska dediščina, mavrska umetnost in sončna toplina Sredozemlja. 6. junija se lahko podate na romanje v Ogleji, eno najstarejših krščanskih središč v naši bližini. Kratek, a vsebinsko bogat dan z obiskom starodavne bazilike in skupna molitev vas bosta povezala z začetki vere na naših tleh. Ne zamudite! Med 8. in 12. junijem vas vabijo v Normandijo, kjer boste poleg znamenitih romarskih točk doživeli tudi ganljivo zgodovino izkrcanja in veličastno lepoto pokrajine tega dela Francije. Poseben poudarek romanju daje obisk znamenitih romarskih krajev, med katerimi stopata Lisieux, rojstni kraj svete Terezije deteta Jezusa, in edinstveni Mont Saint-Michel, ki se kot simbol vere dviga iz morja. Mesta na letalu so omejena, zato pohitite s prijavo. Izjemno priljubljeno je tudi romanje v severno Italijo, na katerega se lahko odpravite od 11. do 13. junija. Na poti boste obiskali čudoviti mesti Verono in Sirmione ter se srečali s svetniki v Padovi s svetim Antonom Padovanskim in svetim Leopoldom Mandičem. V Skiju s prvo afriško svetnico, sveto Jožefino Bakito. Obiskali boste tudi italijanski Lourdes v mestecu Chiampo ter impozantno svetišče Madonna della Corona. Dodaten termin romanja v severno Italijo je tudi v času od 7. do 10. julija. Vabljeni! Med 12. in 16. junijem vas vabijo v Neapelj in na otok Capri. Pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezu, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ne zamudite tudi izjemne priložnosti od 18. do 20. junija, ko so za vas pripravili kratke romarske počitnice na otoku Krk. Priložnost za oddih, molitev in sprostitev ob morju, popolna kombinacija duhovnega in telesnega počitka. Odhod je zagotovljen, torej manjkate le še vi. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija pa vas vabijo še na romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Ars-sur-Formans, Paray-le-Monial, Nevers in za konec Pariz. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Aritours ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja.

0: Ura je 11, z vami Radio Ognjišče. Poslušate poročila iz življenja cerkve, pripravila jih je Meta Potočnik.
1: Lepo pozdravljeni. Danes 27. maja praznujemo god blaženega Lojzeta Grozdeta, slovenskega mučenca in zavetnika mladih pesnikov, študentov in dijakov. Pokončen in duhovno zrel mladenič je zgled poguma in življenja v veri, kar je pred 3 leti opisala avtorica takratnih Šmarnic Dragica Šteh.
2: Bodimo pošteni, življenje, ki se konča s smrtjo, samo po sebi ne predstavlja neke zgodbe, ki bi jo želeli prebirati znova in znova, ampak Alojzjevo življenje je bilo seveda do tistega trenutka tega groznega trpljenja veliko več kot to. On postavlja pred nas zgled pravega, pogumnega, lahko rečemo celo trmastega dolenskega fanta, ki je živel, gorel za vrednote, za vrednote vere, za vrednote slovenskega naroda. Kakšen goreč in dejaven človek je bil on v katoliški akciji, v Marijini kongregaciji. On je bil res zelo srčen Marijin častilec.
1: O njegovem življenju je Studio Sipoš leta 2019 posnel igrano dokumentarni film z naslovom Srce se ne boji, dostopen je tudi na spletu. Društvo Združeni obliki sprave in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani sta včeraj pripravila spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja doktorja Lamberta Erliha na Streliški ulici v Ljubljani nedaleč od fakultete. Hkrati z njim so komunisti med vojno ubili tudi mladega študenta prava Viktorja Rojca. Govornik je bil nekdani župan Demosa v Kranju Vitomir Gros. Sledila je maša v stolnici, kjer je upokojeni nadškof Anton Stres dejal.
3: Njuna smrt je bila delo načrtovanega revolucionarnega nasilja, ki je želelo odstraniti ljudi drugačnega prepričanja, drugačne duhovne in narodne vizije. Vsaka totalitarna ideologija namreč prej ali slej zahteva popolno oblast nad človekom, nad človekovo dušo in srcem. Kdor temu nasprotuje, postane sovražnik.
1: Novi provincial slovenskih jezuitov, pater Marjan Kokal, je svojo službo nastopil 25. maja na binkoštni ponedeljek in praznik Marije ob poti, ki je zavetnica jezuitov. Nasledil je dosedanjega provinciala patra Mirana Žvanuta, ta mu je zaželel obilo božjega miru in podporo sobratov. Nekaj besed patra Marjana Kokalja.
4: Tudi verjamem v vas, v sobrate, pa tudi vse, ki nas podpirate. Če bi rekel tako malo v vojaškem jeziku, če si to dovolim kot svetih dancih, da tudi vojake, ne, bi rekel, da se zanesem na svoje može na fronti, smo na fronti in da se zanesem na svoje može, da vsak bo svoje delo opravil, tudi če kdo, ki je kdaj ranjen, vem, da se borijo do konca. Tako da to je nekaj lepega pri nas jezuiti, ta temeljna zavezanost Kristusu globoko v srcu.
1: Katoliško izobraževalno središče v Tinjah, ki ga upravlja duhovniško združenje Sodalitas, bo s 1. julijem letos prešlo na Krško škofijo. Prav tako bo nepremičnina v Tinjah postala njena last. Proces pomembne spremembe je trajal dlje časa. Po besedah škofa Jožeta Markeca je dosedanji rektor Jože Kopajnik izobraževalni dom v Tinjah razvil v mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obeh narodnih skupnosti na Koroškem, ter v prostor izobraževanja in srečevanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije. Umrl je duhovnik in župnik koroški Slovenec Mirko Isop. Rodil se je leta 1942 v izgnanstvu v taborišču Fravenraurah. Po vrnitvi na Koroško je obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu in bil med njenimi prvimi maturanti. Leta 1968 je bil posvečen v duhovnika. Bil je prefekt v malem semenišču na Plešivcu in kaplan v Dobrli vasi. Zatem je bil kar 49 let župnik v Škocjanu, kjer so ga v ponedeljek tudi pokopali.
0: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Še obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. Še na kratko preglejmo vreme po Sloveniji ob desetih. Koper, Murska Sobota jasno, Hrastnik in Lendava 26. Novo mesto pretežno oblačno, Ilirska Bistrica in pa Slovengradec jasno 25. Ljubljana zmerno oblačno in Celje 24, Rateče 23, Kredarica pa pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Okvare vozil ovirajo promet. Na Primorski avtocesti, kjer je v delovni zapori med Raumbar-Komando in Postojno v smeri proti Kopru zaprt vozni pas, na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečem in Nanosom v smeri proti Ljubljani, ovire pa še na Gorenjski avtocesti pred Naklim v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico v smeri proti Ljubljani, ter na uvozu Domžale v smeri proti Ljubljani ter na cesti Koper-Srmin pred Bertoki prav tako v smeri proti Ljubljani. Želim vam previdno in srečno, ura pa je 11:07.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Nadaljujemo pa še z obvestili, ki ga začenjamo z enim posebnim. Za radijske počitnice namreč, ki se bodo odvile med 2. in 11. junijem v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Zainteresirani, takoj pokličite agencijo Sonček ali pa obiščite eno izmed poslovalnic, telefonska številka pa je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani, pa še ponovim telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče v Južno Španijo, 02-220-80-44. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo danes ob 19. v mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po maši pa sledi koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Na Kureščku bo v soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer v petek 29. maja pa se bo ob 19. začelo celonočno čaščenje in slavljenje ob najsvetejšim. To soboto 30. maja pa bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij. Nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognjišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognjisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognjišče od 8. do 19. novembra.
2: Radio Ognjišče.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Sveta si zemlja, ti blagoslovljena, si od najvišjega kralja neba, ti z mojih dedov krvjo napojena, tebi vsa moja ljubezen velja. Domoljubni verzi na današnji dan rojenega pesnika in mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. V svoji neomajni ljubezni do domovine in do katoliškega nauka je 1. januarja leta 43 tudi daroval svoje življenje. Kot da bi vedel, kaj ga čaka, nam je zapustil še to misel. Ne smemo iti svetom v pogubo, ampak mora svet iti z nami v rešenje. Neomajnega poguma, pa tudi če le za današnjo sredo, pa tudi vam, dragi poslušalci.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.
2: Želi.

Don Park. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

Zdaj, kot vem, še nič padavin, v popoldnevu pa nas vremenoslovci opozarjajo na več posameznih močnejših neviht. Na zahodu zna pasti iz neba tudi toča, na vzhodu pa nevihtni piš. Današnja sreda bo torej še polna presenečenj in tako je bilo tudi v zgodovini. Leta 1958 recimo je padel temperaturni rekord 33,7 stopinj Celzija v Črnomlju, leta 1976 pa so na Otlici nad Ajdovščino namerili 121 mm padavin. No, leta 2009 pa se je na današnji dan temperatura glede na prejšnji dan spustila za povprečno 15 stopinj Celzija. Najbolje, da imamo nekje poleg dežnika danes pripravljeno še bundo in pa kopalke. Verjetno bomo potrebovali vse. Lep, zdaj še dopoldanski pozdrav iz Radia Ognjišče.

0: Čas zakramentov je čas praznovan.
1: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Znam. Radio Ognjišče z vami nekaj minut pred 12. uro. Lepo pozdravljeni vsi, tisti zvesti poslušalci, tisti malce bolj občasni in pa seveda tudi tisti, ki ste zdajle slučajno pristali na naših valovih. Vse skupaj vabim k poslušanju našega radijskega programa. Prve minute popodneva namenjamo slavljencem med prijatelji Radio Ognjišče, ob 12. vabljeni k molitvi, prav kmalo pa za vas duhovna misel.

0: Na poti svetim Frančiškom. 27. maj. Gospod me je rešil, ker me ljubi.
1: Naj polje v tvojem varstvu, mati, spi in oče, mama, bratje, vas domača. Moj glas z zvonjenjem zliva se v prošnjo. Kraljica, čuvaj nas in to zemljo, obvaruj nas noči grozečih dni. Ne daj, da kri to zemljo pognoji. Ne daj, da belih cerkvic več ne bo. Naj rod moj ne umrje, naj živi. Stihi blaženega Lojzeta Grozdeta so preroško napovedali njegovo mučeništvo, ki je na nek način skupno vsem svetnikom. Pravzaprav, prav vsako življenje, naj bo navzven še tako lepo, vsebuje tudi bolečino in trpljenje. Kdor rajši trpi preganjanje, kakor da bi se hotel ločiti od svojih bratov, resnično vztraja v popolni pokorščini, saj daje svoje življenje za svoje brate. Je bodril svoje brate sveti Frančišek in s tem pokazal na ljubezen, ki je po Gospodu navzoča celo v trpljenju. Bog je ljubezen. V njej in po njej smo rešeni.

0: Videl sem tvoje cvetoče ravnine, videl v njih lepe, prijazne vasi. Je v pesmi z naslovom Domovini zapel blaženi Alojzij Grozde, ki danes goduje. Da bi ostale prijazne vasi in prijazni ljudje, da bi se spravili in razumeli med seboj in da bi se vedno znali dobro odločati. Podprimo naše prošnje z molitvijo in pridružimo namene naših prijateljev. Za zdravje v družini in za hčerko, da bi jo vrstniki sprejeli medse. Za uspešno rešitev vloge na invalidski komisiji. In še za uspešno operacijo vnuka ter čim hitrejše okrevanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Lepo pozdravljeni v popodnevu srede 27. maja, v kateri praznuje 55 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Slavica Vrhovšek, Mrzlo polje, Jur Klošter. Tone Črček, Novo polje, Ljubljana polje. Ana Remic, Pipanova, Šenčur. Radova Dnjal, Gosposvetska cesta, Ljubljana. Antonija Habjan Križaj, Kidričeva, Škofja Loka. Vida Kočevar, Kozarišče, Stari trg pri Ložu. Angelca Črček, Novo polje, Ljubljana polje. Marjeta Vidmar, Gabarje, Dobrova. Jože Kovačič, Kolonija 1. maj, Trbovlje. Anton Beričič, Vevška cesta, Ljubljana polje. Ivanka Peternel, Pot v Češnjice, Idrija. Ivan Čarman, Drolčevo naselje, Kranj. Adolf Rep, Zagajski vrh, Gornja Radgona. Marija Klemenc, Preradovičeva, Ljubljana. Ana Hribernik, Novo tepanje, Slovenske Konjice. Nada Rupnik, Valburga, Smlednik. Terezija Strmole, Jarška, Ljubljana. Janez Vasle, Gregorčičeva, Domžale. Vojko Možina, Na pristavi, Šempeter pri Gorici. Vit Močnik, Ulica Ivana Hribarja, Cerklje na Gorenjskem. Andreja Mesec, Stara Vrhnika, Vrhnika. Peter Meršol, Golišče, Kresnice. Pavla Jazbar, Žažar, Horjul. Branka Lovec, Volčja Draga. Stane Mohorič, Cegelnica, Naklo. Marija Levec, Dane, Stari trg pri Ložu. Bojana Pečar, Jevnica, Kresnice. Marija Škrbina, Zlatek, Ljubljana. Paula Lavrač, Ljubljanska, Domžale. Stanislava Trotošek, Zikova ulica, Kamnik. Angelca Maček, Adergas, Cerklje na Gorenjskem. Darinka Mlakar, Babna polica, Stari trg pri Ložu. Milan Koren, Rožna cesta, Polzela. Ivanka Pečjak, Ježica, Ljubljana. Barbara Piri Krejči, Privoz, Ljubljana. Marija Bozovičar, Stara Vrhnika, Vrhnika. Dragica Bider, Jarška cesta, Domžale. Ivana Šošter, Kozjak, Mislinja. Ivan Lapanja, Straža, Cerkno. Franc Slapnik, Prihova, Nazarje. Lojska Heržič Cebe, Hotinska cesta, Orehova vas. Breda Kramar, Škofje, Šentvid pri Stični. Ana Tomazin, Lom pod Storžičem, Tržič. Saša Novak, Vodnikovo naselje, Ljubljana. Martina Dvornik, Krška vas. Marjan Skubic, Jaklova cesta, Grosuplje. Majda Bernik, Puštal, Škofja Loka. Erika Pavlič, Dobravica, Šentjernej. Alojz Verdnik, Cesta na Roglo, Zreče. Brigita Benkovič, Hrastje, Mota, Radenci. Tadej Rakar, Adamičeva, Grosuplje. Boris Čakš, Spodnje Blato, Grosuplje. Leon Kuzma, Sončna ulica, Dokležovje, Beltinci. Polona Centa, Bavdek, Rob. In pa Jasna Tikvič, Na peči, Ljubljana. Tokratni klic s presenečenjem pa je romal gospe Bojani Pečar v Jevnico.
2: Ja,
1: tukaj Štefan Iskar pri telefonu, kličem iz Radia Ognjišče in če se ne motim, danes praznujete.
2: Res najlepša hvala, to pa nisem pričakovala danes.
1: Gospa Bojana, Vse najboljše vam želim, naj vas Marija varuje na vaših poteh in blok blagoslavlja zdravjem, veseljem in ljubeznijo vseh okrog vas.
2: Ja, res najlepša hvala, no.
1: Ja.
2: Dovolite
1: mi še kratko zahvalo vseh sodelavcev za vašo dobroto, ki nam jo izkazujete s prijateljstvom našemu radiju, s tem pa tudi vi pomembno prispevate k vsebinam in pa splošnemu radijskem delovanju.
2: Ja, vam hvala za tako dober program, ki ga imate, pa še naprej tako ustvarjate naprej.
1: Hvala, hvala lepa. Vas sicer ne želim preveč zadrževati, pa še eno kratko vprašanje. Katero skladbo bi najraje slišali na našem radiju? Je bi jo seveda najprej zavrteli vam, pa hkrati še vsem slavljencem v veselje.
2: Ja, zdaj ne vem, če imate to v vašem arhivu Klapo Skala.
1: Brez skrbi, se bo že našlo. Hvala, no. Gospa Bojana, vam želim lepo praznovanje še naprej.
2: Ja, res najlepša hvala. Pa uspešen program še naprej.
1: Na željo gospe Bojane, torej pošiljam njej pa vsem slavljencem naslednjo skladbo.

Danes se veselimo torej s 55 prijatelji Radija Ognišče, med katerimi pa trije preznujejo okroglo obletnico. 80 let slavi Vid Močnik, 90 pa preznujeta Tone Črček in Ana Remic. Dragi prijatelji, v imenu celotne ekipe Radija Ognišče vam želim obilo Božjega blagoslova, Marijinega varstva, zdravja, sreče in veselja, pa upam, da naše prijateljstvo traja še na mnogo let. Za vas pa še ena kratka misel. Po novih potih šel bom v nove dni. Po novih potih šel bom v nove dni. Srca in duše Bog bo le vladar. Šla moja pot bo pred njegov oltar. Vse najboljše.

0: Ura je 12:30, z vami Radio Ognjišče. Čas je za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar.
1: Pozdravljeni. Vremenoslovci za popoldne napovedujejo nevihte, ki se bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato pa se bodo širile proti jugu. Glavnino nevihtnega dogajanja pričakujejo med 13. in 19. uro. Stopnjo opozorila so z rumene dvignili na oranžno, saj bodo nevihte spremljali nalivi in udari strel. Poleg tega je na zahodu Slovenije približno 10-odstotna verjetnost za točo, debelejšo od 2 cm. Približno 2-odstotna verjetnost pa je za točo debeline nad 5 cm. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš, navaja Agencija za okolje na družbenih omrežjih. Predsednik nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin pravi, da včeraj sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev prinaša velikanski premik, ki smo ga čakali vsa desetletja demokratične države. S pokopom posmrtnih ostankov žrtev revolucije na ljubljanskih Žalah bo država po njegovih besedah simbolično pokazala, da jih sprejema za svoje.
2: Sem prepričan, da bo s tem, ko bodo nazadnje naši pokojni pokopani, da se bo zgodilo nekaj globokega, nekaj svetega, nekaj se bo med Slovenci s tem spremenilo. Nekaj zelo pozitivnega in povezujočega, tudi če bojo še izrazi jeze, tudi če bo še vmes kakšen vandalizem, ampak glavna je, bi rekel, tista podstatna velikanska sprememba, da bomo s pokopom teh izmučenih, ubogih človeških ostankov storili to, kar je prav pred človekom in pred Bogom.
1: Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev izidov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Prepričani so v kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva. Izvršni direktor upravljavca letališč Fraport, Štefan Šulte, ocenjuje, da ima Evropa za poletje dovolj letalskega goriva. Če bi kje v svetu slučajno prišlo do pomankanja, pa bi po njegovih besedah potnikom bodi si prerazporedili rezervacije, bodi si povrnili kupnine. Vodja družbe, ki med drugim upravlja z letališčema v Frankfurtu in na Brniku, je v intervjuju za nemški časnik Handelsblatt še dejal, da so skrbi potnikov, da bi lahko nekje obtičali, neutemeljene. Zaskrbljenost v zvezi s pomankanjem letalskega goriva sicer izhaja iz vojne na Bližnjem vzhodu in posledičnega zaprtja Hormuške ožine, skozi katero prispe več kot četrtina vsega kerozina, ki se porabi v Evropi. In še novica iz sveta kulture. Organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje so sporočili, da je letošnji dobitnik Borštnikovega prstena igralec Aleš Valič. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na sklepni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.
0: Popoldne bo še dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Preglejmo še stanje po Sloveniji ob 12. Nova Gorica 33, Ptuj 31, Maribor, Celje in Murska Sobota jasno, Logatec, Črnomelj, Metlika in Mežica 30, Novo mesto jasno, Kranj, Idrija in Rogaška Slatina 29, Postojna pretežno jasno, Rateče in Slovenj Gradec jasno, 28, Ljubljana zmerno oblačno 27, Koper in Jezersko 26, Kredarica pa pretežno jasno 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče sta na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda več kot ena ura. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec. Zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Celju in med Polskavo in Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti na izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane, med Dragomerjem in Logatcem v smeri proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru, pred Postojno v smeri proti Ljubljani in pred Kozino v obe smeri. Zastoj še na Gorenjski avtocesti med Brodom in Vodicami v smeri proti Kranju, okvarje vozil pa ovirajo promet na Gorenjski avtocesti pred Naklem v smeri proti Ljubljani ter pred Radovljico v smeri proti Jesenicam. Previdno in srečno. Ura je 12 in 36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. K Bogu večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič. Skocijančičeve ulice 15 v Sadinji vasi pri Ljubljani. K Bogu večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič. Skocijančičeve ulice 15 v Sadinji vasi pri Ljubljani. Pogreb s sveto mašo bo jutri ob 13:30 na pokopališču v Sostrem, kjer bo pokojna od 7 ure naprej ležala v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in vabijo, da darujete za svete maše, potrebe župnije ali v dobrodelne namene. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 16. na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Keršmanc iz Bevk 102. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 16. na pokopališču Bevke. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Zdaj pa še k obvestilom začenjamo z enim domačim. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Za interesenti takoj pokličite agencijo Sonček ali pa obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani, pa še ponovim telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče v Južno Španijo od 2. do 11. junija. 02-220-80-44. Župnija Maribor Svetorešnje telo vabi na duhovno obnovo s patrom doktorjem Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi v petek 29. maja od 18. naprej in pa v soboto 30. maja od 10. naprej. Program vključuje slavljenje, kateheze in molitev za ozdravitev, svetomašo in molitve nad posamezniki. Prijave niso potrebne, vstop pa je prost. V petek 29. maja ob 20. bo koncert pri Rajskem vrtu na Prežganju. Nastopili bodo Klobasekov Pepi, Družina Potočnik iz Vidma pri Ptuju, Zborček in orkester harmonikarjev glasbene šole Bučar, ansambel Beksel, Antonove Lilije, ansambel Svedri in župnik Janez Ferlež. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Pio od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Gargano, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko središče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
1: Spet slišim.
4: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
5: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
4: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
5: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
4: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
5: 12-dnevno romanje po Indiji z Radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
4: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče v Indijo.
5: Več na agencija@oskar.si in na 031-699-078.
6: Na 105,9 MHz.

0: 12:50 je ura, z vami Radio Ognišče na tole zgodnje poletno sredo. Danes boste lahko prisluhnili komentarju portala domovina.je ob 14:30, ob 15:00 bo z vami Utrip dneva, glavna informativna oddaja današnjega dne, ob 17:00 pa boste v pogovoru o gosta, mesti svetnik Aleš Primc in odvetnik Klemen Golob, razpravljala na vprašanje, kako daleč je v projekt, katere nepravilnosti in odprta vprašanja spremljajo njegovo gradnjo ter kakšne posledice bi lahko imel za pitno vodo Ljubljančanov, govorim seveda o kanalu C0. Naše skupno popovdne pa zdajle nadaljujemo, vam želim še obilo dobre volje in tudi nasmeškov. Z nami pa zdajle Eva Boto.
1: Gledam ogledalo, a ne vidim,

0: Zdravniška kvic?
1: Zdravnik maje z glavo.
2: Ja, gospod vodopivec, vaša bolezen mi ni prav nič všeč.
3: Jah, žal mi je, gospod doktor, ampak druge nimam.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ostavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Kako pestro sredo imate vi, dragi poslušalci, veste le sami. Moje je pravkar popestrila ekipa novinarjev, ki prinaša novice iz vseh koncev. Petra, Meta in Alen, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
4: Ja, dobar dan.
2: Petra, tudi danes spremljate dogajanje v državnem zboru.
4: Ja, poslanci in poslanke razpravljajo o predlogu sklepa, da o novem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Sejo spremlja Tanja, Marta pa je po včeraj sprejeti noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev poklicala novo slovensko zavezo. Njen predsednik Matija Ogrin resnično upa, da bo vlada pomladnih strank dejansko lahko izpeljala, kar v zakonu piše. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
2: Kaj pa o nastajajoči vladi pravijo v Združenju Katedrala Svobode?
3: Ja, napisali so pozdrav 16. vladi Republike Slovenije. Pod izjavo so se podpisali med njimi Peter Jambrek, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Žiga Turk in drugi, tudi Alenka Puhar. Podpisniki besedila opozarjajo, da bo vlada izpostavljena političnim pritiskom, medijskim diskreditacijam in protestom, zato bo ključno ohraniti enotnost ter iskati rešitve z dialogom, argumenti in kompromisom. Izjavo lahko naše poslušalke najdejo tudi na naši spletni strani.
2: Meta, včeraj so se na žalni spominski slovesnosti spomnili ubitega profesorja Lamberta Erliha, danes pa obhajamo god mučenca blaženega Lojzeta Grozdeta. Kaj imata skupnega?
5: No, zanimivo se mi zdi že to, da sta zelo skupaj včeraj in danes, pravzaprav, ko se spominjamo onima god, včerajšnji spomin na smrt Lamberta Erliha, prav v tem času, ko se dogaja ta vprašanja okrog pokopa žrtev po drugi svetovni vojni na Žalah, vsekakor pa ju druži izjemna duhovna moč, intelektualna širina, pa domoljubje in zato, da sta bila pravzaprav ubita preprosto iz sovraštva do vere in zato, ker jo tisti, ki so mislili drugače, niso sprejemali. O tem je spregovoril včeraj nadškof Anton Stres v Stolnici, še prej pa so se zbrali na Streliški ulici blizu teološke fakultete, kjer je bil Lambert Erlich umorjen.
2: Hvala Meta, Petra in Alen. V tripu dneva pa, dragi poslušalci, lahko prisluhnete ob 15. uri.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči, pa tudi med podcasti.

13:43 je ura. No, če nimate še doročenih oziroma načrtovanih poti po koncu vaših služb, imate še nekaj časa. Strategije in taktike, kako biti najhitrejši in najbolj učinkovit, pa so sestavni deli ene najpriljubnejših družabnih iger – šaha. Od 27. maja 1851 v šahu potekajo tudi mednarodna tekmovanja. Prvo je bilo torej takrat v Londonu, kjer je prestižni naslov mednarodnega zmagovalca osvojil Nemec Adolf Andersen. Trenutni nosilec naslova svetovnega prvaka pa je že 2 leti Indijec Gukeš Domaraju. No, da omenim še eno zanimivost, po jutrišnjem bo praznoval 20. rojstni dan. No, pa da se zdaj le vrnemo iz sveta črno-belih figur in šahovnic, upam, da vam danes uspe matirati vse cilje, ki ste si jih zadali. Sicer pa lep pozdrav iz Radija Ognjišče.

Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem v smeri proti Kopru zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je daljši zastoj do Ljubljane, kot tudi na regionalni cesti, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče oviran promet od Nanosa v smeri proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Barnico, smer Italija. Prav tako zaradi nesreče na pomurski avtocesti oviran promet med Pernico in Dragučevo v smeri proti Mariboru in na regionalni cesti Sežana Divača, kjer je v Divači zaradi nesreče oviran promet. Pazljivo na cestah, pozorno spremljajte dogajanje in prilagodite hitrost. Srečno!

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Rado Gladek, SDS.
2: To niso ukrepi za bogate, kot ves čas zavajajo predstavniki levega političnega pola in sindikati. To so ukrepi, ki vračajo dostojanstvo delu, podjetnosti in ustvarjanju. To so ukrepi za ljudi, ki vsak dan vstajajo, delajo, plačujejo davke in prispevke ter pričakujejo, da jim država ne bo samo jemala.
1: Sklep o nedopustnosti referenduma je podprlo 48 poslank in poslancev. Ob današnjem svetovnem dnevu urgentne medicine so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor spregovorili o nasilju nad zdravstvenimi delavci. Predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen je dejal, da letno beležijo nekaj primerov fizičnega nasilja, veliko več pa verbalnega, za katerega meni, da ga marsikateri zaposleni niti več ne prijavlja. Prosen je komentiral tudi nov pravilnik o nujni medicinski pomoči, ki je v nekaterih delih sicer korak v pravo smer, a je jasno povedal, da glede širše slike delovanja in umeščanja urgenc po državi ni bilo storjenega skoraj da ničesar.
3: Stanje ostaja zatečeno, kakor je, in seveda s to dinamiko, tako kadrovsko, kot dinamiko celotnega števila obravnav oziroma kam pacienti pač migrirajo, je to stvar, ki za urgentne centre pač gre samo v eno smer in to je smer samo še daljšega čakanja in verjetno še daljših sporov, nečimernosti in prepirov. Tako da bi novi prihajajoči vladi toplo priporočil, če bi lahko se začeli pogovarjati in reševati probleme.
1: Danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpoznaje prvi naslednji dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je ponovom obvezen najpoznaje četrti dan odsotnosti. Več o tem v tripu dneva. Na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo je evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen napovedal pomoč kmetom za stabilno oskrbo z gnojili. Slovenija je poudarila, da je stabilna oskrba ključna za prehransko varnost in odpornost prehranskih sistemov. Pri razpravi o trenutnih razmerah v sektorju mleka pa je bilo slišati opozorila, da so razmere na trgu nestabilne, odkupne cene preniske in da se kmetje soočajo z visokimi stroški pridelave. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu iz Mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je uradno razveljavil zakon s 133 glasovi podpore.
0: Še vremenski podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo še dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najviše dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri pa bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutarnje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Še obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. Še temperature po Sloveniji ob 13, Nova Gorica 35, Ajdovščina in Lendava 32. Celje, Murska Sobota, Črnomelj, Slovenjgradec in Ravne na Koroškem 31, Novo mesto in Hrastnik 30, Ljubljana 29, Rateče 28, Koper 27, Lisca 24, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Pozor na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem v smeri proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je daljši zastoj do Ljubljane kot tudi na regionalni cesti, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa v smeri proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Barnico v smeri Italije. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Pernico in Dragočovo v smeri proti Mariboru in na regionalni cesti Sežana Divača je v Divači zaradi nesreče oviran promet. Na dolinski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro za Kronovim ter pri Drnovim v smeri proti Obrežju predmeti na vozišču ovirajo promet, zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani in med Zadobrovo in Domžalemi v smeri proti Mariboru iz smeri Jarš in Zaloške ceste. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: Gori na 102,3 MHz.

14:14 je, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče. V Golobovi drvarnici polen očitno ne zmanjka. Potem, ko je pogorel na političnem parketu in ga ni mogla rešiti, niti predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v zadnjih tednih rekrutiral še sindikate in samooklicane nevladnike. Ustavna pritožba, s katero želijo ti razveljaviti volitve, je po oceni pravne stroke popoln nesmisel. Pobudniki namreč nimajo pravnega interesa, poleg tega so zamudili vse roke, v katerih bi še lahko izpodbijali izid volitev. Prebral sem odlomek komentarja Petra Avsenika, ki mu lahko prisluhnete danes ob 14:30.

0: Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfizi.
2: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
0: Umberto Tozzi.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zaradi davčnih določb ni dopusten, so presodili poslanci.
2: Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev označil za velikanski premik, ki smo ga čakali desetletja.
1: Pozdrav Katedrale Svobode nastajajoči 16. vladi Republike Slovenije.
2: Od danes nova pravila za bolniške. Kakšne so zaostritve?
1: Duhovna in intelektualna moč Lamberta Erliha in Alojzija Grozdeta.
2: Vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem na zahodu večja verjetnost toče.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Bovcu na 104,5 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
3: Komentar z naslovom 51 je zapisal Peter Avsenik. Podpora, ki jo je v glasovanju za predsednika vlade prejel predsednik SDS Janez Janša, je presenetila. Ne zato, ker njegova izvolitev ne bi bila pričakovana, ampak ker je segla onkraj desno-sredinske koalicije in podpore manjšinskih poslancev. Ustvarjanje histerije in izraziti napori levice, zlasti svobode, da bi tudi z umazanimi sredstvi obrnila tok dogodkov, celo s poskusi podkupovanja, so se slednjič obrnili proti njej. Neenotna ni nova koalicija, ampak nova opozicija. O tem ne priča le skrivnostni 51. glas, pač pa tudi presenetljivo nizko število glasov proti. Teh je bilo le 36, kar dokazuje politično skrhanost leve opozicije in medsebojno nezaupanje, zlasti v največji parlamentarni stranki. Trije poslanci Svobode namreč ob odločanju o predsedniku vlade glasovnic sploh niso prevzeli. Očitno so že vnaprej vedeli, da je Janševa izvolitev zapečatena in so se le na ta način lahko izognili možnosti, da bi morebitni presežek glasov za prvaka SDS kdo pripisal njim. Med temi, ki si niso upali glasovati, pa je bil tudi odhajajoči predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob. Po petkovem glasovanju se morda zdi, da nov mandat Janše nikoli ni bil pod vprašajem. A zanesljivost njegove izvolitve kot rezultat dvomesečnega povolilnega maratona, v katerem je predsednik SDS že kmalu prevzel vodstvo pred Golobom in ga nato uspešno ohranil, bolj malo pove o polenih pod nogami in udarcih pod pas, ki so jih morali prenašati, tako Janša kot člani desno-sredinske koalicijske ekipe. Od ponižujočega diskurza o vladi narodne enotnosti brez zastopstva tretjine volivcev do umazanih iger s poskusi podkupovanja poslancev resnice. In v Golobovi drvarnici polen očitno ne zmanjka. Potem, ko je pogorel na političnem parketu in ga ni mogla rešiti niti predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v zadnjih tednih rekrutiral še sindikate in samooklicane nevladnike. Ustavna pritožba, s katero želijo ti razveljaviti volitve, je po oceni pravne stroke popoln nesmisel. Pobudniki namreč nimajo pravnega interesa, poleg tega so zamudili vse roke, v katerih bi še lahko izpodbijali izid volitev. Edino tako bi namreč pred ustavnim sodiščem lahko upravičili ustavno pritožbo, saj jo je mogoče vložiti le, ko so izčrpana vsa druga pravna sredstva. Priznani pravniki, kot so dr. Rajko Pirnat, dr. Ernest Petrič, dr. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič, so si enotni, da ustavni sodniki druge odločitve, razen zavrženja pritožbe, praktično ne morejo sprejeti. Če bodo seveda sodili po pravu in ne izključno po političnih preferencah. Obenem pa opozarjajo, da bi morebitna drugačna odločitev pomenila hudo ustavno krizo. Če bi namreč pristali na trhlo argumentacijo skrajne levice, ki temelji na vsaj nedokazanih, če že ne na namerno lažnivih trditvah o zunanjih vplivih na volilni izid, bi to pomenilo, da bi volitve lahko ponavljali, vse dokler volivci ne bi v vladni fotelj na Gregorčičevi spet posedli Goloba ali njegove kopije iz zakulisja tranzicijske levice. Z drugimi besedami. Takšen scenarij bi pomenil pristanek na temeljno nerazumevanje osnovnega načela demokracije kot političnega sistema, v katerem pravica vladiti izhaja iz ljudstva. Takšno miselno ozadje pa je mogoče pojasniti samo še s totalitarno podstatjo bivšega režima, ki jo je plastično opisal nekdani partijski funkcionar Stane Dolanc, ko je dejal, da so v tej državi na oblasti komunisti in da, če ne bi bili oni, bi to pomenilo, da je nekdo drug, kar pa, da se ne bo zgodilo. No, v Sloveniji leta 2026 se dogaja natančno to. Janša je ponovno unovčil bogate politične izkušnje in strateški pristop k oblikovanju koalicije. Prav takšen pristop pa je mogoče razbrati tudi iz vsebine koalicijske pogodbe, ki so jo pred tednom dni podpisali predsedniki SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov. Ta namreč kaže ne le na prelom z ideološkim eksperimentiranjem preteklih 4 let, pač pa tudi napoveduje dobrodošlo osvežitev države in njenih podsistemov. Ne gre le za enega v vrsti neberljivih dokumentov, ki se mu posvečajo le politiki in PR-ovci, pač pa za jasen politični manifest, s katerim se slovenska družba, tako na simbolni kot na konkretni ravni, dokončno poslavlja od socializma in riše svetlejše obete za razvoj domovine in njenih ljudi. Komentar je zapisal Peter Avsenik.
4: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zaradi davčnih določb ni dopusten, so presodili poslanci.
2: Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev označil za velikanski premik, ki smo ga čakali desetletja.
1: Pozdrav Katedrale Svobode nastajajoči 16. vladi Republike Slovenije.
2: Od danes nova pravila za bolniške. Kakšne so zaostritve?
1: Duhovna in intelektualna moč Lamberta Erliha in Alojzija Grozdeta.
2: Vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem na zahodu večja verjetnost toče.

14 in 51 minut je ura, torej čez 9 minut utrip dneva. Izkoristim še priložnost, da povabim k poslušanju današnjega pogovora o, ki bo naslavljal tematiko Cenič. Sogovorca pa bosta mestni svetnik Aleš Primc in odvetnik Klemen Golob. Torej, bodite z nami tudi ob 17. uri in pa z aktualnimi novicami čez nekaj minut.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
5: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
7: Ura je 15.
8: Radio Ognjišče.

0: Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zaradi davčnih določb ni dopusten, so presodili poslanci.
2: Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev označil za velikanski premik, ki smo ga čakali desetletja.
1: Pozdrav Katedrale Svobode nastajajoči 16. vladi Republike Slovenije.
2: Od danes nova pravila za bolniške. Kakšne so zaostritve?
1: Duhovna in intelektualna moč Lamberta Erliha in Alojzija Grozdeta.
2: Vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem na zahodu večja verjetnost toče.
3: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ali je referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije dopusten ali ne? Državni zbor je o tem odločal na današnji izredni seji in sprejel odločitev, da naknadnega zakonodajnega referenduma ni mogoče razpisati. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Več o seji in nekaterih odzivih po prispevku Tanje Dominko.
4: Mnenja poslanskih skupin so bila deljena, prevladalo pa je stališče, da razpis referenduma zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj je pojasnil.
5: 90. člen Ustave Republike Slovenije določa, referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, o davkih in drugih obveznih dajatvah. Referenduma o tem zakonu torej ne prepovedujemo mi, predlagatelji, ampak ga prepoveduje ustava sama.
4: Interventni zakon so sicer pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Ob glasovanju pa so ga podprli tudi v SDS. Zakon med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin, socialno kapico, nižji DDV za osnovna živila in začasno za del energentov, ugodnejšo obravnavo samostojnih podjetnikov, odpravo prepovedi dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine za zaposlene upokojence, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike ter odstop od omejevanja kratkoročnega oddajanja stanovanj v prihodnjem letu. Rado Gladek, SDS, je tako poudaril.
6: To niso ukrepi za bogate, kot ves čas zavajajo predstavniki levega političnega pola in sindikati. To so ukrepi, ki vračajo dostojanstvo delu, podjetnosti in ustvarjanju.
4: Tadej Osterc iz Demokratov je bil jasen.
7: Če nekdo danes govori samo o referendumu, mora hkrati ljudem tudi povedati, kaj pomeni zadrževanje izvajanje tega zakona. Pomeni, da bodo upokojenci še naprej plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo od svojih pokojnin. Pomeni, da številni samozaposleni, obrtniki in podjetniki ne bodo dobili razbremenitev. Mladi in družine ne bodo dobili nižje obdavčitve najemnin za dolgoročni najem stanovanj.
4: A stranke na levi so v en glas podprle stališče sindikatov, da zakon prinaša razkroj Slovenije. Meira Hot, SD.
8: Da ta zakon ni namenjen razvoju Slovenije, temveč razkroju socialne države. Enako ocenjujemo, da ta predlog za prepoved referenduma ne predstavlja izvrševanja določil ustave, temveč njeno grobo zlorabo.
4: Sindikati so ob odločitvi, da referendum ni dopusten, že napovedali pobudo za ustavno presojo sklepa. In kaj o razmerah na trgu, ki terjajo ukrepe, menijo ekonomisti. Dr. Sašo Polanec in dr. Mojmir Mrak iz ekonomske fakultete sta previdna z izjavami. Negotovost je trenutno po besedah Polanca ogromna, ni pa nujno, da bo dejansko prišlo do recesije. Pozdravil je začasno ukinitev okoljske dajatve na pogonska goriva in kurilno olje. Mrak v interventnem zakonu načeloma pozdravlja tisti del, ki se nanaša na davčno razbremenitev gospodarstva, vendar pa pogreša spremembe na odhodkovni strani.
9: Potreba nasloviti te stvari, ker veste, računati na to, da bo zdaj znižanje davkov, ker po defaultu povečalo gospodarsko rast, je po mojem relativno naivno. Ne na nek kratek rok, tako da bo treba na odhodkovni strani nekaj narediti. Ne.
4: Znižanje davkov si po Mrakovih besedah tudi zaradi zapravljanja dosedanje vlade težko privoščimo.
3: Državni zbor je včeraj potrdil tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo pripravili v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus. Novela omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Presoje skladnosti z ustavo in zakonom lahko po novem zahtevata le sodni svet in ali generalni državni tožilec. Prejšnja ureditev, ki je bila sprejeta na predlog tedanje predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič, je namreč po mnenju nove koalicije po svoji zasnovi prekomerno in nesorazmerno posegala v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta. S tem pa se ne strinja skupina državljanov, ki je že začela zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek referendumskih postopkov. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin je včeraj sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev označuje za velikanski premik, ki smo ga čakali vsa desetletja demokratične države. Za novelo je glasovalo 50 poslancev, 32 jih je bilo proti. Poleg predlagateljev SDS, Demokratov ter trojčka NSI, SLS in Fokus so jo podprli še poslanci Resnice in poslanca narodnih skupnosti. Več Marta Jerebič.
10: Z novelo se odpirajo poti za spoštljiv pokop žrtev vojn in revolucije, pa tudi simbolno priznanje za družine, da so njihovi umrli svojci vredni spoštovanja in pietete, poudarjajo v Novi slovenski zavezi. Njen predsednik, dr. Matija Ogrin, je v pogovoru za naš radio dodal, da bo država s pokopom posmrtnih ostankov na pokopališču v glavnem mestu Slovenije
11: simbolično pokazala, da jih sprejema kot svoje.
10: Kdaj bi do pokopa lahko prišlo, še ni jasno, verjetno bo trajalo več mesecev. Med drugim je treba izdati mrliške liste in določiti mesto pokopa na Ljubljanskih Žalah. Treba je računati tudi na zaplete, saj je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da bo s pravnimi službami preučil možnost preprečitve pokopa.
11: Ampak jaz upam, da bo vlada pomladnih strank dejansko lahko izpeljala, kar v zakonu piše, ker bo imela politično moč in voljo, da to, kar je prav, uredi.
10: Ogrin je prepričan, da se bo s tem, ko bodo ostanki žrtev pokopani, zgodilo nekaj globokega, svetega.
11: Nekaj se bo med Slovenci s tem spremenilo. Nekaj zelo pozitivnega in povezujočega. Tudi, če bojo še izrazi jeze, tudi, če bo še vmes kakšen vandalizem. Ampak glavna je tista podstatna velikanska sprememba, da bomo s pokopom teh izmučenih, ubogih človeških ostankov storili to, kar je prav pred človekom in pred Bogom.
10: Glede izjave predsednice Nataše Pirc-Musar, da se sprava ne more zgoditi brez konsenza, pa pravi.
11: Glavni dejavnik sprave je uveljavljanje resnice. Resnica je pa seveda daleč od vsakega kompromisa oziroma soglasja v smislu tega, da je treba iskati strinjanje sodelujočih.
10: Ogrinu se zdi posebej pomenljivo, da je bila novela zakona na odboru za obrambo potrjena 25. maja na liturgični praznik Marije Pomagaj, ki so se je mnogi pobiti v duhu oklepali v svojih zadnjih trenutkih. V državnem zboru pa sprejeta 26. maja na dan umora doktorja Lamberta Erliha, ki je svoje delo za Slovenijo izpolnil z mučeništvom. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
3: Agencija za okolje zato popoldne napoveduje nevihte, ki se bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato pa se bodo širile proti jugu. Glavnino nevihtnega dogajanja pričakujejo do 19. ure, pojavljali naj bi se nalivi in udari strel, verjetno za točo pa bo nekoliko večja na zahodu. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo po navedbah Arsa verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš. Ker bo prehod dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni. Nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, sicer pa meteorologi poplav ne pričakujejo. Priporočajo spremljanje radarske slike padavin in verjetnost pojavljanja toče na njihovi spletni strani.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Papež Leon XIV je obsodil zaostrovanje napadov v Ukrajini.
2: Na dan urgentne medicine opozorila, da v prejšnjem mandatu ni bilo veliko narejenega.
1: Borštnikov prstan dobi igralec Aleš Valič.
12: Prometno-informacijski center. Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski avtocesti. Pred Logatcem proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas, tako da promet poteka samo po prihitevalnem pasu. Ja, še posebej danes se bo stal daljši zastoj vse do Ljubljane, se pravi do razcepa Koseze in Rudnika, kot seveda tudi na regionalni sporedni cesti. Možni pa so tudi obvozi preko Horjula, Rakitne ali pa na cesti Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Ja, pa neka manjša nesreča, tudi še vedno na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani, kjer pa je samo overan promet. Trenutno pa popodanska prometna konica že aktualna, predvsem gneče pred delovnimi zaporami, kakor tudi po celotni ljubljanski obvoznici. Ja, ostale ceste zaradi del še vedno zaprte, cesta Lipnica, Kropa, Rudno bo med Poblico in Lajšami zaprta do 15. junija, cesta Škale, Konovo bo zaprta do srede do 17. ure, cesta Ranče, Kungota, Kidričeva pa bo v Brušviku zaprta do 4. junija. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
13: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Slovenija se po zadnjih parlamentarnih volitvah znova nahaja v času pomembnih političnih odločitev. Avtori slovenskega pomladnega programa opozarjajo, da država potrebuje razvojni obrat, večjo suverenost, kulturo življenja ter jasno razvojno vizijo v času številnih evropskih in svetovnih kriz. Več Alen Salihovič.
14: Desno-sredinske stranke so po volitvah podpisale koalicijsko pogodbo ter skupaj s stranko Resnica za mandatarja predlagale Janeza Janšo, ki je bil 22. maja izvoljen z 51 glasovi podpore. Ob tem je napovedal sodelovanje tudi z opozicijo pod geslom Kdor ni proti nam, naj sodeluje z nami. Novo vlado po besedah Katedrale Svobode čakajo zahtevne naloge, predvsem na področjih zdravstva, varnosti, šolstva, kulture in javnih financ. Podpisniki poudarjajo, da mora biti prihodnja vlada utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve ter kulturi dialoga, strpnosti in odgovornosti. Ob tem opozarjajo tudi na zahtevne mednarodne razmere, povezane z vojnami, migracijami, demografsko krizo in vprašanje evropske varnosti. Nova vlada bo po njihovem mnenju potrebovala veliko politične modrosti, stabilnosti in sposobnosti sodelovanja. Posebej v Katedrali Svobode poudarjajo tudi, da mora politika v prihodnjih letih preseči ozke strankarske interese ter znova vzpostaviti zaupanje ljudi v institucije države. Po njihovem mnenju bo uspeh nove vlade odvisen predvsem od sposobnosti dialoga, sodelovanja in iskanja skupnih rešitev v korist državljanov. Slovenija namreč po obdobju političnih napetosti in družbene razdeljenosti potrebuje predvsem stabilnost, razvoj in občutek skupne odgovornosti za prihodnost države. Podpisniki besedila opozarjajo še, da bo vlada izpostavljena političnim pritiskom, medijskim diskreditacijam in protestom, zato bo ključno ohraniti enotnost ter iskati rešitve z dialogom, argumenti in kompromisom. Pozdrav 16. vladi Republike Slovenije so za Katedralo Svobode podpisali Peter Jambrek, Ernest Petrič, Alenka Puhar, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik.
3: Davčni svetovalec Rok Snežič je v odprtem pismu predsednikom strank nastajajoče koalicije ter predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču opozoril na domnevne zlorabe državnih institucij v politične namene v času vlade Roberta Goloba. Pozval je k ustanovitvi dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij, ene za domnevne zlorabe finančne uprave, druge pa za delovanje nacionalnega preiskovalnega urada in Sove. Več Andrej Šinko.
15: Snežič je v pismo zapisal, da je bila po njegovem mnenju finančna uprava ugrabljena za obračunavanje z nasprotniki vlade in osebami, ki naj bi bile politično nezaželene. Med očitki je poudaril domnevno posredovanje njegove poslovne dokumentacije nekdanji poslanki Mojci Šetinc Pašek v času parlamentarne preiskovalne komisije o financiranju političnih strank. Upozoril je tudi na postopke Fursa proti njemu in njegovi nekdani ženi zaradi dveh vozil znamke Maserati. Kot je navedel, je Mariborsko okrajno sodišče postopek ustavilo in ugotovilo, da vozili nista bili v njuni lasti, ampak predmet najemne pogodbe. Snežič obenem zahteva tudi parlamentarno preiskavo delovanja nacionalnega preiskovalnega urada in Sove. Med drugim omenja primer objave posnetka, na katerem prejema 5000 evrov ter očita organom, da niso preiskali domnevno montiranih telefonskih pogovorov in njihovega uhajanja v javnost. V pismu je poudaril tudi ravnanje Sove v povezavi s predlogom vladi za prepoved vstopa v Slovenijo nekdanjemu predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
3: Zaradi vse pogostejših bolniških odsotnosti bo treba ponovem vsakokrat na pregled k osebnemu zdravniku. Na današnji novinarski konferenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so pojasnili tudi, da bo moral bolnik osebnemu zdravniku še isti dan sporočiti razlog, zakaj je ostal doma. Prispevek Marjane Debevec.
16: Danes so stopila v veljavo nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ko zbolite, boste morali še isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante osebnega zdravnika sporočiti razlog, zakaj ste ostali doma, je pojasnila vodja področja za odločanje o pravicah na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ana Vodičar.
17: Torej nič več za nazaj, ampak isti dan. To sledi tudi, bi rekla, sodni praksi, ki opozarja, da je seveda na strani tistih, ki pravice uveljavljajo, da jih uveljavljajo odgovorno in predvsem za naprej.
16: Kaj pa storiti, če bolniškega staleža nismo pravočasno najavili?
17: Tukaj pravila jasno določajo, da v tem primeru družinski zdravnik ne more podeliti bolniškega staleža za nekaj dni nazaj, ampak samo za naprej. In samo v primeru utemeljenih razlogov lahko odstopi predlog na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
16: V tem primeru bo imenovani zdravnik preučil, ali so bile podane osebne okoliščine, ki utemeljujejo to zamudo.
17: Recimo, da je res nekdo imel hudo zdravstveno stanje doma, pa tega ni mogel sporočiti pravočasno. In šele, če bo ta pogoj izpolnjen, torej, da nekdo res iz opravičljivih razlogov ni mogel pravočasno sporočiti razlogov za svojo odsotnost, bo potem samo imenovani zdravnik, torej ne več družinski zdravnik, lahko odobril, priznal bolniški stalež za nazaj.
16: Je še pojasnila Ana Vodičar iz ZZZS-ja. Izjema sta bolnišnično in stacionarno zdraviliško zdravljenje. Bolnik lahko razlog odsotnosti sporoči po zaključku takega zdravljenja, a najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante osebnega zdravnika. Po novem so obvezni tudi pregledi ob bolniških odsotnostih. Predvideni so najpozneje četrti dan odsotnosti, če se ni posameznik do takrat že vrnil na delo. V osnovnem zdravstvu jih bodo opravljali tudi ob daljših bolniških odsotnostih. Spomnimo, da se je že od konca lanskega leta zvrstilo več sprememb pri bolniških odsotnostih, kar se je občutno poznalo. Od januarja do aprila je tako ZZZS zabeležil za 314 tisoč manj izgubljenih delovnih dni kot v enakem obdobju lani. V teh štirih mesecih je izvedel tudi 2900 laičnih kontrol, s katerimi preverjajo, ali zavarovanec, ki mu je odobren stalež, krši pravila. Kršitve so ugotovili v nekaj več kot 4% primerov.
3: Urgentna medicina zahteva varne, dostojne in vzdržne delovne pogoje. Ob svetovnem dnevu urgentne medicine, ki ga obeležujemo danes, izpostavljajo na Zdravniški zbornici Slovenije. V čestitki izpostavljajo tudi ničelno toleranco do nasilja v zdravstvu. O tej temi so spregovorili tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen je dejal, da letno beležijo nekaj primerov fizičnega nasilja, veliko več pa je verbalnega nasilja. Prosen je komentiral tudi nov pravilnik o nujni medicinski pomoči, ki je v nekaterih delih sicer korak v pravo smer, a je ob tem jasno povedal, da glede širše slike delovanja in umeščanja urgenc po državi ni bilo storjenega skoraj da nič.
18: Stanje ostaja zatečeno, kakor je, in seveda s to dinamiko, tako kadrovsko, kot dinamiko celotnega števila obravnav oziroma kam pacienti pač migrirajo, je to stvar, ki za urgentne centre pač gre samo v eno smer in to je smer samo še daljšega čakanja in verjetno še daljših sporov, nečimernosti in prepirov.
3: V urgentnih centrih vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov, opozarjajo tudi v Slovenskem zdravniškem društvu. Rešitev je v sistemskih ukrepih in izdelavi digitalnega dvojčka, odgovornost zdravstvene politike pa je, da izberejo priporočene ukrepe in poskrbijo za njihovo udejanjenje. Iz Slovenske medicinske akademije je Pavel Poredoš dejal.
19: Problem je so se nakopičili in dogajanje je nedopustno, ni uredno našega zdravstvenega sistema, ker imamo kapacitete, imamo znanje, vendar problem je organizacija.
3: Oktobra lani so zato ustanovili delovno skupino pod vodstvom profesorja dr. Aleša Blinca, ki jo sestavljajo vodje urgentnih centrov. In ugotovitve med njimi je denimo naslednja.
20: Tudi velike urgence imajo problem z zagotavljanjem osebja, usposobljenih zdravnikov, usposobljenih diplomiranih medicinskih sester, podpornega osebja. Vedeti je treba, urgence delujejo 24/7. Pa ne samo en teden ali pa en mesec, ampak 12 mesecev na leto, iz leta v leto. A ne? In to so obremenitve, ki so ogromne, velike, psihično in fizično zelo naporne. In skratka, zagotavljanje kadrov je nekaj, kar je dejansko problematično.
3: Delovna skupina predlaga ukrepe za zmanjšanje priliva neurgentnih bolnikov, izboljšanje pogojev dela ter hitrejše sprejemanje pacijentov na bolnišnične oddelke.
13: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Papež Leon XIV. Je sinoči ob odhodu iz Castel Gandolfa znova pozval k humanitarni pomoči za Gazo in njeni obnovi. Opozoril je, da palestinska enklava še vedno ne dobiva nujne pomoči. Komentiral je tudi nehumano ravnanje z aktivisti iz prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Dejal je, da nasilje ne vodi k rešitvam ter pozval k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj in spoštovanju človekovih pravic vseh vpletenih. Pri današnji splošni audienci pa je pozornost namenil Ukrajini, kjer se ruski napadi v zadnjih dneh stopnjujejo in so usmerjeni tudi proti civilistom. Poudaril je, da vojna ne rešuje problemov, ampak jih še poglablja. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Kjer padajo rakete in droni, tam pada tudi upanje, uničene so hiše, svetišča in nedolžna življenja. Vse narode ranjene od vojne je izročil v varstvo Device Marije, kraljice miru. Društvo Združeni obliki sprave in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani sta včeraj pripravila spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja dr. Lamberta Erliha na Streliški ulici v Ljubljani nedaleč od fakultete. Hkrati z njim so pripadniki varnostno-obveščevalne službe ubili tudi mladega študenta prava Viktorja Rojca. Govornik je bil nekdani župan Demosa v Kranju Vitomir Gros. Sledila je maša v stolnici, ki jo je daroval upokojeni nadškof Anton Stres. Nekaj njegovih misli je povzela Meta Potočnik.
21: Lambert Erlich je bil duhovnik, profesor, mislec in velik domoljub ter zelo priljubljen med mladimi. Vedel je, da narod brez duhovnih temeljev izgublja svojo notranjo in resnično svobodo.
22: Njuna smrt je bila delo načrtovanega revolucionarnega nasilja, ki je želelo odstraniti ljudi drugačnega prepričanja, drugačne duhovne in narodne vizije.
21: Erlihova intelektualna jasnost in moralna neodvisnost sta postali nevarni za revolucionarno logiko, ki ni dopuščala drugače mislečih.
22: Vsaka totalitarna ideologija namreč prej ali slej zahteva popolno oblast nad človekom, nad človekovo dušo in srcem. Kdor temu nasprotuje, postane sovražnik.
21: Nadškof Stres je na to poudaril nujnost iskanja resnice, saj brez objektivnega priznanja dejstev in spoštovanja vseh žrtev ni mogoče doseči narodne sprave.
22: Molimo, da bi zmogli razlikovati med odporom proti okupatorju in revolucionarnim nasiljem, ki je pod krinko osvoboditve pogosto obračunavalo z lastnimi sonarodnjaki, celo s tako velikimi domoljubi, kakor je bil profesor Erlich.
21: In to razlikovanje ni vprašanje ideologije, ampak vprašanje naše moralne odgovornosti do zgodovine in predvsem vprašanje naše resnicoljubnosti. To velja tudi za blaženega Alojzija Grozdeta, čigar god danes obhajamo. Tudi on je razumel, da narod ne živi samo od ekonomije in politike, ampak predvsem od moralne in duhovne resnice, od poštenosti in resnicoljubnosti.
3: Organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje so sporočili, da je letošnji dobitnik Borštnikovega prstana igralec Aleš Valič. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na sklepni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Valič je po študiju dramske igre in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, ki ga je končal leta 1977, ter diplomi iz umetniške besede leta 1979, začel poklicno pot v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Nato je postal eden osrednjih igralcev ljubljanske drame, kjer je deloval do leta 2004. O pogledu na svoje začetke pravi.
5: Seveda se spomnim začetkov, čeprav so res že deleč. In mislim, da sem se nečesa naučil na akademiji, ker sem imel res perfektnega profesora Boljeta Bibiča, ki nam je ubijal v glavo, da je treba vsako vlogo začeti tako, kot da nič ne znaš. Da narediš prazen prostor, ravnino, na katero začneš graditi.
3: Borštnikovo srečanje se bo začelo 8. junija. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela ob stoletnici njegove smrti. Prikazali bodo premierno glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, nastalo po zamisli in v režiji Jaše Kocelija. Prireditve ob Kosovelovem letu se sicer vrstijo po različnih krajih, središče pa je Kras, kjer je Kosovel v svojem kratkem življenju ustvaril pomemben pesniški opus. Iz raziskav uporabe črnila je dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje za svojo raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Z raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno vedo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Povejmo še, da bodo v Tomaju to poletje tudi odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo v podobi sodobnega muzeja.
6: Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandra Firfirico, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let. Tretji je bil s približno 63,8 metra Britanec Lawrence Okoye. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je včeraj končalo predtekmovanje. Po zadnjih 6 tekmah so znani vsi četrtfinalisti, pari so Kanada ZDA, Norveška Latvija, Finska Češka in Švica Švedska. V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem pa bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja pivovarne Laško.
3: Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 32 stopin, Maribor 25, piha severovzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Murska Sobota rahlo dežuje 28, Celje 31, Novo mesto jasno 32 in Koper 27 stopinj Celzija. Ostali podatki: Kranj in Tolmin 31, Ajdoščina 33, Logatec 31, Vrhnika, Črnomelj in Litija 32 stopinj, Gornji Grad 30, Gorenja vas 23, Slovenske Konjice 24, Ravne na Koroškem 25, Rogaška Slatina 28, Pohorje 27 in Kredarica pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možni obvozi so preko Horjula, Rakitne ali Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Zaradi nesreče na regionalni cesti Sežana-Divača je v Sežani oviran promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili predsedniku Nove slovenske zaveze dr. Matiji Ogrinu. Komentiral bo včeraj sprejeto novelo zakona o prekritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta med drugim določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Ura je 15 in 33 minut.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. K Bogu v večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič z Kocijančičeve ulice 15 v Sadini vasi pri Ljubljani. K Bogu v večnost je odšla draga mama in babica Marija Habič z Kocijančičeve ulice 15 v Sadini vasi pri Ljubljani. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 13.30 na pokopališču v Sostrem, kjer bo pokojna od 7. ure naprej ležala v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in vabijo, da se daruje za svete maše, potrebe župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Kršmanc iz Bevk 102. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Kršmanc iz Bevk 102. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 16. uri na pokopališču Bevke. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

15 in 36 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo nocoj ob 19. v mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši pa bo koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na predavanje z naslovom Bitka za otroštvo, kako ideologija ugrablja nedolžnost otrok, ki bo nocoj ob 20. uri preko Zuma. Predavala bo priznana zagrebška molekularna biologinja doktorica Josipa Nemet. Informacije in povezavo najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranjska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka jutri ob 20. uri v dvorano Muzej Bloški smučar v Novi Vasi. To soboto 30. maja bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.

0: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na grozdeto recital, ki bo ob 19. v cerkvi svetega Jožefa Celje. Pripravljajo ga vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba ter Jožefinke in kulturni ustvarjalci župnije Celje sveti Jožef. Vstop je prost. Celjski godalni orkester vabi na koncert, ki bo ob 19.30 v Narodnem domu Celje. Solista bosta Matej Zupan na flavti in Urška Križnik Zupan na harfi, dirigent Nenad Firšt. V avli doma drugega slovenskega tabora Žalec bo ob 18. predstavitev otroške slikanice Irene Večkovnik Medo Uri te vabi na glasbeni potep.
1: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
2: Radio Ognišče.
3: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Prijazen pozdrav v imenu popoldanske dežurne ekipe na radiju Ognjišče vam pošiljam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Z vami bomo tole vroče sredino popoldne preživeli Andrej Šinko, Jakob Čuk in Damjana Medved. Ostanite v naši družbi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

8 minut manjka do 16 in mi pogledujemo že v nadaljevanje našega programa Kodaji pogovorom, ki bo na sporedu ob 17. in v kateri bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, kanalu C0. Kako daleč je projekt, katere nepravilnosti in odprta vprašanja spremljajo njegovo gradnjo ter kakšne posledice bi lahko imel za pitno vodo Ljubljančanov? Gosta oddaje bosta mestni svetnik Aleš Primc in odvetnik Klemen Golob. Vabljeni k poslušanju danes ob 17. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane tudi v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možni obvozi so preko Horjula, Rakitne ali relacije Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Na regionalni cesti Sežana-Divače je zaradi nesreče v Sežani oviran promet. Na dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški predmet na vozišču ovira promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
3: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
2: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
3: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
2: Od 8. do 19. novembra.
3: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
2: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
3: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
2: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na 104,2 MHz.
5: Spominčice, spominčice.
2: Če ste se morda kdaj vprašali, kako so nastajale viže bratov Avsenik, vam spominčice danes odgovarjajo. Slavko je ponavadi zaigral osnovni motiv, Vilko ga je pozorno poslušal, potem sta se pogovarjala o priredbi. Pri svojih skladbah je

imel Slavko v mislih eno varianto. Vilko pa mu je predstavil po tri različice aranžmaja na isto kompozicijo. Po preizkušnjah vseh treh različic sta po navadi končala pri Slavkovi prvotni zamisli. Slavko je imel vedno znova preprosto zamisel. Veliko krat mu ni bilo jasno, zakaj drugim ni jasno. Njemu je bilo vse. Kako in zakaj, tega pa ni znal razložiti. Slavko in Vilko sta bila dva različna pola, oziroma bila sta prava protipola, lahko rečemo. Sicer pa sta brata povezovali neizmerna ustvarjalna sila in stroga disciplina pri glasbenem poklicu. Danes bomo slišali Avsenikovo Pod vitrencem. Išla je na vinilni plošči Otoček sredi jezera, leta 1969.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, z vami bi rada delila bralni namig za branje knjige, ki mi v zadnjih dneh lepša in bogati popoldneve in večere. Morda nagovori tudi vas in bo vaša spremljevalka v naslednjih dneh. Berem knjigo ameriške avtorice Anne Napolitano z naslovom Živjo lepotica, ki je na nek način omaž klasiki Čas deklištva. Sledimo usodi štirih sester, ki odraščajo v italijanski četrti v Chicagu in so od rojstva neločljive. Avtorici je uspelo ustvariti močne, raznolike značaje in tematizirati konflikt med posameznikovimi željami ter pričakovanji njegovih najbližjih. Roman je napisan z več perspektiv in se ukvarja z duševnim zdravjem, družinskimi skrivnostmi, otroškimi travmami, predvsem pa raziskuje, ali ima ljubezen dovolj moči, da vse to prikliče na plano in dokončno zaceli. Roman je napisan zelo berljivo in res kliče k branju. Vabim, da preverite tudi sami. Anne Napolitano, Živjo lepotica.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Sezone gledaliških hiš se zaključujejo in v teh dneh imate še zadnje priložnosti, da si pred poletnim premorom ogledate katero od gledaliških predstav. Če še niste videli Zdravnice, v kateri med drugim igrata lanskoletna prejemnica Borštnikovega prstana Nataša Barbara Gračnar in tudi letošnji prejemnik Aleš Valič, imate priložnost predstavo videti nocoj ob 19.30 v Ljubljanski Drami. Ta, kot veste, že drugo sezono deluje v prostorih na Litostrojski 56, kot so nedavno javno opozorili ustvarjalci Ljubljanske Drame in tudi predstavili možne rešitve trenutne situacije.

0: Miška Kvic?
1: Zdravnik maje z glavo.
2: Ja, gospod vodopivec, vaša bolezen mi ni prav nič všeč.
3: Jah, žal mi je, gospod doktor, ampak druge nimam.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, nas vabijo v hlad pod krošnje mogočnih dreves, ob reke ali potoke, najbrž pa tudi v klimatizirane prostore, čeprav je prva možnost slišati precej bolj mikavno. Ne pozabite na dovolj svežilne tekočine, ki vas bo odžela v teh vročih dneh in vam pomagala lažje preživeti vročino.

16:30 je ura, mi pa pogledujemo že v naš večerni radijski program, ko bo na sporedu oddaja Moja generacija. V igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe se bosta v medgeneracijskem kvizu pomerila upokojenka, ki je zdaj tudi zeliščarka in čebelarka, Bernarda Korošec iz Mozirja, ter mladi amaterski fotograf Domen Merslavič iz Šentjurja pri Celju. Oddaja bo še zadnja pred poletjem, saj se potem odpravlja na počitnice. Zato prisluhnite in sodelujte. Nocoj od 20. naprej. Zvečer se bo ozračje postopno umirilo, pravi vremenska napoved, jutri pa bo sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Sicer ob 16. v Ljubljani jasno in 32 stopinj, v Mariboru 25, v Murski Soboti pretežno jasno 27, v Celju 30, Novo mesto jasno in 33 stopinj, v Kopru pa 28 stopinj Celzija. Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možni obvozi preko Horjula, Rakitne in relacije Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Na regionalni cesti Sežana Divača je v Sežani zaradi nesreče oviran promet. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod pa pneumatika na vozišču ovira promet proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

15 minut pred 17. pa je čas, da se ozremo v jutrišnji radijski program. Jutro bomo začeli s svetovalnico, oziroma svetovalnica je prva oddaja, na katero bi vas rada opozorila, sicer se veste, program se začne že nekaj ur prej. Ali veste, koliko vas kredit v resnici stane? Ste prepričani, da razumete vse pogoje, preden podpišete pogodbo? Katere vrste kreditov poznamo in ali je kredit vedno dobra rešitev ali lahko hitro postane veliko breme? V svetovalnici s podnaslovom Mala šola finančne pismenosti bo z nami finančni strokovnjak Simon Meglič, vabljeni k poslušanju jutri ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo spoznali Sašo Obranovič, ki ustvarja sladke dobrote. Svojo mobilno slaščičarno je popestrila tudi festivalsko dogajanje Na ritmu srca. Prisluhnite jutri ob 9:20. Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na vsakoletno spominsko slovesnost z naslovom Pasjonke, pesmi o trpljenju v vojni in miru, ki bo v petek 29. maja ob 20. uri ob cerkvi Marinega vznanjenja v Crngrobu. Tokrat bodo v znamenju poezije svetniškega duhovnika Filipa Trčelja ob 80-letnici njegove mučeniške smrti. V kulturnih utrinkih nam bo Pasjonke predstavil Blaž Karlin. Ob nedavnem ritmu srca avtor razmišlja o močni povezovalni in duhovni vlogi sodobne krščanske glasbe, ki skozi skupno petje združuje različne generacije in mladim približuje vero. Ob tem poudarja, da mladi tudi danes iščejo iskrena in smiselna sporočila. Do njihovih src pa lahko pogosto pridemo prav prek glasbe. Več pa v komentarju družine jutri ob 14:30. Magistrica Marjetka Malkovec-Debevec je etnologinja in zgodovinarka, kustosinja v Slovenskem šolskem muzeju, ki je izbran za Slovenski muzej leta. Nagrado so delavci muzeja prejeli za dolgoletno predano delo na področjih, ki pomembno soustvarjajo širši kulturni prostor. V oddaji Via Pozitiva se bomo pogovarjali o muzejskem delu, raziskovanju, tudi o pomenu čim bolj verodostojnega vrednotenja in razlaganja zgodovine. Na inovativne načine se vsebin, ki jih raziskujejo in hranijo, lotevajo tudi v Slovenskem šolskem muzeju. Prisluhnite jutri ob 17. Večer bomo zaključili z radijskim romanom. V tem mesecu se je naključila nepričakovana tudi zame razveseljiva sprememba v misijonu preblažene device Marije pri Veliki reki. Tako je začel pismo Friderik Irenej Baraga Leopoldinski družbi. Kaj je sledilo v nadaljevanju, pa jutri v 12. delu romana Le eno je potrebno. Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, to je nekaj opomnikov iz jutrišnjega radijskega programa. Že zdaj prav lepo in prijazno vabljeni v našo družbo.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Andrej Šinko je današnji dežurni novinar na Radiju Ognjišće, ki bo poskrbel tudi za večerno informativno oddajo Mozaik dneva. Zdaj le se mi je pridružil v studiju, da pove, kaj bo moč slišati. Lepo pozdravljen, Andrej.
3: Lepo pozdravljeni. Glede oblikovanja vlade in delitve resorjev je za zdaj malo znanega, vse poteka dokaj za zaprtimi vrati, je pa zato javno bolj živahno dogajanje v državnem zboru. Danes so poslanci odločili, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Sindikati in odhajajoča koalicija zato napovedujejo ustavno presojo. Že včeraj pa so poslanci potrdili novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. V njej in odzivih na njo je za naš radio spregovoril predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ugrin. Obe odločitvi pa sta nakazali na zelo jasno podporo, ki jo ima nova koalicija v parlamentu. Od drugih tem bomo pogledali še na področje zdravstva, veljati začnejo spremembe glede koriščenja in javljanja o bolniške odsotnosti, danes pa je tudi dan urgentne medicine, seveda pa je veljavi tudi vremensko opozorilo, nevarnost toče in pa vetrov, tako da spremljamo dogajanje povezano tudi s tem.
2: Tako, prav lepa hvala, Andrej, za tole napoved. Vam, dragi poslušalci, pa prijazno povabilo k poslušanju. Danes ob 18.

0: Can we make a start?
1: Pozor, na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru. Še vedno pa so zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno in srečno pot!

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor. Ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.
2: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Čas zakramentov je čas praznovan.
5: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
4: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
5: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
7: Pogovor o. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci ter gledalke in gledalci Radia Ognjišče. V oddaji Pogovor o bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Gre za gradnjo kanala C0. Nekako se je ljubljanski župan Zoran Janković kar mimo vseh nekako povozil čisto vse in ta kanal mirno nadaljuje. V našem studiu lepo pozdravljam dva gosta, mestnega svetnika gospoda Aleša Primca in pa odvetnika gospoda Klemna Goloba. Pozdravljena, gospoda.
8: Dobar dan, lepo pozdrav.
7: Spoštovana, mogoče najprej, da nekako prebijemo ta let, kaj vaju je do danes najbolj presenetilo v vsej zgodbi? Mogoče gospod Aleš Primc, kar nekaj shodov je že za vami.
8: Ja, hvala lepa za povabilo v oddajo. Jaz sem se začel s kanalom C0 ukvarjati intenzivno, potem ko sem postal mestni svetnik. In na nek način lahko rečem, da me je skoraj malo sram, da kot občan Ljubljane prej 10 let, ko se je ta zadeva že dogajala, nisem bil pozoren na ta res, kot ste rekli, kriminalen projekt.

0: In razumem na nek način, zaradi tega tudi pritom še danes večino Ljubljančank in Ljubljančanov, ki so na nek način brezbrižni do te res nevarne gradnje. Hkrati pa sem prepričan, da s tem delovanjem v zadnjih 3 letih, z osveščanjem ljudi, smo dosegli tudi bistveno večjo osveščenost, kot je bila pa pred 4 leti. Tako da se ob tej priložnosti res od srca zahvaljujem vsem, ki ste že 30-krat prišli na shode za zaščito čiste pitne vode, ker prvič je ta udeležba vaša pomagala k večji osveščenosti Ljubljančank in Ljubljančanov, hkrati pa smo s tem tudi zaščitili čisto pitno vodo. Kot veste, Janković je takoj po volitvah 22. leta začel ponovno zagradnjo in napovedal zagon kanala C0 v nekaj mesecih. In jaz sem prepričan, ne želim seveda tukaj zmanjšovati vloge gospoda odvetnika Goloba, ampak prepričan sem, če ne bi bilo tega javnega pritiska, katerega največja teža je bila prav na teh shodih, bi imeli danes vodo že zastrupljeno. Tako da še enkrat od srca hvala vsem, ki ste se udeleževali teh shodov. In naslednji je ta ponedeljek, se pravi 1. junija, ob 2:30, tako kot vedno pred Ljubljanskim magistratom, dobrodošli, to bo še prav poseben shod, ko bomo morda že vedeli sestavo bodoče vlade.
1: Gospod Golob, v postopku glede kanala C0 zastopate del prizadetih občanov in lastnikov zemljišč. Kaj so danes po vašem največji pravni in vsebinski problemi tega projekta?
2: Ja, hvala lepa za povabilo tudi z moje strani in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in gledateljem. Zdaj, zelo, zelo dobro vprašanje, ne, marsikaj, ne, ne vem, če ta oddaja dovolj dolga, da vse naštem, vse hecam, ne, ampak, a veste, kaj je mene, mogoče sem vrnil na tisto prejšnje vprašanje, ki se mi zdi, da je povezano, ne, mene je najbolj zaskrbelo, najbolj me je motilo, najbolj me moti še vedno, ne, da so bile vse te upravne odločbe, s katerimi se je ta gradnja na tak ali drugačen način dovoljevala sprejete s tako peresno lahkoto, tako hitro, vse je šlo brez težav čez neke presoje take in drugačne, čeprav recimo vemo za tisto najbolj ključno iz leta 2016 je bila v pišlih 7 dneh, vmes je bil vikend, a ne, tako da to je mene kot odvetnika, kot del pravosodja, ne, odvetniki smo del pravosodja in kot državljana zelo moti, ker gre za izjemno sporen projekt, gre po mojem mnenju za najbolj nevaren projekt v lahko rečem v zgodovini mestne občine Ljubljana, a ne, in je bil sprejet, zgrajen, narejen s tako peresno lahkoto. Jaz sem vesel in s tem se strinjam z Alešem, ne, da je javna obravnava tega primera tudi skupaj seveda s temi pravnimi sredstvi, ki smo jih podozeli, privedla do tega, da je ta skrivnost, bi temu rekel, postala javno znana vsem, a ne, in vsi vemo, da zelo preprosto, da ta kanalizacija ob pitni vodi nima kaj iskati, a ne, in to je tisto, kar je bistvo, a ne, in to res brez tega skupaj tega ne bi, če ne bi bilo vse skupaj sprovedeno tako, kot je bilo, tega ne bi mogli dejansko doseči, kar smo danes dosegali.
1: Gospod Golob, večkrat ste opozorili na vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj in zaščite pitne vode. Kje menite, da so bile pri projektu storjene največje napake?
2: Prva najpomembnejša napaka, če lahko temu rečem, procesno gledano pravno, ne, je bila pri sprejemu sklepa ARSO iz leta 2016. To je ta sklep, ki dejansko daje zeleno luč in je dal zeleno luč vsem ostalim kasnejšim dovoljenjem, gradbenim dovoljenjem, ostalim posegom in tako naprej. Ne. In ta sklep je dovoljeval, oziroma je ugotavljal, ocenil, odločil, da za tak projekt ni potrebna presoja vplivov na okolje. In to Ta sklep je v bistvu najpomembnejši in zoper ta sklep smo na tekom postopkov v letu 2000, mislim, da bilo 21 ali 22, uspeli s pomočjo Vrhovnega sodišča vložiti pritožbo. In s tem se je začela ta zgodba, ki se je zgradila okrog kanala C0 s strani državnih organov po investitorju mestne občine Ljubljana, rušiti. To se je začelo, takrat se je začelo in seveda tudi javna obravnava, medijska obravnava, vse gre v to smer in se odvija v to smer, da bodo ta upravna dovoljenja slejko prej izničena in, bom rekel, zelo preprosto, jih bomo spravili s sveta. Ne? Tako da, to je tisto, kar je bilo ključna napaka, ki je dala zeleno luč vsem ostalim.
1: Gospod Aleš Primc, na sejah Ljubljanskega mestnega sveta pogosto opozarjate na odnos župana Zorana Jankovića do vprašanj o kanalu C0. Kako bi opisali njegovo komunikacijo, pa tudi odzive na kritiko? Videli smo lahko v preteklosti tudi, ko je zasedala preiskovalna komisija o kanalu C0 v prejšnjem mandatu državnega zbora, ki jo je vodila poslanka SDS Anja Bah Žibert, ta aroganca, nastopaštvo, kako vi vse skupaj doživljate, gotovo ni lahko sedeti v mestnem svetu.
0: Jaz bi rekel, najprej se zahvaljujem vsem, ki so me volili v mestni svet, ker so mi s tem omogočili en upogled v delovanje mestne občine Ljubljana in pa v škodljivo delovanje Zorana Jankovića. Morate vedeti, da Zoran Janković mestno občino Ljubljana obladuje že 20 let z trdo roko, kjer pravzaprav ne obstaja možnost, da je karkoli sprejeto drugače, kot si on zamisli. Zato, ker je, kot rečeno, 20 let župan in 20 let ima zelo močno večino v mestnem svetu in lahko dela karkoli hoče. In ne posluša nikogar, ne posluša strokovnjakov, ne posluša zdravnikov, ne posluša nikogar. Enostavno, v mestnem svetu ima glasovalni stroj svetnic in svetnikov, za katere imam dostkrat občutek, da jih pravzaprav ne zanima popolnoma nič drugega, kot samo to, da se ja ne bodo zmotili pri glasovanju in Janković pri mnogih glasovanjih, ker ni siguren, da dobro spremlja, da niso vmes že zaspali, pove, kako morajo glasovati. Se pravi, tukaj le ne moramo reči, da je mestni svet kakršen kol prostor, kjer se iščejo dobre rešitve, ne moramo reči, kar je še hujše, da je mestni svet prostor, kjer se lahko nadzira delo Zorana Jankovića. Se pravi, mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj, kjer imam občutek, da Jankovićevi svetniki, njegove večine, ves čas razmišljajo samo to, kako bilo zadeve čim prej konc, da grejo na večerjo, ki jo Janković vsakič, oziroma za našim denarjem, časti in jih imajo praktično od prve minute seje do zadnje pred očmi samo tisto večerjo, in da bi se zadeva čim prej končala. Zato tudi ne razpravljajo, ne polemizirajo, praktično se ne oglašajo, samo glasujejo. To je ena zadeva. Se pravi, ta mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj Zorana Jankovića, da lahko dela kar hoče. Bi pa mogoče rekel, da kar se tiče kanala C0, je, kot je rekel že odvetnik Golob, okoljska katastrofa. Hkrati pa je kanal C0, to sem trdno prepričan, tudi zgodba največje korupcije v Sloveniji. Jaz ne verjamem, da je mogoče, da bi imeli v celotni vertikali, od direkcije za vodo, ki je izdala prvo vodno soglasje, do ministrstva za naravne vire in prostor, ki je zavrnilo pritožbo zoper zadnje gradbeno dovoljenje, ne? Da so sami nestrokovni, nesposobni uradnici in uradniki. Ni res. Jaz sem pripričan, da velika večina teh uradnic in uradnikov natančno ve, da to, kar so naredili, ni bilo prav, ampak so pod pritiskom Janković grožen, Jankovićevi grožen, njegovih podkupnin, njegovih obljub, njegovih uslug, ne, naredili zavestno v nasprotju z zakonom. Poglejte, mi imamo velik del kanala C0, ki poteka po najstrožjem vodovarstvenem območju, ki poteka nad zbirališči pitne vode. Si predstavljate, da imate vodnjak, odkoder zajemate vodo, in na ta vodnjak speljete kanalizacijske cevi, niti ne svoje, ampak sosedove. Noben normalen človek tega ne naredi. Se pravi, mi imamo zakonodajo, ki je namenjena ščitenju čiste pitne vode, ki je namenjena temu, da se ja ne bi zgodila situacija, da bi katerokoli območje v Sloveniji ostalo brez pitne vode v vodovodnih pipah. Ampak, kot rečeno, ko gre pa za vodo, ki uporablja vsak dan 400 tisoč ljudi, so vse inštitucije zadolžene za varovanje čiste pitne vode šle in odobrile projekt, ki jo radikalno ogroža. Se pravi, gre za korupcijo in za ogrožanje okolja. In jaz sem prepričan, da tudi potem, ko bo ta projekt padel, dokončno padel na sodišču, bo potrebno poiskati vse inštitucije, ki so odpovedale, in narediti prave ukrepe za to, da se to ne bi več zgodilo. Ker jaz mislim, da morajo uradnice in uradnik natančno vedeti, da morajo delovati po zakonu, se pravi, da njihov zakon ni volja Zorana Jankovića ali pa kogarkoli drugega. ampak da je njihova prva naloga in edina naloga, pravzaprav, ki jo imajo, delovati v skladu z zakoni. In žal je v 20-ih letih Jankovičeve strahovlade v Ljubljani prišlo do tega, da so mnogi uradnice in uradniki ugotovili, da jim je lažje povoziti zakon, kot pa ne spoštovati volje zakona. Se pravi, oni hočejo ustreš Zoranu Jankoviču, kljub temu, da vedo, da kršijo zakon. In to ni prav.
1: Gospod Golob, gospod Primc je govoril o korupciji, prav tako je govoril o odpovedi državnih institucij, predvsem nadzornih, tiste, ki bi morali inšpekcijske tukaj biti v spredju, pa jih nekako nismo videli.
2: Uh-huh. Ja, zdaj, jaz bom to z ene druge strani osvetlil in to je res, bom rekel, kar zaskrbljujoče. Jaz sem zdaj približno 15-16 let se ukvarjam aktivno v odvetništvu in jaz kaj takega, verjemte mi, kaj takega še nisem doživel. Mi smo na vsakem koraku, ob vsaki pritožbi, ob vsaki zahtevi, smo naleteli na zaviranje, na overo, na vse možno, kar si nobeni ti predstavljati ne more. A ne? Mi smo, ko smo vložili pritožbo glede zoper ta ključen sklep Arsa iz leta 2016 glede presoje vpliv na okolje, je bila pritožba enkrat zavržena, drugič zavržena, zdaj smo na sodišču. Prišlo je celo do tega, da je zadnjo odločitev o tej pritožbi sprijela vlada Republike Slovenije. Jaz kaj tazga še nisem doživel, da je vlada, se ima to pravico, to možnost ima, ne? Kot nadrejeni nadzorstveni, recimo organ ministrstva za naravne vere in prostor in pa MOPE tudi, a ne? Ampak da je vlada prevzela to odločitev, odločanje o tem, odločitev in spet to pritožbo zavrgla. Torej, mi karkoli naredimo, ali je nekaj zavrneno, ali je zavrženo in kar je ključno, ne, Aleš povedal, predvsem na ministrstvu, konkretno v tem zadnjem postopku, glede zadnjega gradbenega dovoljenja, to je ministrstvo za naravne vere in prostor, a veste, to je tisto ministrstvo, ki je, Aleš je bil zraven, v postopku obravnave gradnje garaž pod tržnico, a ne, je meni tista uradna oseba, ki je vodila postopek, rekla, da ne zaprem usta, a ne, ki oni so nam dovolili samo 20 minut, da podajemo svoje izjave, glede te tudi spornega projekta, ne, niso, prirejali so zapisnike na način, da niso pisali tisto, kar je bilo rečeno, da so brisali zapisnika, veste, to je to ministrstvo, ki je tudi v tem postopku C0 zavrnilo našo pritožbo, naše pritožbe, a veste, in proti takmu se seveda težko boriš, ne, tukaj ne gre, jaz se strinjam, da jaz verjam, da uradniki, večina uradnikov so strokovni, ne, so sposobni in tukaj gotovo je nekaj drugega v ozadju, mene ne bo nihče kaj drugega prepričal. Hvala Bogu, ko pridemo na sodišče, sem že večkrat javno pojasnil, imamo vrhunske sodnike in hvala Bogu v tem trenutku nas slišijo, razumejo in dejansko z njihovimi odločitvami na upravnem sodišču smo ta trenutek tukaj, kjer smo v posledici česar, sem tudi zdaj le pred kratkim vložil tožbo za odstranitev enega dela tega kanala. Tako da, ja, to je izjemno zaskrbljujoče in to bo potrebno urediti in nekdo bo moral za to odgovarjati.
1: Župan je govoril, da bomo do konca aprila dobili kanal C0, da bo dobil dovoljenje, da bo začel delovati. Sedaj se to ustavilo, seveda?
2: Zelo težko, ne. Ta kanal ne bo začel delovati, še dolgo časa ne. Morate vedeti, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja bila vložena leta 2024 in zelo nenavadno je, da do danes tega uporabnega dovoljenja ni. Ni ga pa zato, ker ta objekt, kot tak ni, kako bi rekel, zelo preprosto, ni zmožen, ni sposoben, ni primeren za uporabo. V kanalu je že neka voda, že nesnaga, kamenje, pesek, a veste, v enem delu je kanal zamašen, lejte. To je skropucalo, lejte, skropucalo za drekovod na najstrožjem vodovarstvenem območju, pa kje smo, lejte, kje smo?
1: Gospod Golob, mogoče ob tem vprašanje, pričakovali bi, da bi se morebiti pravna stroka bolj oglasila. Tudi da nimo posamezne organizacije, nekaj je bilo tega glasu, ampak relativno malo.
2: Ja, ne vem, če imam odgovor na to vprašanje oziroma na to trditev. Ja, drži, točno to je. Jaz sem vesel, da v tem, bom rekel, boju nisem sam. Res pa sem, da sem tako rekoč v tem trenutku v zadnjih letih edini odvetnik, ki se borim za to. In tako, kot sem rekel, sem vesel, da nisem sam, da imamo to ožjo ekipo, vključno z Alešem, ki se borimo, bom rekel, vsakodnevno, vsakotedensko, vsakomesečno se ukvarjamo s tem in se borimo proti temu.
1: Gospod Primc.
0: No, jaz mislim, da od gospoda odvetnika moramo razumeti, da on ne more uporabljati ostrih besed, vendarle ga veže tudi odvetniška etika, jaz pa lahko. Ne, jaz sem trdno prepričan, da vse te stvari, ki so se dogajale v zvezi s kanalom C0, ne bi bile možne, če ne bi Zoran Janković deloval tako koruptivno in če ne bi imel svojega omrežja razpredenega po celotni slovenski državni upravi, tam, kjer je njemu pomembno. Se pravi, povsod tam, kjer je pomembno, da on lahko gradi. Ker moramo vedeti, kot ste lahko slišali v posnetkih dveh njegovih sodelov, ki ga poznata od blizu, ki sodelujete z njim, on zahteva za vsako zadevo 10%. In največ krat teh 10% sem prepričan pobere od velikih gradbenih projektov, ker vedeti moramo, večji ko je projekt, več je 10%. Ne? In žal so državne inštitucije, občinske inštitucije, upravna enota, inšpekcije v celoti podrejene, žal v Sloveniji in še tudi v Ljubljani posebej še, Zoranu Jankoviću, ne pa zakonu. To je najbolj noro. Jaz sem tudi državni uradnik in jaz vem, da pravzaprav jaz kot državni uradnik, je zelo zanimivo, to moramo vedeti, državni uradniki ne smemo narediti ničesar, kar ni zapisano v zakonu. To je razlika med državnim uradnikom ali pa enim privatnikom, recimo gospodarstvenikom. Se pravi, gospodarstvenik ne sme narediti ničesar, kar je v nasprotju z zakonom, se pravi, lahko naredi vse, razen tisto, kar je v nasprotju z zakonom. Jaz kot državni uradnik imam pa strogo predpisano, da lahko naredim samo tisto, kar je v skladu z zakonom in so moje pristojnosti. In jaz sem trdno prepričan, da vsi ti uradnice in uradniki, ki so sodelovali v teh postopkih, natančno poznajo svoje delovno področje in zakonske podlage, na podlagi katerih morajo delovati. Ni naključja tukaj, da so vse inštitucije odpovedale. Odpovedale so pa samo zato, ker jih je Zoran Janković s svojim omrežjem ljudi omrežil in zdiktiral, kaj morajo narediti. Zato, da on svoje interese zagotavlja. Tako da jaz si želim, da bi Ljubljančanke in Ljubljančani ugotovili, kako škodljivo je to za Ljubljano, da imamo Zorana Jankovića že 20 let za župana in da bodo na teh volitvah, ki sledijo 15. novembra, naredili to veliko spremembo osrednitve Zorana Jankovića z mesta ljubljanskega župana.
1: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njem gostimo Aleša Primca in pa odvetnika Klemna Goloba, govorimo pa o kanalu C0. Gospod Golob, slišali smo sedaj gospoda Primca, ki je spomnil na gospoda 10% in to sta govorili dve nekdanja ministrica za pravosodje in pa odvetnica, kako bi morali zazvoniti alarmi v pristojnih inštitucijah ob takšnih zadevah. Konec koncev ste tudi odvetnik in si po moje kaj takšnega ne bi privoščili.
2: Tako bom rekel, gotovo ne tako kot so, oziroma če so sploh. A ne? Ja, meni je kar heca, ne. Moram na tak način povedati, ne moram drugače, ne, da se v bistvu, ko so vam prišli ti posnetki, ne, da se dejansko vsi, bom rekel, ta medijski prostor, a ne, ukvarja s tem, kdo naj bi te posnetke pridobil in jih vendal, ne pa za vsebino. Lejte, vsebina, to, kar je bilo slišati, a ne, je dejansko to, o čemer mi dva zdaj le, ta trenutek govoriva, a ne, to je to. In, a veste, pred nekaj časa je bila razkrita tudi zahteva za uvedbo preiskave v kazenskem postopku glede tistih prisluhov na upravni noti v Ljubljana. A veste, tisti prisluhi, kakor sem poslušal po medijih, kakor je bilo možno razbrati, a veste, ti posluhi so kar kar jasni. Ve se, kaj kdo je rekel, kako je rekel in tako naprej. Tako da to je to, lejte, to je to, o čemer oba ta trenutek tukaj govoriva, ne, in temu, to je treba, temu je treba narediti konc, to je, to se ne sme dogajati, veste, koliko, jaz se samo sprašujem, koliko je še tega, a je to zdaj samo to, je še kaj drugega, veste, jaz, hvala Bogu, sem v teh upravnih pravnih postopkih udeležen v dost velikih, pomembnih postopkih, kaj pa še kaj ostalo, kaj pa ostali postopki, a veste, jaz verjamem, da ni to, da je to samo, samo en del tega, ne, je pa res, da hvala Bogu imamo, je prišlo do tega, do česar je prišlo in smo tukaj, kjer smo, kjer je to dejansko javnosti znano, obelodanjeno, ne, je, vemo, kaj se dogaja, vidimo, kaj se dogaja, zdaj pa samo stvar ljudi, občanov, državljanov, kako bodo to razumeli. Lejte, jaz ne morem tega drugače razumeti, kot se predstavlja. Žal.
0: Jaz bi šel še dlje od tistega, kar sem prej povedal. Bom povedal en pogovor, ki sem ga imel z enim človekom, ki deluje v državni upravi na tem okoljskem področju. Ne? In sem mu rekel, poslušaj, kako je možno, da odpovejo vse inštitucije, kako je možno, da so čisto vsi šli narediti tisto, kar je Janković od njih hotel. Veste, kaj mi je rekel? Aleš, moraš razumeti, ljudje imajo družine, ljudje imajo kredite. Če se zamerijo Zoranu Jankoviću, bodo imeli probleme in bodo težko preživeli. Če kršijo zakon, pa vejo, da se jim ne bo nič zgodil. Viš, to je problem Slovenije in slovenske državne uprave za časa, ko ima Janković tako veliko moč. In to je treba končati. In dokler bo Zoran Janković, župan Ljubljane, dokler bo njegovo omrežje obvladovalo vse ključne vzvode, ki jih on potrebuje, zato, da lahko kasira tistih 10%, čeprav zdaj slišim, da je teh 10% celo premalo, ne, da grejo procenti še više, ne. Toliko časa bo on teroriziral Ljubljano in Slovenijo. Zato je res nujno, da na teh županskih lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, naredimo prelom z Zoranom Jankovićem, prelom z koruptivnimi praksami, prelom z krajo denarja, ki jo izvaja Zoran Janković, in ta ves denar usmerimo v nujne projekte, ki jih Ljubljana rabi. In kot veste, mi imamo katastrofalen promet v Ljubljani, mi imamo katastrofalne probleme z parkiranjem v Ljubljani, mi imamo katastrofalen problem z stanovanji v Ljubljani. Praktično naši mladi sploh več ne morajo privoščati živeti v Ljubljani, ker je to postalo z vidika stanovanja prevelik strošek. Ne? Konec koncev, poglejte, mi imamo ogromno starejših blokov, ki nimajo dvigal. Ne? In ljudje iz dneva v dan trpijo, razmišljajo, a bom šel ven ali ne bom šel ven, zato ker nimajo dvigaj. Se pravi, vsta denar obstaja v Ljubljani in je možno vse te stvari urediti samo, če ne bo Jankovićeve korupcije.
1: Gospod Aleš Primc, ves čas že gradnje tega kanala spremljamo tudi nasilje, ki ga ni bilo malo v tem času, kar nekaj je bilo poškodovanih strani varnostnikov in podobno.
0: Jaz mislim, da ste uporabili preblago besedo. Ni šlo za nasilje, ampak je šlo za poskuse umora. Mi moramo vedeti, da tako pri gradnji kanala leta 2022, kot zdajle leta 2026, je prišlo do takih udarcev, ki bi lahko bili smrtni. In tukaj le se lahko zahvalimo samo božji previdnosti, da pretepeni lastniki zemljišč niso podlegli poškodbam. Ampak da povem, kakšen je recimo epilog zgodbe iz leta 2022, se pravi iz leta 2022, ko je bil izveden poskus umora treh lastnikov zemljišč. Se pravi, poskus umora treh lastnikov zemljišč je sodišče, veste kaj je izvedlo pred nekaj dnevi? Poskus prepoznave enega od storilcev. Se pravi, v štirih letih so prišli do tega, da so osumljenca privedli pred žrtve, da so ga ti prepoznali. 4 leta je to trajalo. Se pravi, v 4 letih je ta človek lahko delal karkoli je hotel in je tudi v resnici delal karkoli je hotel. Leta 26, se pravi, marca, 27. marca, je ta ista oseba, ki je obtožena 3 poskusov umora na trasi kanala C0 leta 22, ne, spet poskušala umoriti 2 lastnika zemljišča. Se pravi, še enkrat več je pokazalo, zločin, ki se ne kaznuje, se ponavlja. In jaz moram reči, da sem zgrožen na tem, posebej zato, ker sta zdaj ta 2 lastnika zemljišča, ki sta bila nazadnje pretepena del naše ekipe, sta naša prijatelja. Ne? In ko sem se zavedel, da bi ta dva človeka bila lahko mrtva zato, ker sta se borila za vodo, ki jo vsak dan pije 400 ljudi, sem se odločil, da bom tudi o teh poskusih umora govoril zelo, zelo odkrito in se tudi izpostavil, kljub temu, da mogoče tudi tvegam svojo lastno varnost. Ampak tem poskusom umora varnostnih služb je treba narediti konec. Varnostne službe niso tukaj zato, da bodo ustrahovale poštene državljanke in državljane, občanke in občane, ampak so tukaj zato, da bodo varovale. Da bodo varovali. Koga so pa oni varovali? Nikoga niso varovali. Oni so poskušali umoriti.
1: Gospod Klemen Golob, ali vas je ta brutalnost kot odvetnika presenetila? Ste se že srečali, mora biti?
2: Ja, seveda se srečaš. Ne? Absolutno se srečaš na žalost. Ne? Na žalost sem se s tem že srečal. Tako da nekako, tako iskreno moram povedati, no, da ker nisem bil presenečen, da sta bila napadena. Jaz sem kar pričakoval, takrat, ko se je do tega prišlo, pričakoval. No, to se nenavadno sliši, ampak nisem bil presenečen. Nisem bil presenečen, ker v bistvu mislim, da je to od leta 2022 dalje, ko je bila prva ta večja javno razkritje te gradnje takrat, ne, je prišlo ne samo do nasilja s strani varnostne službe, ne, ampak tudi s strani policije. A veste, torej, lastniki, ko so videli, da je na njihovih zemljiščih neka oseba, ki nima tam kaj iskati, a ne? Ker predstavljate si, da prijete domov pred svojo hišo, če imate recimo hišo, dvorišče, pa je tam ograja, predstojniki v občini rečejo, da mi bomo tukaj nekaj naredili, nimaš kaj tukaj iskati, gledaš zakaj, kako, šti po mojem jaz bi račil domov, to je moje, nimaš kaj iskati, pote pa pretepejo. Ne? Ja, to spominja na neke druge čase, pa ne vem, če samo na tiste iz preteklega obdobja, pa še kar nekaj časa nazaj. Ne? Tako da smo padli globoko in da je tukaj posredi še nasilje tudi s strani policije, ki je bilo dokazano in izkazano, a ne? Potem veste, kako trdo kožo smo morali imeti in smo jo pridobili v vsem tem času. Res se izpostavljamo na vse možne načine in mogoče tudi s to javno obravnavo, z javno predstavitvijo tega, mogoče s tem dosegamo tudi eno stopnjo varnosti, a ne?
1: Gospod Golob, mogoče še, kaj lahko danes sploh še ustavi ali bistveno spremeni projekt Kanal C0? Govorimo o domačih institucijah, evropskih organih, mora biti?
2: Ja, tako kot sem že prej rekel, zadeve so zdaj na sodiščih. Jaz sem prepričan, da bodo na sodiščih sprejete odločitve, ki bodo pravilne, do sedaj so bile pravilne, bom rekel tudi pravične z tega vidika. Ne? Tako da je samo zelo preprosto rečeno, odštevam, kdaj bo šel ta kanal ven. In gremo v to smer in bo šel ven.
1: Gospod Premc.
0: No, jaz bi ob tej priložnosti, prej sem se zahvalil vsem, ki so hodili na shode, izkoristil priložnost in se zahvalil odvetniku Golobu za njegovo izjemno strokovno podporo in pa pogum, ki ga moraš imeti. Morate vedeti, da tako kot sem prej govoril za uradnice in uradnike na ministrstvih, da jim je lažje izvrševati ukaze Zorana Jankovića kot spoštovati zakone, bi bilo tudi njemu gotovo zaradi njegovega posla lažje iti po Jankovićevi poti, kot pa iti po poti zakonov pravičnosti in pa zaščite čiste pitne vode. 100%. Zato ni naključje, da je pravzaprav, kot je prej rekel, edini odvetnik, ki se sploh upa boriti na tem področju. Tako da, gospod Golob, hvala lepa za to vaše res strokovno, pokončno, pogumno delovanje in jaz upam, no, da kljub temu, da vam ne moramo plačati z denarjem vsega tega, kar ste naredili, da boste dobili drugače povrneno to vaše res nesebično delo. Potem moramo reči, da seveda vsega tega uspeha, ki ga imamo, ne bi moglo biti brez izjemno velike strokovne podpore. Se pravi, mi nimamo samo vrhunskega odvetnika, ki predano opravlja svoje delo, ampak imamo tudi kupico strokovnjakov, gradbene stroke, geološke stroke, hidrogeološke stroke, hidravlične stroke, ne? Se pravi, največje vrhunske strokovnjake v Sloveniji boljših ni, ki so na naši strani. Žal se mnogi ne upajo izpostaviti, ampak s svojimi dragocenimi, neprecenljivimi nasveti strokovno suportirajo odvetnika, tako da so naše pritožbe, naše tožbe, tudi strokovno tako dobro utemeljene, da jih sodišče, ne, če hoče delovati v skladu z zakoni, ne more zavrniti. Tako da jaz bi šel še dlje, jaz imam občutek, no, da ne samo, da smo začasno uspeli ustaviti ta nevaren, nezakonit, protiustaven drekovod, ampak da smo ga uspeli že tudi trajno. In sicer zakaj? Sedaj, morate vedeti, vsi, ki zdaj odločajo v postopkih, vedo, da so zadnji, ki odločajo. Če so se mogoče lahko na začetku na direkciji za vode, pa na ARSO, še mal tolažili svojo vest in tako naprej, pa so rekli, ah, se mogoče bodo pa kje kasneje ustavili, pa mogoče zadeva ne bo šlo skozi, se bo že kdo nekje najdel, ki bo to zadevo ustavil, pa upravna enota, pa pritožbeni organ in tako naprej. Sodnike sedaj vejo. Če je zadevo potrdim, bo šla zadeva v zagon. In jaz sem trdno prepričan, da ti sodniki, ki sedaj odločajo, nočejo prevzeti odgovornosti za zastrupitev in potencialno ogroženo zdravje in življenje 400 tisoč ljudi. Se pravi, ti, ki sedaj odločajo, odločajo na koncu. Na koncu za njimi ni nikogar več. In to mislim, da je ena olajševalna okoliščina in jaz si res ne znam predstavljati razumnega sodnika, ki bo sprejel odločitev, ki bo povzročila zastrupitev, zdaj pa hude zdravstvene težave ali pa tudi smrti za 400 tisoč ljudi. In še nekaj moramo vedeti. V primeru, da bi se to zgodilo, ne, jaz sem trdno pričan, da se ne bo, ampak če bi se to zgodilo, bi razpadl tudi celoten slovenski zdravstveni sistem, se pravi, kanalc nič ni problem samo v Ljubljane, delač od tega, vedeti moramo, da v Ljubljano vsak dan pride 120, 130, 140 tisoč po različnih ocenah ljudi, ki to vodo tudi uporabljajo, ampak bi imeli hude, hude težave tudi zato, ker bi bil slovenski zdravstveni sistem na kolenih, ker bi seveda od teh 400 tisočev bilo zastrupljenih tudi velika večina zdravnic in zdravnikov, ki delajo v slovenskem zdravstvu. Tako da jaz sem prepričan, da smo kanal C0 uspešno ustavili, da je potrebno do konca seveda izvesti vse ustrezne postopke, da moramo seveda biti pozorni, da ne bi še kje se najdel kakšen uradnik, ki bi zadevo poneveril, bo pa seveda potrebno potem iskati rešitve za naprej. In ključna stvar, ki mislim, da je sedaj je, da povemo, kanal C0 mora iti ven. Zakaj? Zato, da ne bi kdaj še komu prišlo na misel, da lahko ta kanal uporabi. Se pravi, to je prva zadeva. Kanal C0 mora iti ven tako, da se bo ohranil biološki filter, ki čisti vodo. Zakaj? Zato, ker ne smemo zaradi tega gradbenega posega ogroziti vode. Se pravi, ta voda je bila že ogrožena s tem, ko je bil ta kanal noter ustavljen. Sedaj je potrebno narediti zadeve, ko se bo vračalo v prvotno stanje, povsem zakonito. Predvsem pa je potrebno najti rešitve za to, da se ta evropski denar, ki je bil počrpan, ohrani. Se pravi, da ne bi prišlo do vračanja. Obstajajo strokovne rešitve, ki jih je potrebno nemudoma izvesti. In jaz pravzaprav, pogledajte, če boste šli gledati moje nastope v mestnem svetu, od samega začetka naprej pozivam Zorana Jankovića, da stopimo skupaj. On, vlada, opozicija v mestnem svetu in opozicija na državnem nivoju in najdemo skupne rešitve, s katerimi bomo prepričali Evropsko unijo, da ne pride do vračanja denarja, kljub temu, da kanal C0 ne bo deloval, zato ker bomo našli strokovno rešitev za doseganje istih ciljev brez uničenja ljubljanske vode. Žal Zoran Janković v 4 letih ni bil pripravljen na noben dialog, s katerim bi lahko že pred 3-4 leti našli rešitev, s katero bi ne zastrupili vode in izpolnili vse cilje evropskega projekta. Tako da, če bi slučajno prišlo do kakršnega koli vračanja, je za to v celoti odgovoren Zoran Janković in jaz bom tudi zahteval in sprožil vse ustrezne postopke, da bo škodo povrnil iz lastnega žepa. On zato, ker jo je zakrivil in ni hotel v 4 letih poslušati popolnoma nobenega predloga, kako se dnej ta zadeva reši.
1: Gospod Primc je govoril o teh, ki so tudi v ozadju in ne želijo priti tako v spredje, predvsem glasno govoriti, gospod odvetnik Klemen Golob, pa vseeno bi pričakovali, da bi glede na težave, ki so se sedaj nakopičile pri kanalu C0, prišlo do kakšne javne obravnave, kakšnega javnega posveta na to temo oziroma tudi s pomočjo strokovnjakov, pravnikov in podobno. Ponavadi se posamezniki že oglašajo, ampak pričakovali bi glede na polemike, ki smo jim bili priča v teh letih, tudi nasilijo in podobno, da bi več se govorilo o tem.
2: Ja, gotovo se premalo, oziroma zelo malo se govori, a ne, kolikor je, se pride do nekih takih dogodkov ali pa odločitev, takrat se to govori. Jaz mislim, da ja, to bi bilo potrebno, ampak mislim, da bo ta pogovor teku v kontekstu, kot ga je zdaj le predstavil gospod Primc. Torej, ko se bo ta zadeva dokončno rešila, ko bo dokončno jasno, da mora ta kanal C0 ven in ko se bo dejansko odločalo in skušalo prepričati Evropo, da se ta denarna sredstva ne vračajo. Jaz mislim, da bo takrat ta strokovna polemika, kar bo seveda prepozno za to, kar imamo sedaj, ampak mislim, da bo to edino takrat, ko do tega prišlo. Ne? Ta trenutek, veste, morate vedeti, da z nekega vidika je pravno gledano, ne? So sprejete neke upravne odločbe, katere morajo biti še odpravljene. Še vedno so. Mi počasi korakamo in korakamo v pravo smer in korakamo v smer, kjer ni druge rešitve kot to, da tega kanala C0 ne bo. A ne? Ampak so koraki postopni in ko bo prišlo do tega, se bojim, da bo prepozno in to bo takrat, ko bo tudi postalo vprašanje glede vračanja sredstev zelo aktualno. Ne? Tako da bojim se, da neka taka strokovna obravnava bi bila izjemno koristna, ampak ne vem, če bomo našli prostor.
1: Če bi do tega prišlo.
2: Ja, ja.
0: No, jaz bi dodal samo še to, da je ta veliki evropski projekt bil sestavljen iz treh delov. Ena je bila čistilna naprava v Zalogu, drugi je bil kanal C0, tretji, največji del, pa je bila izgradnja kanalizacije po ljubljanskih ulicah. In vedeti moramo, da je Zoran Janković v času, ko je bil s projektom določen, da so zgrajene kanalizacijske cevi po ljubljanskih ulicah, zgradil samo polovico teh cevi, kljub temu, da temu ni nihče nasprotoval. In je pravzaprav iz tega finančnega vidika največja kršitev tega velikega evropskega projekta to, da on ni zgradil nujno potrebnih kanalizacijskih cevi po ljubljanskih ulicah, ki jih ni, čemu ni nihče nasprotoval. Zato, ker je ves čas vse svoje sile usmerjal v to, da bi z kanalom C0 zastrupil ljubljansko vodo. Tako da vedeti moramo, da ima Zoran Janković bistveno več problemov, kot je samo kanal C0, samo znotraj tega velikega evropskega projekta. Bi pa samo še ena stvar rekel zdaj ob koncu, da zdaj, ko pričakujemo z velikim upanjem novo vlado, z spremembami tudi na tem področju, kar se tiče kanala C0, kot vemo, je celo v koalicijski pogodbi zapisano, da vlada obljublja celovito revizijo projekta kanala C0, da moram pa reči, da sem jaz proti temu, da bi se kanal C0 zaustavil oziroma dokončno končal po politični plati, se pravi z sklepom vlade ali pa z sklepom državnega zbora, ki bi enostavno dokončno prestekal ta kanal C0. Zakaj? Jaz mislim, da mora stroka opraviti svoje delo. Se pravi, da je potrebno, da pristojne inštitucije v skladu z zakonom opravijo svoje delo in to bo seveda potem pomenilo tudi možnost iskanja odgovornih in odgovornosti za storjene napake. V primeru pa, da bi zdaj vlada na svoj prvi seji, ne vem, dokončno sprejela sklep o dokončni zaustavitvi kanala C0, potem bodo rekli, ja, seveda, politika je odločila. Ne, ne sme odločiti politika. Jaz mislim, zaradi verodostojnosti slovenske državne uprave, zaradi verodostojnosti slovenske stroke in ne samo pravne, ampak tudi predvsem te gradbene stroke, je nujno potrebno, da pristojne inštitucije po strokovni plati ustavijo ta nezaslišen, nevaren kanal C0, ki bi lahko zastrupil več kot 400 tisoč ljudi, ki to vodo vsak dan uporabljajo.
1: Gotovo se s tem strinjate.
2: Ja, in to pomeni, ja, se strinjajo, v celoti se strinjajo, ne, in to pomeni dejansko ob vsem tem tudi to, da ne bo obstajal noben akt, noben dokument, ki bi tako gradnjo dovoljeval. Torej, vsa gradbena dovoljenja, vsa taka in drugačna dovoljenja morajo biti odpravljena, jih ne sme biti več. Torej, zgolj odločitev politike ne bo dovolj. Mora priti do tega, da mogoče naslednja politična opcija ali drugačno misleča politična opcija ne bo tega ponovno zagnala. In to je pomembno.
0: No, in v tem smislu, zdaj sem prepričan, nas gleda in posluša velika večina ljudi, ki niso iz Ljubljane. To je pa to, kar sem zdaj na zadnje povedal, se pravi, da bomo vrnili verodostojnost slovenski državni upravi in pa stroki, je pa pomembno za celo Slovenijo. Ker bo to pomenilo, da se bo na ravni cele Slovenije po zaključku kanala C0, strokovnem zaključku kanala C0, bistveno bolj ščitila voda kjerkoli po Sloveniji, ker bodo vsi državni uradnice in uradniki, vsi strokovnjaki natančno vedeli, kaj sledi, če bodo delali tako, kot se je delalo v primeru kanala C0. Se pravi, kanal C0, ki je bil do zdaj zgled korupcije in kršenja vseh okoljskih predpisov, mora v svojem zaključku postati zgled, kako bodo od zdaj naprej delali vse uradnice in uradniki, strokovnjaki in strokovnjaki, ker bodo vedeli, kaj se je zgodilo tem, ki so poskušali uničiti čisto pitno vodo po nareku Zorana Jankovića. Tako da jaz upam, da bomo pri tem kanalu C0, tako kot lahko vedno rečemo, vsaka slaba stvar ima tudi kakšno dobro stvar, da bo zaključek kanala C0, se pravi te zgodbe, te sage, ne, pomenil dobro stvar za to, da nikomor več ne bo prišlo na misel, da bi delal to, kar se je delalo v postopkih v zvezi s kanalom C0.
1: Gospod Aleš Primc, mogoče bi rad še vaš komentar na dve zadeve kot mestnega svetnika glede referenduma o parkiriščih. Jutri se izteče rok za zbiranje podpisov, prav tako pa gradnja tržnice oziroma garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Nekako se zdi, da župan gre svojim tempom naprej, mimo vsega.
0: Za svojim valjarjem naprej bi jaz rekel, ampak hvala Bogu, tako kot pri kanalu C0, se je pri njegovem poskusu, da bi vse stanovanske soseske v Ljubljani morale plačevati parkirnino, našla civilna iniciativa, ki se mu je postavila po robu, podobno kot se mu je postavila po robu civilna iniciativa tudi pri gradnji oziroma pri poskusu gradnje garažne hiše. Se pravi, v zadnjih 4 letih smo priča, da se Zoranu Jankoviću če dalje več ljudi upira, če dalje več civilnih iniciativ ustraja na svojem. Vse so se mogoče že tudi prej kdaj kakšne civilne iniciative našle, ampak so tako kot so vznikle, tudi zamrle. Sedaj pa smo priča civilnim iniciativam, ki grejo do konca in se Zoranu Jankoviću ne pustijo. Tako da jaz bi prosil, spodbudil vse, da ki ste iz Ljubljane, da še danes ali pa jutri, se pravi jutri je četrtek, 28. maj, oddate podpis proti parkirninam, Jankovićevim parkirninam po ljubljanskih stanovanjskih soseskah. S tem boste zaščitili najprej sami sebe, da vam ne bo treba plačevati parkirnin, da vam ne bo Zoran Janković odvažal avtov z pajki in tako naprej. Hkrati pa boste tisti, ki seveda ne podpirate Zorana Jankovića, s tem naredili eno veliko dejanje, kako upora proti Zoranu Jankoviću in dejanje, ki bo zelo, zelo pomembno za to, da se bomo Zoran Jankovića na naslednjih volitvah, da ga bomo odstavili in da bomo dobili novega župana. Tako da vse res lepo vabim, da oddate podpis. Tisti, ki uporabljate digitalno potrdilo ali za plačevanje preko banke ali za naročanje pri zdravniku ali za upravljanje stvari v zvezi z državno upravo, lahko oddate to kar od doma preko računalnika. Tisti, ki pa ne uporabljate digitalnega potrdila, pa pojdite, se pravi jutri, do 3 je čas, na upravno enoto, na Lihartovi ali pa na Tobačni in oddejte ta podpis. Civilni iniciativi, ki zbira podpise, kaže zelo dobro. Jaz mislim, da je manjka še nekaj podpisov, ampak če bomo res zdaj skupili skupaj v zadnjem dnevu, sem prepričan, da nam bo uspelo zbrati, oziroma da jim bo potrebno zbrati, uspelo zbrati te potrebne podpise. Tako da jaz to civilno iniciativo, kljub temu, da nisem neodel, z vsem srcem podpiram in kot rečeno, vse vam in da oddate podpis.
1: Gospod Klemen Golob, mogoče ta samovolja politika, ko ima moč, da naredi karkoli želi, da dela karkoli želi, ne glede na to, kdo mu sledi, kdo ga opozarja, da zadeve niso v redu. Kako gledate na to samovoljo, ki smo je bili priča, zdaj, konec kar se tudi pri minuli vladi, ampak pustimo to. Predvsem ta, glede na to, da so pred nami lokalne volitve, in bo teh samovolj zelo veliko. Nedavno sem tudi prebral, da občine zelo malo, le 6 občin je za lansko leto prijavilo lobiste, da so lobirali pri njih, pa med njimi ni bilo občine Ljubljana, da nimo.
2: Lejte, odgovor je zelo preprost. Ne? To samo, ta za to samovoljo mora biti neka možnost. Ta samovolja mora biti dovoljena in nekdo jo mora slišati, upoštevati in v skladu s tem tudi delati. Ne? Jaz mislim, da resnica ni daleč od tega, kar je povedal gospod Primca, ne? Glede posameznih tistih uradnih oseb, ki so zaposlene na teh državnih inštitucijah. In ravno to je največja težava. Ne? In jaz upam, da bomo s temi postopki, ki jih vodimo, dejansko na koncu tudi s tem projektom Cenič, ki je do zdaj z mojega stališča najbolj sporen projekt, najbolj nevaren, katastrofalen, ne? Ne samo okoljsko gledano, ampak tudi pravno. To je zelo, zelo, zelo slaba izvedba vseh posameznih upravnih postopkov, ki so bili do zdaj. Jaz upam, srčno upam, da bo ta projekt na koncu simbol spoštovanja ustavnosti in zakonitosti. Na koncu, da bo simbol tega, da so človekove pravice temelj vsega. Tudi takih tovrstnih projektov.
1: Gospod Primc.
0: No, jaz bi želel popraviti napako, ki sem jo prej naredil, ko sem se zahvaljeval. Jaz mislim, da je nujno potrebno se zahvaliti še Ani Bah Žibert, ki bi danes bila z velikim veseljem tukaj z nami, pa žal ne more biti, ker ima sejo v državnem zboru. In sicer to, kar je naredila njena komisija v državnem zboru, se pravi informacije, ki jih je razkrila, dokumente, do katerih je prišla, ne mi je izjemno, izjemno pomagalo pri izvajanju naših civilno-družbenih aktivnosti in tudi pravnih aktivnosti. Ne? In predvsem pa je, ker so to seveda ljudje gledali po televiziji, te seje, te komisije, izjemno prispevalo k ozaveščanju o nevarnosti kanala Cenič. Tako da jaz bi se ob tej priložnosti tudi Ani Bah Žibret zahvalil. Hkrati bi pa samo še eno vprašanje postavil. Zakaj mislite, da je Zoran Janković vse to dela? Zelo enostavno. Zato, ker lahko. Če bi to hotel delati Klemen Golob, Alen Selihovič ali pa Aleš Primc, ne bi mogli, ker bi nas slejko prej, oziroma ne slejko prej, že na prvi inštanci ustavila pristojna državna inštitucija. Ne? Se pravi, ključna zadeva je, da mi državnim inštitucijam povrnemo verodostojnost, da bodo opravljale delo, za katere jih plačujemo. Ne? To je ključna zadeva. In ko bodo državne inštitucije opravljale svoje delo, potem tudi kriminalci, kot je Zoran Janković, ne bodo mogli izvajati vsega tega kriminala. Ker pogledajte, kriminalci so bili in bodo. Se pravi, Zoran Janković ni prvi. Ampak je pa Zoran Janković največji, ki v Sloveniji lahko dela vse, kar hoče. Se pravi, ni večjega kriminalca v Sloveniji, kot je Zoran Janković, ki lahko dela čisto vse, kar hoče. In to je treba preprečiti z delovanjem državnih in občinskih inštitucij.
1: In gotovo boste na to upozorili tudi v ponedeljek na protestnem shodu.
0: Prav gotovo.
1: Hvala gosta, gospod Klemen Golob in pa gospod Aleš Primc. Hvala za obisko v našem studiu. Želim vse dobro in uspešno borbo naprej.
2: Hvala za povabilo.
0: Hvala tudi vam.
1: To je bilo vse v današnjem pogovoru o, ki sem ga pripravil in vodil Alen Selihovič. Želim vse dobro.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči, pa tudi med podcasti.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Državni zbor je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Sindikati se bodo obrnili na ustavno sodišče.
0: Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin o noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Velikanski premik, ki smo ga čakali desetletja.
2: Ob dnevu urgentne medicine opozorila o preobremenjenosti zaradi obravnave nenujnih primerov, ki tako najlažje pridejo do storitev.
0: Vreme Slovenijo zajelo neurje, največ težav zaradi vetra na severovzhodu, konec tedna bo lep. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Slovenijo je zajelo neurje z vetrom in točo. Verjetno slednje je večja na zahodu, na severovzhodu pa težave povzroča zlasti močan veter, ki v okolici Ptuja in na širšem območju slovenskih goric podiral drevesa. V veljavi je oranžno vremensko opozorilo, nevihtno dogajanje pa naj bi se umirilo po 19. uri. Ponekod po državi naj bi zabeležili padec temperatur tudi za 15 stopinj Celzija. Nalivi bodo kratkotrajni, nekaj težav pa lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, opozarjajo na Arsu, kjer sicer poplav ne pričakujejo. Konec tedna bo spet jasno in topleje. Državni zbor je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so v podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih

0: določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Razprava pa je potekala v pričakovani smeri. Poslanci NSI, Svobode in SDS, Janez Cigler Kralj, Tereza Novak in Rado Gladek.
1: Očitno je, da je pretežna in bistvena vsebina zakona urejanje davkov oziroma drugih obveznih dajatev. Ni odveč pripomniti, da seveda v smer razbremenitve ljudi, ne obremenitve, ampak razbremenitve. 90. člen Ustave Republike Slovenije določa, referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, o davkih in drugih obveznih dajatvah.
2: Tako imenovani interventni zakon je bil deležen številnih utemeljenih kritik strokovne javnosti, sindikatov in tudi vlade, ki opravlja tekoče posle. Dejstvo je, da bodo imeli največ koristi od tega zakona le vladajoči in njihovi podporniki in izključno tisti, ki imajo že danes največ moči in seveda kapitala. Čeprav zakon vsebuje določbe o davkih in drugih obveznih dajatvah, kar je po ustavi izuzeto iz referendumskega odločanja, ureja tudi področja, o katerih je referendum dopusten.
3: To niso ukrepi za bogate, kot ves čas zavajajo predstavniki levega političnega pola in sindikati. To so ukrepi, ki vračajo dostojanstvo delu, podjetnosti in ustvarjanju. To so ukrepi za ljudi, ki vsak dan vstajajo, delajo, plačujejo davke in prispevke ter pričakujejo, da jim država ne bo samo jemala.
0: V sindikalnih centralah bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Predstavnik pobudnikov zakona in predsednik NSI Jernej Vrtovec.
4: Kar se je zgodilo z razvojnim zakonom je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo slovenskemu gospodarstvu, vsem tistim, ki delajo, obrtnikom in podjetnikom. Po katastrofalni vladi Roberta Goloba in ta razvojni zakon pomeni višjo blaginjo za vse. Glede sindikatov pa ne se raje ukvarjajo z realnimi problemi, ki pestijo to družbo. Ne pa da bremenijo razvoj te države. Če tudi pride do referenduma o razvojnem zakonu, pa je ena pomembna stvar. Zmagali ga bomo.
0: Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Za komentar smo prosili predsednika Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrina. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
5: Kakšen nov začetek pomeni ta zakon?
6: Nov začetek je v tem, da bodo naši pobiti končno po toliko desetletjih, 80-ih letih od in več od tistih hudih zločinov nazadnje sprejeti in pokopani v glavnem mestu države Slovenije, ki jim bo s tem kot država simbolično pokazala, da jih sprejema kot svoje. S tem se bo zgodilo nekaj pomembnega, nekaj, s čimer je konsens v slovenskih štirih demokratičnih strankah se postavil na stališče tega, kar je res in prav. Res je to, da se jim je zgodil strašen zločin, s katerim so bile te osebe izločene iz slovenske zgodovinske zavesti, potlačene, izbrisane in prav je, da se jih simbolično vrne, najprej njihove posmrtne ostanke, da se jih krščansko pokoplje, ker je to del osnovnega priznanja njihove človečnosti in dostojanstva in da so tukaj sredi med nami, da se jih lahko spominjamo. To je velikanski premik, ki smo ga čakali vsa desetletja demokratične države. In s tem zelo pozitivnim dejanjem menim, da, ko vprašate, v čem je nov začetek, menim, da je tudi nov začetek na politični ravni neke drugačne, na suverenem priznavanju zgodovinskih dejstev slovenske zgodovine, utemeljene pomladne politike. Upam, da je to nek tak začetek, k kateremu so te štiri stranke, ki so podprle zakon, de facto, ne, z dejanjem pristopile, ne samo v besedah.
5: Razprava v državnem zboru se je sicer vrtela okoli tega, kdo je in kdo ni na pravi strani zgodovine in kateri kraj je primernejši za prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev. Kako ocenjujete to razpravo?
6: Kdo je in kdo ni na pravi strani zgodovine, to je v resnici marksistično pojmovanje, da je zgodovina tista, ki bo pokazala, kdo je imel prav in kdo ne, se pravi zgodovina kot kdo je v njej zmagal, zgodovina torej kot prostor uveljavitve moči. To je popolnoma nekrščanski pogled, kristjani bi morali take stvari gladko preslišati. Ne gre za to, kdo je bil na pravi strani zgodovine, ampak kdo je ravnal bolj v skladu s tem, kar je prav in kar je po Bogu in po človeški pameti pravilno. Tako da to je pač retorika, s katero nam leve politične sile že desetletja polnijo ušesa, govorijo nam, da tisti, ki se trudimo za spravo in za pokop žrtev, da pravzaprav razdvajamo, ampak ni hujšega razdvajanja, kot je pravzaprav dejanje zločinov in potem pozneje do desetletja dolgo uživanje političnih prednosti in privilegijev, ki iz teh zločinov izvirajo. To je pač najhujše nadaljevanje razdvajanja. In menim, da se to v nekem smislu zdaj izteka ali da bo preseženo.
5: Kako pa v luči te razprave v državnem zboru komentirate izjavo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da se sprava ne more zgoditi brez konsenza?
6: Tako kot sprava človeka z Bogom, tudi sprava med človekom in človekom, sprava med ljudmi, pravzaprav ni nič drugega kot to, da se med nami uveljavi resnica o tem, kar smo storili. Mi moramo svoje dejanja zagledati takšna, kot so, neodvisno od tega, ali so nam všeč ali ne. To se pravi uveljavljanje resnice z njenim priznavanjem, z obžalovanjem slabega in tako dalje, s tem, kako resnica potem razporeja stvari na pravo mesto, ta proces je sprava. In se pravi, glavni dejavnik sprave je uveljavljanje resnice. In resnica je pa seveda daleč od vsakega kompromisa oziroma od vsakega soglasja v smislu tega, da je treba iskati strinjanje sodelujočih. Ni stvar kompromisov, kako bi se bomo dogovorili in spogajali, ampak je ravno to, da se podredimo pred realnostjo, kakršno naša vest zagleda. Seveda je problem to, če naša vest ne zagleda, kaj smo v resnici napravili. Zato je sprava v resnici globoko moralno in duhovno vprašanje. Ampak mislim, da postopen proces uveljavljanja resnice napreduje v dobro smer.
5: Koliko časa bo zdaj trajalo, da bodo postopki stekli in kakšne možnosti ima ljubljanski župan Zoran Janković, ki je napovedal, da bo s pravnimi službami preučil možnost preprečitve pokopa?
6: Nekaj mesecev časa vsekakor je tako za določitev postopka uspešenega izdajanja mrliških listov, kakor tudi tega, kako določiti zemljišče, kjer bo to pokopno mesto na ljubljanskih Žalah. In tukaj verjamem, da se bo zapletlo, če je omenjeni gospod že napovedal nasprotovanje. Ampak jaz upam, da bo vlada pomladnih strank dejansko lahko izpeljala, kar v zakonu piše, ker bo imela politično moč in voljo, da to, kar je prav, uredi, medtem ko prejšnje vlade večinoma levih strank v zadnjih 27 letih tega niso želele sploh urejati oziroma so urejale zgolj neke manjše, recimo temu bolj tehnične popravke. Recimo predstavniki komisije, ki jo je vodil dr. Dežman, so upravičeno poudarjali, da prejšnje vlade niti njihovega programa dela za zadnje 3 leta prejšnja vlada ni hotela potrditi in jim s tem odobriti programa dela, tako da so bili v mnogočem blokirani. Ampak menim, da glavno je to, če bodo 4 stranke oziroma 3 stranke, ki zdaj sestavljajo vlado, imele politično voljo, da do pokopa pride, bo do tega prišlo.
5: Bi za konec še dodali kakšna opažanja?
6: Ja, posebej me veseli, da je ta zakon zares sprejet in sem prepričan, da bo s tem, ko bodo nazadnje naši pokojni pokopani, da se bo zgodilo nekaj globokega, nekaj svetega, nekaj se bo med Slovenci s tem spremenilo. Nekaj zelo pozitivnega in povezujočega. Tudi, če bojo še izrazi jeze, tudi, če bo še vmes kakšen vandalizem, ampak glavna je, bi rekel, tista podstatna velikanska sprememba, da bomo s pokopom teh izmučenih, ubogih človeških ostankov storili to, kar je prav pred človekom in pred Bogom. In se mi zdi lepo, če se katoličani spomnemo, da je 25. maja, ko je bila prva obravnava in je bil zakon v osnovi sprejet, da je takrat bil praznik Marije Pomagaj, priprošnice Slovencev in zavetnice slovenske države, in da je bil potem naslednji dan zakon veljavno sprejet s 50 glasovi v državnem zboru in potrjen na dan 26. maja, torej, ko je bil umor doktorja Lamberta Erliha, ki je svoje delo za dobrobit Slovenije, za tisto, čemu so rekli neminljiva Slovenija, kriv z mučeništvom, pokriv svojim lastnim življenjem. To menim, da je velik znak, ki ga lahko katoličan nosi v srcu kot upanje za prihodnost in se tudi tega upanja udeležuje z aktivnimi dejanji.
0: S predsednikom Nove slovenske zaveze dr. Matijem Ogrinom se je pogovarjala Marta Jerebič. Državni zbor je včeraj potrdil tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo pripravili v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus. Novela omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. S tem se ne strinja skupina državljanov, ki je že začela zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek referendumskih postopkov. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Postopke zoper spremembo so napovedali tudi v Svobodi in Levici.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: V urgentnih centrih vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov, so ob Svetovnem dnevu urgentne medicine opozorili v Slovenskem zdravniškem društvu. Njegov predsednik Ratko Komadina.
8: Tako je po grobi oceni 70% ali celo 80% obravnav, ki ne sodijo v urgentni center. Med njimi so poleg samonapotenih ljudi, ki se sami odločijo, da bodo šli v urgentni center, ker lahko v dveh urah dobiš tudi specialistični izvid, ne? Brez napotnice in podobnih nevšečnosti. Ampak tam se zdaj obravnava zlasti v ponedeljkih in petkih popoldne desetine bolnikov, ki so kronični, gre za kronične nenalezljive bolezni, za polimorbidnosti. Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski ki primankljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
0: Komadina je ob tem dodal, da pričakujejo, da bodo odločevalci upoštevali priporočila stroke in stanje uredili. Veljati je začela sprememba zakonodaje, po kateri morajo zaposleni bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpoznaje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpoznaje četrti dan odsotnosti. Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ana Vodičar.
9: Prvo pravilo je seveda vedno, ko tako meni izbrani osebni zdravnik, torej vedno, ko vas pokliče družinski zdravnik, pediater, da vas želi pregledati, da želi pregledati otroka, se morate seveda tega osebnega pregleda udeležiti. Pravila pa določajo po novem nekaj časovnih trenutkov, ko je to tudi obvezno. Predvsem bi izpostavila četrti dan bolniškega staleža, če bo začasno zadržano še trajala, če sem zelo konkretna, torej če nekdo je v ponedeljek začel stalež in traja ta bolniški stalež do četrtka in se potem zaključi, pregled ni nujen, če pa ta bolniški stalež traja še v petek in mogoče celo še potem naprej, pa je obvezno izvesti pregled pri osebnem zdravniku.
0: Vpis bo prihodnje šolsko leto omejen na 65 srednjih šolah. Osnovno šolo v letošnjem letu zaključuje nekaj čez 21 500 devetošolcev. Do izteka roka za prenos prijav 6. maja pa se je v srednje šole vpisalo približno 23 600 kandidatov.
7: Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
0: Cilj Združenih držav Amerike in Izraela v vojni proti Iranu, v kateri trenutno velja prekinitev ognja, ostaja strmoglavljenje Islamske republike in razpad države, so sporočile oblasti v Teheranu. Ob tem so sporočile, da je vrnitev v vojno malo verjetna, a da je Iran pripravljen odgovoriti na vsak napad. Oblasti naj bi razpolagale z obveščevalnimi informacijami, da naj bi ZDA in Izrael skušala ukrepiti gospodarski pritisk na Iran, ustvariti razlike med etničnimi in verskimi skupnostmi v državi ter izvajati sabotaže. Število držav, ki sodelujejo v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja, je poročal Financial Times. Slovenija naj bi se iz pobude ne bi umaknila, po pojasnilu obramnega ministrstva, pa letos v ta namen ni zagotovila sredstev.
7: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10: Rojaki iz Švedske so ob binkošnem prazniku po tradiciji poromali v Vadsteno, k sveti Brigiti Švedski, so zavetnici Evrope. Kot nam je povedal slovenski župnik Zvone Podvinski, je romanje obsegalo.
11: Mašo, procesijo, blagoslov nove table, slovenska lipa, in potem smo šli v kloster Širka, to veliko gotsko cerkev, kjer smo odpeli slovesno litanije z slovesnimi odpevi. Posvetito je bila večer krščanskih izročil tudi, je, 23. maja letos je prav, na ta dan smo bili tam.
10: Praznovali so 35-letnico slovenske samostojnosti in prav toliko slovenske zveze na Švedskem, ter tudi župnikov 70. življenjski jubilej. Romanje v Vadsteno je vodil koordinator dušnega pastirstva Slovencev po svetu, Duri Pečovnik.
12: Sem izjemno ponosen, da sem lahko zdaj to tablo blagoslovo, na kateri piše v slovenščini in švedščini, da je to slovenska lipa.
10: Tam je bila tudi zastopnica slovenske države.
12: Pooblaščena ministrica, gospa Milena Kajzer in gospod Anton Kajzer.
10: V kulturnem programu Romanje v Vadsteno so nastopili profesori iz glasbene šole Brežice, za zabavo pa je poskrbila skupina Jukebox iz Kostanjevice na Krki.
13: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

0: Vremenska napoved za Slovenijo. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomaknilo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči pa se bo ozračje umirilo. Jasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevno od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer se bodo še pojavljale posamezne močnejše nevihte. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj, piha v vzhodnik v sunkih do 62 km na uro. Maribor 25, Murska Sobota pretežno jasno 27, Celje 20, Novo mesto pretežno oblačno 28 in Koper 28 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica in Metlika 30, Logatec in Vrhnika 25, tudi Babno Polje in Slovenjgradec 25 stopinj. Na Vrhniki piha severnik v sunkih do 31 km na uro. Lisca pretežno oblačno 22, Kranj, Rateče in Mežica 21, Tolmin 20, piha severozahodnik v sunkih do 46 km na uro, Rogaška Slatina 20, Kredarica pretežno oblačno, grmi 10 stopinj, piha severnik v sunkih do 39 km na uro. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Kopru. Previdno. Poslušali ste oddajo Muzejik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Prav lepo zdrav, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku večernega dela programa na Radiu Ognjišče. In kako bo ta potekal? Ob 18.45, torej čez približno 20 minut, se bomo ozrli v preteklost, na vrsti bo rubrika Spominjamo se, v kateri se bomo med drugim spomnili Lojzeta Grozdeta, ki se je rodil na današnji dan leta 1923. 10 minut pred 19. se bomo spomnili današnjega svetnika dneva, to je Filip Neri. Ob 19. pa sledi prenos svete maše, tokrat iz Mariborske stolnice. Ob 20. vabljeni k sodelovanju v oddaji Moja generacija. V igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe se bosta v medgeneracijskem kvizu pomerila upokojenka, ki je zdaj tudi zeliščarka in čebelarka, Bernarda Korošec iz Mozirja, ter mladi amaterski fotograf Domen Merslavič iz Šentjurja pri Celju. Oddaja bo še zadnje pred poletjem, vse se potem odpravlja na počitnice, zato bodite zraven, prisluhnite in sodelujte od 20. naprej. Mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela, za seboj je pustil osupljiv opus, nekaterim njegovim pesmim bomo prisluhnili v tokratnem otoku z Gregorjem Čušinom nocoj ob 21.30 minut. Lepo in prijazno vabljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da tudi sredin večer preživimo skupaj.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, z vami bi rada delila odlomek iz berila iz prvega pisma apostola Petra, ki ga bo moč slišati tudi pri današnji sveti maši. Takole beremo. Vse človeštvo je kakor trava in vsa njegova slava kakor cvetlica v travi. Trava se posuši in cvetlica uvene. Gospodova beseda pa ostane vekomaj. Celotni Božji besedi boste lahko prisluhnili danes ob 19. ob prenosu svete maše iz Mariborske stolnice.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ostavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1821 je v Bistrici v Rožu umrl ljudski pesnik, bukovnik in tkalec Miha Andraž. Pisal je slovenske svetne in nabožne pesmi ter zlagal tudi napeve. 27. maja 1923 se je v Zgornjih Vodalah pri Mokronogu rodil blaženi Lojze Grozde. Bil je član katoliške akcije, pesnik in velik častilec Evharistije. Kot osmošolca so ga 1. januarja 1943 pri Mirni ujeli, mučili in ubili partizani. Zaradi zglednega življenja je ljubljanska škofija začela postopek za priznanje njegovega mučeništva. Lojze Grozde je bil za blaženega razglašen 13. junija 2010 v Celju. Na današnji dan 1924 se je v Ljubljani rodil gledališki in filmski igralec Janez Škof. Delal je na železnici in kot amaterski igralec nastopal na Jesenicah. Leta 1949 je končal gledališki tečaj in se tudi poklicno posvetil igranju. Nekaj let je nastopal v Celju, zatem je bil član mestnega gledališča ljubljanskega. Interpretiral je karakterne in humorne like. Janez Škof je igral tudi v radijskih in televizijskih igrah ter filmih. Leta 1926 je v Tomaju umrl pesnik Srečko Kosovel. Kot pesnik je najprej slikal impresije z krasa, nadaljeval z ekspresionizmom in se ustavil v konstruktivizmu. V zadnjem letu življenja je imel težave z očmi. Ker se mu je vid kmalo izboljšal, je o Mariji v zahvalo napisal pesem, ki so jo odkrili šele desetletja po Kosovelovi smrti.
2: Obljuba Mariji, ko sem bil bolan na očeh. Razgrni temni, žalni pajčolan si z lica. Ovzemi si z oči trpljenje strašno. Zopet zablesti iz tebe naj se majniška kraljica. Kar iz bolesti je težko privrelo, kot vetrček v studenčku bo hladilo in pasijonsko cvetje, ki odelo obrasti je, se v majsko spremenilo. Odaj, da izpregledam te, Marija. Ne kot trpeči, kot proseči sin. Naj te molitev moja vsa ovija kot pesem iz radosti bolečin. Odaj, da vidim v tihi te lepoti in čutim te z očmi naslednji poti.
1: Pesem Mariji v zahvalo Srečka Kosovela je interpretiral Jože Bartol. Na današnji dan 1931 se je v Garešnici rodil pevec zabavne glasbe Nino Robič. Od 1956 je živel v Ljubljani in bil nepogrešljiv pevec zlatih let slovenske popevke, kjer se je predstavil z nepozabnimi melodijami Zemlja pleše, Življenje je vrtiljak in Ura brez kazalcev. Nino Robič je v duetu z Majdo Sepe zapel popevko Bele ladje. 27. maja 1942 je četa partizanov notranskega odreda doživela v Rudolfovem pri Svetem Vidu nad Cerknico prvi oborožen odpor domačinov. Po likvidaciji župana in dveh občinskih mož pri Svetem Vidu je začela z novačenjem in vsem, ki so se upirali, grozila smrtjo in streljanjem talcev. Skupina fantov v Rudolfovem jih je pričakala v utrjeni domačiji in jih uspešno pregnala, ne da bi pri tem kdo izgubil življenje. Na današnji dan 1985 je bil v koprski stolnici posvečeno škofa Monsignor Metod Pirih. Koprsko škofijo je vodil četrt stoletja in jo 2012 prepustil škofu Juriju Bizjaku. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. maj, Avguštin Canterburyski, apostol Anglije, ki je umrl na začetku 7. stoletja. Gospod je izbral neuke oznanjevalce, ki jih je poslal v svet, da je pokazal, sveta ne spreobrača človeška modrost, temveč Božja moč. Prav tako je ravnal pri blagovestnikih v Angliji, saj po slabotnih ljudeh dosegel velike reči. Tako je papež Gregor Veliki pisal apostolu Anglije, nekdanjemu rimskemu menihu Avguštinu, ki ga je spomladi leta 596 poslal oznanjati evangelij na Britanske otoke. Gregor je nekega dne na rimski tržnici videl angleškega sužnja in od takrat je želel iti na angleško kot misionar. Ko je leta 590 postal papež, je poslal v Anglijo meniha Avguština, predstojnika benediktinskega samostana v Rimu. Proti takrat daljni Angliji se je Avguštin odpravil spomladi leta 596, spremljalo ga je 40 sodelavcev. Pot je bila težka in naleteli so na številne ovire, tako da so mnogi izgubljali pogum. Avguštin pa jih je spodbujal, naj ustrajajo. Že na poti čez francosko ozemlje je bil opat Avguštin posvečen v škofa, da je v zboru misionarjev imel veljavnejšo besedo. V začetku leta 597 so pristali na otoku Tanet pred vzhodno obalo Kenta. Avguštin je zaprosil za sprejem pri kralju Ethelbertu, ki jih je sprejel na gozdni jasi tega otoka. Avguštinov govor je napravil na kralja dober vtis in dovolil jim je med njegovimi podložniki oznanjati novo vero. Avguštin se je svojimi menihi naselil v Canterburyju, ljudem pa so se priljubili in kmalu so jih mnogo spreobrnili. Zgodaj poleti se je dal krstiti sam kralj. O Božiču pa je prejelo krst več kot 100 000 spreobrnjencev. Avguštin je poslal dva tovariša v Rim, da sta papežu Gregorju poročala o uspehu njihovega poslanstva. Ko sta se vrnila, sta pripeljala s seboj nove misionarje, Avguštinu pa sta prinesla nadškofovski pali. Misionarjem je zelo olajšalo delo papeževo navodilo, naj starih poganskih templjev ne podirajo, uničijo naj le podobe malikov. Nadškof Avguštin naj templje blagoslovi in jih spremeni v krščanska svetišča. Papež je Avguštinu tudi priporočil, naj med verniki čim bolj ohrani njihove stare običaje, le krščanskega duha naj jim vdihne. Papež Gregor je dal Avguštinu cerkveno oblast nad vso Anglijo. Avguštin je spoznal, da brez sodelovanja domače duhovščine ne bo imel pravega uspeha pri spreobračanju otočanov. Zato je ustanovil šolo, v kateri so se v nekaj letih in desetletjih vzgojili domači duhovniki in škofje za cerkev v Angliji. Avguštin s svojimi sodelavci ni mogel spreobrniti celotne Anglije, zato je bilo treba 100 let trdega dela. Njihovo misionarjenje je bilo omejeno na Kentsko kraljestvo, tu pa je pustilo trajne sadove. Avguštinovo delo je bilo podobno delu apostola Pavla, kjer je on sejal, so drugi želi. Njegova naloga je bila postaviti temelje cerkvi na angleškem in to nalogo je odlično izpolnil. Zato ga po pravici imenujemo apostol Anglije. Njegova apostolska pot se je končala 26. maja leta 605. Njegov spomin pa obhajamo danes, 27. maja.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, pri maši bo prepeval študentski zbor Vdih. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.
1: Spoštovane bratje in sestre, spoštovane študentke in študentje, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Lepo pozdravljeni pri tej slovesni sveti maši, pri kateri bomo obeležili 30. obletnico obiska Janeza Pavla II. V Sloveniji in pa tudi v Mariboru. Posebej v naši sredi pozdravljam mariborskega nadškofa in metropolita monsignorja Alojzija Cvikla, ki bo nas sedaj uvedel v to slovesno bogoslužje. Posebej mi v spominu, pa čeprav nisem bil prisoten na tem obisku, ampak skozi slike, ki sem jih gledal skozi te dneve, mi nekako posebej v spominu ostajajo slike in spomini, ko je sveti Janez Pavel II. Poljubil slovensko zemljo in s tem pokazal, da jo blagoslavlja. Tudi mi, sestre in bratje, jo svojo molitvijo, svojo prošnjo blagoslavljajmo. Prosimo za njo, za njene prebivalce, za njene voditelje. Prosimo tudi drug za drugega. Da bomo pa resnično čistega in vrednega srca obhajali to daritev svete maše, pa Gospodu priznajmo svoje grehe, jih tudi obžalujmo. Če bi kdo želel pristopiti sveti spovedi, pa vam je na voljo tudi spovednik.
0: Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Bog, ki si bogat v usmiljenju, svetega papeža Janeza Pavla II. Si postavil na čelo vesoljni cerkvi, ko sledimo njegovemu nauku nam daj, da bomo zupno odprli svoje srca odrešilni milosti Kristusa, ki je edino človeka odrešenik in s teboj v občestvo svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, veste, da niste z minljivimi rečmi, s srebrom in zlatom odkupljeni iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, marveč z dragoceno krvjo Kristusa, kot nedolžnega in brezmadežnega jagnjeta. On je bil izbran pred začetkom sveta, razodet pa poslednji čas zaradi vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličanstvo, da je vaša vera tudi upanje v Boga. Ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice očistili za nehlinjeno bratoljubje, se goreče iz srca med seboj vzljubite, prerojeni ne iz minljivega semena, temveč iz neminljivega. Po Božji besedi, ki živi in ostane, vse človeštvo je kakor trava in vsa njegova slava kakor cvetlica v travi. Trava se posuši in cvetlica uvene, Gospodova beseda pa ostane vekomaj. To je beseda, ki vam je bila oznanjena. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev, hvali Jeruzalem Gospoda.
2: Hvali Jeruzalem Gospoda.
1: Hvali Jeruzalem Gospoda, hvali svojega Boga o Sion, ker je utrdil zapahe tvojih vrat, blagoslovil tvoje otroke v tebi.
2: Hvali Jeruzalem.
1: Dal je mir tvojim pokrajinam, z najboljšo pšenico te hrani. Pošilja svoje ukaze na zemljo, hitro teče njegova beseda.
2: Amen, Gospoda.
1: Oznanil je Jakobu svojo besedo, svoje zakone in zapovedi Izraelu. Ni storil tako nobenemu narodu, svojih zapovedi jim ni razodel.

0: Господ с вами. Из Святого Евангелия по Марку. Ученики были на пути против Иерусалима. Иисус ходил перед ними, и чудились ему. Те, кто шли за ним, были престрашены. И опять он дванадцатеро взял по себе и им начал говорить, что же с ним случилось. Gledajte, v Jeruzalem gremo in sin človeko bo izdan velikim duhovnikom in pismukom. Obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom. Zasramovali ga bodo in van pljubali in ga bičali ter umorili. In po treh dneh bo vstal. Postopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez in mu rečeta, učenik, želiva, da bi nama storil, karkoli te bova prosila. Rekel ima je, kaj želita, da vama storim? Odgovorila sta mu, daj nama, da bova sedela v tvojem veličastvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus ima je rekel, ne vesta, kaj prosita, ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen? Rekla sta mu, moreva. Jezus pa ima je rekel, kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravljeno. Ko so deseteri to slišali, so bili nevoljni na Jakoba in Janeza. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel, veste, da ti, ki veljajo ljudstvom za vladarje, nad njimi gospodujejo in njih prvaki izvršujejo nad njimi oblast. Med vami pa ni tako, ampak kdorkoli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik. In kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je Kristusov evangelij.
1: Amen. Dragi sobratje duhovniki, sestre redovnice, liturgični sodelavci, dragi bratje in sestre, pozdrav tudi vam, ki ste z nami povezani nocoj preko valov Radija Ognjišče. Zbrali smo se k zahvalni sveti maši ob 30-letnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki je bil 19. maja 1996. Prav je, da se Bogu zahvalimo za te milostne trenutke, ko smo bili zbrani ob svetem očetu pri slovesni sveti maši na mariborskem letališču, ko nas je nagovoril tukaj v naši mariborski stolnici in ko smo se od njega poslovili na mariborskem letališču. V današnji Božji besedi nas je najprej nagovoril apostol Peter, ko pravi, da je naše življenje lahko prazno ali pa polno. Prazno je, kadar človek ne ve, odkot ima življenje, zakaj ga ima in kaj naj z njim počne. Peter želi, da bi naše življenje bilo polno življenje, kajti je dragocenejše od srebra in zlata, saj je odkupljeno z Jezusovo krvjo in s tem nam je podarjeno, da je to življenje tudi nemiljivo. Mi Boga marsikaj prosimo, v tem ni nič narobe. Jezus pa nam v Evangeliju jasno pove, da biti njegov učenec pomeni biti pripravljen služiti drugim. To pomeni, da sem pripravljen zapustiti svoje sebične želje in nagnjenja, ki naše interese želijo postaviti pred druge in postati človek, ki se da na razpolago Bogu in bližnjim. Učenca Jakob in Janez tega nista bila sposobna takoj razumeti, temveč po Jezusovem vstajenju in potem, ko sta bila obdarovana s Svetim Duhom, potem sta vse svoje življenje posvetila oznanjevanju Evangelija in širjenju cerkve. Sveti papež Janez Pavel II. Nas je pri sveti maši na Mariborskem letališču nagovoril, da je vsak izmed nas poklican k svetosti. Kajti v moči krsta je vsak od nas postavljen za pričevalca Božjega življenja. Ni pomemben naš stan ali položaj. Pomembno je, da se zavedamo, da smo poklicani k polnosti krščanskega življenja in k polnosti ljubezni. Povabil nas je, da smo v spopadu med kulturo smrti in kulturo življenja pričevalci žive in dejavne vire v vsakdanjem življenju. Papež nas je povabil k neusahljivemu viru svetosti, ki ga predstavlja sveta Evharistija, ki je višek in vir, kjer naša vera lahko raste in se krepi. Poudaril je tudi pomen redne in pogoste svete spovedi, ker nam Bog podarja svoje usmiljenje in nam daje vedno nov začetek. V naši stolnici tukaj je sveti papež Janez Pavel II. Nagovoril predstavnike kulture, znanosti in umetnosti. Poudaril je, da je naša kultura starodavna in smo lahko na njo resnično ponosni, saj smo ravno po kulturi ohranili svojo samobitnost, ko še nismo imeli svoje države. Kultura ima svoj izvor v misijonske dejavnosti, ki so jo sredi 8. stoletja na pobudo kneza Hotemirja vodili benediktinski menihi iz Ugleja in iz Salzburga. Papež je omenil, da je splošno stanje, v katerem se danes nahajamo, ni samo stanje duha pri nas, ampak je to evropsko tudi, ko se na eni strani razodeva praznina, zbeganost, tesnoba in utrujenost, ki so jo pustile za seboj ideologije. Vse to lahko razočaranega človeka vodi v skepso in pasivnost. Po drugi strani pa se vedno bolj prebuja spomin na naše korenine, na vero, ki je edina, ki lahko smisli človekovo pot in jo tudi osvetljuje. V tem kontekstu kulturne krize je potrebno graditi most med vero in kulturo. Papež je tudi poudaril, da ima cerkev poslanstvo, da človeku oznanja odrešenje, ki je v Jezusu Kristusu. Zato je zaključil svoj govor z vabilom, naj se ne bojimo cerkve, saj je na strani tistih, ki jim je pri srcu človekovo dostojanstvo in njihova resnična svoboda. Ob zaključku svojega obiska je papež poudaril, da so bili 3 dnevi preživeti v Sloveniji zanj dnevi notranjega veselja, saj je Slovenija domovina izrednih ljudi in nas povabil, da ohranjamo nedotaknjeno obličje te čudovite dežele. Povabil nas je na koncu, da znamo stopiti skupaj, ko gre za skupno dobro, kajti samo tako bomo lažje se soočali z izzivi sedanjega časa in našli dobre rešitve za našo prihodnost. Vsem, ki so pripravljali obisk in vsem, s katerimi se je papež srečal, se je zahvalil in zaželel, Bog naj blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce, njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir. Tisti, ki smo dneve s papežega obiska lahko spremljali v živo, nam ostajajo ti dnevi ne le v lepem spominu, ampak nas prežema veselje in hvaležnost za ta dar, ki smo ga bili deležni. Na govori, ki jih je sveti papež Janez Pavel II. Imel med svojim obiskom tukaj pri nas, ohranjajo vso aktualnost tudi za naš čas in so nam lahko opora in pomoč danes pri iskanju, kako zastaviti naše pastoralno poslanstvo. saj so bili ti govori prežeti z mnogimi njegovimi spoznanji, smernicami in spodbudami. Papež je vse naše upe in pričakovanja izročil presveti device Mariji, da bi vedno bolj postajali ljudje vire, svetosti in miru. Drage študentke in študenti, vaša univerzitetna župnija ima za zavetnika ravno svetega papeža Janeza Pavla II. Naj bo za vas vir navdiha, pa tudi naj bo za vas mogočen priprašnik pri Bogu. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam je zapustil zgled nesebičnega služenja drugim, prosimo ga, da bi mu mogli slediti.
2: Naj kristjani z veseljem in navdušenjem pričujemo za svojo vero.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Naj se vodilni v družbi zavedajo svoje odgovornosti pred teboj in ljudmi.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Naj prostovoljci svojim delom pomagajo vsem, ki so potrebni pomoči.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Naj potrti ne izgubijo poguma in moč za nov začetek.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Naj bodo pokojni, ki so v tvojem imenu delali dobro, večno s teboj.
3: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, postal si naš brat, da bi mi našli pot k očetu. Usliši nas v svoji ljubezni in nam odpri oči za vse dobro, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.

bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve, Bogove slavo in zveličanje vsega sveta. Večni Bog, opajamo spomin svetega papeža Janeza Pavla II. In tebi v hvalo prinašamo darove. Daj nam poguma, da bomo rešili sedanjega in prihodnega zla po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kevišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. S čudovitim preševanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim vzgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skromnost odrešenja. Zato te, Gospod, sem angeli in svetniki slavimo in ti veseli vzklikamo.

Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Sveti papež Janez Pavel II. Je svoje papeško poslanstvo začel z besedami: odprite vrata Kristusu. In to je bila rdeča nit vsega njegovega poslanstva, da bi naša srca znali odpreti Kristusu, ki nam nič ne bo vzel, ampak vse podaril. Ko bomo sedaj molili Gospodovo molitev, prosimo, da bi res vsak dan znali odpirati vrata njemu, ki nas potem vodi k očetu in če nas popelje k očetu, nas popelje k polnosti ljubezni. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji, daj nam danes nas vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve, utrdijo mir in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.
0: Gospodo, mir naj bo vedno z vami. Ta Božji mir, ki ga svet ne more dati, ta mir podelimo drug drugemu.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Gospod naš Bog, prijeli smo sveti sakrament in te prosimo, največja v nas gorečo ljubezen, ki je raznemala svetega papeža Janeza Pavla II., da se je ves dal na razpolago tvoji cirkvi po Kristusu našem Gospodu.
1: Alojzi, hvala vam za to daritev svete maše, pri kateri smo se tako spomnili 30. obletnice obiska sedaj že svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, pa posebej tukaj v Mariboru. Hvala za vaše besede, s katerimi ste nas spomnili vsega tega, kar se je tiste dneve dogajalo v Sloveniji, posebej pa še tukaj v Mariboru. Obisk papeža svetega Janeza Pavla II. Je bil zagotovo za našo mlado domovino res blagoslov in tudi spodbuda, kakor nas je s svojimi besedami tudi spodbudil in jih je nadškof tako lepo poudaril in izpostavil. Sedaj po sveti maši oziroma ob 8. uri bo sledil koncert našega študentskega pevskega zbora Vdih. Samo še nekaj čisto kratkih oznanil. Naslednji teden lepo vabljeni k redni študentski sveti maši ob 19. uri semkaj v Mariborsko stolnico. Spet bo med nami naš nadškof Alojzij, to je namreč predvečer praznika svetega rešnjega telesa in krvi, ko bodo v službo izrednega delivca tudi postavljeni nekateri naši verniki oziroma laiki, pa se tega večera še posebej veselimo. Tako da nadškof, dobrodošli in župniku, že tretjič zapored ne bo treba pridigati. Študenti so veseli, ne? Ja. Tako, malo za šalo, malo za res. No, naslednji teden, tako je res lepo vabljeni k redni študentski sveti maši in še ostalim dogodkom. Ker smo še v etru, pa prosimo tudi sestro Klaro, da prav vsi sedaj slišijo to oznanilo.
2: Ja, lepo pozdravljeni, predvsem dragi mladi. Nekateri ste to že slišali pri preteklih študentskih mašah, tisti, ki pa še niste, samo eno kratko vabilo. Letos je 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega, katerega karizmo mnogi od nas tudi tukaj živimo. Tako da vas prav lepo vabim na romanje mladih v Asizi in v kraje svetega Frančiška, ki bo od 19. do 24. julija, to se pravi po izpitnem obdobju, tako da ravno pravšen čas. Res vas povabim, da si vzamete čas, bratje minoriti organizirajo. Mislim, da je to zelo, zelo eno lepo romanje. Asizi je en tak kraj, ki posebno nagovarja, se mi zdi, da čisto vsakega, ki pride tja. Lahko vam pa tudi spremeni življenje, meni ga je, tako da dobrodošli.
1: Sestra Klara, hvala za to povabilo in to oznanilo in res prijavnico najdete na naši spletni strani pa pri bratih minoritih, tako da lepo vabljeni k prijavi. Spoštovani gospod Načko, sedaj pa vas prosim še za božji blagoslov.
0: Gospod z vami, Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v spomin svetega papeža Janeza Pavla II. Naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov, naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi skupaj s vsemi svetimi sradovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. Amen.

0: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Amen.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru. Mašo je daroval mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl, pri maši je prepeval študentski zbor Vdih. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je danes v sredo 27. aprila sprejel audienco v Vatikanski apostolski palači njegovo ekscelenco gospoda Pedra Sancheza Pereza Castejona, predsednika španske vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo s prihajajočim apostolskim potovanjem svetega očeta, ki je znak dobrih odnosov med svetim sedežem in Španijo. Omenjena so bila številna vprašanja skupnega interesa, kot je potreba po spodbujanju plodnega dialoga med lokalno cerkvijo in vladnimi oblastmi ter med različnimi deli civilne družbe, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in je namenjen spodbujanju skupnega dobrega. Pogovor se je nadalje osredotočal na mednarodna vprašanja, s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava, ter nujnosti stalnega prizadevanja za podporo miru. Pred odhodom iz Castel Gandolfa je papež Leon 14. v torek 26. maja zvečer v odgovoru na novinarska vprašanja prosil oblasti naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze pri obnovi, saj trpijo. Vojna se danes bije z umetno inteligenco, ki ni mar za človeška življenja, tako kot v Libanonu in drugje po svetu. Zato jo je treba razorožiti in nadaljevati dialog z velikimi korporacijami, kot to počne dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju z antropike. Papež je po nekaj urah počitka in dela zapustil vilo Barberini in odgovoril na vprašanja novinarjev o umetni inteligenci in o ravnanju z nekaterimi aktivisti mednarodne koalicije Global Summit Flotilja. Najprej je Leon 14. glede umetne inteligence po objavi okrožnice Magnifica Humanitas pozval k nadaljnemu dialogu z velikimi podjetji za umetno inteligenco in omenil delo, ki ga dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju opravlja z antropik. Mislim, da je zelo pomembno nadaljevati dialog in se resnično prizadevati za razoroženo umetno inteligenco, je dejal in ugotovil, da se danes bije vojna z umetno inteligenco, kot v Libanonu in drugih krajih po svetu, ne da bi pomislili na človeška življenja, ki so resnično žrtve vsega tega, od tod na opoziv k miru. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako so bili aktivisti flotilje obravnavani, pretepeni in zlorabljeni, kar je po mnenju novinarja prestopilo rdečo črto. Papež je na to dejal, ponovno je treba pozvati k spoštovanju človekovih pravic vseh. Žal prebivalci Gaze še vedno ne prejemajo humanitarne pomoči. To povzroča proteste, težave in celo dejanja tistih, ki so sodelovali v flotilji. Rad bi ponovno pozval vse oblasti, naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze, ki trpijo, in naj pomagajo začeti obnovo. Ob vztrajanju novinarjev glede teme je sveti oče dejal, da nasilje ne pomaga. Vrniti se moramo k pogajanjem, poskusiti reševati težave z dialogom, pri čemer pa vedno spoštovati človekove pravice vseh.
2: Sveti oče Leon 14. je med splošno audienco v sredo 27. maja govoril o liturgični reformi ter izpostavil, da se izročilo in napredek dopolnjujeta. Kateheza je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium iz leta 1963, o kateri je papež govoril že prejšnji teden. Tokrat je izpostavil tesno povezanost prenove bogoslužja in prenove celotnega življenja cerkve. S konstitucijo Sacrosanctum Concilium je koncil nakazal smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Izročilo in napredek se namreč dopolnjujeta. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 15. poglavja pisma Rimljanom.
3: Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben.
2: Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivosti na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli v skladu z Jezusom Kristusom in da bi, kakor z enim srcem in iz enih ust, slavili Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa.
3: Jezus Kristus, einmütig und mit einem Munde preist.
2: Kateheza Leona 14. o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Liturgična reforma, izročilo in razvoj.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
4: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII.
2: V okrožnici Mediator Dei je čestitljivi Pi XII. Zapisal, da je cerkev živi organizem in zato tudi, kar zadeva sveto bogoslužje, ko vztrajno ohranja celovito svojega nauka, raste in se razvija, se prilagaja in usklajuje z okoliščinami in potrebami, ki se pojavljajo skozi čas. V popolni kontinuiteti s tem načelom je drugi Vatikanski koncil v uvodu konstitucije Sacrosanctum Concilium prepoznal, da je njegova dolžnost, da se na poseben način posveča tudi reformi in spodbujanju liturgije. Koncilski zbor je namreč bil sklican z namenom, da med verniki spodbudi vedno bolj krščansko življenje, da ustanove, ki so podvržene spremembam, bolje prilagodi potrebam našega časa. Da pospeši vse tisto, kar bi lahko prispevalo k edinosti vseh vernikov v Kristusa in da okrepi tisto, kar bi pomagalo poklicati vse ljudi v naročje cerkve.
4: In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità.
2: V tistem zgodovinskem trenutku se je močno čutila potreba po obnovi obrednih oblik, s katerimi je cerkev stoletja slavila Boga in posvečevala krščansko ljudstvo. Zahvaljujoč liturgičnemu gibanju je dozorelo prepričanje, ki ga je pozneje izrazil sveti Janez Pavel II., da obstaja tesna in organska vez med prenovo liturgije in prenovo celotnega življenja cerkve. Cerkev ne le deluje, ampak se izraža tudi v bogoslužju in iz bogoslužja zajema moč za življenje. Da bi vernikom olajšala dostop do bogatstva darov milosti, ki jih podeljuje sveto bogoslužje, konstitucija Sacrosanctum Concilium zelo učinkovitim načelom nakazuje smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Papež Benedikt XVI. Je v tej izjavi prepoznal program reforme koncilskih očetov v ravnovesju z velikim bogoslužnim izročilom preteklosti in prihodnosti, pri čemer je opozoril, da se izročilo in napredek pogosto nerodno postavljata v nasprotje, medtem ko se v resnici ta dva pojma dopolnjujeta. Izročilo samo po sebi na nek način vključuje napredek. Kot da bi rekli, da reka izročila nosi v sebi tudi svoj izvir in teče proti izlivu. Koncil potrjuje legitimnost tega napredka, ki je ukoreninjen v pristnem izročilu, pri tem pa znotraj bogoslužja razlikuje med nespremenljivim delom, kar je Božje delo, in deli, ki so podvrženi spremembam in se s časoma lahko ali celo morajo spremeniti, če so se vanj prikradli elementi, ki manj ustrezajo notranji naravi same liturgije ali če so postali manj primerni. Takšne spremembe so se skozi stoletja nenehno dogajale, da bi vernikom prek obredov omogočile plodno soudeležbo v Kristusovi velikonočni skrivnosti, temelju krščanske vere. Cerkveno bogoslužje se je tako utelesilo v kulturnih oblikah posamezne dobe in je bilo sposobno vplivati nanje ter jih celo preoblikovati. Liturgija je bila tako stoletja gonilo evangelizacije.
4: Oggi occorre rinnovare queste energie in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica.
2: Danes je treba to energijo obnoviti v kontinuiteti s prisnim in živim katoliškim izročilom, to je v skladu z dinamiko usmerjeno v uvajanje vernikov v polnost resnice. Zato je razumljivo, zakaj so koncilski očetje priporočili naj se prenova obredov, kadar to ustreza resnični in preverjeni koristi cerkve, vedno izvaja z upoštevanjem, da nove oblike na nek način organsko izhajajo iz že obstoječih. Za dobro celotne cerkve se mora pred vsako reformo vedno predhodno skrbno opraviti teološka, zgodovinska in pastoralna raziskava. Koncilsko učiteljstvo na ta način poziva, da se je treba izogniti povzročanju zmedenosti vernikov ter kogarkoli odvrniti, da bi na lastno pobudo kaj dodajal, oduzemal ali spreminjal v liturgiji. Napredek, ki ga omenja koncilska konstitucija, nikakor ne ogroža cerkvene skupnosti. Nasprotno, želijo potrditi in spodbujati.
4: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
2: Zato pozivam vse, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božjih skrivnosti, zlasti duhovnike, ki opravljajo službo vodenja bogoslužja, naj vedno ohranjajo tisto spoštovanje bogoslužnih besedil in predpisov, ki izhaja iz notranje drže razpoložljivosti in izročitve Bogu, s tem, ko izkazujejo ponižnost pred njegovim veličastvom in iskreno zvestobo cerkveni skupnosti. Ob koncu splošne audience je sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vojno v Ukrajini, ki se je v zadnjih dneh močno zaostrila. Izrazil je svojo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nedavnih napadov, katerih tarča so bili tudi civilisti.

0: Pilotni letalniki se uniči upanje, uničijo se domovi in bogoslužni kraji, oduzeta so nedolžna življenja. Vse ljudi, ki jih je prizadela vojna, izročam varstvu Device Marije, kraljice miru, je še dejal sveti oče.
1: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: Potrebujemo skupen etični kodeks o umetni inteligenci. Tretje poglavje: Tehnika in oblast. Veličina človeške osebe pred obljubami umetne inteligence stopi v središče teme o umetni inteligenci. Leon 14. posvari pred tehnokratskim vzorcem, ki ga je razkrinkal že papež Frančišek in zaradi katerega vsako odločitev narekujejo izključno vzorci učinkovitosti in dobička. Nasprotno pa najmočnejša tehnologija ni nujno tudi najboljša. Umetna inteligenca lahko posnema in simulira človeka, nima pa moralne vesti, empatije, čustvenih, odnosnih in duhovnih sposobnosti. Zato moramo k umetni inteligenci pristopati trezno in pozorno, ohranjajoč jasnost o odgovornosti vseh njenih prehodov, ter staviti na ustrezno politiko in pravne okvire, na neodvisen nadzor, izobraževanje uporabnikov. Predvsem je potreben etični kodeks, podvržen merilom skupne družbene pravičnosti, saj bolj moralna umetna inteligenca ni potrebna, če v tej morali odloča samo peščica. Ne da bi zanemarili okoljski vpliv novih tehnologij, ki zahtevajo velike količine energije in vode, vplivajo na emisije ogljikovega dioksida in škodujejo stvarstvu. Naslov poglavja: Razorožiti umetno inteligenco in jo odtegniti tekmovalni logiki. Treba je razorožiti umetno inteligenco, ustraja Leon 14.
2: Da je bomo odtegnili
1: logiki vojaške, gospodarske in kognitivne tekme, da bi

0: Moja generacja.
1: Moja generacja.
2: Moja generacija.
3: Moja generacija.
4: Dobar večer, drage generacije, toplo dobrodošli tudi danes v naši oddaji Moja generacija. Tole je moj pozdrav. Marjan, kakšen je pa tvoj?
5: Joj, dober večer, malce nostalgičen, kajti moja generacija nocoj v zadnji ediciji pred dopustom, pred poletnimi počitnicami.
4: Pred tudi našimi radijskimi počitnicami v Španijo. Marjan, čeprav so mi dva že tista generacija, ki je malo siva, imava toliko enih obveznosti, da zdaj lahko povem poslušalcem, da sem jaz v studiju sam, tole, kar zdaj poslušajo, je pa tvoj pozdrav, potem pa let. Tiš tako, na druge obveznosti.
5: Letim, žal je tako, da včasih moramo narediti tudi kak kompromis v življenju. To veste tudi vi, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Meni je prav žal, da ne bom celotno oddajo prisoten, ampak želim vsem tekmovalcem in vsem poslušalcem veselje, radost, tako kot ste bili vajni doslej v moji generaciji. Verjamem pa, da bo Jure tole izpeljal briljantno do konca.
4: Sami dva se tega zavedava, da niti ni nujno, da sva dva, ampak ker smo zadnjič v tej sezoni oddaj Moja generacija, skupaj smo vas v vaju, pa smo vas pa, ne, sva, vidiš dvojina, Marjan, pa to, kje je že tvoj profesor?
5: Zdaj, ne vem, če nima tudi on kakšnega dopusta.
4: Verjetno res. No, sva vas pa vse pozdravili na začetku in še na koncu bomo Marjana priklicali. Zdaj le grem pa sam naprej in prav lepo pozdravljam oba, ki sta v naši družbi in bosta sotekmovalca. Najprej odhajamo k modrosti, ki jo bomo spoznali. Ja, res in pri tej besedici modrosti, ki jo bomo spoznali, mislimo seveda na tisto polovico, ki ima nekaj let več od druge polovice. Vedno je tako v moji generaciji, da se dam seveda po letih ne sprašuje, ampak da smo tule predstavniki različnih. Tisti, ki so že bodi si v pokoju ali pokoju zelo blizu takemu službenemu in tisti, ki so na začetku svoje delovne, morda študijske ali drugačne poti, vse bomo izvedeli. Najprej pa gospe Bernardi Korošec, ki prihaja iz Mozirja, torej prav lepo zdrav v Zgornje Savinjsko dolino. Gospa Bernarda, dober večer.
6: Pozdrav tudi vam.
4: Joj, v tako lepih koncih ste doma, tako lepih koncih, tam okoli Mozirja se pa res tudi radici zelo dobro in lepo počutimo. Povejte, če stopite ven na balkon, recimo, vidite vaš gaj, vaše cvetlice, tisto, kar zaljša Mozirje? Ne, ne vidite.
6: Ne, jaz sem iz okoliške vasi, iz Lepe Nive, ki je 4 km oddaljena od Mozirja.
4: Ja, poznamo Lepo Nivo, če gre človek s kolesom, mora kar v klanec, se mi zdi, a ne da?
6: Ja, res
4: ja,
6: je.
4: Ja, ja, Lepa Niva. A je lepa kar tako ali je res kaj niv lepih tam okoli vas? Zakaj tako lepo ime vasice?
6: Ima lepo ime, vendar je napačno imenovano. Lahko bi se reklo Lepih ribi.
4: Ni prav veliko ravnine za njive in polja.
6: Ne, ni.
4: Ja, torej treba garati, če se zemljo obdeluje.
6: Pa je so bile časih lepo obdelane njive in je to dobilo ime Lepa Niva.
4: Gospod Bernarda, ste radi zunaj na njivi, imate kak svoj vrtiček, imate morda celo kmetijo?
6: Ja, kmetijo imamo, tako da je kar pestro, ja.
4: Kar pestro. Vem pa, da je ena zelo lepa zgodba, ki je povezana s čebelarstvom, s panji in vami, gospod Bernarda. Kakšna je bila, dajte nam jo zaupati.
6: Ja, moj oče je bil 75 let čebelar in si je srčno želel, da bi tudi katera od nas štirih hčera prevzela čebelarstvo naprej, vendar se to ni zgodilo. Takrat ni bilo še ta prave volje. Očeta je razveselil pred 15 leti moj sin Simon, ki je začel s čebelarjenjem in je očeto bilo to veliko zadovoljstvo pa srečo. No in pol, ko sem je šla v penzijo, je tudi pol me tako nagovarjal dolgo, da sem pol mu obljubila, ata je zdaj že pokojen, da bom nadaljevala v majhnem obsegu njegovo tradicijo naprej.
4: In zdaj ste čebelarka, gospod Bernarda, lahko rečete tako?
6: Ja, čebelarka, sem bilko ne na papirju, se trudim z svojimi štirimi panji, drugače pa bilko ne pomagam sinu, ko je res velik čebelar, on pa je kot 200 družin.
4: Aha.
6: Tam pa pomagamo pri točenju, pa pri krmljenju. Največ ali pa najbolj zoprno je pač, ker je treba med spraviti tudi na držišče, ker šele potem je nekaj od tega.
4: Seveda, in zdaj beremo, kakšne vse so težave in križi s tistim, ki je ponarejen in koliko ga je, ne, tudi na slovenskih ulicah.
6: Nažalost.
4: Ni pravi, nažalost. Zdaj torej, imeli ste v pogledu čebelarstvo, torej vašega očeta, zdaj vidite, kako to počne vaš sin. Se je vmes kaj veliko spremenilo? Ali delo s čebelicami, spanji še vedno zelo podobno ali enako?
6: Podobno, ker čebele so nepredvidljive, to ni nekaj, ko boš ti imel privezano, pa boš mu dal jesti takrat, ko se bo pač potrebno, ali pa boš čebele gredo po svojemu in se mi zdi, da čebele učijo človeka, čebelarje vse življenje.
4: Z naravo ste zelo povezani, gospa Bernarda, vem, da prisegate tudi na zelišča, da jih sami nabirate, dobro poznate in pripravljate za različne čaje.
6: Ja, v društvu Zeliščark Šipek Mozirja sem članjena, sem to šele delala 2 leti, tako da ne vem, kakih strašnih izkušenj še nimam. Pač to delujem, nabiramo cvetlice, posušimo, potem pa skupaj pripravljamo čaje, pa tinkture, kreme.
4: No, torej zdaj že nekaj vemo. Zeliščarka, izvedeli smo tudi, da je majhna kmetija vaše delo, da ste povezani s čebelicami. Kaj pa sicer, ko pa ni čas za delo? A je kakšna, ne vem, glasba, kakšna rekreacija, kaj vam je blizu?
6: Ja, potem smo z možem še članjena v pevski zbor Svetega Martina v Nazarjah. To je tak mešan zbor. Večinoma smo cerkveni, malo pa tudi prosvetni. Pa največkrat gremo prepevati starejšim v dome starejših, da jih malo razveselimo.
4: Tisto je prav lep občutek, ne? Ko je človek vidi, koliko jim pomeni obisk, koliko jim pomeni kakšna pesem, ki se je spomnijo, a ne?
6: Ja, tako je.
4: Gospa Bernarda, vem, da imate ogromno opravkov, da imate veliko dela, da vam sploh ni dolg čas in sem zelo vesel, da niste pozabili na tale naš dogodek, na naše srečanje, sreda zvečer, moja generacija. Slišim, da vam kdaj tudi kak zdravstveni pregled uide.
6: Ja, tudi to se zgodi.
4: Kako je bilo naročeni, pa je kar ni bilo, Bernarde.
6: Ne, en den sem šla prekmalo.
4: No, dobro, bolje prekmalo kot prepozno. Potem ste se pač še vrnili, ko je bil pravi čas. Mi smo veseli, da ste pravo sredo z nami. Hvala lepa za tale uvod. Zdaj pa pogleva, kdo vam bo, se pravi športno, kdo vam bo stal nasproti? Kdo je pa mladi predstavnik generacije? Domen Merslevič, Šentjur pri Celju. Domen, povej, a sem zdaj le narobe naglasil priimek, kaj?
0: Ja, pozdrav.
4: Kako se pišeš?
0: Ja, pravilno, ja, Merslevič.
4: A, Merslevič, ja. Dobro. Domen, Šentjur pri Celju. Zdaj pa gospodiča, ne, pa lahko povprašamo po letih. Domen, koliko jih šteješ?
0: Zdaj že 22 let.
4: A to je že 22. Dobro, ja. 22, bravo, Domen. Šentjur, prej smo govorili o lepotah, lepih njiv. Ja. Tudi Šentjur je pa zelo lep, ko se človek pripelje tja v vaše kraje, pa vidi cerkev na hribčku, pa lepo tisto staro mestece trg naokrog. A si pravi Šentjurje doma?
0: Ja, pravi Šentjurje, pa je lepa pokrajina. Imamo recimo Jurjev, pač pa Botričnico, pa vse živo, pač od cerkva veliko, pa veliko raznih lepih potk, cest, dolin, hribov, veliko gozdov tudi.
4: Tudi vaše hribčke, gričke in ravnice poznamo, tudi radijski kolesarji, bili smo že pri vas. Vem, da se rad, Domen, ukvarjaš amatersko s fotografiranjem, da ti je fotografija zelo blizu. Kakšni motivi te najbolj navdušijo? Na kakšen način fotografiraš? Ali si na tistem starem, kakšnem analognem fotoaparatu ali sodoben z digitalnim telefonom?
0: Pa zdaj bolj na fotoaparatu, pač več fotografiram naravo, pa živali, pa ljudi tudi, pa tako različno.
4: Kaj pa sicer počneš doma? Hodiš v šolo, si študent, je že delo tisto,
0: Drugače sem že končal srednjo šolo in sicer vrtnarsko v Celju, hortikultura.
4: Ja.
0: In ja, sem tako pač vrtnar tudi po izobrazbi.
4: No, od tukaj torej tista ljubezen do narave in motivov, ki si jih omenil, živali pa rastline. Narava ti je torej sploh, si mislim, zelo blizu. A tam najdeš navdih?
0: Ja, najdem navdih in tudi se sprostim in tudi takle grem kdaj na kakšne sprehode, pa tudi veliko po fotkam, pa tako.
4: Slišal sem, da če imaš priložnost, da rad stopiš tudi na igralski oder.
0: Tudi, ja.
4: V kakšne veliko priložnosti si pa že imel? Je kakšna igralska skupina tam pri vas?
0: Recimo, če poznate najbolj tale studio Sipaš, zaradi njih sem zdaj že drugič sodeloval in je lepa izkušnja in tudi lep kolektiv imajo in vse.
4: Krasno, tam pa res, ja, verjamem, se čutiš dobro sprejetega, ne? In še tako na moč profesionalno
0: imajo
4: delajo.
0: Tak.
4: Ja. Domen, hvala lepa tudi za tole tvojo kratko predstavitev za uvod v naš nocojšnji večer. Hvala obema, da sta prišla v našo družbo in da bosta pokazala, kako je poznata generacijo zdaj svojega nasprotnika. Mi bomo zdaj začeli z glasbo, ki bi jo verjetno hitreje prepoznala gospa Bernarda kot ti, Domen, ampak morda pa tudi Boni M se še danes radi zavrtijo. Tole bo njihova Malajka.

0: Ja, tole je bila glasbena atrakcija, nastala v Nemčiji, nemški producent Bonnie M in globalne uspešnice Malajka. Malajka pa beseda, ki v svahiliju pomeni angel. Vem, da smo se s tem srečali tudi že v oddaji Moja generacija, ki jo zdaj le poslušate in zdaj le boste posebej pozorno prisluhnila gospa Bernarda in njen sotekmovalec, ki je seveda nad svoj z nami Domen, zato ker gre za pravila, da boste vedela, kako se bomo igrali ta večer.
1: Čakajo vaju štiri naloge: moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
2: Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
1: Enkrat v večeru lahko izkoristite znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
2: Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
1: Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
2: Toliko, le še srečno! Srečno.
0: Ja, če je človek tole slišal prvič, si je mislil, ojoj, kakšne zapletena pravila, ampak ne, ne, vse lepo teče, ker smo tule na tele strani tisti, ki vodimo igro, vlečemo niti in zdaj le bom potegnil tisto, ki bo Marku pomenila, da bo stisnil avizo za prvo rubriko.
1: Moj jezik.
0: Gospa Bernarda in ti Domen, tebi obema posebej povem, da je tole edina igra, ki nima ABC pomoči, torej je treba na vprašanje odgovoriti, če človek zna odgovori, če ne bomo pa naprej peljali in pravilen odgovor prinese dve točki, nepravilen, skratka, vse bomo razložili in pri tejle igri prvič vprašam tudi oba, kako je z Jokerjem. Jokerja morate izbrati, predno zastavimo vprašanje in zato pri igri Moj jezik. Gospa Bernarda bo dobila nekaj sodobnega besedišča, Domen se bo spraševal po eni stari besedi, kaj pomeni, jaz pa zdaj le vprašam oba. Ali bi morda že tule, zdaj le, izkoristila svojega džokerja, gospa Bernarda? Kaj boste rekli?
3: Ja.
0: Ja, a res kar ja? Dobro,
3: ja,
0: dobro, pravi mladina all in. Torej, vse bomo zdaj le vložili tole, gospa Bernarda, džoker. Torej, kar se tiče mladih besed, dobro, džoker, Domen, kaj pa ti?
4: Razmišljam.
0: Ja, razmišljaš. Nekaj trenutkov ti še dam za to, potem bo treba odgovoriti. Joker ja, Joker ne.
4: Malo me miha, da bi mogoče pol kasneje.
0: Ja, lahko. Seveda, Joker počaka. Ti samo povej. Ni treba vnaprej povedati. Zdaj le reče samo ja ali ne.
4: Tukaj sicer tudi načeloma pomoč publike.
0: Ja, tudi. Ja, vse pa vso ti pomoč občinstva. To je res. Ampak tisto eno točko vzame, veš? No, pravzaprav ti točko dajo, ker jih takrat pokličeš, ko bi ti prišel do ničle. Povej, Jokerja, moj jezik.
4: Mal bom še prišparil za enkrat.
0: Dobro, Domen pravi ne. In zdaj le bova mi dva Domen začela, da boš videl, ne, ali si dobro izbral, ali si ga morda polomil na začetku, ne. Kakršnakoli že je odločitev polomil, ga pač nisi, naredil si po svoje. Začenjava z besedo starejšega datuma. Pa vendar jo še marsikje slišimo. O ja, mislim, da še vedno živi. Kaj pomeni izraz kapna? Kapna. Kaj pomeni izraz?
4: Kapna.
0: Kapna, ja. Zdaj le vidim tvoje široko razprte oči.
4: Uf,
0: ne, zdaj le gledamo, kaj bi bila kapna? Kje bi človek tole že slišal? Gospa Bernarda, samo prikim... Nekaj si ti svita?
4: Zdaj se mi, da sem že slišal, za besedo sem že slišal, kapna mi je nekaj znano.
0: Kapna ti je znana, kaj misliš odkot? Ja. Kaj bi to bilo? Kaj misliš bi to bilo? Bernarda, bi vi na tole znali odgovoriti?
3: Mislim, da.
0: Mislite, da, ja, dobro. Dobro, vidiš, ne, to je nekako tudi smisel naše igre. Kapna.
4: Znano mi je, pač, ja.
0: Znano ti je, kapna.
4: Ja.
0: Po čem ti diši, povej, a se ti zdi, da bi to lahko bil, ne vem, kakšen pojem, da bi bilo kakšno orodje, kakšen
4: pojem.
0: Aha, torej, nekaj, kar se ne da v roko prijeti.
4: Kapna.
0: Nekaj, kar se ne da v roko prijeti, je, če tisti na stran dava, veš, pa ostane kap po domače. Ampak ne, nismo mislili nikakor ne v to smer.
4: Nekap.
0: K-A-P-N-A, kapna.
4: Me spominja bolj na kapo, ampak ni
0: kapo. Na kapo, na kapo te spominja. Ja, morda pa je kakšna ves s kapo. Morda pa res. Kaj, kapo nikam ne taknemo, a ne?
4: Ja, sem kapno.
0: Kaj obličemo? Ne, prav skapno.
4: Ne.
0: Ne, kaj rečeš na to doma, da mi dva zdaj skušava priklicati poslušalce?
4: Hm? Moj počaka, da vidimo, če imam v mislih.
0: A ja, imaš v mislih? Maš v mislih, dobro,
4: ja,
0: da
4: potem... Izraz sem že slišal večkrat.
0: Dobro, izraz si slišal večkrat, ampak potem mi pa povej, kam, v katero smer te pelje? Jaz dvomim, da bo zdaj kar tak naenkrat priletelo v glavo, kaj rečeš, ali pa?
4: Kapno, to je kot...
0: Kot? Domen? Kot? Zdaj bomo počasi potrebovali odgovor.
4: Kot tudi, ne vem, kaplja ali pa kot nek ja. Dež.
0: Aha, oh, ja, ne dež te spominja, pa na kapljo, da nekaj kaplja. Kapna, so. Pa ni, veš, ne, doma tole ti lepo, kar iskreno povem, da nisva v pravi smeri. Nisva v pravi smeri, kaj bi bila kapna? A si zato, da pobaramo poslušalce, pa ti prinesejo točko? Se to je dober
4: bolj,
0: začetek, veš.
4: Dobro, kakšno, denarnica, nekaj
0: takega. Veš kaj, preveč je stvari, da bi jih zdaj naštele, pa bi rekla, nekaj bo že od tega. Tega je očitno, ne. Ni, t, n, zdaj, no, poglej, če se boš odločil, da je to denarnica, lahko jaz samo še vprašam, če je to tvoj zadnji odgovor. A veš, zato jaz predlagam, res, Domen, poslušaj me.
4: Poslušala sem reči.
0: Daj, dobro, tako, ja. Si se pustil pregovoriti, zato ker sva res zdaj le bila... Preveč v temi sva bila, preveč doma zdaj. A, poglej, poslušalci so komaj čakali na to, da pridejo in ti pomagajo. Darko z grosupeljskega konca je prvi, ki ga zdaj le pozdravljava. Domen potrebuje pomoč, Darko bo pomagal. Dobro večer.
5: Slišal vse, ker sem prek mobitela mi je zvonil, takrat nisem slišal odkole. Obstaja kapna lega, to je lega na vrhu, ki pokrije vse skupaj, ali pa kapna kouter, ki kouter zna obleče. To se pravi nekaj za pokrit.
0: Dobro. Ok, zapisano. Kaj bi, torej oboje po vaši je prav, Darko?
5: Tako je, kapna lega, pa pravijo, ja. Pa nas so cimpr meni rekli kapna lega.
0: Kapna lega. Mhm, dobro. Ampak tule je, brez tele lege zraven je pa nesmisel, ali če rečemo samo kapna, pa mislimo na lego.
5: Kapna je za ostrešje.
0: Dobro, razumem. Ampak tista druga možnost je bila, pa ste rekli nekaj za odejo. Hvala lepa, Darko, in dobro večer, Mojci iz Zasavja.
6: Ja, dobro večer.
0: Dobro večer, Mojca.
6: Ne bi bilo švah, če bi lahko dal v toto kapno, kaj mani.
0: Zakaj? Kaj pa je potem kapna?
6: Ja, pa da bi bila polhna, ne? Ja, prevleka.
0: Prevleka za ponavadi?
6: Za, ja, no, no, zdaj smo pa pri starih besedah, ne?
0: Kaj povejte po starem?
6: Za odejo.
0: Ste rekli, dobro, tudi kouter je lepa beseda, ja. Prevleka za kouter.
6: Prevleko. Ja, no, da daš noter prevleko,
0: tako.
6: Ja, in da se ne, ni prahu, da se ne
0: ja,
6: umaža,
0: ja.
6: Ali pa ne rečem.
0: Dobro, Mojca, prav no, lepa hvala. Okay. Hvala ja. Za pomoč, srečno. Lahko noč. In naslednja je Eli, dober večer.
7: Ja, dober večer. Kapna za polšter ali pa za no.
0: Kouter pa ne upate povedati, ne?
7: Ja.
0: Če je polšter, je ja, lahko tudi kouter.
7: Ja, za kouter ali pa za polšter tudi kapna za polšter.
0: Torej je to del posteljnine?
7: Ja, del ja. Posteljnine je to.
0: Dobro, kapna. Hvala lepa, Eli, za vaš klic. Srečno. Nasvidenje. Pa sprejmimo še Jano, ker že dolgo čaka. Gremo v preddvor. Dobar večer.
8: Ja, dobro večer. Ja, tako, kad smo že ti ostali, da je to kapna, to je oblačilo za kouter.
0: Dobro. Kar ja. Nekaj novih
8: za
0: besed.
8: Za posteljnino.
0: Tako, za ja. Posteljnino, ja. Za odejo, za prešito. Prešita odeja ja. Je menda kouter, prešita ja. Odeja. Ja. Ja, dobro, hvala ja. Lepa tudi vam, Podemo Jana, za klic.
8: Ja.
0: Srečno, lahko noč. Tako, tole je bila pomoč v štirih delih. Domen, ja. Zdaj si slišal, ne? Slišali smo tudi en poskus, ki je bil nekoliko drugačen od ostalih treh, vem, tudi pravilen, ampak ja. Kaj boš torej ti odgovoril, da je kapna?
4: Pa jaz bom kar poslušal pomoč poslušalcev, ko najbolj vejo pa znam. Ja.
0: In boš povedal kaj, sam moraš odgovoriti, da je to?
4: Da je prevleka za polšter.
0: Tako, prevleka za polšter bomo pač. Pri lepih pa, starih ja. Slovenskih besedah. Prevleka za torej, del posteljnine. In odgovor Domen je pravilen. Ja, seveda, ta je pravilen, zdaj je bil štirikrat potrjen in tole je točka, ki si jo dobil, eno točko si dal pa našim poslušalcem, ki so, a se videl, kako hitro so se odzvali in pomagali. Tako da mi dva s tisto kapljo nisva bila v pravi smeri, ne? Zato je bila tole zdaj le dobro. Modra odločitev, sva sicer...
4: Prkopje, po moje bolj.
0: Tako, no, čeprav,
4: veš, sem
0: pomislil na to, ko si dejal kapa, ja, ima nekaj skupnega, ne, če je naša glava, recimo, blazina, ne, kot pošter, potem hop, kapa, tam je pa kapna, kdo ve, če je to isti koren, če izhaja iz istega korena, dobro, nič ne de, ni pomembno, imava točko za začetek in zdaj sva pri Bernardi, ki bo dobila pa nekaj sodobnega, eno moderno besedo, s kapno smo slišali, gospa Bernarda, ne bi imeli težav, ne?
9: Ne.
0: Ne, ne, ne. Tudi pri vas rečete tako.
9: Ja, prevleka za kotr.
0: Tako, a še vedno rečete kapna?
9: Ja, res.
0: Ja, dobro. Uh-huh. Zdaj greva pa k nečemu, kar tudi pri vas verjetno mladina uporablja. Če ne bo v kakih malo večjih mestih, tak izraz bolje se mi zdi. Greva k sodobnemu jeziku. Zanima nas, vi imate pa jokerje v igri. Bernarda, kaj pomeni izraz mindset? Mindset. Mindset. Kako?
9: Mindset.
0: Ja, mind kot misel, a veste, mindset. Angleška beseda seveda iz angleščine izvira 90% besed, s katerimi se sploh sporazumeva mladina. Ne samo prek telefončkov, tudi sicer. Mindset. Mindset.
9: Ne bi vedela.
0: Set. Vam... Mindset. A gledate podobno, a podobno gledate v temo, kot je prej gledal Domen? A se vam kaj svita?
9: Še bolj
0: temno je, pravite.
9: Ne, sploh ne vem. Ne vem, kaj bi naj potegala ste tih besed.
0: Mindset.
9: To je že denar samo.
0: Ja, ne, ne, ne,
9: to je nič povezano.
0: Ne, mindset.
9: Je zbirka, tudi ne bo šlo.
0: Ne. Mindset.
9: Se kaj začudi, ali kaj, ne vem.
0: Ne, zdaj sem jaz tako izgovoril, da se mi morda zazdelo, ne, ampak ne, nikak vzklik ob čudenju, ampak je nekaj, kar označuje nekaj. Jaz predlagam, Bernarda, da še mi dva pogledava, če nas kaj mladina, ki govori takole napol po angleško posluša, kaj rečete?
9: Ja, seveda, se ne bo šlo drugače.
0: Ne bo šlo drugače, ne? Glede na to, da imate jokerje v igri, boste dobili dve točki na mesto štirih, ne? Če bo to tako, ena točka potem se podvoji, v tisto taka je matematika, pravite, da ne bo šlo drugače.
9: Ne.
0: Dobro, ne bova se zdaj nič trudila, pa gledala tja še globje v temo. Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na začetku pri igri Moj jezik potrebujemo vašo pomoč. Znova, tudi gospa Bernarda bo vesela. Če pokličete 01-512-10-00, telefonska številka, ki je prejle pri Domnovi besedi kapna, sploh nisem ponovil, pa je vse zvonilo, zdaj le pri mindset je pa bolj empty, bi se reklo. Ne? Nič nekaj ful velik gneče prelepa beseda. Ne znam pomlado povedati. Gremo. A lahko pomagate, gospe Bernardi? Kaj označuje izraz mindset? Kaj je torej mindset? Telefonska številka 01-512-10-00. Gospa Bernarda bo zelo vesela, mi pa tudi, ko bomo dokazali, da ga ni oreha, ki bi ga skupaj nestrli. Dobar večer, zdaj le najhitrejšemu pogledamo, kdo nam bo pomagal. Koga pozdravljam?
10: Dobar večer, Darja, pri telefonu.
0: Dobar večer, Darja, odkot ste?
10: Iz Žič.
0: Žiče?
10: Ja,
0: o, krasno. Darja, povejte.
10: Na Štajerskem.
0: Lepo.
10: Oziroma čakam v avtu, kjer je rahlo kaplja dež.
0: Rahlo kaplja, ja. Vse so rekli, da bo, ampak so rekli tudi, da se bo umirilo, ne?
10: Tako, ja. Za enkrat tukaj se načnjamo za pretožvetno.
0: No, lepo.
10: Tako da bomo tist veseli, če bojo kapljale kapljice še naprej.
0: Da bi bilo čim več takih krajev, da se ne pritožujemo. Darje, povejte, kaj je mindset po vaše?
10: Nek skupek prepričan stališ, neki tazga, no, v tem stilu. Ali pa kar oblikuje neko doživljanje sveta v nekem takem širšem pomenu.
0: Skupek prepričan bi bilo tisto, kar ste najprej rekli. Skupek prepričan. Zelo lepo. Hvala lepa. Darja, hvala lepa za tole pomoč. Mislim, da bo dragocena.
10: Upam, da sem pomagala.
0: Mislim, da bo dragocena. Tudi vam.
10: Srečno.
0: Nasvidenje, Darja, v Žiče. In zdaj bomo pozdravili še naslednjega, če pokliče 01-512-10-00, kako bi pa vi razložili tole besedo mindset. Sicer je Bernarda zdaj lahko že zadovoljna tudi mi smo, ker smo dobili pomoč, ker to res ni preprost izraz, je morda eden takih najbolj zvitih pa težko opisljivih z eno samo besedo. Gašper nas je naslednji poklical. Dobro večer, Gašper.
11: Dobro večer, pozdravljeni.
0: Živjo.
11: Mindset bi pomenilo način razmišljanja, kako je nekdo naravnan, njegov pogled na svet.
0: Njegov pogled na svet. Torej, če nekoga vprašam, kakšen je pa tvoj mindset, kakšen odgovor lahko pričakujem?
11: Lahko bi rekel, da je, ne vem, pozitivno naravnan.
0: Aha, da pove, kako gleda na življenje.
11: Tako.
0: Dobro. Hvala lepa. Gašper, hvala lepa za pomoč. Srečno.
11: Ja, naslednje.
0: Nasvidenje. Dobar večer naslednjemu. Lep pozdrav, kdo je zdaj le tisti, ki bo voščil dobro večer enako, ker so telefonske številke zasedene, vidim, da nas je zdaj le veliko skupaj. Dobar večer.
12: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
12: Telefono.
0: Kako?
12: Dorjan iz Tepanja.
0: Lep pozdrav, Dorjan, lep pozdrav, Tepanje.
12: Se pravi, nekakšen pozitivni način razmišljanja.
0: A je nujno pozitivnjak, če je negativni, potem to ni mindset.
12: Ali pa naravnanost človeka.
0: Tako, naravnanost. Dobro, naravnanost človeka. So tole različni odgovori, ampak so v enako smer, v isto smer. Hvala lepa, Dorjan. Srečno.
12: Ja, srečno.
0: Lepo zdrav, Tepanje. In imamo še enega. Dobro večer, kdo je še z nami? Lepo zdrav, koga pozdravljamo?
13: Ne, dobro večer.
0: Dobro večer, kdo nas je poklical?
13: Marija pri telefonu.
0: Marija, odkot pa vi?
13: Poljanska dolina.
0: Poljanska dolina. Kaj pa Poljanska dolina pravi na mindset?
13: Da bi bila to miselnost.
0: Aha, dobro. Ja. Dobro,
13: miselnost, ja. Se v zadnjem času precej poudarja pozitivna miselnost, ampak splošno pa miselnost.
0: Aha, bi se lahko potem reklo pozitivni mindset.
13: Ja.
0: Ja, tudi prečno. To drži. Dobro, hvala lepa. Marija, hvala lepa, srečno. Nasvidenje, od celotnih misli, razmišljanja o tem, kaj bi mindset lahko pomenil, smo prišli zdaj do ene same besede, miselnost. Že prej slišali skupek prepričan. Bernarda, mindset, ja? Zdaj je vaš mindset, če je to kako naravnan, pozitivno, a ne?
14: Ja, pozitivno.
0: Zdaj je. Kakšen je vaš odgovor?
14: Ja, tako kot so pač povedali, način razmišljanja, miselnost, sama pa ne bi nikdar vedla.
0: Ampak poglejte, smo se nekaj naučili skupaj, kaj ti odgovor je pravilen. Bravo, mindset, a veste, iz dveh pojmov je sestavljena beseda, mind je misel, ta set je naravnanost, na kakšen način gre z mislijo naprej. Dobro, tole je vaša točka in pripišemo ji še eno, ker ste vložili Jokerja in vam je tole pomagal iz ene narediti dve točki. Jokerja smo porabili kar dobro in zdaj je tole tak nogometni izid, rečemo ponovadi po prvi igri 2-1, ali pa hokejski. Ta je zdaj bolj v ospredju z našo reprezentanco, ki je uspela ostati v najboljši skupini svetovnega hokeja. Mi gremo pa zdajle od vseh teh misli naprej. Glasbi. In sprašujem vas, gospa Bernarda Korošec, kakšno pesem ste izbrali, ko smo vas prosili, če izberete nekaj po svoje?
14: Ja, izbrala sem čebelarsko pesem.
0: Ja, kaj drugega? Sve smo o čebelcah že govorila. Pa Slakovega čebelarja ali kaj drugega?
14: Ja, od Saša Avsenika.
0: Aha. A imate radi tako muziko? Prisegate na harmoniko, kadar poslušate kaj za svoje srce?
14: Ja, tako,
0: uh-huh,
14: ja.
0: Uh-huh. Kvintet,
14: pa zborovsko tudi.
0: Tudi je seveda, kot zborovska pevka, oba z možem. Imate najraje slovenske narodne v priredbi, ko pojete?
14: Ja, tako.
0: A ne? Te so najlepše.
14: Ja, pa smo starejši.
0: Tako, za nas. No, pa tudi za Domna bomo poznaje, se mi zdi, da malo spoznali, da imamo tako pesem. Bernarda, dobro ste izbrali in zdaj le zum, bomo šli s čebelcami naprej. Vodaji, ja, Moja generacija.

0: Tako, pridno se ji mudi nabirati, tudi nam, nabirati točke v tem večeru oddaji Moja generacija. Smo že začeli, gospa Bernarda je pri dveh, Domen pri eni točki, Domen ima še čokarja, Bernarda ga je porabila, pa pomoč poslušalcev smo tudi že prečrtali. Tole se je kar napeto začelo, kar napeto. Zdaj pa moje življenje. To pa je tema. Sem pa lahko po domače rečeno vtaknemo, karkoli že prinesem misel, da bi lahko bilo vprašanje. K mojemu življenju sodi vse. Gospa Bernarda, za vas nimam več dodatnih vprašanj po Jokerju. To sva opravila in sva ga dobro odvrtela. Domen, tebe pa vprašam, a bi morda pri igri Moje življenje uporabil Jokerja?
1: Pa jo, načeloma bi.
0: A bi, dobro, zapišemo.
1: Ja.
0: Tule bi pa Jokerja zapisali pri Domnu in gospa Bernarda, tokrat začenjeva pa mi dva. Prisluhnite vaši nalogi. O zdravju govori. Nanj vpliva veliko dejavnikov. Predvsem pa sami. Sami ga namreč najhitreje pokvarimo. Že z neprimerno hrano. Slovenci po raziskavah NIJZ-ja in CINDI programa denimo zaužijemo dvakrat preveč soli glede na priporočila. Preveč uživamo sladkorjev in ultrapredelane hrane, preveč rdečega mesa, premalo stročnic in polnozrnatih živil, sadja ter zelenjave, tudi gibanja je premalo. Skoraj dve tretjini Slovencev ne živi dovolj aktivno. In tako jih ima veliko, In tako nas ima veliko prekomerno telesno maso ali pa smo celo debeli. Vprašanje. Le koliko odstotkov prebivalcev Slovenije ima po zadnjih podatkih normalno telesno težo? Se veste, to so dejavniki, ki vedo, kakšni so odstotki, pa tiste indeks telesne mase in to, kaj pravite, koliko odstotkov prebivalcev Slovenije ima po zadnjih podatkih normalno telesno težo? Ali bi rekli, da je to A. 21 odstotkov prebivalcev, B. 31 odstotkov prebivalcev, ali C, 41% prebivalcev. Gospa Bernarda, kaj mislite, koliko je takih, da bi jim, veste, na prvi pogled rekli, da so fit, da po vseh merilih res pač izkazujejo tisto, da imajo normalno telesno težo. Ali jih je 21, 31 ali 41%? Kaj pravite? Zdaj le vidim, da razmišljate, kot da bi prišli do konca takega enega pomembnega izračuna, kot da pišete davčno napoved.
2: Ne, pisala sem 27, 31, 40,
0: ste rekli,
2: gledam,
0: Kaj bi rekli?
2: Jaz mislim, da bo kar 21.
0: A res? A tako pesimistični ste?
2: Meni se zdi, da je nasplošno bolj, ko ne pre, da...
0: Ja, da kar povejte, da smo premočni.
2: Ja.
0: Pa se vam zdi toliko, 21%? Potem jih je skoraj 80 s prekomerno težo.
2: Ja, popa nič, popa ste
0: medeli. Ne, meni robe razumeti, vedno...
2: Potem ima pa 41.
0: A je, a na 31 tista sredina vam pa ne
2: ja,
0: diši?
2: Ja, ne, zdaj tak pol ste, ne vem, res sem začela razmišljati, ja, da.
0: Ja.
2: Popa ima 41.
0: A 41?
2: Ja.
0: A je to zadnji odgovor?
2: Ker zdaj ne vem točno, koliko recimo, zdaj rečejo... Koliko si veliki,
0: ampak
2: že toliko nekaj, ki je na taka teorija, je toliko bi...
0: Ja, ta indeks telesne mase.
2: Višina plus, recimo, če si, ne vem.
0: Ja, jaz se vedno zgovarjam na to, ne se sem visok, ne pa imam težke kosti. A ne?
2: Ja, da bi lahko vedno.
0: Tak izgovori nam vedno pridejo prav. Ne, dobro, vi ste rekli 21, 41.
2: Ja.
0: Bernarda, povejte, kaj bo? Sej vem, tule ne morete drugače, tule ugibamo, malo že lahko razmišljamo z logiko, ampak...
2: Ja, prej sem res tako skrajno šla, sam te me tako dali, mislim tako, da ima zadnji odgovor 41.
0: 41. Zadnji odgovor ste rekli in jaz bom seveda tule ne bom več radoveden, ne bom vas več skušal peljati gori, doli, na okoli. 41%, pravi gospa Bernarda, je v Sloveniji po zadnjih podatkih takih, ki imajo normalno telesno težo. 41%. In odgovor, gospa Bernarda, v tele igri Moje življenje, je pravilen. Ja, res je, 41, sej nam ne gre ravno najbolje, ampak tako slabo pa spet ne, da bi jih bilo samo 21% takih.
2: Res, Ne vem, kako sem razmišljala. Da...
0: Dobro, dobro ste razmišljali, prišli ste do pravega odgovora. Dobro ste razmišljali. 41% in to le, Bernarda, takoj da zapišem. Danes nima Marjana, ki je odgovoren za pisanje točk in seštevanje. 2 točki zapišemo zdaj, gospe Bernardi Korošec. Bravo, bravo. In zdaj doma s vami dva pred novimi dvema točkama. Ostajava pri zdravju, ki je naše največje bogatstvo. Običajno se ga se veš, no to vemo starejši, ampak mladi ste pa tudi zato gotovo že slišali, da se ga običajno zavemo šele takrat, ko ga izgubimo. V zavedanju te pomembnosti nas mnoga društva, organizacije, državne institucije spodbujajo, da se trudimo za dobro telesno kondicijo in s tem za dobro zdravje. Leta 1978 je ena od trgovin športno opremo Trim razvila slogan, ki ga je uporabila v svoji reklami, oglasu in se je zelo hitro prijel. Z njim povezane akcije so dosegle vrhunec v 80-ih letih. Je pa na moč aktualen še danes. Vprašanje doma zate, kako se glasi ta slogan? Nadaljeval boš mojo misel, ki jo bom začel. Začel bom slogan, okay. Ti ga boš pa končal. Za zdravo telo, A. Vsi na goro, B. Vsi v vodo, ali C, vsi na kolo. Zdaj ti lahko ponovim še vse 3 skupaj, da si boš predstavljal, kaj bi lahko bilo prav. Za zdravo telo, vsi na goro. Za zdravo telo, vsi v vodo. Za zdravo telo, vsi na kolo.
1: Mene bolj tale, ta zadnja, me bolj mika tale na kolo, pač se mi zdi bolj...
0: Kaj bolj spevna?
1: Bolj se mi zdi tako... ko se prebera, tudi tako smiselno najbolj. Aha.
0: A se ti zdi, da si že kdaj slišal to, za zdravo telo si na kolo?
1: Tudi, ja, ker sploh ta kolesarstvo, ko je pač zadnje čase veliko po Sloveniji, pa to malo spremljam tudi, pa je tudi
0: Pa že kdaj kdo uporabil kaj takega starega? Ampak tista, veš, vse so planinarjenje tudi pri nas precej priljubljeno.
1: Ja, predvideval bi, da so pač uporabili kot bicikl ali pa nekaj v starem.
0: Ja. Bi torej izbral za zdravo telo vsi na kolo?
1: Še vsi na goro je...
0: Ne. Vsi na goro je tudi, ja, veš, tudi smo zelo planinski.
1: Je tudi, ker tako, malo bolj...
0: Za zdravo telo vsi na goro. Sej, ja, veš, vse koristi, a ne? Vse bi bilo res. Uh-huh. Za zdravo telo gremo lahko na goro, za zdravo telo gremo lahko v vodo, pa tudi na kolo, ampak slogan je bil pa eden. Izberi. Gora, voda,
1: goro. V vodo bi mogoče dal stran, mislim, ne sliše tak.
0: Dobro, drži. Vsi v vodo tudi ne bi bilo dobro, ker tisti, ki ne plavajo, ne?
1: Veš? Ja.
0: Na goro gremo lahko vsi, tudi na kolo, tudi če moraš kar znati. Ampak dobro,
1: ja, hec,
0: dobro. Torej, po tvoji logiki zdaj le prečrta v B, ostane vsi na goro ali vsi na kolo?
1: Na goro. Pa to je bila Trim.
0: Trim je bila trgovina, potem je bil tak Trimček. Zdaj ti ne smem povedati, kako je izgledal, ker je imel vse sorte opremo. Jaz se spomnim, da so ga včasih narisali z nahrbtnikom, včasih je bil na kolesu, potem je tudi plaval, to je res.
1: Vsi na goro.
0: Vsi na goro ali vsi na kolo, praviš, da si doma že izločil tisto vsi v vodo.
1: Lepše se mi sliši na kolo.
0: Dobro,
1: na goro je bolj
0: dobro.
1: Tak.
0: To si tudi najprej izbral, ostaješ pri tem.
1: Prav, ja, goro se sliši tako bolj peš potka.
0: Ja, to se sliši bolj peš potka, ja, kaj takega, to je res.
1: Ampak pohodništvo.
0: Ja, pohodništvo. Vsi na kolo, vsi na kolo pa kolesarjenje, ja, ki so ga morda takrat uspodbujali.
1: Ajde, pa se bom odločil za cel odgovor.
0: Cel odgovor, ki ti je najprej prišel na misel in si rekel, da je kolo, potem si malo razmišljal in na koncu izbral tisto, kar si izbral na začetku. Doman torej pravi, da je leta 1978 zaživel slogan, ki je še danes živ, se mi zdi, za zdravo telo vsi na kolo. In odgovor Doman je pravilen. Je pravilen, bravo, bravo, res je. Čeprav se mi zdi, da se zdaj pogosto celo obrne, vsi na kolo za zdravo telo, ja. Da rečemo tako. Ja. Ampak dobro, dobro, vsi na kolo, res je, odgovor je pravilen in ti je zdaj le Doman prinesel 2 točki. Tole vidim bo nocoj kar izenačen boj. Trenutno smo pri treh točkah, ki jih ima Domen in pri štirih.
1: Pa še Joker.
0: Tako, ne smemo pozabiti, seveda, Domen ima še Jokerja, ampak en Joker je pa zdaj pred teboj, tak glasbeni Joker, ki bo polepšal večer, verjamem tudi drugim. Kaj si izbral, Domen? Ko smo tebe vprašali...
1: Izbral sem slovenski oktet, torej od Ipočeva pesem Domovine.
0: Ja, seveda, ja, kje si pa doma? V Šentjurju, ne?
1: V Šentjurju,
0: ja. In mi se vsi sprašujemo, kadar naletimo na priimek Ipavec ali Pavec. Vi rečete Ipavec, a ne?
1: Ipavec.
0: Ja,
1: čeprav se lepše...
0: Tako je, bolj po vaše.
1: Izgovori se lepše.
0: Ja, Ipavec. Čeprav so nekateri rekli, da je tudi Ipavec prav, ker so prišli z vipavskega konca, ne? Ta rodbina, ampak čudovito si izbral. In greš kdaj na kakšen tak koncert? Recimo glasbe, kot jo bomo zdaj slišali doma.
1: Pa tudi, ja, tudi? Grem večkrat.
0: Jo, imaš rad, torej zborovsko pesem?
1: Ja, mi je kar všeč.
0: Posebej moške zasedbe?
1: Pa ja, ženska, moška.
0: Tudi,
1: pač
0: mešano karkoli.
1: Razno.
0: Dobro,
1: ja.
0: zdaj le bodo zapeli gospodje in ja, Domen, pozabil sem na nekaj zelo pomembnega. Ti si zdaj le izkoristil tudi Jokerja in ti je prinesel dve dodatni točki, torej je treba dve dodati, se opravičujem, hvala lepa, Marko, dobili smo opozorilo, zvesti poslušalci in ja, res je, 5-4, čisto malo se je obrnilo, ampak brez skrbi, še dve igri sta do konca, še bo napeto, ker se napetosti ostaja, enako napeto, samo tisti, ki je spredaj, je zdaj le drugi. Domen je prevzel vodstvo in zdaj le bomo nadaljevali pa z lepo Ipavčevo domovini in slovenskim oktetom.

0: Kako lepo je, ko se zapoje domovini v pozdrav, ko se zapoje ljudem, ki jo imajo radi, v pozdrav. Dober izbor, Domen, bravo, bravo.
1: No.
0: Hvala lepa za tole, hvala lepa tudi, naj povem, smo rekli zvesti poslušalci, tisto je bil kar naš Marjan, kot kaže je, zdaj je imel priložnost, da nam je prisluhnil, jaz sem pa ravno povedal, da imam težave, kadar ga ni in jih je rešil. Tudi kadar ga ni, je. Mi gremo naprej, tudi kadar se nam zdi, da smo že daleč, imamo še polovico pred seboj. Tole je naša naslednja igra.

Ja, o glasbenih okusih smo nekaj malega že rekli. Izvedeli, da gospa Bernarda imate radi harmoniko, med drugim pa zborovsko pesem. Domen je tole ljubezen do zborovske pesmi tudi že pokazal. Mi bomo pa zdaj le pogledali še k drugačnim rečem. Zdaj, Jokerja smo odpravili pri obeh. Tega vprašanja nimam več, imam pa zdaj le vprašanje za vsakega izmed dvaju. Najprej, Domen, greva mi dva glasbeni nalogi, ki ti lahko prinese dve točki. Zdaj le bomo slišali nekaj malega glasbe, ki bo drugačna od te podlage, ki nam dela družbo, in po tej glasbeni podlagi, muziki, te bomo spraševali. Čisto malo je prisluhnila, tak

0: Doma najprej vprašanje, kako dobro si slišal. A si slišal zdaj le tole glasbo?
1: Ja, sem slišal.
0: Ja, dobro, ker tole smo vedno malo v dvomih, prek Zooma pa se poslušamo prek zvočnikov na računalnikih. Danes bo pred vama zvočna, slušna naloga. Najprej bomo malo slišali, potem oganjevali. Ti si že ujel nekaj taktov. Poslušamo še vedno glasbo, ki se je razvila v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Istočasno pa se je pojavil tudi istoimenski ples. Kot blisk se je glasba kot etale razširila po svetu in poleg plesa prinesla tudi novo modo, ki je bila takrat simbol sodobnega in avantgardnega. Vprašanje Domen, kako se imenuje ta glasba ali kako se imenuje ta ples? Na tole glasbo, ki jo zdaj poslušamo, ali je to A. Charleston, ali B. Mambo, ali C. Boogie Woogie? Zdaj ne vidim Domna, mi se namreč gledamo prek Zooma, ne povem poslušalcem, kako se je malo popraskal po bradi. Tak modrec style je bil tole zdajle. Domen ne razmišlja, ali je tole, kar poslušamo, se bomo slišali še nekaj taktov. Charleston, Mambo ali Boogie Boogie?
1: Spominja me na bolj na glasbo.
0: Kakšno?
1: Mr. Bean varianta.
0: Charlie Chaplin, misliš?
1: Charlie Chaplin, ja.
0: Glasba burlesk.
1: Ja.
0: Ja, sej, leta so podobne ja, kot Charlie Chaplin. V 30-ih se je razvila. Leta 1930 in naprej. Ali je to A. Charleston, B. Mambo ali C. Boogie Woogie? Pa tak med klice. A ti je
1: Mambo
0: glasbo všeč, Domen? Ti je vsaj
1: ja,
0: všeč?
1: Mambo bi mogoče izločil,
0: dobro.
1: Pa med C pa A se odločil.
0: Torej med Boogie Woogie in Charleston se odločila.
1: Ja.
0: Ja? Dobro. Odločiti se bo treba.
1: Charleston, ja. Tako bolj starostno deluje.
0: Charleston deluje v redu. Jaz sem staro, pač mora biti, če je bilo 30-ih prejšnjega stoletja, ne?
1: Sem ta Boogie Woogie.
0: Ja, Boogie Woogie. Kaj rečeš, skoraj 100 let nazaj se je začela taka muzika. Še zdaj vem, da marsikje živi, v različnih krogih se pleše tole. Kar skušajo poskrbeti za to, da živi ta glasba. Domen, Charleston ali Boogie Woogie se zdaj dejal. Odločiti se bo treba.
1: Bom pa...
0: Domen, gremo. Iščeš plesavko, ne? Pa je ni. Bo treba zaplesati kar z nami. Povej.
1: Charleston?
0: Ali Boogie Woogie?
1: Ne vem.
0: Povej. Nimava več pomoči poslušalcev, Jokerja ni v igri, tako da izgubiš pravzaprav nič, ne? Poslušalci verjame, da bi lahko pomagali, ampak jih nimava več. Gospa Bernarda čaka, da pride na vrsto s svojim glasbenim vprašanjem. Domen, gremo. Charleston ali Boogie Woogie?
1: Tak, bolj me vleče Boogie Woogie.
0: Boogie Woogie.
1: Sem...

0: Reku,
1: bugi, bugi.
0: Bugi, bugi.
1: Je to zadnji odgovor?
0: Jo.
1: Dobro, bugi, bugi, pravi doma, da bi to lahko bil, bugi, bugi. Ampak odgovor bugi, bugi ni pravilen. Bugi, bugi, ni pravilen doma. Na začetku si bil pri Charlestonu, jaz sem si mislil, da boš tole zagrabil, pa tudi ne vem, če bi bilo prav, tisto mambo si takoj prečrtal, pa tudi ne vem, če je bila taka hitra odločitev na mestu, bo zdaj le povedala naša poslušalka Bernarda. Gospa Bernarda bo zdaj le odgovorila še na vprašanje domna, če bo seveda želela. Če bo odgovorila prav, bo dobila točko, če bo odgovorila napak, točko oduzamemo. Bernarda, tole je zdaj le lahko tak pomemben korak, ker sta točko narazen.
2: A ja, odgovoriti moram...
1: Zdaj vas sprašujem, ali boste odgovarjali ali ne. Zdaj vemo, da imate na možnost samo še dveh odgovorov, da smo enega že prečrtali. Vi pa lahko rečete, da na tole boste odgovarjali ali pa ne.
2: Ne bom odgovarjala, ker nisem prepričana.
1: Ne boste odgovarjali?
2: Mm-mm.
1: Ne, dobro, Bernarda ni prepričana, ali bi to bil Charleston ali Mambo. Bugi, bugi smo slišali, da ni. Dobro, odgovor je torej tole ničla, zapišemo, ki ti ni potrebna. In jaz zdaj povem, da je bil tole Charleston. Charleston, ki je potem poskrbel za modo. A veste, vse se oba gotovo spomnite tistih belih oziroma črnih čevljev z belimi konicami, pa hlače so bile vedno na rob zlikane, pa kakšne črtaste obleke so bile, pa klobuke, tak gangster slog je bil to Charleston. In zdaj smo pri nič točkah domnu in Bernardi, ki ima priložnost priti do svojih dveh. Bernarda, zdaj gremo pa z vami v drugačne glasbene vode. Slišali bomo glasbeno podzvrst, ki se je sicer razvila konec 20. stoletja. Gospa Bernarda zdaj le odkimava, ampak skoraj v ritmu. Ja, tako počnejo, kadar pridejo na take partije. Kot zdaj le delate vi, Bernarda. Vi samo odkimavate, da ne veste, zakaj gre, ampak oni pa plešejo. Ja, dajva, dajva. Tole je torej konec 20. stoletja. Gre za elektronsko plesno glasbo, kjer je poudarek na močnem ritmu. Buta, buta. Vprašanje, kako se imenuje ta zvrst glasbe, Bernarda? Ali je to A. Heavy metal, B. Techno ali C. Hip-hop? Bernarda, slišite tole zdajle?
2: Ja.
1: Ja, vse je prav, a veste, take glasbe v resnici. Nič ni narobe s posnetkom ali pa z vašim sprejemnikom. To je to.
2: Ja, se vem.
1: Ja, se vem, hecam se. Torej, A. Heavy metal, B. Techno ali C. Hip-hop?
2: Ja, to bom ugibala, sej ja. Ne moram videti. Rekla bom C.
1: Rekli boste, da je to hip-hop?
2: Ja, kaj pa se ne vem.
1: Zadnji odgovor, Bernarda?
2: Zadnji odgovor.
1: Dobro, jaz bi vas zdaj potem lahko peljal k kakemu drugemu odgovoru, bi se malo pogovarjala, ampak ste iskreno povedali, ugibala bom, sploh ne vem, pravite, da je to hip-hop. In odgovor, hip-hop, Bernarda, ni pravilen.
2: Ja.
1: Odgovor hip-hop ni pravilen in zdaj obrnemo igro. Domen, zdaj imaš ti priložnost odgovoriti na to, kaj poslušamo, kakšna glasbena zvrst je to in dobiš točko. Če nepravilno odgovoriš, točko izgubiš. Lahko pa ostaneš pri, nisem prepričan, ne bom odgovarjal.
0: Pa mogoče bi proval.
1: Boš poskusil?
0: Da...
1: Dobro,
0: ja.
1: Dobro, tole je glasba, a je še malo zavrtimo?
0: Lahko,
1: ja. Lahko, dajmo. Bo čisto dovolj, ne? Se nič kaj veliko ne spreminja?
0: Pač bolj, vleče me bolj na... Tehno glasbo.
1: Uh-huh. Heavy metal se ti zdi, da ni?
0: Je bolj metal, je pač še metaliko. Ja, že pove, ti se čisto bolj v drugem.
1: Dobro. Hip-hop smo pa že prečrtali, ne?
0: Ja.
1: Ja. Torej, odgovor, tvoj odgovor, Domen?
0: Jaz bom rekel tehno.
1: Domen pravi, da je tole tehno, da je to glasba, ki se imenuje tehno in odgovor... Je pravilen. Bravo, Domen. Tole je točka, ki jo je zdaj Domen dobil in si pripisal 6 točk. Priboril si jih je 6. Bernarda je trenutno pri 4. Ampak imamo še ciljno strmino. Imamo še ciljno strmino in tole nocoj je zanimivo. Do konca pa še ena igra. Bravo, z glasbo smo odpravili. Zdaj gremo pa k glasbi.
3: Glasbena noviteta.

Tvoj predstavljamo skladbo Alenke Godec, ki je tako le na pol njena. Z albuma so najlepše pesmi že napisane tri, ki bo išel v jesenskem času. V izvirniku je pesem Brez besed odpela Berta Ambrož leta 1966. Kot prva slovenska predstavnica je takrat zastopala Jugoslavijo na pesmi Evrovizije v Luksemburgu. Alenka je dejala med tuhtanjem, katera od starejših slovenskih pesmi bi še bila primerna za osveženo predelavo, sta z Janim Hacetom po nekem srečnem naključju prišla do pesmi Brez besed. In pravi Alenka, da je bila vedno všeč, a da je ni imela v svojem izboru, pa jo je zapela na enem izmed tradicionalnih koncertov Poletna noč. Beseda je dala besedo, Jani se je takoj lotil dela in nastala je sveža priredba te pesmi, ki je vseeno ostal nek retro pridih. In v to priredbo, je rekla Alenka Godec, sem se na mah zaljubila. Povrh vsega pa pesem letos obeležuje 60 let, tako da to jemljem tudi kot poklon izjemni pesmi in nasploh obdobju, ki je tako zelo zaznamovalo slovensko glasbo. Alenka Godec in

0: Rumene zgodbe.
1: Rumene zgodbe, ja, torej to je tisto, kar vedno postavimo na konec naših večerov, moja generacija. Rumene zgodbe, ki zdaj lahko malo zapletajo tole našo igro. Domen je pri 6 točkah, Bernarda pri 4. Pravilen odgovor tudi pri tej nalogi seveda prinese 2 točki, nepravilen nič, potem je tu še nekaj matematike z odgovori nasprotnika, ampak pustimo zdaj točke, pustimo. Gremo k rumenim štorijam. Gospa Bernarda, ste naročeni na kakšno tako revijo, ki rumene zgodbe prinaša iz tedna v teden, recimo?
2: Ne.
1: Ne, nimate radi teh opravljivih rubrik?
2: Mm.
1: Ne, ne uživate, ko preberete, kaj počne, ne vem, kraljica na danskem dvoru. Ne, vas ne zanima.
2: Prvo nečno zanima.
1: Vas ne zanima. Vas zanima, kako je s čebelcami na vrtu.
2: Pa še kaj druga.
1: Tako, kdaj bo pevska vaja in podobno. Domen, kaj pa ti? A imaš rad kakšne take štorije? Vem, da telefončki pa svetovni splet, to je pa tega polno, kar mrgoli.
3: Pa ja, je kar veliko različnih novic pa vsega se najdejo.
1: Se najde, ne? Kaj je zanimivo, ja. Kaj se ti zdi, nima posebnega smisla. Veliko je tudi zdaj izmišljenih stvari pri takih stvareh, ne? No, mi smo pri rumenih zgodbah in za oba imamo nalogo. Za oba imamo nalogo. Najprej, gospa Bernarda, za vas. Midva greva k političnim aferam. No, tudi Domna čaka taka. Uf, spet ste vzdihnili. O, zdaj pa še politika, kot da ni bilo vsega dovolj v tem večeru. Nikoli ni manjkalo političnih afer. Tudi danes jih je veliko. Leta 2022 je v Evropskem parlamentu izbruhnil velik korupcijski škandal. Več evropskih poslancev naj bi prejemalo denar in darila od ene arabskih držav, v zameno pa so zagovarjali njene interese in vplivali na odločitve. Policija je v Bruslju izvedla racije in našla več kot 1 milijon evrov gotovine v kovčkih. Aretirali so več ljudi, med njimi tudi takratno podpredsednico Evropskega parlamenta, Evo Kajli, ki je izgubila funkcijo in bila izključena iz svoje politične skupine. Najprej so jo priprli, potem je bila v hišnem priporu z elektronsko zapestnico, zdaj pa so tega ukinili, a njen sodni proces še vedno traja. Vprašanje za vas, gospa Bernarda. Katera arabska država je tako vplivala na Evropski parlament in se zato ta afera imenuje po njej? A se kaj spomnite tega? No, bova pozneje kramljala. Katera arabska država je to? A, se torej afera imenuje. A, Iran Gate, B, Katar Gate ali C, Libija Gate.
2: Libija.
1: Evropski parlament, denarji iz arabske dežele, nepravilnosti, podkupovanje, milijoni gotovine v kovčkih. Takrat je bila to res kar zelo razvpita afera. Leto 2022. Ali je bila ta afera A, Iran Gate, B, Katar Gate ali C, Libija Gate?
2: Iran, Katar, kjera država je to Katar?
1: Ja, Katar. To je država Katar.
2: A ja, Katar.
1: Ja, tako, Katar.
2: Iran, Katar, Libija. Ja, Libija bi lahko bila.
1: Ste rekli, katera bi lahko bila? Libija?
2: Ali pa Iran.
1: A Katar vam pa ne diši?
2: Katar mi je tak neznana beseda.
1: Ja, sej, od teh treh je res morda najmanj zveneča, ampak zdaj v zadnjem času se pa zelo pogosto pojavlja. Že od svetovnega prvenstva naprej sploh, v nogometu nekaj let nazaj pa. Katar pa nafta pa.
2: Jaz ne vem, verjetno, da bi kar Libija rekla, ko mi je že na začetku bila.
1: Dobro. Vi bi izbrali Libijo. Torej državo Libijo, ki se je lotila takega podkupovanja in zato bi bila afera imenovana Libija Gate.
2: Ja, C, Libija.
1: Dobro, vaš zadnji odgovor.
2: Ja, kaj pa ne.
1: Ja, kaj pa ne. Gospa Bernarda, ste že nekaj...
2: Ja, če nisem trdno prepričala.
1: Ja, seveda.
2: Iran, Katar, Libija.
1: Ja, povsem razumem. Povsem razumem, ampak želel sem reči, da ste že nekaj rekli, ja, kaj pa ne. In smo bili pri zadnjem odgovoru. Torej, Libija Gate. Zadnji odgovor,
2: ja,
1: Bernarda.
2: Zadnji odgovor.
1: Dobro. Libija Gate. Odgovor v zadnji igri za gospod Bernardo Korošec iz Mozirja, no, iz Lepih Niv, ki ni pravilen, Bernarda. Odgovor ni pravilen, to ni bila Libija. Ti denarci niso prišli iz Libije. Zdaj me pa zanima, če bo Domen na tole odgovarjal. Domen, politika, korupcija, denarci nepravično, polni kovčki gotovine, Iran, Katar, Libija.
3: Upaš, Libija zdaj več ni.
1: Dobro, si pozorno poslušal, ja, res je. Libijo smo prečrtali. Iran ali Katar, ni pa nujno, da odgovoriš. Če te zdaj spomnim, recimo na...
3: Malo se mi tale Iran svita, sam Iran je zdaj bolj težava, pa zdaj bolj problem, pa to... Ja. Čeprav, ja, v Iranu je to...
1: A veš, Domen, glede na lestvico, ne, glede na točke, nad katerimi zdaj imamo popoln nadzor, ne, veš, ti povem tudi možnost, da ni nujno, da odgovarjaš. Ampak povej. Potem imamo vprašanje zate, ki je drugo, ne? Nepravilen odgovor ti točko oduzame, pravilen ti jo prinese. Če rečeš ne odgovarja, gremo naprej.
3: V Iranu imajo ponovat, mislim, Katar imajo bolj te nogomet pa to, ja.
1: Ja, med drugim imajo tudi to, ja, res. Res. Ja. Močno moštvo, ker je veliko denarja, pa grem veliko evropskih igralcev tja igrat. Potem za konec.
3: V eni strani ne bi tvegal.
1: Ne bi tvegal, ne odgovarjaš.
3: No.
1: Dobro, Domen ne odgovarja, torej zdaj je bilo tako precej taktično, ne? Ker smo trenutno v vodstvu z Domenom in Domen na tole ne odgovarja, greva pa k tvoji nalogi. Domen, Kurt Waldheim je ime politika in diplomata, ki se je veliko pojavljala v svetovnih medijih, morda še veliko več kot Katar, ki je pravi odgovor, in Katargate. Skoraj celo desetletje je... bil zelo ugledni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov, imenovani Kurt Waldheim. Takoj po zaključku tega mandata pa se je gospod odločil, da bo v svoji državi kandidiral za predsednika in takrat je počilo. V svoji uradni biografiji je imel Kurt Waldheim zapisano, da je bil med drugo svetovno vojno ranjen na vzhodni fronti, nato pa je večino vojne študiral in ni bil upleten v vojaške operacije. Govorimo o drugi svetovni vojni. Tajne službe pa so odkrile, da je bil oficir Wehrmachta na Balkanu, v Grčiji in Jugoslaviji, kjer so potekale deportacije judov in represije nad civilisti. Nastala je velika afera. Vprašanje, v kateri evropski državi je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika? Kaj praviš? Kje je bil? A. V Avstriji. B. V Nemčiji. Ali C. V Švici. Kurt Waldheim.
3: Prvo sem pomislil, da je to bolj Arabija, varianta.
1: Ja, ne, ti si bil še vedno tam pri prejšnji nalogi, po moje, samo zato. Ja. Govorimo o drugi svetovni vojni, pa o nekom, ki je bil oficir Wehrmachta na Balkanu. Veš, torej bil tisti, ki je odločal, kdo gre v koncentracijske taborišče in kdo ne.
3: To je bolj avstrijsko, me vleče, če je koncentracijsko pa vse.
1: Ja, ja. No, ta misel te lahko pelje tudi v Nemčijo, ne, si mislim. Po imenu sodeč lahko tudi Švico. Zato so... Torej tri odgovori, nihče ne zveni nemogoče, se mi zdi, tako na prvo poslušanje. A. V Avstriji, B. V Nemčiji, C. V Švici, ki je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika in potem se je odkrilo, kaj je počel med drugo svetovno vojno. Zelo razopita afera je bilo to takrat.
3: Švica.
1: Avstrija, Nemčija, Švica. Domen, ne moreš veliko izgubiti, greva k pravim odgovoru.
3: Moj bolj me vleče med Nemčijo pa med Avstrijo, se zdaj odločim.
1: Zdaj se pa skušaj odločiti. Same odločitve, ne, kakšen večer. A si tudi sicer težko odločiš, Domen? Ko si izbiral srednjo šolo, a si takoj vedel, kam bo šel po osnovni šoli?
3: Ja, sem
1: vedel. A to si pa dobro, tam si se pa kako odločil. Torej, Avstrija, Nemčija, Švica, kje je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika?
3: Nemčija je sicer večja država, čeprav, ja, mislim, bolj cona je tako, da bi Avstrija imela bolj manj tega, mislim, tudi imela.
1: Ja, tudi. Domen, prosim, greva. Odgovor tvoj je?
3: Bom rekel.
1: Daj, reci. Zmanjkalo je glasbene podlage, Domen. Gremo.
3: Nemčija.
1: Nemčija. Tvoj odgovor je kar Nemčija. Kar bo bo. Torej, Nemčija, Kurt Waldheim, Nemčija. Odgovor, Domen. Še jaz malo zavlačujem, veš. Ni pravilen. Odgovor ni pravilen. In zdaj ima Bernarda priložnost, da se približa. Da se približa zdaj le. Domnu in Bernarda prikimava. Bernarda, ali boste odgovarjali ali ne na tole vprašanje?
2: Ja,
1: sej
2: zdaj nemam kaj
1: zgubiti. Ja, vsem večeru ni bilo kaj zgubiti, zato smo skupaj, da se fletno imamo. Povejte.
2: Ja, jaz bi rekla Avstrija.
1: Vi bi rekli Avstrija in Avstrija je pravilen odgovor, ki vam prinaša točko in tako se je Bernarda zdajle ustavila pri 5, Domen 6. 6-5, točka razlike, Domen je nagrajenec, iskrene čestitke, Domen, dobro izkoristi bon, ki ga bomo poslali na tvoj naslov, v Šentjur, bon našega pokrovitelja, z nami je Big Bang, Bernarda, hvala lepa tudi vam za sodelovanje, lep večer je bil tole, kako je že tista prva beseda, ki smo se jo naučili, Bernarda, dokaz, da se lahko človek nekaj nauči takem sredinem večeru, Mindset. Skoraj da. Mindset. Odgovor. In kje je bil Kurt Waldheim skušal priti na predsedniško mesto, Domen?
3: V Avstriji.
1: V Avstriji, no, pogled, zdaj se počutim kot gospod profesor, ne? Dobro smo se naučili.
3: Nemčija pa Avstrija, to je tak.
1: Kaj? To je tak, ne? Po nemško govorijo pa to. To je tak, ne? Ja. Veš, tudi nam pravijo,
3: da smo... Podobno je, več oboje bolj tak.
1: Ja, oboje bolj tak, ne? Pustiva detajle, tudi nam pravijo, da smo, veš, tisti, ki so... Dobro, pustiva. Imam čudne misli. Najlepša misel je pa hvala, ker ste bila z nama v tem večeru. Obema, gospod Bernarda, lepo pojte, naredite njive spet lepe, da bodo res take. Domen, tebi tudi lepo poj in res hvala lepa obema za sodelovanje v tem večeru. Bravo.
2: Srečno.
1: In zdaj vemo, kako je zmagal, kako je zmagoslavjem, vemo tudi, da to ni najpomembnejša reč, Marjan, in na koncu poglej, hop, sva spet oba.
0: Tole je pa radost radijskega dela. Hop in smo tukaj. In tako, hop in nas ni več.
1: Ni treba, da si pater pipa si na dveh koncih zdaj le skupaj. In mi dva sva zdaj le tole vnaprej posnela, poveva čisto iskreno, saj smo prijatelji, zato ker bi rada rekla za lepo sezono. Hvala lepa, hvala vsem, ki ste se odzvali, ki ste sodelovali, vsem, ki ste pomagali, vsem, ki ste samo poslušali. Lepo je bilo, ne Marjan?
0: Res zelo lepo. Ne vem, jaz sem vedno znova vzradoščen, ko se takole končujejo oddaje, potem še poklepetamo, ne Jure?
1: Ja, prav na hitro.
0: Tako smo polni vtisov, vedno je tako prijetno, vedno spoznavamo kopico zanimivih ljudi, naših tekmovalcev, vedno smo navdušeni nad veseljem, ki ga prinaša vi, dragi poslušalci, ko potem pomagate, ko telefonirate, če le dobite to priložnost in res hvala obojim, zberite pogum pa se prestavite tudi na tisto tekmovalčevo stran, če boste le zmogli. Seveda pa hvala tudi skriti sodelavki Urši, ki plete vezi in pomaga izbirati tekmovalce oziroma jih navduševati.
1: Zata koordinacija, Jakobu Marjanu in meni se to zdi najtežji del, ne Marjan?
0: Absolutno, brez tega ne bi šlo, nikakor ne bi bilo moje generacije tudi nekje brez Uršev ozadja.
1: Midva bova pa z veseljem zdaj v naslednjih mesecih tudi razmišljala, kaj bi še lahko vprašala, kje so kakšni izrazi, ki bi jih mladi morda ne vedeli več, kaj mladega mladina govori oziroma novega svežega v jeziku, kaj imajo in pripravljala bova naloge, tudi za novo serijo, torej tam od jeseni naprej, ko se spet dobimo.
0: In pri tem nam lahko pomagate tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, že zdaj so dobila kar nekaj sugestij, včasih kakšna elektronska pošta, joj, poznam tale stari izraz, dejte ga preizkusiti in tako naprej. In to je zelo dobrodošlo, zato velja bodi si jure.sesek@afnaognisce.si ali pa marjan.bunic@afnaognisce.si. Na oba naslova boste dobili ne samo odgovor, ampak hvaležnost, če boste poslali, ne vem, kakšno svojo staro zgodbo, ki jo lahko uporabimo, kakšni od nalog pri kvizu Moje življenje, da nimo, ali pa kakšno besedo, starinsko, morda tudi nov izraz, ki ga še nisva uporabila.
1: Torej, za vse nazaj in vse vnaprej iskrena hvala lepa, v slogu najinih oddaj, naših oddaj pa bi lahko rekla thanks ta starejšim in bohlonej ta mladim.
0: Tako je.
1: Srečno, držte se.
0: Lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
5: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
4: Big Bang za vse generacije.

0: In zdaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, vas vabim, da se pustite nagovoriti poeziji. Z vami bo Gregor Čušin, vabljeni k poslušanju.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 27. maj, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Danes mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela. Bil je star samo 22 let, za seboj pa je pustil osupljiv opus. Prepustite se torej burji poezije. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Prazna je, tiha in temna soba, odkar so se vrata za tabo zaprla in sem začul korak tvoj na cesti, ki ne ve, kako je obupaval. Siva je soba. V njej je zamrla tiha beseda, ki je kot ptica tiho prepletala težko ozračje. In če je bila ostra puščica, smo se mogoče nasmehnili tiho. In potem smo sklonili obraze.

Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti in zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast vesolstva tihega, rast. Sam moram biti, vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti, ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti, v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peruti v brezdaljo razpeti in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.

Saj ni smrti, ni smrti, samo tišina je pregloboka, kakor v zelenem prostranem gozdu. Samo odmikaš se, samo tih postajaš, samo sam postajaš, sam in neviden. O, saj ni smrti, ni smrti, samo padaš, samo padaš. Padaš v prepad neskončne modrine.

Eno besedo bi rekel rad, da bi kot veter pomladni mehka v vaša srca prišla. Eno besedo bi rekel rad. Toda glejte, jaz nimam nič več. Moje srce je razbito svetišče. Moje besede so ranjene vse. Vsaka moja beseda krvavi. Nad mano ni več obokov san. Ostri robovi črnih zidov dvigajo se kot spomin na nekdaj v poulično prazno grozoto noči. Toda vendar se je. Se je še ena beseda, še ena. Pridi, ti nočni, ranjeni človek, da te poljubim na tvoje srce.

In če sem samo vetru, brat, kaj za to? In če me nima nikdo rad, kaj za to? In če sredi mrzle noči moje malo srce drhti samo, kaj za to? Se so mi ceste, sestre, najvernejše, ceste, ki bele bleščijo skozi to temno noč. Se so mi sestre zvezde, ki bde nad menoj. In če pomislim, kako je s teboj, ki tiho spiš v koči sredi gora, saj nisem več sam sredi sveta.

Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.

Prišel je kraljevič kot zlato jutro mlad in osvobodil goro, polje, gost in vas in grad in morje, Sočo, pravlično gorovje, starce, hribe, vile, ceste in belo skalovje. Še jaz in ti in vsi v tujini od tujine bolni pojdimo in napijmo se v tej čaši polni. Kako te ljubim, daljna domovina, vera, up, ljubezen, slast in bolečina.

0: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
0: 92,6 Bohin,
1: 94,8 Cerknica Lož,
0: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
0: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
0: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
0: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
0: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo in prijazno povabljeni k spremljanju nočnega programa na Radiu Ognišče, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj iz preteklih dni in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo petkove oddaje Mladoskop, v kateri smo predstavili Kristoferja Westa, največjega strokovnjaka za teologijo telesa, ki prihaja v Slovenijo. Potem pa ob 23. sledi ponovitev današnje svetovalnice, ki je bila posvečena permakulturi. Zanimalo nas je, kaj je permakultura, zakaj je koristna, kako vpliva na zatiranje škodljivcev, kako vpliva na boj s podnebnimi spremembami in tudi ali permakultura zahteva veliko sprememb v načinu razmišljanja in dela. Na vprašanje je odgovarjal Slavko Turšič, ljubiteljski sadjar in strastni biodinamik, ki svoje znanje in izkušnje pogosto deli z drugimi. Ob polnoči sledi ponovitev oddaje Za sožitje. Po binkoštni nedelji smo v pogovoru z doktorjem Jožetom Ramovšem povezali sposobnost tudi našega širšega razumevanja v medsebojnih odnosih. Vsak od nas govori svoj jezik, besede lahko vsak razume nekoliko po svoje, vsak drugače prevaja odzive drugih. V oddaji je doktor Ramovš razmišljal in spodbujal, kako važno se je učiti takšne naravnanosti. Ob dveh sledi ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote in tokratna oddaja namenjena slovenski ljudski glasbi prinaša odlomek z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 9 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Več pa oddaji v ponovitvi ob dveh. Potem bo sledila glasba ob 4:25 pa ponovitev kulturnih utrinkov. Začenjajo se 33. šentviški dnevi, katerih rdeča nit je stoletnica hrama kulture ljudskega doma v Šentvidu. Tako bo torej potekal nocojšnji nočni program. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni v našo družbo. Začenjamo torej s ponovitvijo Mladoskopa, ki ga je za vas pripravil Jakob Turk. Vabljeni k poslušanju.
3: Mladoskop.
4: Prav prisrčen dober večer voščim vsem skupaj. Jakob Turk sem z vami in vi poslušate Mladoskop. Ja, uganili ste. Današnji Mladoskop bo poseben in to zato, ker se bomo spomnili dveh dogodkov. Enega, ki se je že zgodil in je za naš radio zelo pomemben, in enega, ki šele prihaja in je za vas, nas, predvsem za mladino, pa tudi za druge, zelo pomemben. Kako bi vam povedal, o čem bomo najprej govorili? Ostal bom malo skrivnosten. Prisluhnimo skladbi, ki bo namig. O čem bomo danes najprej govorili?

0: dan.
1: Joj, kako čudovita skladba. Vedno, ko jo slišim, mi grejo kar vse kocine po konci. Ampak, veste kaj? Mislim, da nisem edini, ki ga je ta pesem popeljala nekaj ur nazaj. In sicer na tisti velik oder na Ritmu srca 2026. Imam prav, ne? Res je bilo lepo. In prav o tem bomo danes govorili. Me pa zanima, kaj je bilo tisto, kar vam je dalo tisti zagon, da ste šli, kupili karto, povabili prijatelje, se usedli v avto, se nam pridružili in se imeli lepo z nami. Joj, ko bi le imel koga, ki bi to posnel in bi zdaj lahko poslušali vaše odgovore. A ja, čakaj, se je. No, kar prisluhnimo.
2: Ker je to en od najlepših dogodkov in je najboljša glasba tukaj, ki jo poslušamo potem marsikje, marsikdaj in nam vedno ustvarja nove spomine.
3: Vas vsi ljudje, ki pridajo, da se jih spet sreča iz cele Slovenije, iz raznih dogodkov, pa da se pol spet kles vidimo.
4: Ker je fajn, ker je tukaj gospod in mi z njim zbrani.
5: Zato, ko je ritem srca, se mi zdi, da smo tam vsi, prva asociacija je, da tam, ko smo vsi, ki smo mogoče že malo prestali za stično, pa še vedno imamo zelo radi to vzdušje, to skupnost, to, da se spet vidimo, a ne, ker smo razpršeni po Sloveniji, pa imamo svoje družine, pa smo vsi zasedeni, ampak na Ritmu srca se spet vidimo in uživamo v zelo dobri glasbi. In zelo dobro je videti najprej na Malo modro, kako pokažejo ljudje svojo strast do glasbe, potem pa veliki avtori letos, ki se pokažejo na glavnem modru.
6: Ker lahko slišimo nove komade iz scene sodobne krščanske glasbe, da lahko tudi, da vidimo, da je ta stvar še naprej živa, no? da ne postopamo v mira, ampak da vsako leto znova zaživi.
7: Ja, v bistvu mi smo tukaj, ker smo že vsa prejšnja leta prišli in nam je zelo všeč, ker je pač krščanska glasba in je še slovenska, ker pa mi pač nekaj za našo domovino. Pridem vsak leto, zato ker lahko srečam kakšne prijatelje, ki jih mogoče ne moram videti velikrat, sploh ker iz prejšnje šole, skauti.
1: No, seveda pa ni pomembno samo, zakaj ste prišli, ampak tudi, kako ste se imeli.
8: Ful je fajn, vzdušje je super, dežuje, ne, muzika super, odlično. Še pridem drugo leto.
9: Ja, meni je super.
10: Nekaj zelo lepega. Všeč mi je, ko se takole veliko mladih zbere na kupu, pa da skupaj pojemo, pa se imamo lepo. Tako da zelo lep večer.
11: Fajn, da sem prišla. Lepo je bilo.
9: Ja, zelo dobro, zato pa tudi zmeraj radi pridemo. A kaj je fino? Poleg glasbe pa to, kar je itak namena, ne, pa da se srečamo s prijatelji, pa se na videz poznamo, pa se pa pogovarjamo, pa ugotovimo, da se spoznamo izpred 20 let, pa je tako lepo, no, stare prijatelje se obujati, pa povem eni, da pričakujeva ženo, da 7. otroka, pa ona pove po 20 letih, da ona ima pa 8. Neverjeten. Pa me je res kar lepo presenetila, ja. Jaz ta festival smatram kot nadaljevanje tistega, ki smo kot otroci hodili na Ustično.
4: Polno mladine, fajn promocija. Hecam se, drugače pa ful dobro, ker pač se novi komadi predstavljajo, pa tako malo vidiš, kaj je novega, kaj je tako slovenskega novega, zato ker veliko je prired pa prevodov pa takih stvari, je pa tako fajn slišati tudi, kaj se pač dejansko na novo naredi, pa tako pač je prav našega v tem smislu. To je meni ful fajn.
12: Pa jaz bi rekla, da je en tak kulturen festival. Sicer še nisem v bistvu bila na Ritmu srca, ampak zaenkrat ga tako doživljam, no, tako se mi zdi, da pač ni zdaj, ne vem, da ljudje so na kakšnih substancah, ampak je pač ko, taka pristno vzdušje, neka sproščena, radostna energija.
13: Ja, mislim, da to je eno tako stičišče mladih in to je odlično, da se lahko zberejo na tak lep dan, pa zapojejo skupaj pesmi, ki so njim všeč, brez sramu, brez česarkoli, brez kakšne zagrenjenosti, skratka samo veselje.
14: Jaz mislim, da je cilj začutiti pravi ritem srca skozi glasbo, skozi ene kvalitetne osebine, pa skozi eno veselje. Ja, jaz sem navdušen, kako vsako leto Andrej in ekipa naredite vedno še eno stopničko navzgor in zato vedno rad pridem pogledati in se navduševati in se srečati s starimi in novimi prijatelji. Jaz mislim, da je radovednost velika, zdaj na nas pa je, a jo bomo sprejeli, prepoznali in dali, bi rekel, nekaj vrednega, da se lahko še naprej nadaljuje.
1: Zdaj pa sem skoraj že začel razlagati, kako je to je en tak lep festival tudi ne samo iz vidika krščanstva, ampak iz vidika slovenstva. Potem sem pa srečal tega strica.
3: Ja, pripeljal sem vnuka, da mu pokažem, kaj je srce naše domovine pa slovenstva. Tako in tako, meni je skrijo slovenskega vedno všeč in to gojimo od malega, ne. Tako da mislim, da je tudi zdaj malo precej ljudi že dojema, da je slovenska glasba tudi pomembna, tako da upam, da bo šlo tako naprej. No. Nismo imeli daleč 3 kilometre, druga smo iz Novega mesta, ampak smo Varoške danes, pa smo ga sem pripeljali. Tako da vas podpiramo in živimo z vami vsak dan. Radio je moj spremljevalc, cel dan, posod. In čestitke za vse, kar naredite, za vas in za Slovenijo in to verjetno to čute.
1: Haha, seveda čutimo in začutili bomo še enkrat še eno pesmijo z ritma srca, nato se pa premaknemo na drugi vsebinski sklop današnje oddaje.

0: V Slovenijo prihaja Christopher West, kar je v določenih krogih dvignilo kar precej prahu. Sicer samega izvajalca nismo mogli povabiti v studio, ker govori angleško, se nam je pa zato pridružil nekdo iz katoliške mladine, in sicer Domen Mihelčič. Lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Za tiste srednješolce, ki zdajle poslušajo radio in se jim morda niti ne sanja, kdo to je. Zakaj je njegov obisk sploh pomemben? Zakaj bi jih moral zanimati? Kdo je ta človek na kratko?
1: Jaz mislim, da je on prerok za današnji čas. Da on to vsebino, ki jo je Janez Pavel II, teologijo telesa, na bolj poljuden način razloži za vse ljudi, tako da lahko vsak razume.
0: Mhm. Ko mladi slišijo besede cerkev, telo, spolnost, večina najprej pomisli na dolg seznam nekih pravil oziroma prepovedi, če se ne sme. Christopher West pa izhaja iz teologije telesa, ki to zadevo popolnoma obrne na glavo. Kako nam on pomaga odkriti, da krščanstvo telesa, telesnosti ne sovraži, ampak bi rekel, da ga slavi?
1: On govori o telesnosti in ne samo o telesnosti, tudi o duhu, združenim s telesom, s tako strastjo in tudi globino, ker ve veliko stvari o tem, veliko je prebral, zelo se poglablja, celo življenje je posvetil temu in mislim, da vsakega lahko naduši s tem svojim zgledom življenja, s svojimi izkušnjami in s svojo strastnostjo glede tega. In mislim, da je to nekaj, kar se vsakega lahko dotakne in vsi hrepenimo po tem, da bi bili ljubljeni, da bi bili nasičeni, da bi nasitili svojo žejo, svoje hrepenenje.
0: Današnji mladostniki živijo na socialnih omrežjih, kjer se nenehno dogaja, da so bombardirani z idealnimi telesi, z nekimi sporočili, da je človek vreden le toliko, kolikor dobro izgleda. Kako lahko Westovo sporočilo pomaga dijaku ali pa dijakini, ki se bori s slabo samopodobo, s pritiskom, da morda svoje telo nenehno podaja na to tehtnico potrditve?
1: Te standardi, ki jih postavljajo socialna omrežja, so laž. In Christopher West nam pomaga razumeti, čemu je telo v resnici namenjeno, da ga prejmemo od Boga in je za Boga. Da se s primerjanjem in s raznim objavljanjem, neprimernim na socialnih omrežjih, raztelesiš. Zato mislim, da Westovo sporočilo lahko pomaga v bitki proti tem težavam, da vidiš, kaj je tvoja prava vrednost.
2: Christopher West in ta dogodek bosta gotovo zaznamovala Slovenijo. Nadaljevala bova drugi del najinega pogovora. Preden pa ti zadam naslednje vprašanje, ki mislim, da ti bo dalo misliti, predlagam, da narediva kratek glasbeni predah.

0: Srednja šola je čas tistih prvih resnih zvez, zaljubljenosti, pa tudi mogoče precejšnje zmedenosti. Danes je zelo popularna v sodobni družbi tako imenovana hook-up kultura, oziroma hitri površinski odnosi. West pogosto pravi, da mladi niso preveč lačni neke resne spolnosti, ampak da se enostavno zadovolijo z mrvicami iz stal. To so njegove besede, namesto da bi počakali na pravo pojedino. Kaj sploh pomeni ta njegova prispodoba za nekoga, ki išče pristno ljubezen?
1: Tukaj mi pride na misel prilika o izgubljenem sinu, ki je šel in se poskusil zadovoljiti s temi mrvicami. In potem je ugotovil, da še služabniki njegovega očeta živijo veliko bolje kot on, ki se je temu odpovedal v življenju pri svojem očetu in si reče, da bo šel nazaj. Tako tudi mladi, ki se zadovoljijo na tak hiter način, so povabljeni, da tudi prek tega srečanja s Christopherjem Westom pridejo nazaj k očetu in okusijo pravo ljubezen in ne samo mladi, tudi vsi, ker smo si poklicani k njemu.
0: Domen, kdaj si pa ti prvič slišal za Christopherja Westa?
1: Prvič sem spoznal Christopherja Westa v podcastu Meta Freda, kakšna 4 leta nazaj. Naslov je bil Bog je lepota in tam me je zelo navdušil, da sem potem še spremljal njegove vsebine, to je kanal Inštitut teologije telesa. Je pa njegov posnetek, na YouTube moj najljubši vseh časov in to je sicer, kaj je največji sovražnik krščanstva. In tam govori o primerja brez telesno in telesno duhovnost in res pokaže pomembnost tega vprašanja za ta trenutek, za te čase. In se mi zdi to mogoče celo najpomembnejša tema za ta trenutek. A ja, pa še to. Na dogodku bo še Mike Mangoni.
0: Kdo pa je to?
1: On je tudi povezan s tem inštitutom teologije telesa in je sodelavec od Christopherja. Je pa glasbenik in bo svojo glasbo lepo zaokrožil dogodek. Lahko bomo kupili tudi knjigo Teologija telesa za začetnike, bo na voljo na dogodku.
0: Domen, oprosti, ker sem te mogoče kar na začetku s tako težkimi vprašanji napadu, ampak moj namen je bil, da v resnici res pritegnem pozornost mladih, zato ker se mi zdi, da gre za res pomemben dogodek. In to zadnje vprašanje bo nekoliko bolj sproščene narave. Torej, če je zdaj le kakšen srednješolec ob teh besedah začutil, da West govori točno o njegovih skritih vprašanjih oziroma hrepenenjih. Kdaj in kam mora priti, potem bova pa še nadaljevala, kako bo vse skupaj potekalo.
1: V petek, 5. junija, ob 19. uri, v Zavod svetega Stanislava v Ljubljani.
0: Kateri del programa med njegovim obiskom v Sloveniji pa je najbolj pisan na kožo prav mladim? In kaj lahko tam pričakujejo?
1: Mislim, da je cel program še posebej namenjen mladim. Pričakujejo pa lahko celostno izkušnjo naravnanosti Božji ljubezni in k izviru, ker naslov je izvir in od tam zajemajmo.
0: Domen, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za vse koristne informacije in še enkrat vsi poslušalci in poslušalke lepo vabljeni na dogodek z naslovom Izvir, pripravlja ga katoliška mladina v sodelovanju s Christopherjem Westom, ki je res poseben človek. Trenutne cene vstopnic so 25 € in 19 € za dijake in študente. Upam, da se vidimo na dogodku. Domen, tebi pa hvala, da si prišel.
1: Hvala za vabilo.
2: Zdaj pa res ni ostalo več veliko povedati. Drage poslušalke, dragi poslušalci, še enkrat vas povabim, zdaj se pa počasi poslavljam. Hvala za vašo pozornost in upam, da se vidimo na dogodku. Z vami sem bil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate nočni program Radio Ognjišče, pravkar ste slišali ponovitev petkove oddaje Mladoskop. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Želim vam kar se da mirno nadaljevanje nocojšnje noči, če se odpravljate k počitku, vam želim lahko noč, sicer pa vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Христа вашему здравию.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju današnje svetovalnice, v kateri nas bo zanimalo, kaj je permakultura, zakaj je koristna, katera področja vključuje in ali zahteva veliko spremembo v načinu življenja in razmišljanja ter dela na vrtovih. Na vprašanja bo danes odgovarjal Slavko Turšič z Dražice pri Borovnici. Je ljubiteljski sadjar, strastni biodinamik, svoje znanje in izkušnje pogosto deli z drugimi. Na službeni poti se je sicer ukvarjal stroj za lesarstvo, s pnevmatiko, hidravliko in vakumsko tehniko. Torej nekaj povsem nasprotnega od tega, kar pa sicer počne že skoraj da celo življenje. Rad se ukvarja s sadjarstvom in vrtnarstvom na svoji mali kmetiji. Gospod Slavko Turšič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče in tudi voditeljici.
1: Hvala lepa. Začniva, kar nekaterim poslušalcem je sicer pojem permakultura znan, morda pa kdo še za ta pojem ni slišal. Pa predstavite, kaj je permakultura in morda zakaj je koristna?
2: No, permakultura je v bistvu sestavljenka iz dveh besed in sicer permanentna agrikultura. Ta naziv permakulturo je nekako začel uporabljati gospod Bill Mollison iz Avstralije, ko je v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja ugotovil, da narava kaže znake umiranja. Opazoval je, kako konvencionalno kmetijstvo izčrpava in uničuje zemljo, kako energetska požrešnost tega sodobnega zahodnega sveta pušča za seboj ekološke katastrofe. Naravni sistemi so zaradi onesnaževanja z ogljikovim dioksidom in z odpadki industrije vse bolj ogroženi. Vidimo, kako v bistvu toplotne obremenitve dajajo odraz temu našemu življenju in kako v bistvu vplivajo na rastline. Vročina se začela že v aprilu mesecu in sedaj se še nadaljuje. No, v knjigi, ki jo je izdal, Uvod v permakulturo, je zapisal, da se z naravo ni treba boriti, ampak, če hočemo preživeti, se je treba z njo naučiti sodelovati. Zato je priročnik, recimo, ta Uvod v permakulturo, ki bi ga moral vsak nekako prebrati, da bi poskušal razumeti, zakaj se ne boriti proti naravi, ampak kako z njo dejansko sodelovati, da bo dala dobre rezultate.
1: No, ampak permakultura je pravzaprav zaobsega kar veliko področji, sega pravzaprav na različna področja, kaj vse vključuje.
2: No, pod permakulturo ne razumemo samo obdelovanje zemlje oziroma pridelava lastne hrane, ampak je cel kup področij, ki spadajo pod ta izraz. Recimo, permakultura podpira agrarne skupnosti, to pomeni, da so prebivalci nekega lokalnega okolja lahko lastniki zemlje, podpira zadruge, razne ekovasi in rodovne skupnosti, kjer vsi skupaj skrbijo za pridelavo, za lastno prehrano in potem za čuvanje in predelavo lastnih semen. Vidimo, kako dejansko kapital poskuša privatizirati vsa semena, kako poskušajo z raznimi genskimi tehnikami, kar je sedaj najbolj aktualno, vstaviti v rastline določene gene in jih spremeniti s tem, da niti ne vemo, kakšne bodo posledice. Potem permakultura podpira ekološko in seveda tudi biodinamično kmetovanje, to pomeni brez sintetičnih zaščitnih sredstev, brez mineralnih gnojil, samo s tem, kar nam narava sama daje in kar se potem vrača nazaj. Potem spodbuja nabiranje zdravilnih zelišč in tudi plodov, seveda samo skrbo, tudi izgradnje rodovitne zemlje, recimo je en od področji permakulture, kjer lahko iz nerodovitne ilovice ali pa slaborodovitne s pomočjo dodatkov v parih letih pridobimo zemljo, ki je rodovitna in ki je lažje obdelovati. Potem je permakultura tudi gradnja zavetišč iz naravnih materialov. Že včasih so uporabljali ilovico, apno, seveda les, tudi konoplja in kamen za gradnjo svojih bivališč.

0: In vsi ti materiali v bistvu ne potrebujejo dodatne porabe energije, kakor beton ali steklo ali seveda železo. Potem, kako čistimo fekalne in sive vode, to pomeni fekalne iz sanitarij, sive vode pa iz gospodinstva, kako zgradimo sisteme za čiščenje z rastlinami, ki ne porabljajo nobene energije in to vodo potem ponovno uporabimo za zalivanje naših rastlin. Potem zajema tudi področje orodja in tehnologij, recimo uporaba ročnega bakrenega orodja ali pa orodji, ki so pobakrena, zato da vnašajo v zemljo drugačne ione, kakor pa železova orodja. Potem, kako lahko uporabimo kurišča, namesto sedanjih štedilnikov na drva, ki so v bistvu veliki onesnaževalci z emisijami CO-ja in CO2-ja, uporabimo tako imenovani raketni gorilnik, kjer pri višji temperaturi drva popolnosti zgorivajo, daje več energije in manj onesnažujejo okolje. Potem so še tu področje vodnih in vetrnih elektrarn, tudi fotovoltaika, solarni grelniki vode in toplotne črpalke. Torej izkoristimo vse energetske danosti, ki nam jih neka lokacija, kjer živimo, kjer imamo svojo hišo, nudi. Potem še dve področji, in sicer izobraževanje in kultura, domače šolanje, valdorfska šola recimo zelo spodbuja ta pristop permakulturni. Potem imamo tu še izdelke ročne obrti, umetniško ustvarjanje ter jasno prenos znanja med generacijami, se pravi, da dedki in babice prenašajo znanje preko otrok na vnuke, kar je bilo v bistvu v zadnjih desetletjih prekinjeno. In še zadnje področje, to je zdravljenje. Se pravi, celostno zdravo življenje, če ne uporabljamo nobenih zaščitnih sredstev, kemičnih, potem tudi ne more priti do onesnaževanja lastnega telesa. Uporabljamo zdravilna zelišča, tradicionalne metode, pa tudi sem spada tradicionalno običaji, verovanja in tako naprej. Na koncu pa še finance in ekonomija, kar je pomembno za vse. Se pravi, poštena trgovina, da nekdo, ki nekaj pridela, po pošteni ceni to lahko proda, s tem preživi in skrbi tudi za druge prebivalce tega svojega okolja ali skupnosti.
1: Ja, zdaj tole je bilo slišati sicer tako morda zelo znanstveno, za koga tudi oddaljeno, ampak nekateri principi izmed teh, ki ste jih omenili, te agrarne skupnosti in zadruge in tako naprej, zdaj to tega čez noč ne moremo spreminjati, ampak verjetno bi bilo tukaj za izpostaviti povezovanje v lokalnih skupnostih samih, to pomeni, da se spodbuja to pridelovanje domače hrane in ohranjanje semen in potem nekakšne izmenjave. Vse to pravzaprav na terenu je zaznati v okviru različnih društev, naprimer društvo biodinamike Ajda in tudi med sosedi. Včasih so si gospodinje to zelo dobro delile, se pravi, so že v preteklosti ljudje živeli bolj povezano z naravo, kot se nam to dogaja danes. Potem omenili ste gradnjo bivališč in različni naravni materiali, tudi tukaj se zdaj spodbuja ta trajnostna, tako imenovana trajnostna gradnja. To pomeni, da bi rekli nekako na področju širše skupnosti, morda države ali ne vem, se sicer pojavljajo te spodbude, se nekaj dogaja, je pa verjetno to, kar pomeni, da smo prepoznali, da je potrebno nekaj s to naravo narediti, ne? Je pa seveda zatem veliko dela in ustrajnosti. Ampak da midva ne bi zdaj preveč v te podrobnosti zašla, midva sva danes tukaj predvsem zato, da bi se pogovarjala o naših vrtovih in seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, prav lepo ste povabljeni, da se vključite v to svetovalnico s kakšnim vprašanjem, morda s kakšno izkušnjo, kako pri vas obdelujete vrtove, se držite katerega od teh načel, že to, da seveda ne uporabljamo umetnih gnojil in tako naprej in ne vem, da ne zatiramo s kakšnimi škodljivimi strupi, škodljivce in podobno, že to je veliko. No, skratka, narava kot celota pa se preseliva kar na vrt. Morda za začetek na zelenjavni vrt ali pa pogledava kar v vaš vrt, kako ste se vi lotili obdelovati, izboljšati zemljo in ob tem dava kakšen nasvet našim poslušalcem. Zemlja ni rodovitna, kaj vem, je morda trda, ni peščena ali pa je peščena. Skratka, kako izboljšati zemljo, o tem ste nekaj že omenili. Skratka, kako pojdiva na vrt?
0: Torej, na mojem domačem vrtu se z kmetijstvom ukvarjam praktično celo življenje. Odrastel sem na kmetiji, tako da mi to nekako ni tuje. Sem na hribu, kjer, recimo, ko sem hotel posaditi jablano, sem vedno naletel na kamen. In jasno, v kamene se jablane da posaditi. Potem sem začel zidati škarpe, navažati material iz potoka, ki ga je nanesel iz gozda, to je mešanica apnenca, laporja, organskih snovi, no in potem posadil jablane. In te jablane sedaj uspešno rastejo. To se pravi, če zemlje ni, potem se z lokalnimi viri, ki jih dobiš nekje za vasjo ali ob potoku ali kjerkoli, da zemljo narediti. Če je ta zemlja ilonata, recimo v praznih izkopih, potem je v bistvu v tej ilonati zemlji izredno nizek procent humusa, ki je edina snov, ki v bistvu zagotavlja rast rastlin. Torej je treba ta humus procent povečati na tja do 6%, če ga je že 2, potem je to dovolj, da rastline že rastejo in rodijo. No, za izboljšanje, če je ilonate zemlje, potem sem začel navažati oglje. In to ni oglje, ki je uporabljeno za, recimo, pridobljeno v kopah za žar, ampak je to oglje iz piroliznih naprav, kjer lesne sekance pri visoki temperaturi 600 stopin v bistvu plinjajo v motorjih z notranjim izgorevanjem pridobivajo električno energijo, no, odpadek pa je oglje in recimo tega oglja sem na ilonato zemljo napeljal približno 15 cm na debelino, po debelini in še kar precej kubičnih metrov zdrobljenega peska iz apnenca, dodal še nekaj kislih kamnin, se pravi silicijevo mivko ali pa bazalt, no in potem sledi kar par letna predelava s pomočjo freze, vrtavkaste freze z oranjem in s pomočjo zime ter sonca, kjer te kepe ilovice potem počasi razpadajo, ko se zmešajo z mivko, peskom in ogljem, se ne sprimejo več skupaj in potem smo dobili v bistvu tako zemljo, da je lahko tudi z rokami praskamo po njej. To je en način, potem sem na, ker sem se ukvarjal že skozi sadjarstvom, sem na poševnini, v bistvu izdelal terase, no in te terase zagotavljajo, da je lažji dostop, na robovih potem rastejo sadna drevesa, na notranjih straneh se nalaga odpadni organski material in mikroorganizmi ga spreminjajo v humus, in ta humus potem omogoča lepšo rast sadnega drevja.
1: Če se vrne malo na vprašanje izboljšave zemlje, kako izboljšati glineno zemljo. Zdaj, vi imate kar velike površine, veliko tega dela je bilo vključenega, da ste tako izboljšali svojo prst, ampak poslušalci, ki imajo manjše površine, ki imajo vrtičke, kako, mislim, kje dobiti te sestavine in na kakšen način, kaj je torej pomembno, ilovnata zemlja, kako naj se lotijo tega, se da kaj od tega dobiti tudi po trgovinah?
0: No, Permakultura kot taka govori o tem, da ne kupujemo in ne zapravljamo denarja za materiale, ki jih lahko najdemo v okolici. Aha. Se pravi, vedno so vir materiala vodotoki, ki nanašajo material iz hribov, ali je to zelo droben pesek, je to mivka, so to organski ostanki, no in vse to je v bistvu že osnova za izboljšavo ilovnate zemlje. To se pravi, dodajanje približno 1/3 peska in mivke, pri peska govorimo o primerih delcev tam nekje do 6 mm, in nam že močno izboljšajo. Zdaj pa, da ilovica je v bistvu odpadni produkt, končni produkt razpada apnenca, zato ima bazično reakcijo. Če jo dodamo samo apnenčast pesek, potem imamo še vedno bazično, dodamo pa potem še silici in bazalt, ki sta pa nosilca kisle reakcije. To pomeni, da nekako dobimo nevtralno zemljo. Oglje je tako ali tako nevtralno in značilnost oglja je to, da ima veliko notranjo površino, to je tako, kakor da si predstavljamo neko spužvo ali pa gobo za pomivanje posode. Ko se napije vode, potem to in hranilnih snovi, jasno, to počasi oddaja v času suš in v njem lahko živijo mikroorganizmi, ki jih delajo hrano za rastline. Rastline potem iz teh delčkov črpajo hrano za svojo rast. Tako nekako izgleda to izboljševanje. Jasno, dodamo lahko tudi šoto ali pa kakšna druga vlakna, v glavnem veliko organske snovi. Sam uporabljam tudi odpadno silažo od soseda, ker se recimo bala silaže pokvari. To je potem običajno konča nekje v nekem grmovju, vendar po mojih izkušnjah je to krasna zadeva. Pred 3 leti sem v rastlinjak, preden sem posadil paradižnik, napeljal kar enih 20 cm te silaže. Malo me je skrbelo, ker je v bistvu kisla reakcija tega, če bo kaj škodovalo paradižniku, vendar je izkazalo se je, da popolnoma nič ne škodi. No, v to silažo potem izkopljem luknjo, posadim sadiko paradižnika v njega za strem in preko celega leta je plevel ne more rasti, ker je pokrit, vendar mikroorganizmi do jeseni praktično celotno plast teh 20 cm silaže popolnoma razgradijo in dobimo eno plast humusa.
1: Ja, zdaj pa pogled na škodljivce mogoče v vrtovih. Kako bi to v ta celoten način obdelovanja, skratka permakulture,
0: vključili? Škodljivci, jasno, so prisotni že od vekoma in verjetno bodo tudi, dokler bo človeštvo pridelovalo hrano, bodo obstajali. Zdaj, kako se narava bori proti škodljivcem, moramo najprej pogledati ta vanjo. Torej, v naravi nikjer ni monokulture, to pomeni, da so velike grede istih rastlin, ampak recimo, če pogledam letos, jaz imam česen nasajen na enih 6 lokacijah, ki so med seboj oddaljene, nekatere blizu, nekatere tudi 50 metrov stran, glavno več mehnih vrtičkov z česnom, no in na ene lokaciji je v bistvu že rja napadla česen, tako da bo kmalo propadel, vendar na drugih lokacijah je še vedno lep. Torej smo omejili izbruh bolezni na več lokacij, če bi imeli samo eno gredo, potem bi bila ta v bistvu v kratkem času lahko žrtev napada plesni. Potem pa, jasno, permakulturna greda mogoče na prvi pogled ni lepa. Recimo, en tak zanimiv dogodek se je zgodil, ko je moja teta prišla na obisk tega mojega vrta in sredi vrta je zagledala 1,5 metra visoke koprive. Jaz ti razlagam, kaj se raste, da je to vse pomešano, neki rastlin tu, neki tam, ampak ko je zagledala to koprivo, je bila popolnoma iz sebe. Namreč ona je bila vajena reda, vse v vrsti, nobenega plevela, nič zaščite, nič. In ko enkrat pogledam, kje je ni bilo več in je odvihrala z vrta. Torej, permakulturni vrt, mogoče na prvi pogled, ni nek primer vzornega vrtnarja, ker ni vse počiščeno, nasprotno, zemlja je vedno pokrita z zastirko, z pleveli in v bistvu permakulturniki ne govorimo o plevelih, ampak ko vidimo, da nekaj zraslo, se razveseli veselimo in rečemo, o, krasno zrasla nova zastirka, jo dvignemo iz te plasti, ki je v bistvu taka rahla, samo toliko, da dvignemo korenine in položimo na vrh. In zastirka spet opravlja funkcijo naprej. Jasno pa je, da na ta način se lahko rešimo samo enoletnih plevelov, ker vsi enoletni pleveli so svetlokaličnice in kalijo na svetlobi. Recimo že z prekopavanjem, že 5 sekund sončne svetlobe je dovolj, da se v tleh shranjeno seme aktivira in zrasteno plevel. Drugi problem pa so trajni pleveli, ko so razni slaki, potem petoprst, pa preslice in še nekateri, no, za te pa je treba poskrbeti z vilami in jih izkopati ter popolnoma očistiti, da nam ne prerastejo naše kulture. Ali pa se igrati v bistvu igro izčrpavanja, to pomeni par let, ampak res vsake 14 dni, ko rastlina pogleda iz zastirke, jih prikrajšati za čim globje iztrgati korenino, no in čez par let potem rešimo ta problem.
1: Ste omenili ne prekopavati, ampak potegnemo plevele.
0: No, jaz se zdaj trenutno borim z slakom na njivi. Zdaj, kako prvi slak pride ven, ker ga freza razseka na drobne koščke, no in to je v bistvu še najlažje rešljiv, ker takoj, ko pride ven, ga z eno železno palico rahlo pridvignemo, potegnemo ven in shranimo v neko posodo, kjer potem razpade. Ko pridejo potem rastline ven iz niže plasti, to je niže od globine pluga, no, tam je treba uporabiti ene vile, kjer spet privzdignemo to plast zemlje in potegnemo poganjek recimo 20 cm globoko, ker potem bo spet rabil en mesec, da bo prišel ven. No in način, na ta način rastlino izčrpavamo. Potem obstaja pa še ena metoda, to bom pa sedaj preizkusil, ko imam nabrane približno 3 kar lepe posode korenin. Iz tega bom naredil gnojnico, pomeni v 3 mesecih bodo popolnoma razpadli. Ta produkt sicer ni blago dišečega, kako bi rekel, vonja, ne? Ima kar neprijeten, ampak potem ga bom poškropil po delu njive, kjer pa slak še vedno raste in da vidim, ali res učinkuje, ne. Po nekaterih informacijah se to tako naredi. Bomo videli.
1: Ja, sej, zdaj omenili ste kar nekaj, se pravi, že sam način teh mešanih posevkov je nekaj, kar rešuje situacijo v vrtovih oziroma pomaga reševati pa tudi zastirke. Kako pa je mogoče z zalivanjem?
0: Z zalivanjem je pa tako, jaz imam na vseh površinah v bistvu pod zastirko na vsaki 60 cm položeno tako imenovano T-cev ali mehko cev z kapličnim namakanjem in na srečo imamo zaloge vode dovolj velike in na razpolago, tako da lahko zalivamo. No, leto sem začel zalivanjem že 20. aprila, ko je bila suša in ko sem posadil čebulo posejano iz semena, ni nikakor začela rast, no, šele potem, ko sem namestil ta zalivalni sistem, potem pa se je opomogla in nadaljevala z rastjo. Kako zalivati? Jasno, vsakodnevno zalivanje po vrhu, malo z to cevjo, praktično naredimo več škode kot koristi, razširjamo bolezni. Poleg tega se korenine namesto, da bi šle v globino, razširjajo pod površino in v bistvu rastlini bolj škodimo. Zalivalni sistem deluje recimo 24 ur, potem ga zapremo za nekje en teden do 10 dni, ko spet rastline kažejo znake, da se je zemlja izsušila, potem ga ponovno odpremo in to ponavljamo vedno v sušnih razmerah.
1: Pogledava malce še v sadovnjake, morda, kako pa je tam, kako je bodisi, kako je organiziran ta sadovnjak pri vas?
0: Sadovnjak po permakulturi je organiziran tako, da pridelujemo to sadje v 5 nivojih. Kaj zdaj to pomeni 5 nivojev? Pomeni, da recimo na severno stran posadimo drevesa, ki bodo zrasla velika, recimo da so to jablane cepljene na sejancu, ki bodo v nekih 20 letih dosegle višino enih 6 metrov, potem še malo več, živele 80 let. Potem je južneje od njih so lahko jablane na šipkejši podlage, ki imajo višino 4,5 metra ali pa še šipkejše na podlagi M9 ali M27, ki doseže višino 2 metra. Taka razporeditev nam omogoča, da sonce, ki je na južni strani, ne senči rastlin, ne, in imajo vse dostop do sonca. No, pred to najnižjo jablano posadimo pa še maline in na koncu jagode. Če damo na kakšno drevo še trto, potem nam sicer malo preraste, ampak to je teh 5 nivojev po permakulturi, kakor v naravi. Vse se prepleta, vse raste, vse veselo živi. In na mesto bora, kakor je sedaj moderno pri modernih hišah, ne, ali pa rastlin, ki se jih, katerih plodov se ne da jesti, potem je ta permakulturni, tako imenovani gost, poln raznih plodov, od poletja pa tja do pozne jeseni.
1: Kaj pa žuželke v tem vrtu?
0: Žuželke v tem vrtu so prisotne, jasno. Recimo jabočni zavijač bo zdaj najbolj aktualen, bolj ko bo vroče, več jih bo. Kako loviti zavijače, če ne gremo v trgovino kupiti feromonske vabe, pa obesimo teh kot nekih štotočkov, zalovene metuljčkov, potem imamo doma na razpolago svoje lastne netopirje, ki jih lovijo po noči, ali pa še ena metoda je, za katero potrebujemo eno mehno lučko vrtno, z akumulator oziroma z tem sončno celico ali brljivko, ki jo vgradimo na eno plastenko, recimo pol litrsko, z velikim pokrovčkom. Vanjo zvrtamo 20 mm velike luknje, ene 4 po obodu, not damo vodo in od plodove, ki zdaj odpadajo, tisti, ki niso bili oplojeni, in po noči ta lučka brli in vanjo priletijo metuljčki jabočnega zavijača, ter jih na ta način lovimo.
1: Zdaj pa imava na telefonski zvezi poslušalko Marijo iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro obima, lepo pozdravljanja.
0: Dobro jutro.
2: Zdaj sem pa en problem, zdaj sem se lotila ledine, nisem jesen to preščihala, ampak sem spomlad. In sem usijala najprej solato, pa je lepo prišla ven. In čim je prišla ven, je bilo vse požrto. Pa sem posejala še enkrat redkvico, pa korenje zraven in se je zgodilo isto. Kaj bi to bilo, čim je skali, da vse požre ena stvar?
0: No, naravo si delimo tudi z drugimi biti, ne? In vsi bi želeli jesti. Da ne boste mislili, da jaz teh težav nimam. Zdaj, kako to rešujem? Najprej vstanem malo bolj zgodaj, poleti tudi ob 5, vzamem v roke eno tako bolj ošiljeno orodje in se sprehodim mimo mojih gredic solat. In če vidim kakšne plazeče polže, ne, potem jih nekako odstranim te solate.
1: Se pravi, to so polži, čeprav jih ne vidimo.
0: To so polži, če jih ne vidite, ker oni to delajo po noči. Potem imate druge, recimo deževniki v vrtni zemlji, če je živa, je veliko deževnikov in tudi oni imajo radi recimo solato, če nimajo drugega za jest. Če imajo zastirko, potem se solate ne lotijo. Recimo dovolj je že, da potresete travo, ki jo kosite po tej gredici in lahko potem opazujete, kako te posamezne bilke potegnejo v luknjo in iz luknje ven štrlijo samo delčki te trave. To, zdaj, kako preprečiti, to je pa edini način. Jaz posejem solato najprej v te plošče kalilne, jo presadim v večje celice, tako da zraste že ene 5 cm velika in jo šele potem posadim na vrt. Kajti ugotovil sem, jaz imam enih 6, v bistvu še več 8 vrst solat, no in ene gredice, v bistvu so samo 2 ostali, vse ostale so zgonile tako kot pri vas. Torej sem še enkrat posadil v plošče, no in ko bo ta solata velika ne 5 cm, bi me bo posadil. Potem bi moral biti pa resen velik tropski polž, da bi lahko celo solato pojedel obenkrat. Tako da take zgodbe, ki jih imate vi, so v bistvu zelo zanimive, ampak rešujem jih na tak način. Zahteva pa jasno kmetovanje, stalno prisotnost, spravo, ja. Vsakodnevni obhod in preko celega leta, no kako potem še pa že, recimo v jesen, nastavite jim neke deske, pod to desko oni zležejo svoje jajčeca, tam nekje iz septembra meseca, v oktobru desko dvignete, izpostavite ta jajčeca soncu, da jih posuši, pticam, da jih pojedo in vam povem, da naslednjem letu je teh polžev precej manj. Če pa imate v okolici te gredice, ste rekla, travnik, potem je pa to neizčrpna zaloga novih in novih slinarjev, ki bodo hodili v vašo salato. Tako da vam najlepša želim ja. Veliko sreče pri borbi s tem.
2: Ja, najlepša hvala. Ja,
1: hvala tudi vam za klic. Ja, midva sva pa tako rekoč pri koncu današnje svetovalnice. Zdaj ugotovila sva veliko dela, veliko prisotnosti na vrtu, zagotovo to vpliva na sam način življenja, tako pravzaprav tudi spreminja ta permakultura in to razmišljanje, naš način življenja. Prišli ste do številnih spoznanj in izdali tudi knjige, morda na koncu samo še nakratko poveva, da ste izdali, kaj ste izdali in da je te knjige mogoče kupiti tudi.
0: No, teh 40 let ali še malo več mojega kmetijstva sem nekako povzel v edi knjigi, ki ima naslov Biodinamično in permakulturno sadjarstvo v oklepaju brez kemikali. In ker je to kar obsežno delo, skoraj 600 strani, 1450 fotografij, je knjiga razdeljena fizično na tri dele. In sicer v prvi knjigi je predstavitev biodinamike in permakulture kot metode, potem je v njej biodinamični sadjarski koledar, pomeni vse postopke preko celega leta pri vzgoji sadnega drevja po obeh metodah, ki sta nekako kombinirani, ter vzgoja sadnega drevja. V drugi knjigi so opisane bolezni in zaščita sadnega drevja, koristni in škodljivi organizmi, uporabo žveplenopnene brozge, uporabo bakra in uporabo sode bikarbone za zaščito rastlin. Vse to so naravna sredstva in niso produkt sintetske kemije. No, te dve knjigi sta že na tržišču, dobite jih pri meni osebno ali pa v knjigarnah. Tretja knjiga je pa praktično postavljena, to pomeni, da sledi še pregled lektorja, pregled mene, odpravljena napak. V njej pa bo opis postopkov predelave sadja, od soka, sušenja, kisa, vina, marmelad oziroma shrankov, brez kuhanja, brez sladkorja. Potem opis 153 sort in vrst sadnega drevja v mojem sadovnjaku, sem ga zbral v teh letih ukvarjanja s tem, ter opisane metode ugotavljanja kakovosti biodinamične predelane hrane znamke Demeter.
1: Veliko zapisanega, veliko znanja, veliko izkušenj. Midva bi seveda lahko še kar govorila. Vidim, da so se tudi telefoni začeli oglašati. Žal sva res že čez zna in čas, ampak hvala lepa, gospod Slavko Turšič z Dražice pri Borovnici je bil pri nas ljubiteljski sadjar, strastni biodinamik in ki se ukvarja s permakulturo, mislim, da zdaj že zelo dober poznavalec in kot ste slišali, knjige so izdane, lepo vabljeni, če bi se rad kdo poglobil v to vrsten način kmetovanja in obdelave zemlje, zelo nam bo zemlja za to hvaležna, vam pa tudi hvala, vse dobro, tudi v prihodnosti in nasvidenje.
0: Hvala lepa in lep pozdrav v mojem imenu.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Poslušali ste ponovitev sredine svetovalnice, prav lepa hvala spoštovani poslušalci, drage poslušalke za vašo pozornost. Že zdaj pa vabljeni k poslušanju jutrišnje četrtkove, ki ima podnaslov Mala šola finančne pismenosti. Z nami bo finančni strokovnjak Simon Meglič. Vabljeni k poslušanju jutri ob 8.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
4: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, na nočnih valovih Radio Ognjišče zdaj le sledi ponovitev prispevka iz današnjega mozaika dneva. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Za komentar smo prosili predsednika Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrina. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
5: Kakšen nov začetek pomeni ta zakon?
6: Nov začetek je v tem, da bodo naši pobiti končno po toliko desetletjih, 80-ih letih od in več od tistih hudih zločinov nazadnje sprejeti in pokopani v glavnem mestu države Slovenije, ki jim bo s tem kot država simbolično pokazala, da jih sprejema kot svoje. S tem se bo zgodilo nekaj pomembnega, nekaj, s čimer je konsenz v slovenskih štirih demokratičnih strankah se postavil na stališče tega, kar je res in prav. Res je to, da se jim je zgodil strašen zločin, s katerim so bile te osebe izločene iz slovenske zgodovinske zavesti, potlačene, izbrisane in prav je, da se jih simbolično vrne najprej njihove posmrtne ostanke, da se jih krščansko pokoplje, ker je to del osnovnega priznanja njihove človečnosti in dostojanstva in da so tukaj sredi med nami, da se jih lahko spominjamo. To je velikanski premik, ki smo ga čakali vsa desetletja demokratične države. In s tem zelo pozitivnim dejanjem menim, da, ko vprašate, v čem je nov začetek, menim, da je tudi nov začetek na politični ravni neke drugačne, na suverenem priznavanju zgodovinskih dejstev slovenske zgodovine utemeljene pomladne politike. Upam, da je to nek tak začetek, k kateremu so te štiri stranke, ki so podprle zakon, de facto, ne, z dejanjem pristopile, ne samo v besedah.
5: Razprava v državnem zboru se je sicer vrtela okoli tega, kdo je in kdo ni na pravi strani zgodovine in kateri kraj je primernejši za prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev. Kako ocenjujete to razpravo?
6: Kdo je in kdo ni na pravi strani zgodovine, to je v resnici marksistično pojmovanje, da je zgodovina tista, ki bo pokazala, kdo je imel prav in kdo ne, se pravi zgodovina kot kdo je v njej zmagal, zgodovina torej kot prostor uveljavitve moči. To je popolnoma nekrščanski pogled, kristjani bi morali take stvari gladko preslišati. Ne gre za to, kdo je bil na pravi strani zgodovine, ampak kdo je ravnal bolj v skladu s tem, kar je prav in kar je po Bogu in po človeški pameti pravilno. Tako da to je pač retorika, s katero nam leve politične sile že desetletja polnijo ušesa, govorijo nam, da tisti, ki se trudimo za spravo in za pokop žrtev, da pravzaprav razdvajamo, ampak ni hujšega razdvajanja, kot je pravzaprav dejanje zločinov in potem pozneje do desetletja dolgo uživanje političnih prednosti in privilegijev, ki iz teh zločinov izvirajo. To je pač najhujše nadaljevanje razdvajanja. In menim, da se to v nekem smislu zdaj izteka ali da bo preseženo.
5: Kako pa v luči te razprave v državnem zboru komentirate izjavo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da se sprava ne more zgoditi brez konsenza?
6: Tako kot sprava človeka z Bogom, tudi sprava med človekom in človekom, sprava med ljudmi, pravzaprav ni nič drugega kot to, da se med nami uveljavi resnica o tem, kar smo storili. Mi moramo svoje dejanja zagledati takšna, kot so, neodvisno od tega, ali so nam všeč ali ne. To se pravi uveljavljanje resnice z njenim priznavanjem, z obžalovanjem slabega in tako dalje, s tem, kako resnica potem razporeja stvari na pravo mesto, ta proces je sprava. In se pravi, glavni dejavnik sprave je uveljavljanje resnice. In resnica je pa seveda daleč od vsakega kompromisa oziroma od vsakega soglasja v smislu tega, da je treba iskati strinjanje sodelujočih. Ne, ni stvar kompromisov, kako bi se bomo dogovorili in spogajali, ampak je ravno to, da se podredimo pred realnostjo, kakršno naša vest zagleda. Seveda je problem to, če naša vest ne zagleda, kaj smo v resnici napravili. Zato je sprava v resnici globoko moralno in duhovno vprašanje. Ampak mislim, da postopen proces uveljavljanja resnice napreduje v dobro smer.
5: Koliko časa bo zdaj trajalo, da bodo postopki stekli in kakšne možnosti ima ljubljanski župan Zoran Janković, ki je napovedal, da bo s pravnimi službami preučil možnost preprečitve pokopa?
6: Nekaj mesecev časa vsekakor je, tako za določitev postopka uspešenega izdajanja mrliških listov, kakor tudi tega, kako določiti zemljišče, kjer bo to pokopno mesto na Ljubljanskih Žalah. In tukaj verjamem, da se bo zapletlo, če je omenjeni gospod že napovedal nasprotovanje. Ampak jaz upam, da bo vlada pomladnih strank dejansko lahko izpeljala, kar v zakonu piše. Ker bo imela politično moč in voljo, da to, kar je prav, uredi. Medtem ko prejšnje vlade večinoma levih strank v zadnjih 27 letih tega niso želele sploh urejati oziroma so urejale zgolj neke manjše, recimo temu, bolj tehnične popravke. Recimo predstavniki komisije, ki jo je vodil dr. Dežman, so upravičeno poudarjali, da prejšnje vlade niti njihovega programa dela za zadnje 3 leta prejšnja vlada ni hotela potrditi in jim s tem odobriti programa dela, tako da so bili v mnogočem blokirani. Ampak menim, da glavno je to, če bodo 4 stranke oziroma 3 stranke, ki zdaj se stavljajo vlado, imele politično voljo, da do pokopa pride, bo do tega prišlo.
5: Bi za konec še dodali kakšna opažanja?
6: Ja, posebej me veseli, da je ta zakon zares prijet in sem prepričan, da bo s tem, ko bodo nazadnje naši pokojni pokopani, da se bo zgodilo nekaj globokega, nekaj svetega, nekaj se bo med Slovenci s tem spremenilo. Nekaj zelo pozitivnega in povezujočega. Tudi, če bojo še izrazi jeze, tudi, če bo še vmes kakšen vandalizem. Ampak glavna je, bi rekel, tista podstatna, velikanska sprememba, da bomo s pokopom teh izmučenih, ubogih človeških ostankov storili to, kar je prav pred človekom in pred Bogom. In se mi zdi lepo, če se katoličani spomnemo, da je 25. maja, ko je bila prva obravnava in je bil zakon v osnovi sprejet, da je takrat bil praznik Marije Pomagaj, priprošnice Slovencev in zavetnice slovenske države in da je bil potem naslednji dan zakon veljavno sprejet s 50 glasovi v državnem zboru in potrjen na dan 26. maja, torej, ko je bil umor doktorja Lamberta Erliha, ki je svoje delo za dobrobit Slovenije, za tisto, čemur so rekli neminljiva Slovenija, kriv z močeništvom, pokriv svojim lastnim življenjem. To menim, da je velik znak, ki ga lahko katoličan nosi v srcu kot upanje za prihodnost in se tudi tega upanja udeležuje z aktivnimi dejanji.
4: Slišali ste ponovitev prispevka iz današnjega mozaika dneva. S predsednikom Nove slovenske zaveze, doktorjem Matijem Ogrinom, se je pogovarjala Marta Jerebič.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate nočni program Radio Ognjišče. Pred nami je ponovitev torkove večerne oddaje Za sožitjem, ki jo je za vas pripravila Nataša Ličen. Vabljeni k poslušanju.
1: Za medgeneracijsko sožitje.
2: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja Za lepše sožitje med nami.
4: Dobar večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala za pozornost. Resnično zelo pozorne poslušalke in poslušalce imamo ob vsakem zdrsu. Zazvoni telefon in nas takoj popravite in opozorite. Hvaležni smo, ker skupaj lahko ustvarjamo še bolj kakovostne vsebine. Z nami je nocoj, veseli smo, vsak mesec pride na pogovor, ga povabimo. Profesor dr. Jože Ramovš, dobrodošli, dober večer.
5: Dobar večer.
4: Ta vztrajnost in vaše zaupanje tudi do nas je dragoceno, da obdržimo zaupanje, kaj ne, gospod Jože, to ni samo po sebi umevno. Da se človek vrača, da zmoremo obdržati to nit, to je tako kot pri slehernem odnosu. Če ima daljši rok, vemo, da so izzivi, kdo je včasih tudi v kakšnih velikih zadregah, težavah, ga povsem okupirajo v življenju, nimamo vedno dobrih dni, je polno tega prilagajanja. In tudi mi smo skupaj že vrsto let, niti ne vem, od kdaj.
5: Jaz tudi ne.
4: Ja.
5: Jaz tudi ne. Ali je bilo

0: Je prva.
1: Pa med prvimi bila...
0: Čist prva inštitucija na tem področju, se pravi znanstvena in strokovna, razvojna za področje staranja, sožitja generacij, pa za medsebojne odnose. Ali pa je to takrat, ko je išla kakšna knjiga o družini, o sožitju v družini med možem, ženo, med staršema, med starši in otroci. Družina to je skupina, ki je danes pravzaprav najbolj zanemarjena, ne samo družina, ampak tudi prijateljstvo in tam, kjer sta dva, tri, štiri, pet, deset ljudi, ker so med seboj iz oči v oči, individualni osebe, take kot so, z ene strani, z druge strani pa med njimi toliko izkušen, kot rečemo, socialnega kapitala, da vsak lahko dobro napreduje. Če gre za maso, 40, 50 ljudi, to tam ni osebnih odnosov, zato tudi izkušnje težko sprejemamo. Anonimne izkušnje težko sprejemamo drugih. Sprejemamo so izkušnje, ki jim verjamemo. Če hočemo pa izkušnje verjeti, moramo imeti pa osebni odnos. Osebni odnos je pa značilnost dveh, treh, štirih, petih, sedmih, osmih, lahko tudi desetih in malo več ljudi.
1: Potem se pa že spremeni.
0: Potem se pa spremeni. Skupnost je skupnost, v cerkvi se reče tudi občestvo, a ne? To je anonimno število ljudi. Tukaj so važne vloge. Vsak je pa zamenljiv. Vsak je zamenljiv. Kdor neko stvar boljše naredi, ceneje tudi danes, ki je zelo cena, boljše, ceneje, hitreje ali kakorkoli že, je lahko zmeraj zamenja drugega v skupnosti, ki ima to vlogo. V bistvu skupnosti so poštena razmerja. Medtem, ko v skupina, prototip je družina, prijateljstvo pa delovna.
1: Do 10 ljudi, ja?
0: Je tudi gre več, če je, ampak vendar to nekje je srednje velika skupina, 12 ljudi tam, sredina srednje velike, to je bila včas ena taka razširjena družina, ali pa majhna skupina, 2, 3, 4, 5, 6, ne, to, tukaj so pa odnosi osebni. Seveda je pa pri osebnem odnosu so tudi, je tudi bolečina večja, pa vložek je večji, ker ima skupina, družina, vse prednosti, ki jih ima razvoj človeka kot posameznika, individualno, vse. Vsak je individualen posameznik v polnosti, vsak je pa tudi v vlogi član, ki opravlja svoje v polnosti, tako kot v veliki skupnosti svetovni milijard ljudi.
1: Po Binkošnji nedelji, gospod Jože Ramovš, zelo lepo lahko zariševa to sporednico tudi z medsebojnimi odnosi. Za Binkošti vemo, da se spominjamo prihoda Svetega Duha, ko so se razumeli kljub različnim jezikom, ki so jih govorili, ampak nekako so razumeli. Vemo, da je to za Binkošti najbolj izpostavljeno, najbolj značilno in o tem razmišljamo ob tem prazniku. Je pa pred nami tudi in lepo, da ste to uvodoma povedali. Naslednji teden bomo vstopili v meteorološko poletje in 1. Junij je svetovni dan staršev. Starši so pa tvorci, družine. In potem 15. junija, k temu se bova tudi vrnila verjetno v drugi polovici najinega pogovora nocojšnje vdaje, je pa svetovni dan nasilja nad starejšimi. Vi ste rekli, da je trpinčenje bolj beseda, ki se zdaj uporablja tudi v strokovnem krogu, ampak da ne prihitevam samo tako na hitro predstavitev vsebine nocojšnjega pogovora. Družina, starši, lahko pa tudi naslonjeno na Binkošti. Vsak od nas pravite te osebne izkušnje, s tem vstopamo v ta osebni odnos. Moje življenje me nagovarja drugače kot verjetno vas vaše. Zato se včasih ne razumemo, lahko nekaj pripovedujem, vi boste razumeli drugače, skozi svoje izkušnje. In potem se popravljamo, ne mislim tako, ali pa vi me poslušate, mi kaj rečete nazaj, se mi zdi, ne, nisem želela tega povedati, nekaj drugega. In potem se ves čas korigiramo, se popravljamo in se skušamo razumeti, da bi se lažje uživali.

0: ljubljali drug drugega. Se vam zdi posrečena ta primerjava binkošti in vendarle sposobnost razumeti jezike tudi drugih ljudi, njihovih odzivov?
1: Je posrečena, gotovo. So pa meni binkošti, Sveti Duh, blizu, zato ker sem doma tik pri podružnici Šentruperski vihar, gotska cerkvica s freskami, lepimi kot hrastovlje, recimo nekatere še lepše, ohranjene iz tega časa, pa en romanski portal, še par stoletij starejši, to se pravi či cirku, in freske 500 je portal, recimo tja, skoraj do 1000 vleče, romanski, lep, tako da...
0: To je cirkev...
1: Svetega Duha.
0: Ja, pa povezana s Sveto Emo? Ne, to je podružnica, v podružnici.
1: Podružnica, to je podružnica Šentruperske cerkve.
0: Pa že sama Šentruperska je krasna, ta gotska.
1: Ja. Ampak tukaj je sedanja Šentruperska verska gotska lepotica je bila prej stara, romanska in moje mnenje je, da so en lep kamnit portal zidari ohranili, da ga niso zavrgli in so ga potem na vihar za podružnico gor na ta hrib lepi našli. Tako da Sveti Duh mi
0: je blizu. Ta podružnica je pa prav posvečena
1: Svetemu Duhu. Tako, pri nas je in zato tudi molimo, starši moji pokojni in jaz dan za dnem Svetemu Duhu za pravi um in pamet. Pa za dobre navdihe in da bi jih tudi uresničili. Ne samo, da bi ostali pri dobrih navdihih in ne prosili. To je se to. Ampak Sveti Duh, pa zdaj, kot govoriva binkošti, to je izrazito krščanski, verski, krščanska verska zadeva. Ne splošno človeška. Je pa seveda vse, kar je božjega, verskega, ko verjemo, se nanaša na splošno, na naravo. Tako da, recimo, če rečemo versko, Sveti Duh, ta Božji duh, ta nevidni duh razvoja, povezovanja, je od stvarjenja je bdel nad vodami in nad stvarstvom. V vsakem genu človeškem in v vsakem atomu, da se razvija tako, kot se ima moč. To je ta Božja moč, ki jo v razvoju, najbolj jo jaz doživljam v razvoju. Lejte, razvoj vesolja, cele stvarnosti od prapoka, teh 15 milijard let, in potem razvoj človeka, človeštva, zadnji milijoni, zadnji 100 tisoči, 10 tisoči let, ali pa razvoj posameznega človeka. Mojih 80 let, odkar sem bil spočet. A ne? Lejte, to je razvoj. In ta razvoj gre naprej. Kljub vsem grozovitostim, ki so v vesolju, razklanom pokom, hladu, mrazu, vročini, milijonom stopin z ene strani, z druge strani pa večnemu ledu v vesolje leti, ampak gre naprej in tako, ko bi rekel, ta Božji duh, ki veje nad razvojem, ta bi rekel, ta povezava Boga tukaj slutimo. Skrivnost Boga očeta ne razumemo, razumemo pa kristjani Božjo besedo, učlovečenega Boga, Jezusa Kristusa, in tega duha, ki vse povezuje. Ki povezuje če dalje bolj stvari, ki so nepovezljive, da deluje. Ampak to je verska zadeva. Ki pa ima, kot rečem, jaz razlagam že na pol, če že hočete, naravoslovno ali pa antropološko. To se pravi, to vez med verovanjem v Božjega duha, v Božjo moč, v Božje in dejstva, ki jih imamo znanstveno razvidna. Da ni prepada med tem dvojem, se mi zdi pomembno. Če greva pa na vaše, to pa pomeni, to smo pa zdaj čist na vsakdanjem življenju. Pri meni in mojem odnosu z ženo, z odraslimi otroki, sodelavci na inštitutu, saj nisem zaposlen, seveda že dolgo ne več, ampak sodelujem pa z njimi, tako daleč malo. In lejte, pri tem pa je razumevanje odločilna zadeva in vsak je tako enkraten pa edinstven v samem sebi, že od biologije naprej. Genom je enkraten. Vse so si zelo podobni. Vsi genomi vseh ljudi na svetu so več kot 99% enaki. Vse so na koncu, z više razvitimi opicami. Skoraj 99% skupni. Kaj še ne pridejo? Ampak tisti promilček ali pa manj, ki je pa razlike pa dovolj, da ni dveh enakih ljudi biološko. Še prstnega vtisa ni enakega, še oči, obraza, ne dajte, tako da ta različnost v tej drobnariji je tako velika, da je res vsak unikat. Ker je pa vsak unikat že biološko, po genih, po videzu, v svoji situaciji, v svojem času, svoje izkušnje, ima svoje znanje, svojo osebnost, svojo voljo, svojo svobodo, svoje posebne zmožnosti in svoje posebne omejitve, ki jih ima ene zmožnosti dobro razvite, druge slabo, tretje narobe. Enih meja se zavedamo, drugih se ne zavedamo, pa mislimo, da jih nimamo in da imamo vse pod kontrolo, pa nimamo. Ne, lejte, tukaj so tako velike razlike in ko zdaj skušam jaz prideti v stik z vami, jaz govorim iz sebe, vse lahko se zelo prilagajam na vas. To je tržna reklama. Ko ne mislim, zase imam en cilj, prodati, imeti svoj korist, pa prodati dobro, ampak uživeti se moram pa 100% v vas, v vaše potrebe, v vaše zmožnosti, v vaše omejitve, v vaše slabosti in tako govoriti, se obnašati, delati celostno, da boste videli, rešitev je, da tale izdelek od tega človeka kupim. A ne? Ta prehrambeni dodatek, če ga kupim, glej, Jože, pomladil te bo, to je odrešitev vseh tvojih kroničnih bolezni, abrakadabra. Pa še zdaj je 50% popust danes, pa še poštnine ni treba plačati. Ampak v tem primeru je komunikacija res na nek način maksimalno usmerjena na drugega, ne naše. Tisti, ki reklamo dela kakršno koli za tržne izdelke ali za svojo propagando politično ali kjerokoli za svoje ideje, če je bolj zgrešena, bolj se prilagodi drugim in bolj na nek način je všečen in lažje drugi temu nasedamo. Vendar kratek čas. Nas potem takoj pamet sreča, a ne? Deluje. Tista ima, tudi Frankl ima v svojem na židovski način to anekdoto, ta vic je pa tudi na nežidovski način, ampak jaz ga bom v Franklovi varianti povedal, nacistični, preden so nacisti priključili Avstrijo in začeli jude izganjati. Jude so bili na Dunaju glavni profesori, izobraženci in tako naprej. Pa si je en nacist vozil v kupeju, pa en jud, je bil očitno. In judi so bili le bolj bogati, pa izobraženi, pa je ta jud jedel konzervo, sardine, ribjo konzervo, in le pojedu, pa koščice dajel tja v škatlo nazaj, medtem, ko ta nacist je pa bil tako, kot so vse razbojniški tolpi v začetku revne, pa boge lumpen proletariat in tak je, ne? Hitler sam je bil iz tega kroga najnižjega, prednji šel v zapor, pa tako naprej. Lejte, in je bil lačen, pa rekel, svinja židovska. Zakaj pa kosti devlež tja? Te kosti se lahko pojedo, one od srdelč. Jutri rekel, ja, poslušaj, zdaj pa ne znanost napreduje, se vemo, v ribjih kostih je pa fosfor. Fosfor je pa zelo dragocen, možgani so od fosforja odvisni. Veš, da bom spravil kosti, to je za možgane. Pa je bil lačen naprej, ko je jut vse ribe pojedel, kosti so pa bile, pa je rekel, svinja židovska, a bi ti men tele kosti prodal. Ker je bil lačen, pa je bil, pa kosti jedel. Pa mu je jutri rekel, seveda, ni benega problema, če želiš, ti jih tudi prodam. Kuk pa hočeš za njih imeti? Pa je povedal pač eno številko, da ne bi rekli možda 3 evre. On mu je avstrijske šilinge, to kar že, in on mu je dal, pa je vzel pa je po tiste ribje kosti, ki so bile grizu pa jedu. Potem, ki jih je pa pojedu, je pa škatla bila prazna, pa je v baru je bila pa cena, ista cena tog šilingov, kot je
0: dal
1: za celotno škatla. Pa je rekel, svinja židovska, res vas bi bilo treba, bo treba vse pobiti. Spet sem je ogoljfal. Je prav, kaj sem te ogoljfal? Prav, lej, ti se men računal toliko in sem ti toliko moral plačati, kolikor so cele ribe samo za kosti. A ne? Ti si goljuf, goljufi se, pobit vas bo treba vse. Pa reko, gledaj, se nisem ogoljfal, ti si samo vprašal, kuk čem jaz med, kuk bi dal. In jaz sem ti rekel, toliko, kar sem dal, ti si mi gladko dal in sem ti dal, ti si bil svoboden, jaz bi bil lahko prej pogledal, lahko bil rekel, to je preveč, pa bi se bila pogajala ali kakorkoli že. Vendar moraš pa vedeti, da goljuf pa nisem, ker fosfor pa že deluje. A ne? Fosfor pa že, pamet te pa že srečala. Prej si bil naumen, ki si kar kupil nekaj, tako kot pri reklamah delamo, neko reklame za karkoli, za ideologije ali za izdelke, takoj kupimo, ker nas komunikacija nafarba, tako kot je tega. Pa niti ni hodobna. Ta človek pač hoče to imeti. Zakaj pa ne? A ne? Mi imamo pa pamet za to, ampak ni dost fosfora noter, da bi pa rekli, o, to je preveč. Niti tako, da ta zgodba, da deluje, vedno deluje v posledicah. Ko nas kdo nafarba z idejo, z izdelkom, z reklamo doma, ali kjerkoli že, po medijih, ali kjerkoli, in Slovenci se damo najbolj nafarbati. To so raziskave, lejte, največji potrošniki so posebno tretja generacija. Najbolj verjamemo vsake zadevi v Evropi. Je, zato tudi imamo največjo kvadraturo površin trgovin. In vsako idejo in ideologijo, ki je glasna, jo kupimo, čez 2-3 mesece, pa že fosfor deluje, nas pa že pamet sreča, pa rečemo, o, tole pa nismo prav naredili, a drži. Tako da, vidite, tukaj gre za to, da nesporazum je lahko namiren. To je laž. Laž je začetek vsega zla na planetu, zemlja med ljudmi. Laž. Ne kraja, ne hudobija, ampak laž. Ko človek hoče, ko človek namirno z drugim komunicira, ne tak, kot je sam in tak, kot je drugi, ampak za vogalom, angularno, z nekim namenom. To je laž. Če se čuvamo laži, vsake laži, tudi laži v obljubah, da res, ko je taka nageljca, pa vse obljubimo, ja, bom, bom, bom, pa ne premislimo, a ne? Potem pa zamudimo, ne naredimo tizga, ja, nisem mogel veš, koliko je dela. Ja, prej bilo treba, ne pol, da te pamet sreča, ko si že kosti pojedu, a ne? Tako da, vidite, danes je čas, ki nas naglica z ene strani, z druge strani pa profit, individualni profit, ali je to profit v obliki ugleda, slave, ali je to denarja, karkoli, nas žene v laž. In zato ni čudno, da so Havel, pa tako ali veliki ljudje, ki so veliko skozi dali, analizirali našo družbo, da je naša družba, evropska družba, gre na nek način v sistemizirano varanje. Vendar je pa vsaka laž najprej laž samemu sebi. Še kot drugega, če ga še bolj nafarbamo, pa imamo še več koristi, zatem tem hujši bo bumerang čez nekaj časa. Jaz sem zdaj šel senčne strani, nesporazumov. Vete, laž, zmota, laž je namiren nesporazum, zmota je pa nenamirna. Učinek je pa pri obeh enak. Jaz se v življenju raziskujem kot antropolog, ali se ljudje bolj motimo ali bolj lažemo. Ljudje se večinoma motimo. Ma to, da bi res lažemo drobne stvari, lažemo, vete, ampak lažemo takole. Ali je tale koledar takole obrnen ali takole. Tukaj se prepiramo, a ne? Ampak, da je pa koledar na mizi, pa je nekaj vreden, tukaj pa ne zanikamo. Da ni koledar na mizi, pa to bi bila pa res laž. To pa ne. Ampak, da ta koledar ni dober, da ni lep, da ni na pravem mestu, take stvari. To so te drobne laži, medtem ko na, v globalu je pa usodno, da se zelo motimo. In posledica, kot pravim, na človeku samem in na drugih mata laž in zmota podobne, vendar pa zmoto je lažje preprečevati. Zmoto se še lahko preprečuje, laž, hudobijo je pa težko. Tukaj pa res potrebno, kot rečemo pa že Božji duh, tukaj pa treba uvid, lagal sem sebi in drugim, to je težko reči. Motil sem se, to je pa lahko reči. Tako da spreobrnenje iz zavestne hudobije, iz zavestne laži je težko in zato vsakdo, ki dela z ljudmi, na kjeremkoli področju, pedagoško, versko, politično, gospodarsko, če se zaveda tega, da ljudi ne gnat na rob, da bodo mogli če dalje bolj lagati. Ljudi dejmo pomagati in da bodo šli čim bolj stran od prepada laži v zmoto. Najbrž, zdaj pa je to, kako bi rekel, taka verska domneva, pobožna moja, najbrž Bog tako razume ljudi, da pravzaprav v ljudeh vidi, to je njegovo neskončno usmiljenje, da vidi množico teh usodnih zmot, napak, ne pa hudobi, zavestnih hudičevstva, kot rečemo, in laži. Tako da, gledajte, če človek bolj komunicira, da se v drugega uživi, da z njim doživlja, da mu postaja blizu, ta je človek kot jaz, to je osnova. Enako človek kot je. Zdaj pa od tukaj naprej pa, to je teorija, od te teorije naprej pa je, kaj je prva stvar? Radovednost. Radovednost. Kdo je? Kaj je? Kaj je na njem dobrega? Kaj je na njem lepega? Trstenjak je zmeri rekel, kaj me boste lepega povedali? To je bila prva, ko je človek prišel k njemu, pa ste se pozdravila in rekel, no, prišli ste meni, kaj me boste lepega povedali? Zdaj, tudi človeka vabimo od prepada laži, blefiranja, čim bolj proti sredini prišnega komuniciranja. Tako da radovednost, mislim, da je tista skrivnost, ki nas ob tem, da človeka spoštujemo, jemljemo drugega enako vrednega sebi, vsakega človeka, če še tako, za naš vide sloben, da smo radovedni. Kaj mi boste dobrega povedali? Kaj mi boš lepega povedal? Kdo si? Skrivnost kot jaz. A ne? Neskončna skrivnost, brezno. In ko sem radoveden, iz svojega brezna tudi sebe ne razumem do konca, kličem v tvoje brežno in odmevava drug v drugega in ta odmev je harmonija. Ta odmev je potem pesem, dvoglasna, ker so različna. Tako da gledajte, jaz sem zelo senčne strani govoril, laž in zmota, sončna stran je pa človek si, tako kot jaz, ne manj ne več. In odnos do tega je radovednost. Radovednost. Mislim, da je to tisto, kar so rekli v Svetem Duhu. Gledajte, Božji duh je stvar, ki spodbuja povezovanje, povezuje komuniciranje. Da je to je duh modrosti. Duh modrosti, da iščemo v drugem, kaj je dobrega, ker samo v luči drugega se razvijamo. Nihče se ne more razvijati sam. Samo v luči drugega. Če je kakšno spoznanje psihologije razvojne in terapevtske v celo skozi celo 20. stoletje od njenih začetkov, najbolj jasno je to. Nihče se ne razvija sam. Čeprav je toliko fraz, sam. Samo uresničenje, samo. Ampak to je trenutna moda individualistična. Medtem ko spoznanja, tista trdna, so pa potem tudi tisti, ki to propagirajo, vedo, človek se uresničuje iz odziva drugega. Mati postaja mati iz odziva otroka. Otrok iz materine skrbi za njega med nosečnostjo in prvo leto, da se znajde na zemlji. Pa ni to prvo leto, tudi 80. leto življenja, ko sem jaz zdaj leti, je isto, ni isto kot prvo leto, ampak podobno. Iz odziva v drugih. Prej ste rekli, na ognišču dolgo hodva na 2 meseca, na mesec, kako že, pa sva. Te na koncu odzivi ljudi, ko me ustavijo, pa telefonirajo, podajo kakorkoli. Velikrat jo, Jožiš se pa poslušala. Po 15 letih mi je zdajle en profesor, več kot 15, 20, bo kar sva sodelovala, pa me pokliče, imel sem ga pa še v telefonu. Ja, kaj pa s teboj, nisva se 15 let videla pa slišala. Prav jaz sem poslušal ravno zdajle oddajo Trstenjaku, o njegovem svetovanju, ki je bila na prejšnji teden na 3. programu radija. En ura prav To pa smo kar zanemarili. Bi se dobila na kavi po dolgem sajtu, pa bova o Trstenjakovi misli o človeku za razvoj lastne osebnosti in za delo z ljudmi. On je tudi pred upokojitvijo obrašil od mene, verjetno blizu, pogledajte, dela z ljudmi in razmišlja o tem, za delo z ljudmi. Z ljudmi in za lastno zorenje je treba nekaj znanja. Trstenjakova antropologija, psihologija je dobra za to. In poslušal se, to se pravi iz odziva drugih. To nas naprej razvija. Če ne bi človek rekel, ko težko odihaš, kašljaš ali kakorkoli že na starost, bolezni se kopičijo, pa dajmo lepo v zapečku sedeti. Se sedimo večinoma v zapečku, pa gledamo, ampak ko pa pokličete, recimo vi, Nataša, mesec, 2 meseca sta odkrok, a bi mi 25, leti, pa je to se pravi iz odziva drugih, se razvijamo, to nas gor drži, iz tega živimo, s tem tudi sami zorimo. Ne moramo zoreti kot en sam cvet in en sam sat v vesolju, ampak smo celo polje, cel travnik, pisan in vsi drug od drugega odvisno, vključno od žuželjk, ki nas oprašujejo.
0: Namen oddaje je, ker bilo bi prepotencirano reči, kdaj bomo pa že z majhnimi začeli to učenje dobrega poslušanja, pravilnega usmerjanja, usmerjenega govorjenja, da bomo znali izraziti svoje čustva. Veliko krat se o tem pogovarjamo, da to bi bila ena najpomembnejših učnih snovi že v osnovni šoli. Dobesedno bi zahtevalo svoj predmet, ker To je najpomembnejši temelj, da znam biti dobro s sočlovekom, da se prepoznam, da spoznavam svoja čustva, na kaj se odzivam. Ampak pustimo to za lepše čase. S takšnimi vdajami, z vašimi premisleki, dr. Jože Ramovš, upamo, da se v posamezniku vsaj v nekaterih kaj premakne in gredo v jutrišnji dan z neko drugo mislijo, z neko novo naravnanostjo. To je pa stvar odločitve posameznika. Pa vseeno, govorimo o tem, razmišljamo in upamo na te odmeve, ker odmeve pa so. Zato vprašanje, dan staršev, omenili smo že, svetovni dan bo 1. junija. Starši so zelo bistveni za to, da se postavi družina. Družina je temelj družbe, je osnovni steber, osnovna celica rečemo. Kako držati ravnovesje znotraj dveh? Če sta starša, je tu še dodatna vloga, ki jo lahko obremenjuje. Kaj bi vi rekli? Zdaj se že ponavljamo, ko govorimo, da je veliko ločitev, veliko razhodov. Pa še pred tem, mnogi, ko se najdejo, nekaj časa so skupaj, prvi zaplet, morda kakšna huda beseda, burka na čustva in že kar razhod. Nisva za skupaj. Greva v iskanje drugega. Mi je bilo bolje, prej ko sem bil sam, pa takšne slišimo. Kje so vzroki za to nepotrpežljivost, neustrajnost, morda nezrelost za sprejemanje odločitev? Kaj bi vi rekli?
1: Teh slabih primerov, slabih izkušenj, če pomislim nazaj 50 let dela z ljudmi, tudi v terapiji, patologiji, no, taj hudi, ker niso šli narazen, živeli pa so drug z drugim veliko, veliko slabši kot mnogi, ki so šli narazen. Recimo, to so družine, kjer je zasvojenost, ker je recimo en mož, žena, eden od staršev ali pa kdo že alkoholik ali pa eden od otrok narkoman in tako naprej. Tako da tega negativnega, jaz tudi, tako ste prerekli, ne bi šli so v tekstva že veliko daj imela v tej patologiji. Če pa pomislim na obratno, na uspehe, na ljudi, ki so mi bili pri starševstvu vzor. Potem je pa enoumno lahko rečem za nazaj, čeprav se danes to zelo slabo sliši, da tam, kjer so mi bili ljudje kot starši vzor, res čim bolj brez ostanka, tam sta bila tudi kot partnerja vzor, če sem zadaj pogledal. Pa bote rekli, Jože, ne poznaš staršev, nimaš nič kolegov, znancev, ki so dobri starši s svojim odraslim otrokom, vendar pa so se razšli, niso sfurali zakona, medtem ko kot starši so pa ostali dobri. Poznam.
0: Ja, seveda.
1: Poznam take ljudi.
0: Ja.
1: Poznam take ljudi, od tu pa tam se s kom tudi zelo globoko pogovarjava, takole neformalno na starost, pa če je mlajša od mene, kakorkoli že mlajša, o tem kako. Lejte, ampak rana ostaja. Nimam primera v življenju, ki bi on rekel, to je bilo pa idealno, da sva se midva razšla, in šele takrat sem lahko ratal res dober oče ali pa dobra mati.
0: A veste, da poznam...
1: Rečijo pa tako.
0: Ja.
1: Ni bilo drugače. Ni se dalo drugače.
0: Takrat, tisti trenutek. Ja.
1: Ne samo tisti trenutek. Dejstvo je, da se ljudje, ki nismo na nek način usmerjeni v odnose, ampak smo usmerjeni v individualizem, v tekmovalnost, v znanje, nismo pripravljeni na jasno videnje drugega, ampak vidimo drugega po svojih željah. Pa vte rekli, se vsaka zaljubljenost, da drugega vidiš kot uresničenje svoje predstave. Seveda, ampak zaljubljenost traja mesec, dva, tri, kakorkoli že, a ne?
0: Ne, zelo jasno ste izrisali zdaj ti dve smeri.
1: To se pravi tragika.
0: Ali vidim odnos?
1: Tragika. Na začetku je tragika, da narava naredi nekaj, družba naredi nekaj in ljudje pridejo z dobro voljo skupaj, ne tisti vidik tudi klapa, ko je pa treba graditi sebe. Jaz sem že pred 50 leti, ki sem delal z mladino, se rekel, gledajte tako, dva človeka spravi skupaj, da se fanta punco, da se spoznata, da se navežeta in tudi otroka spočneta, to narava naredi. Tako kot pri živalih. Še več. Človeška zaljubljenost in vse potrebe do tukaj narava. Potem pa, kose, ki po našem vrtu zdeli gnezdijo, pa češke prve mladičem nosijo in tako naprej. Kose narava ne pusti. Tudi mišine ne podgane, nobeno živali ne pusti narava na cedilu, ampak jih spremlja, jih narava vodi tudi naprej, med nosečnostjo, med valjenjem gnezda, med odgojem mladičev, do takrat, da mladiče vržijo iz gnezda in jih samo še prve ure spremljajo, da jih ne bo kašna vrana kosov dobila, takrat stara kosa, ki opazujem, zelo, zelo, ampak samo pol dneva en dan. Od takrat naprej se pa več ne poznajo, ker so odrasli. So pa oni nov rod, ki začne nov ciklus. Njih narava nikoli ne pusti na cedilu, ljudi pa pusti narava na cedilu takrat, ko je recimo najpoznaj, ko je otrok spočet. Donositi, roditi, vzgojiti, ga je pa treba, tukaj pa treba drug motor.
0: Tukaj in tukaj.
1: Tukaj in tukaj. Tako kot pravite, glava in srce. Mora pa to dvojožgati. Ampak gledajte, tudi stroj, ki jih imamo, recimo avtomobil. Avtomobil zaženemo s štarterjem iz akumulatorja. Ko ključ obrnemo, ali kakorkoli pritisnemo, a ne, akumulator, tista iskra, štarter, to je mečken motorček, ki nič drugega ne naredi, kot ta velik motor zažene. Zažene ta velik motor. Tako da ljudje smo neprimerno bolj kompleksni in razviti, kot so živali, zato ker nam nagon deluje kot živalim do tem, da užge človeški motor, glava in srce. In to dvoje treba užgati. Vidite, fosfor mora začeti delovati, kot sva prej rekla, v oni šali. Mora nek in žal doskrat začne delovati motor šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to čedalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, ko drug drugega poznata. Kadar eden ali drugi začne govoriti, poslušaj, jaz tebe poznam. No, drži. Naslednje je, jaz tebe poznam bolj ko lastni žep. Men ti ne moreš nič novega več povedati. Vidite, kadar človek začne drugega tako doživljati, in to je v mladem ali srednjem zakonu ali pa starem po odhodu otrok po upokojitvi zelo pogosto. Prvič je rutina mal naveličanosti. Dolgočasja rutina gre. Ni novega, ni vznemirljivega, kar je tudi pomembno. Zato so te dogodki v odnosu lepi, zanimivi morajo biti. Ampak to ni glavno. Glavno je notranje stališče. Notranje stališče. Jaz se ne zanašam na glavni motor, ki me z drugim povezuje, to pa je radovednost. Drugi je bogatstvo, skrivnost, ki se razvija kot jaz. in kaj se razvija danes, kaj še ne poznam. Ne, jaz pa tebe poznam, ko je lastni žep. Poslušaj, jaz tebe pravzaprav če dalje manj poznam, pa ne zaradi tega, ampak zaradi tega, ker če dalje več odkrivam na tebi novih zanimivih stvari, ki jih prej med zaljubljenostjo sploh nisem videl. Prej sem videl tisto, kar sem sam projeciral. Zdaj pa pravzaprav vidim. Vidite, tako da ta, če se vrnem na staro, med staršema ali pa med partnerjema, med zakoncema kot staršema, je rešitev to, da zavestno svoje stališče usmerita drug, moja žena, moj mož, je neskončna skrivnost, ki se razvija. In radoveden sem, kaj skriva vse v sebi. Ko pa sem radoveden, ko drugega odkrivam, pa ko me nekaj preseneti, pa odrekli, razočarate, spet te nekaj piči, kar ni. Ja, seveda te nekaj piči, ampak če gledaš samo na gnilobo, če gledamo to skozi ponavljava, če gledamo samo na gnil krompir, pa gnila jabolka, potem ne bomo nikoli kompota kuhali in nikoli krompirja, ampak bomo samo gnilobo. Gniloba je za na kompost, to je osnovno pravilo v gospodinstvu.
0: In mi se zataknemo v to gnilobo, lahko pa to zamero nekoliko pustimo ob strani, pa nas zanima, zakaj se nekdo tako odzove kot se.
1: To je stališče, lejte, to je stališče. Če imam stališče, gnilobe imam jaz veliko, vsak jo ima, vendar gniloba ni za prežvekovati. Gniloba ni za vohat, ni za pokušat. Gniloba je, stari ljudje se rekli, pusti kot drek na cesti. Ne hodi po dreku, ker boš imel čevlje v srani.
0: Mi se pa to gnilobo radi učitamo, ne?
1: In v odnosih,
0: ven,
1: v odnosih ja. Nas je pa, zdaj je tudi ta negativna psihologija, pa pedagogika 20. stoletja, pa mediji, nas je pa slaba novica, je dobra novica. Ja. Iščemo, analizirajmo, Lejte, kaj je bil marksizem? Družbena analiza negativnega. In je velik spoznal. Kaj je psihoterapija 20. stoletja? Družbena analiza podzavestne patologije. Družbena, kaj je vedenjska? Nezavedna analiza nezavednih navad slabih, ki me dolje lečijo. Vse to so dejstva. Zato so ta znanja zelo dragocena, samo če jih uporabljamo zato, da jih imamo pri rokah tam, ker bi morali delati, potem pač, oprostite, sveda rekel, drek mešamo. Ja. Če pa rečemo, v redu, to je dejstvo, ampak to sodi na kompost, za gnojilo, ne bom se s tem ukvarjal, ker nimam časa. Življenje je kratko. Ukvarjal se bom pa z radovednostjo. Kaj je pa tukaj bogatega? Kaj tukaj lepega? Kaj tukaj dobrega? Kaj tukaj zanimivega? Kaj se tu razvija?
0: Ja.
1: Letje, v tem primeru, tako da zdaj le danes zelo radovednost podarjam, radovednost je stališče. In če imam stališče, gniloba je dejstvo, ampak spada na kompost. Poznat, čim bolj poznat, zato da bo dober kompost in uporabljati kot kompost za gnojilo. Ne pod preprogo pomest, ker potem bo še preproga za nič. Ampak, dobro je pa tisto, ki pa rodi. In tisto je zanimivo. To pa stališče. Če to stališče zauzamem, že pred puberteto, lejte, in ljudje, ki jih občudujem, kot starše, bodici, da so po tragiki ločeni, pa se zdaj 20-30 let matrajo z odraslimi otroki, pa tudi z bivšim zakoncem, da so človeško, kako bi rekel, na enem zakoncem, na enem dostojnem minimumu, a ne, medtem ko z otroki pa da dajo tistega, kar sami niso mogli dati. In kaj se zgodi? Dejstvo, da pri otrokih doživljam doskrat isto kot pri najbolj uspešnih, ki so gladko šli skozi. Človek na koncu koncev začela so z binkostnimi pa svetim duhom. Bog, sveti duh zna po krivih črtah naravno spisati. Ljudje pa ne znamo. In to, da iz patologije iz zakonskih karambolov ratajo dobri starši, ne vsi, nekateri pa, da ratajo otroci iz te tragike. Koliko teh zgodb sem poslušal in bral, ko so iz razrvanih družin, pa so najbolj, preko tisti, ki jih najbolj občudujem in ko berem, recimo njihov spis ali pa jih poslušam četrt uri v skupini ali kjerkoli, ja, zas pa me čist navduši ta, odkje ta izgnilobe, iz komposta raste novo. Tako da, če končuje vas spet z Binkoštvi pa Svetim Duhom, je zaupanje, ker Bog, Sveti Duh, po krivih črtah naravnost piše je, da sveta ni konc, če ga lomo, smo pa seveda na tem prehodnem obdobju, ko 10,000 let ni bilo večjega preloma v razvoju človeštva, kot je te generacije zdaj po tradiciji, recimo pri nas od 70. leta pa do zdaj, in to še traje in še bo. Samo tisti, ki pa ustrajajo v tem z radovednostjo iščejo naprej dobro, tisti pa kažejo pot naprej za rešitev kulture slovenske, evropske, naše civilizacije.
0: Najlepša hvala. Mislim, da je zelo jasno, tudi v meste zelo dobro razložili to razločevanje, ker je veliko modrosti pri naših poslušalcih, ni potrebe, da še dodatno razlagava. Dr. Jože Ramovš, preden se posloviva, bi vas pa še o nečem rada. Svetovni dan nasilja nad starejšimi, 15. junij. Ko sva se pripravljala, tako na hitro pomenila, čemu bi dala prednost nocoj, ste rekli, trpinčenje je morda boljša beseda. Lahko v 10 minutah strnjeno sporočilo ob nasilju nad starejšimi, da je tej vsebini posvečen tudi svetovni dan, ko se o tem še več govori, ko se skuša prebuditi družbo, da bi bilo tega čim manj, da bi to preprečevali, da bi se oživljali v starejše ljudi, znova radovednost jih spraševati, kako se počutijo, kako doživljajo, česa se želijo, kaj bi radi, skratka. Vaše mnenje ob tem, neka strnjeno sporočilo ob svetovnem dnevu nasilja nad starejšimi in pa ta vaša razlaga trpinčenje, da nismo usmerjeni v tistega, ki dela krivico, je nasilen, ampak da vendarle vidimo človeka, ki trpi, ki mu je povzročeno trpljenje.
1: To, da ljudje veliko trpljenja drug drugemu povzročamo, to ni redkost. To se dogaja v vseh kulturah, skozi vse človeštvo, zelo pogosto. To se pravi, ljudje smo drug do drugega nasilni in doživljamo to. In doživljamo to kot posebno tragiko, kadar nam človek naredi krivico, kadar nas telesno tepe, muči in tako naprej. Kadar nas besedno, čustveno ponižuje, prezira ali kakorkoli. Kadar nas kako drugače, ekonomsko skuša žene čez vodo prepeljati, ogoljfati in tako naprej. To je ekonomsko nasilje, spolno nasilje, na koncu je tudi ga nekaj. Nasilje je veliko in to, ta sila k drugemu, da jo delamo drugemu trpljenje, to je nekaj, to trpljenje je zelo brez potrebe. A ne? Če nesreča, fizična potres, lejte, tukaj višja sila. Če pa ljudje drug drugega trpinčimo, povzročamo trpljenje z nekim nasiljem, takim ali drugačim od vseh vrst, je pa to res nepotrebno trpljenje. In nepotrebno uničevanje sebe, ker vsak nasilnež samega sebe razčlovečuje ne manj, kot razčlovečuje tizga, nad katerim je nasilen, pa tudi, če ga nasilno ubije. Koliko nasilnih smrti bilo, mučenci so v krščanstvu in tako naprej, ljudje, ki so za svoje ideale živeli, dali življenje, nasilno izgubili življenje, letje. Tisti, ki to počne, na koncu koncev potegne krajšo. V samem sebi, do konca življenja pa tudi pred javnostjo. A ste že kdaj slišali za kakšnega, ki je bil ponosen ali pa njegovi potomci, pa kraj ponosen na nekoga? Potem rekli, ja seveda, koliko so slavili Hitlerja, Stalina, kogar koliko so bili veliki vode velikih nasilnih. Ja, ampak to je samo trenutno, dokler je tisto v špilu. Z distance na vse to, Lukasova logoterapevtka močica reka, vse to gre na smetišče zgodovine. Tako da je nasilje, jaz mislim, trpljenje zaradi nasilja je pri človeku neka razvojna skrivnost. To je ena od zmot, ki je najhujša. Vendar je pa čedalje manj. Te zmote nasilje je čedalje manj. Je pa zanemarjanje zdaj le malo več. Veste, ker trpljenje je tudi ne samo zaradi tega, če te nekdo udari, če te nekdo grdo pogleda, če te nekdo grdo govori, če te nekdo ogolfa, če te nekdo spolno zlorablja. Trpljenje je tudi, če te zanemarja otroka, starši otroka, oskrbovalci nemočnega ali kakorkoli že.
0: Ali te puščajo sami?
1: Ne narediš tistega, kar bi moral. Vzgojitelji, učitelji ne dajo srednje šolcu, osnovnemu šolcu, študentu tistega, kar bi moral za svoj razvoj. To je zanemarjanje. Zanemarjanje prav tako povzroča trpljenje. In kar ste rekli izraz. Skos se je ponavljal izraz. Nasilje, fizično, čustveno, verbalno, spolno, ekonomsko in zanemarjanje. Ti izrazi so krožili, odkar smo študirali, pa do zadnjih časov. Pa zanemarjanje. Zdaj, zadnjih 10 let se pa pojavlja v svetovni literaturi znanstveni nov izraz trpinčenje. Jaz, ko sem ga prvi slišal, je bila to tudi temeljitev, izraz nasilje vedno izhaja iz nasilneža. Tisti, ki silo dela, ki zgago dela. In kamor se človeška psiha mišljenje upre, povej mi, kaj misliš in kaj doživljaš, misliš, povem ti, kažem si, leti, če o nasilnežu razmišljamo, postanemo tudi sami nasilni. In z nasiljem se ne znamo drugače boriti kot z nasiljem. Nasilneža je treba ustaviti, seveda ga je treba. Ničelna toleranca do nasilja je zakon, da ne bo jasno. Ampak vse, kar naredimo proti nasilnežu, je, da ga ustavimo z nasiljem, silo, zvežemo ali kakorkoli, ne, da ne bo več nasiljen, zapremo. Ni se pa še spremenil. Tako da, rejte, naša civilizacija še nima, ne naša, ne nobena do zdaj, ni imela razvijala metod za spreobrnenje nasilnežev. Zato, ker je skozi usmerjena v nasilje. In ne zna ven. Ko pa izraz trpinčenje uporabimo, letje, trpinčenje pa govori o človeku, ki trpi zaradi nasilja ali pa zanemarjanja. V takrat pa imamo pred očmi ne onega, ki to povzroča, ampak onega, ki je žrtev. In v tem primeru pa celi naše možgani doživljanja se obrne v drugo smer. Začne doživljati empatično, sočutno, s tem, ki trpi. In razvijati metode, kako mu pomagati, kako ga rehabilitirati njega. Če pa dobro znamo rehabilitirati žrtve, a ne, smo pa že na koncu koncev na poti, da potem, ko z nasiljem ustavimo, zvežemo, zapremo nasilneže, da jim bomo tudi znali morda nekoč pomagati, da bodo uvidli svojo zmoto, usodno zmoto, da ljudem enakim sebi namesto, da bi jih ugol obraz z lepo besedo, z lepim pogledom jih zaščitili, kot prav levi naš, ampak jih z besedo, pogledom, s klofuto ali strelom ali čim uničujejo. Lejte, tukaj je velika sprememba. Tako da človeštvo ima na tem področju nasilja ali pa kako trpinčenja, preprečevanja nasilja v sebi in trpinčenja pa zaščito. pa zaščito. Tudi žrtev ima veliko možnosti, da se zaščiti pred nasiljem, pred trpinčenjem. Pa v te rekli, žrtev nikoli ni kriva. Seveda ni kriva. Kriv je nasilnež, to je jasno. Ne zagovarjam nasilje, da ne bo zvenelo. Pač pa, koliko je danes zadnjih 10-20 let, koliko se je razvilo tehnik, mi smo imeli en projekt skup za Avstrijce, pa ne vem katerimi Čehi, ker so policiji bili vrhunski, ki so stare ljudi, stare ženske učili preprostih trikov, kako na cesti pred nasilnežem manj škode potegnta, ne? Ne torbico uleči k sebi, ampak torbico mu dati pa zbežati. A ne in tako naprej. 10 trikov, ki zelo verjetno zaščiti pred poškodbo. In tako naprej. Lejte, tako da v tem primeru, če smo na žrtev, na trpečega človeka orientirani, razvijamo metode za preprečevanja nasilnosti v sebi. Vsak od nas je nasilen.
0: Yeah.
1: Verjetno. Leti je to, kako te vrelce nasilja v sebi preusmeriti v dobro. To je energija. Energija pa neutralna. Tudi energija jeze, besel, karkoli je nasilje dela, je zelo dragocena. Samo treba jo preusmeriti na mlinsko kolo, ne da bo odrla polje. A ne, nasilje je odiranje plodnega polja, poplava. A ne? Medtem, ko isto vodo, če pa kanaliziramo na turbino ali pa na mlinsko kolobo, pa mlela ali pa elektriko delala. Tako da to so perspektive bitke z nasiljem. Tako da nasilje je največ nehotenega in na inštitutu Antona Trstenjaka zdaj že 20 let zelo delamo na tem, kar sem zdaj v 5-10 minutah povedal, kako preprečevati nehoteno nasilje in kako reševati njegove posledice, tako pri žrtvah, kot počasi tudi pri nasilnežu.
0: Zato pa več bodite radovedni in obiščite spletno stran Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Hvala lepa za obisko našem studiju, za kar nekaj zelo pomembnih izpostavljenih vsebin nocoj. Profesor dr. Jože Ramovš, vam, vašim sodelavcem na inštitutu, uspešno delo želimo še naprej na dobre nove projekte in tudi na čim bolj radovedne naše poslušalce, da bi sledili tovrstnim potem in da bi se, to nalogo ste nam nocoj dali, vprašali, kje pa sam povzročam trpljenje, čeprav drobne trpinčenja so ljudem. Naj bo tega čim manj. Hvala lepa za pogovor in lahko noč.
1: Hvala lepa vam, gospa Nataša, za to uro kramljanja in lahko noč od poslušalkam.
0: In poslušalcem.
1: In poslušalcem.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste ponovitev oddaje za sožitje. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Zdaj pa vas prepuščam izbrani glasbi na naših valovih, ki bo z vami vse tja do druge ure, ko bo na sporedu ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote. Tokratna oddaja je prinesla odlomek z prireditve, ki je potekalo prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno posvetno društvo Juri je pripravilo 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 9 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije, bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Ob 2 torej sledi ponovitev oddaje, Pevci zapojte, godci zagote, kar se da mirne trenutke, do takrat vam želim in vabim, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franz Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Spoštovani poslušalci, upam, da je Radio Ognjišče prijeten sopotnik v nocojšnji noči in da radi in z veseljem prisluhnete izbranim vsebinam. Pred nami je zdajle ponovitev oddaje v ljudski glasbi.